0: nền hòa bình này chưa hề mở ra một giây phút nào các tuyến đường viện trợ nhân đạo, và nguyên thủ Pháp cũng chất vấn chúng ta có nên đứng nhìn cảnh tượng đáng xấu hổ này hay không. Theo Tổng thống Pháp, tất cả những ai cho rằng an ninh của Israel phụ thuộc vào việc vi phạm chủ quyền của tất cả các nước láng giềng đều đang mắc phải một sai lầm chết người. Sau phát biểu của Emmanuel Macron thì phía Israel đã có phản ứng mạnh mẽ. Văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra thông cáo chỉ trích các phát ngôn của ông Macron là phi lý đến mức nực cười và thật đáng kinh ngạc từ trong nguyên văn. Cũng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trí tuệ nhân tạo AI là một chủ đề nổi bật nhân khóa họp thường niên lần thứ 81. Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi Hoa Kỳ và Trung Quốc hợp tác để kiểm soát rủi ro, đề nghị Washington cùng Bắc Kinh thiết lập các kênh đối thoại minh bạch, tin cậy và hợp tác.
1: Đối với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nhiệm vụ đầu tiên của các chính phủ là bảo vệ người dân và những quốc gia sở hữu năng lực lớn nhất về AI cũng là những nước có trách nhiệm lớn nhất đối với nhân loại. Theo hãng tin Pháp AFP, lời kêu gọi của ông Antonio Guterres được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessin vào hôm Chủ nhật đã có cuộc trao đổi về AI tại New York với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Phía Mỹ đề xuất thiết lập một cơ chế thông báo giữa hai nước trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến AI có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc và Mỹ đều không muốn đưa ra các khuôn khổ nhằm kiểm soát những nguy cơ này và không muốn tác động đến quá trình phát triển AI vì lo ngại làm suy yếu các doanh nghiệp hàng đầu của mình trong cuộc chạy đua về công nghệ AI. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ những lời kêu gọi ngày càng nhiều về một sự hợp tác quốc tế rộng rãi nhằm kiểm soát trí tuệ nhân tạo và những rủi ro, nguy cơ do công nghệ này gây ra. Trái lại, vào hôm qua ông tỏ ra quan tâm hơn đến việc đổi tên AI thành công nghệ siêu trí tuệ. Về phía Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron hôm qua kêu gọi tất cả các quốc gia coi trọng nền độc lập hãy thành lập một liên minh để phát triển một mô hình AI tiên tiến mã nguồn mở bằng cách tập hợp các năng lực tính toán hiện có, đồng thời huy động nguồn lực đầu tư của các nước để tránh trở thành chư hầu của Mỹ hay Trung Quốc về AI.
0: Bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Ukraine đã có một cuộc gặp riêng với nguyên thủ Mỹ vào ngày hôm qua. Trong thông cáo sau cuộc gặp, ông Zelensky cho biết đôi bên đều mong muốn chiến tranh Ukraine kết thúc trước mùa đông năm nay. Lãnh đạo hai nước cũng đã thảo luận về một số các biện pháp làm hạ nhiệt tình hình và mở đường cho một giải pháp ngoại giao.
2: Theo thông cáo của Phủ Tổng thống Ukraine trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ, ông Zelensky tuyên bố rất biết ơn Hoa Kỳ vì trong thời gian qua đàm phán về kế hoạch sản xuất tên lửa Patriot tại Ukraine vẫn được xúc tiến trước nhu cầu cấp bách của Kiev để được trang bị tên lửa và hệ thống tên lửa Patriot do Hoa Kỳ sản xuất. AP nhắc lại đây là những vũ khí duy nhất có thể đánh chặn tên lửa của Nga. Tổng thống Zelensky cho rằng trong trường hợp Nga từ chối đàm phán và vẫn uy hiếp Ukraine bằng tên lửa đạn đạo trong mùa đông này và sau đó tên lửa của Hoa Kỳ sẽ góp phần bảo vệ tính mạng người dân Ukraine. Trong cuộc họp báo hôm qua tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Tổng thống Ukraine cho biết đã thông báo với Washington về ý định ngưng tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga, với điều kiện Moscow đưa ra cam kết tương tự và chấm dứt các đợt không kích vào Ukraine. Tuy nhiên, hãng tin AP lưu ý Tổng thống Zelensky không đi sâu vào chi tiết về cam kết ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Trong ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đồng cấp Nga Sergei Lavrov dự trù gặp nhau tại trụ sở Liên Hợp Quốc.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, các nước thành viên của Liên Âu vào ngày hôm qua cuối cùng cũng đã đạt được một thỏa thuận để gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga vốn đã được áp dụng từ 2022 khi Tổng thống Putin điều quân xâm lược Ukraine.
1: Về nguyên tắc, các biện pháp trừng phạt này phải được nhất trí gia hạn 6 tháng một lần. Nhưng lần này, chính những yêu cầu của Pháp và Luxembourg đã khiến các nước phải thương lượng nhiều lần và đẩy lùi thời hạn quyết định đến tối qua thay vì hôm 15 tháng 9 như kế hoạch ban đầu. Theo thông tin do báo Financial Times đăng tải, việc hai công dân Pháp bị giam giữ tại Azerbaijan và bị kết án, một người vì tội gián điệp, người kia vì tội tham nhũng, được cho là lý do khiến Paris đề xuất Liên hiệp châu Âu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nhà tài phiệt Alisher Usmanov, người được cho là có ảnh hưởng tại Baku. Pháp không xác nhận thông tin này mà viện dẫn các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Paris đã đạt được việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Alisher Usmanov, trong khi Luxembourg yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt đối với nhà nhà tài phiệt Nga Mikhail Friedman. Sáng hôm nay, Tổng thống Azerbaijan đã ký sắc lệnh ân xá cho một công dân Pháp hồi tháng 3 đã bị Baku kết án tù 10 năm vì tội làm gián điệp tại Azerbaijan. Ukraine vào hôm qua đã gọi quyết định của Liên hiệp châu Âu về việc đưa hai nhà tài phiệt Nga ra khỏi danh sách trừng phạt là đáng xấu hổ và không thể biện minh. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé gửi về bài tường trình.
3: Sans ce renouvellement in extremis, les sanctions de l'UE auraient automatiquement été levées.
2: Nếu như không được gia hạn vào phút chót thì các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp châu Âu tự động được dỡ bỏ đối với khoảng 2.600 cá nhân đang bị phong tỏa tài sản và bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Liên hiệp châu Âu. Cho đến phút cuối, Latvia vẫn giữ lập trường nguyên tắc đối lập với cách tiếp cận thực dụng của Pháp và Luxembourg. Ukraine có chung lập trường với Latvia, cho rằng đây là một tiền lệ nguy hiểm. Lập trường của Latvia cũng được lãnh đạo ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu Kaja Kallas ủng hộ và chủ trương duy trì các biện pháp trừng phạt hiện hành. Cuối cùng, Latvia đã vắng mặt không bỏ phiếu song vẫn giữ nguyên những phản đối của mình. Riga đồng thời thông báo ý định áp đặt các biện pháp trừng phạt ở cấp quốc gia đối với hai nhà tài phiệt của Nga. Đổi lại, việc Latvia vắng mặt không bỏ phiếu, Pháp chấp nhận tăng cường sự hiện diện quân sự tại Latvia và quốc gia vùng Baltic này sẽ có thể tham gia vào lá chắn hạt nhân mở rộng của Pháp. Trước đây, việc gia hạn các biện pháp trừng phạt chỉ bị Thủ tướng Hungary, khi đó là Viktor Orbán, cản trở. Để tránh việc phải liên tục mặc cả thương lượng, từ nay trở đi các biện pháp trừng phạt sẽ không còn được gia hạn 6 tháng một lần mà sẽ được gia hạn 3 năm một lần.
3: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Tổng thống Hàn Quốc đề nghị đóng băng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên thay vì kêu gọi từ bỏ tham vọng trang bị vũ khí nguyên tử của nước này. Ông đồng thời kêu gọi Mỹ hãy nới lỏng các biện pháp trừng phạt chế độ Bình Nhưỡng.
4: Trả lời báo Mỹ The New York Times và hãng thông tấn AP hôm 21 tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho rằng theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa trong hoàn cảnh hiện tại đồng nghĩa với việc không đạt được kết quả gì. Thay vào đó, nguyên thủ Hàn Quốc đề xuất nên yêu cầu Bình Nhưỡng đóng băng tham vọng hạt nhân, mặt khác cần xây dựng lòng tin, khuyến khích và có một sự nhượng bộ hai chiều để có thể thuyết phục chính quyền Kim Jong-un cắt giảm kho vũ khí nguyên tử. Vẫn theo tờ báo Mỹ, thì ông Lee cho rằng bế tắc hiện tại trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên là một rủi ro quá lớn, không thể tiếp tục kéo dài. Giới chuyên gia Hàn Quốc thẩm định Bắc Triều Tiên có khả năng đã hoặc là đang sản xuất thêm từ 10 đến 20 quả bom nguyên tử mỗi năm. Một khi tin rằng đã tích lũy đủ số lượng vũ khí nguyên tử và tên lửa cần thiết để bảo đảm sự tồn tại cho chế độ, thì Bắc Triều Tiên cũng có thể xuất khẩu những loại vũ khí này để kiếm lời. Do vậy, nguyên thủ Hàn Quốc đề xuất tạm ngưng chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên, mở đối thoại toàn diện dẫn đến một hiệp định hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Trong trường hợp này, Tổng thống Lee Jae-myung tin rằng Bắc Triều Tiên có thể sẽ coi việc từ bỏ vũ khí hạt nhân là một cách để bảo đảm an ninh cho quốc gia này. Đề nghị của Tổng thống Lee Jae-myung bị phe bảo thủ Hàn Quốc chỉ trích là thiếu thực tế, bởi vì bất kỳ lúc nào Bình Nhưỡng cũng có thể nuốt lời hứa và rút khỏi thỏa thuận về hạt nhân.
0: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du Hoa Kỳ trong 3 ngày kể từ hôm nay. Thượng đỉnh với Tổng thống Trump sẽ là đỉnh điểm của chuyến đi lần này. Lãnh đạo Trung Quốc sẽ được nguyên thủ Mỹ đón tiếp với những nghi lễ long trọng nhất. Vào lúc mà Washington chuẩn bị đón tiếp ông Tập Cận Bình, thì giới bảo vệ nhân quyền tại Mỹ e rằng Tổng thống Trump sẽ tránh đề cập đến tình trạng nhân quyền tại Hoa Lục. Vẫn liên quan đến khu vực châu Á, Campuchia tổ chức hội nghị quốc tế về chống lừa đảo trực tuyến khoảng 20 quốc gia, trong đó có Trung Quốc và Hoa Kỳ tham gia hội nghị trong 2 ngày 23 và 24 tháng 9 tại Phnom Penh. Campuchia là nước chủ nhà, ngày càng chịu sức ép phải mạnh tay trấn áp một hoạt động phi pháp mang lại hàng tỷ đô la.
1: Theo hãng tin Pháp AFP, Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố tại hội nghị hôm nay, Campuchia sẽ không bao giờ là nơi dung túng các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Trên thực tế, Campuchia từ lâu nay lại bị cáo buộc là đã để cho các trung tâm lừa đảo phát triển mạnh. Dưới sức ép của Trung Quốc, Mỹ, Anh và các nước khác, Phnom Penh đã phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm trấn áp lĩnh vực này từ năm 2025. Thứ trưởng Công an Trung Quốc Dương Vĩ Lâm hoan nghênh sự hợp tác giữa Campuchia và Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh không quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc, cũng không thể một mình giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, ông lưu ý là mảnh đất nuôi dưỡng hoạt động lừa đảo trực tuyến vẫn chưa hoàn toàn bị xóa bỏ. Các nhà phân tích nhận định là thay vì biến mất, lĩnh vực này đã thay hình đổi dạng tại Campuchia với những cơ sở có quy mô nhỏ hơn và kín đáo hơn. Họ đồng thời bày tỏ nghi ngờ về chiến dịch trấn áp do chính quyền Campuchia tiến hành, cho dù đã có hàng trăm trung tâm lừa đảo bị đóng cửa. Ông Hay Makara, một quan chức thuộc Ủy ban chống lừa đảo của Campuchia, cho biết đến nay đã có tổng cộng 663 cơ sở bị đóng cửa, trong đó có 86 khu phức hợp lớn. Đồng thời, 300 triệu đô la trong các tài khoản liên quan đến hoạt động lừa đảo đã bị phong tỏa. Theo ước tính của Hoa Kỳ, riêng trong năm 2025, các nhóm tội phạm tại Đông Nam Á đã thu về 18,2 tỷ đô la trong các vụ lừa đảo trực tuyến nhằm vào người Mỹ. Hoạt động này cũng phát triển mạnh tại Miến Điện cũng như Lào.
5: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Tại Pháp, chính phủ gia hạn đến cuối năm các khoản hỗ trợ dành cho những ngành bị ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu tăng vọt. Thông báo của chính phủ Pháp được đưa ra hôm qua. Nguyên tắc về các khoản hỗ trợ theo từng ngành đã được công bố vào cuối tháng 3, một tháng sau khi chiến tranh tại Iran bùng nổ. Viện Thống kê Quốc gia Pháp dự báo là nếu tính theo sức mua thực tế thì thu nhập bình quân của mỗi hộ gia đình giảm 0,4% trong năm nay. Trong các khoản chi tiêu thiết yếu hàng ngày, giá năng lượng là nhóm tăng mạnh nhất với mức tăng bình quân 16,7% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước, góp phần lớn vào tỷ lệ nợ phát 2,4%.
0: La Habana lên án Tổng thống Donald Trump tung tin thất thiệt khi khẳng định chế độ Cộng sản Cuba sẽ sụp đổ. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm qua, ông Trump tuyên bố chế độ La Habana đang chịu áp lực rất lớn và sẽ sụp đổ. Cuba sẽ được tự do từ trong nguyên văn. Ngay lập tức phái đoàn Cuba rời khỏi phòng họp và sau đó thì Ngoại trưởng Bruno Rodriguez, người dẫn đầu phái đoàn Cuba tại New York, đã lên án Washington không thể chấp nhận rằng Cuba là và một nước có chủ quyền độc lập.
1: Vẫn liên quan đến Mỹ, Tổng thống Donald Trump ủng hộ giải pháp cấm xuất khẩu dầu diesel để kiềm chế đà giá nhiên liệu tăng mạnh do chiến sự tại Trung Đông. Tổng thống Mỹ vào hôm qua cho biết một quyết định về vấn đề này sẽ được đưa ra nhanh chóng. Vấn đề này mang ý nghĩa chính trị quan trọng tại Mỹ khi giá nhiên liệu tại các trạm xăng tăng cao, làm dấy lên lo ngại trong phe Cộng hòa về kết quả của bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11 tới đây. Dầu diesel chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và nông nghiệp, hai nhóm cử tri quan trọng đối với ông Donald Trump.
0: Sau cùng về văn hóa, khánh thành bảo tàng Star Wars tại Los Angeles ở Hoa Kỳ, hôm qua người hâm mộ loạt phim Chiến tranh các vì sao của George Lucas đã tập hợp đông đảo về Los Angeles trong ngày đầu tiên bảo tàng Star Wars mở cửa đón công chúng. Đây là công trình của đạo diễn người Mỹ George Lucas và theo ý tưởng của cha đẻ, công trình kiến trúc này phải là một ngôi đền của nghệ thuật quần chúng.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, lệnh cấm truyền thông Mỹ của Donald Trump đối mặt với những trở ngại pháp lý nào?
1: Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm các cơ quan truyền thông Mỹ CNN, MS Now và Politico tiếp cận Nhà Trắng đang mở ra một cuộc tranh luận pháp lý quan trọng về giới hạn quyền lực của Tổng thống đối với báo chí. Vấn đề không chỉ nằm ở việc Nhà Trắng có quyền kiểm soát quyền tiếp cận của phóng viên hay không, mà còn ở câu hỏi chính phủ có thể loại một cơ quan truyền thông chỉ vì không hài lòng với nội dung đưa tin của cơ quan đó hay không. Theo các chuyên gia pháp lý được Reuters tham vấn, đây chính là điểm khiến lệnh cấm của ông Trump có thể gặp nhiều khó khăn tại tòa án. Sự việc bắt đầu sau khi hôm 18 tháng 9 vừa rồi ông Trump tuyên bố CNN, MS Now và Politico bị cấm hoạt động tại Nhà Trắng vì những cơ quan này, theo cách nói của ông, là liên tục đưa tin giả. Ngày hôm sau, các phóng viên của ba cơ quan trên bị từ chối vào khuôn viên Nhà Trắng và thẻ báo chí đặc biệt của họ bị vô hiệu hóa. Hôm thứ Hai, ba cơ quan sau đó khởi kiện chính quyền tại Tòa án Liên bang ở Washington, cáo buộc quyết định này vi phạm tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ, vốn bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Hiến pháp Mỹ dành sự bảo vệ đặc biệt cho hoạt động báo chí và tự do ngôn luận. Theo các chuyên gia pháp lý, chính phủ có thể đặt ra những quy định về an ninh, số lượng phóng viên hoặc điều kiện tiếp cận những khu vực hạn chế như phòng bầu dục hay chuyên cơ Air Force One. Tổng thống cũng không có nghĩa vụ phải mở mọi không gian của Nhà Trắng cho toàn bộ báo chí. Tuy nhiên, một khi chính quyền đã tạo ra cơ chế cho báo chí tiếp cận, việc lựa chọn ai được vào và ai bị loại dựa trên quan điểm hoặc nội dung đưa tin có thể trở thành vấn đề hiến pháp. Giáo sư báo chí Lucy Dalglish thuộc Đại học Maryland nói với Reuters rằng chính phủ không bắt buộc phải cho bất kỳ ai vào, nhưng một khi đã cho phép, họ không thể quyết định ai được vào dựa trên quan điểm hoặc nội dung. Điều đáng chú ý là chính lời giải thích của Nhà Trắng có thể trở thành một phần bằng chứng chống lại quyết định này. Ông Trump không viện dẫn trước hết lý do an ninh kỹ thuật hay giới hạn về sức chứa, mà nói thẳng ra rằng các cơ quan bị cấm vì những gì ông cho là tin giả. Các chuyên gia pháp lý cho rằng đây là sự khác biệt quan trọng, hạn chế quyền tiếp cận vì một lý do khách quan như an ninh có thể được xem xét khác với việc trừng phạt một cơ quan truyền thông vì nội dung đưa tin. CNN, MS Now và Politico cho biết các phóng viên của họ bị vô hiệu hóa thẻ báo chí mà không được thông báo trước và không có cơ hội phản đối quyết định. Theo luật sư chuyên về tu chính án thứ nhất, Douglas Miren, chính phủ có thể hạn chế quyền tiếp cận của phóng viên nếu có lý do an ninh rõ ràng, nhưng trong trường hợp đó chính quyền vẫn phải có cơ sở cụ thể và tuân thủ các thủ tục nhất định. Ông cho rằng việc đơn thuần không đồng ý với quan điểm của một cơ quan truyền thông không phải là lý do thuyết phục để hạn chế quyền tiếp cận theo tu chính án thứ nhất. Năm 2025, một tòa án phúc thẩm tại Washington DC cho rằng nhiều khả năng ông Trump có quyền hạn chế AP tiếp cận một số nơi như phòng bầu dục. Tuy nhiên, phán quyết này không đồng nghĩa với Tổng thống có quyền tùy ý loại một cơ quan báo chí khỏi toàn bộ hệ thống cơ sở báo chí của Nhà Trắng. Vụ AP cũng xuất phát từ tranh chấp về nội dung. Ông Trump đã loại AP khỏi nhóm phóng viên đưa tin về hoạt động của Tổng thống sau khi hãng này không sử dụng tên Vịnh Mỹ thay cho Vịnh Mexico. Theo yêu cầu của ông, vụ kiện vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng. Điều đó cho thấy tòa án Mỹ đang phải phân định một ranh giới rất cụ thể, đâu là quyền của Tổng thống trong việc quản lý không gian hạn chế và đâu là hành động của chính phủ nhằm gây sức ép đối với nội dung báo chí. Trong vụ CNN, MS Now và Politico lần này, câu hỏi càng được chú ý bởi ba cơ quan không chỉ bị hạn chế khỏi một sự kiện riêng lẻ mà các phóng viên của họ bị vô hiệu hóa thẻ và từ chối tiếp cận khuôn viên Nhà Trắng. Vì vậy, cuộc tranh tụng sắp tới không đơn thuần là tranh chấp giữa ông Trump và ba cơ quan truyền thông, nó có thể trở thành một phép thử về cách tu chính án thứ nhất được áp dụng đối với quyền tiếp cận Nhà Trắng trong thời đại truyền thông hiện nay.
0: Thưa quý vị, và bây giờ, trong khuôn khổ của mục Theo dòng thời sự, Thanh Phương đề cập đến chủ đề các nước châu Âu chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Nga tấn công.
2: Kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng phát vào năm 2022, Nga đã nhiều lần bị cáo buộc âm mưu gây bất ổn, tấn công hoặc phá hoại các mục tiêu, nhưng một số hoạt động gần đây dường như báo hiệu sự leo thang về cường độ. Vào cuối năm 2025, giới chức Ba Lan cáo buộc Moscow âm mưu thực hiện một cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào một số nhà sản xuất điện. Nếu thành công, chiến dịch này có thể đã khiến cả nước Ba Lan rơi vào cảnh mất điện trên diện rộng. vụ drone mang thuốc nổ nhắm vào máy bay Ukraine tại sân bay Leipzig của Đức vào đầu tháng 8 là một bước leo thang mới.
3: Nhiều quan chức chính trị và an ninh tin rằng Nga có ý định gia tăng các hoạt động bí mật nhắm vào châu Âu. Trong các cuộc tấn công này, đôi khi được gọi là chiến tranh hỗn hợp, rất khó để quy trách nhiệm.

0: Nếu không, chúng ta sẽ có thể đối mặt với những lỗ hổng mà rất có khả năng sẽ bị Nga khai thác theo cách này hay cách khác.
1: Xin cảm ơn Thanh Phương và Thủy Dương vừa trình bày về chủ đề châu Âu chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Nga tấn công. Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thu Hằng phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí xã hội với đề tài Từ vườn rau cho đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp, tạp chí do Chi Phương thực hiện. Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế nói về mâu thuẫn trong việc các tập đoàn của Mỹ huy động hàng tỷ đô la để đầu tư và đồng thời kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI. Thưa quý vị, RFI giờ đây xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ đe dọa Iran trước khi thông báo nối lại đối thoại. Kiev và Washington mong muốn là Nga chấm dứt chiến tranh Ukraine trước mùa đông. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đóng băng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lệnh cấm truyền thông Mỹ của ông Trump đối mặt với những trở ngại pháp lý nào? Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thu Hằng phụ trách.
2: Điểm báo.
3: Tổng thống Mỹ và Tổng thống Pháp lần lượt phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong bối cảnh cả hai nước phải đối mặt với giá xăng dầu tăng vọt vì chiến tranh tại Ukraine và Trung Đông. Với đa số tuyệt đối ở Quốc hội, Tổng thống Nga sẽ tính toán gì tiếp theo? Paris giáo diết chuẩn bị cho chuyến tông du của Giáo hoàng Leo 14 vào cuối tuần này. Trên đây là một số chủ đề chính của các nhật báo Pháp ngày 23 tháng 9.
4: Macron và Trump đối mặt với khủng hoảng xăng dầu là bài nhận định trên báo Le Monde. Đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nguyên nhân là do cuộc chiến nực cười, không hồi kết và đáng tiếc là Nga đã mất quyền kiểm soát ngành công nghiệp diesel vì chiến tranh, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Theo ông, thiếu xăng dầu là do không có diesel, vì vậy Tổng thống Zelensky phải ngừng phá hủy các cơ sở sản xuất diesel tại Nga, từ ngữ Trung Nguyên Văn.
3: Trong khi đó, ông Macron dường như đã thuyết phục được đồng nhiệm Trump rằng Nga mới là bên gây hấn và đề xuất một lệnh tạm ngừng các cuộc tấn công từ cả Nga lẫn Ukraine. Theo ông Macron, thỏa thuận này trước hết là nhằm bảo vệ hệ thống năng lượng Ukraine, đồng thời có thể góp phần làm giảm giá dầu, có lợi cho cả Pháp và Mỹ. Ngoài ra, Paris kỳ vọng lệnh tạm ngừng không kích có thể giúp giải quyết tình trạng thiếu tên lửa phòng không Patriot tại châu Âu. Nếu Nga giảm hoặc là ngừng không kích trong vài tháng, thì việc giao tên lửa Patriot sẽ trở nên ít cấp thiết hơn. Dù còn bất đồng về nhiều vấn đề, đặc biệt là chiến tranh Iran, hai nguyên thủ Mỹ và Pháp đều nhận thấy cần khẩn cấp kiềm chế giá xăng tăng mạnh đang gây áp lực cho ngân sách hộ gia đình và tâm lý cử tri. Để đạt được kết quả, ông Macron sẵn sàng tìm giải pháp cho khủng hoảng tại eo biển Hormuz. Pháp đề xuất phối hợp với Mỹ và đối tác để thông qua nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm bảo đảm tự do hàng hải, ngăn Iran áp phí qua eo biển và buộc Mỹ chấm dứt phong tỏa hải cảng Iran. Còn tại Hồng Hải, Pháp dự kiến can thiệp theo hướng hoàn toàn phòng thủ, không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến với lực lượng Houthi Yemen thân Iran. Paris có thể hỗ trợ bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ả Rập Xê Út tại cảng Yanbu và hành lang Đông Tây, một tuyến đường xuất khẩu dầu thô quan trọng, hiện phải ngừng hoạt động sau các vụ tấn công bằng drone.
4: Ả Rập Xê Út dự kiến thông báo tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng hành lang dầu Đông Tây sẽ sớm hoạt động trở lại. Tuyến đường này có khả năng vận chuyển khoảng 4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, tương đương với 4% sản lượng toàn cầu, nên việc khôi phục hoạt động có thể góp phần kéo giá dầu xuống dưới 100 đô la một thùng. Tuy nhiên, việc vận chuyển vẫn phụ thuộc vào Hồng Hải và eo biển Bab el-Mandeb đang bị Houthi kiểm soát.
3: Theo Lezico, Ả Rập Xê Út nhận được sự ủng hộ hạn chế quốc tế do các nước không muốn bị cuốn vào một cuộc xung đột phức tạp tại bán đảo Ả Rập. Anh Quốc chỉ đồng ý hỗ trợ hậu cần cho các chuyến bay mang tính phòng thủ của chiến đấu cơ Ả Rập Xê Út. Pháp tuyên bố sẵn sàng góp phần bảo vệ các cơ sở năng lượng của Riyadh nhưng nhấn mạnh tính chất phòng thủ của hoạt động này. Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu tiếp tục duy trì lực lượng ASPID nhằm bảo vệ an ninh tại Hồng Hải. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến khả năng đình chiến hoặc là đàm phán với Tehran, nhưng không hề đề cập cụ thể đến Yemen. Trên thực địa, Lạc Khoa nhận định Ả Rập Xê Út bị lực lượng Houthi dồn vào thế bí với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Sau 4 năm rút quân khỏi Yemen, Riyadh đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác khác.

0: Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Macron đề xuất với đồng nhiệm Donald Trump nhiều biện pháp trên quy mô quốc tế để đối phó với cuộc khủng hoảng xăng dầu.
1: Theo Le Figaro, ông Emmanuel Macron đề nghị châu Âu nới lỏng một số tiêu chuẩn lọc dầu nhằm gia tăng sản lượng trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay. Trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông Macron nhấn mạnh rằng các biện pháp ngắn hạn vẫn có thể được triển khai mà không ảnh hưởng đến hai nguyên tắc, đó là đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và thúc đẩy điện khí hóa để giảm phụ thuộc vào hydrocarbon. Ông đưa ra ba đề xuất chính. Đề xuất đầu tiên liên quan đến các quy định về khí methane. Pháp cùng 17 nước châu Âu muốn hoãn thêm một năm đến ngày 1 tháng 1 2028 việc áp dụng các quy định về khí methane đối với hoạt động sản xuất dầu và khí đốt. Yêu cầu thứ hai liên quan đến khả năng tăng nhập khẩu nhiên liệu sinh học và nâng tỷ lệ pha trộn tại các trạm xăng, đặc biệt mở rộng việc sử dụng diesel B10, có nghĩa là chứa tối đa 10% biodiesel thay vì cho B7 hiện nay. Thứ ba, Pháp đề xuất nới lỏng một số tiêu chuẩn kỹ thuật tại các nhà máy lọc dầu châu Âu liên quan đến mật độ, độ bay hơi và khử lưu huỳnh. Theo ông Macron, thì các điều chỉnh này không ảnh hưởng đến an toàn của cơ sở lọc dầu. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một chiến lược năng lượng phối hợp đa dạng cho châu Âu.
0: Tuy nhiên, chính phủ Pháp không tính đến chuyện giảm thuế nhiên liệu bởi vì theo đánh giá của một chuyên gia, khi giảm thuế này, người ta không biết khi nào hoặc làm thế nào để tăng nó trở lại.
1: Đổi lại, chính phủ triển hạn và mở rộng hỗ trợ có mục tiêu, theo báo Le Figaro, khoảng 5,5 triệu người Pháp có thể được hưởng trợ cấp dành cho những người phụ thuộc vào ô tô để đi làm và đi học. Mức trợ cấp tăng lên 40 xu mỗi lít, trong khi giá dầu đã vượt ngưỡng 2,40 euro mỗi lít và xăng là 2,20 euro mỗi lít. Chính phủ sẽ giải ngân thêm 450 triệu euro để hỗ trợ xăng dầu. Tuy nhiên, Le Figaro nhận định sự hỗ trợ khiêm tốn này có lẽ sẽ không thể làm giảm nỗi tức giận của ngư dân và nông dân, những người phụ thuộc nhiều vào xăng dầu. Lạc Hòa cho rằng biện pháp ứng phó với giá nhiên liệu tăng được chính phủ công bố hôm 22 tháng 9 có thể xem là hơi muộn bởi vì hầu hết các quốc gia châu Âu đã triển khai các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng. Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thậm chí đã hành động ngay khi xung đột tại Trung Đông mới bùng phát. Trong bài viết, các nước láng giềng tổ chức về vấn đề nhiên liệu như thế nào, Lạc Hòa cho rằng Pháp gặp hai bất lợi lớn so với các nước láng giềng, đó là tình hình tài chính căng thẳng và mức thuế nhiên liệu cao. Pháp đứng thứ 5 tại châu Âu về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và dầu. Trên quy mô châu Âu, một số nước đứng đầu là Đức đã lên tiếng ủng hộ việc áp dụng một số loại thuế chung của khối đánh vào lợi nhuận đột biến của các công ty dầu khí, nhưng đề xuất này đã bị cả Ủy ban châu Âu và Pháp bác bỏ.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Cuộc bầu cử Hạ viện tại Nga với kết quả chính thức được công bố vào cuối tuần là chủ đề được báo Le Figaro quan tâm. Putin sẽ làm gì sau chiến thắng với kết quả Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền giành 57,8% số phiếu, tăng đáng kể so với 48,9% số phiếu của 5 năm trước.
1: Điện Kremlin coi kết quả này là dấu hiệu cho thấy sự đoàn kết của xã hội Nga xung quanh Tổng thống và sự ủng hộ đối với đường lối hiện tại liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Nhà khoa học chính trị Ilya Gatchenkov nhận định là trong bối cảnh bên ngoài hỗn loạn, đặc biệt là có thể do cuộc tấn công bằng drone quy mô lớn trong ngày cuối cùng bầu cử, thì cử tri có xu hướng ủng hộ cấu trúc quyền lực hiện hữu. Điện Kremlin cũng tự hào về tỷ lệ tham gia bầu cử vượt 59%, cao nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, chuyên gia Gatchenkov lưu ý rằng kỷ lục này một phần là nhờ hình thức bỏ phiếu điện tử, nhưng lại được cử tri của đảng, những con người mới sử dụng nhiều hơn là cử tri của nước Nga thống nhất.
0: Trong bối cảnh Liên hiệp châu Âu tăng cường trừng phạt Nga, Pháp và Luxembourg lại tìm cách giúp hai tỷ phú Nga Alisher Usmanov và Mikhail Friedman được loại khỏi danh sách trừng phạt của Brussels, vốn gồm khoảng 3.000 cá nhân Nga.
1: Ông Usmanov được cho là có thể đóng vai trò trong việc hỗ trợ trả tự do cho một số công dân Pháp bị giam giữ tại Azerbaijan. Trong khi đó, ông Friedman kiện Luxembourg để đòi lại khối tài sản ước tính hơn 15 tỷ euro, tương đương với một nửa ngân sách quốc gia. Theo hai nhà ngoại giao châu Âu được Lezeco trích dẫn, thì việc này có thể là một quyết định tồi tệ, tạo tiền lệ nguy hiểm và làm suy yếu hình ảnh của Pháp. Họ cho rằng Liên Đầu hiện có ít công cụ để gây sức ép với Nga, nên cần duy trì hiệu quả các biện pháp trừng phạt. Báo Le Figaro thì cáo buộc Pháp có hành xử thiếu minh bạch tại Brussels liên quan đến chính sách trừng phạt Nga.
0: nước Pháp chuẩn bị cho chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14 từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 là chủ đề trên trang nhất và là hồ sơ chính của Nhật báo Công giáo La Croix.
1: Đối với Hồng y Jean-Marc Avelin, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, thì chuyến tông du này mang đến giải pháp cho cuộc khủng hoảng tinh thần. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ không tham dự các buổi thánh lễ của giáo hoàng. Báo Le Figaro dành riêng chuyên mục tất cả những điều bạn cần biết về chuyến thăm của giáo hoàng từ Paris đến Metz và Lourdes, những chặng chính của chuyến tông du lịch sử của giáo hoàng tại Pháp.
0: Một số chủ đề xã hội khác được quan tâm là thuốc ức chế sự thèm ăn làm thay đổi thói quen ăn uống, được báo Les Echos đề cập. Báo Le Monde được quan tâm đến khủng hoảng trên thị trường nhà ở xã hội. Ngược lại, ký túc xá tư nhân dành cho sinh viên lại đang nở rộ và bổ trợ phần nào cho sự thiếu hụt ký túc xá do nhà nước quản lý.
1: Riêng Libération dành trang nhất và hồ sơ chính cho tranh cãi về cuốn tiểu thuyết tạm dịch là Hoặc là như vậy, hoặc là chết của tác giả gốc Haiti bị tố cáo là do AI viết 100% sau khi được so sánh trên ứng dụng Pangram. Télisson Aurélien, tác giả người Quebec gốc Haiti, bác bỏ mọi cáo buộc và lên án những vụ tấn công kỳ thị chủng tộc nhắm vào ông, đặc biệt là từ khi ông đến Pháp.
3: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội Chi Phương trình bày về đề tài Từ vườn rau đến bàn ăn của Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp.
4: Tạp chí xã hội.
5: Với khoảng 1.500 m² nhà kính và hơn 7.500 m² đất hoa màu, nông trại của Masato trồng hàng chục loại rau củ quả các loại và được biết đến với những hương vị từ châu Á, từ rau húng quế phảng phất vị thơm mát, đến khóm gừng cây nồng chờ ra củ, và cả thửa rau mồng tơi cần thu hoạch. Mỗi vụ Masato đều thử trồng thêm một loại rau củ mới, giới thiệu cho người tiêu dùng tại Pháp. Năm nay anh thử dựng những giàn gỗ trồng khổ qua. Từng là kỹ sư thiết kế cảnh quan, Masato Fujisaki đã quyết định chuyển nghề sang trồng rau sau chuyến thực tập 6 tháng tại một trang trại ở Nhật Bản, quê hương của cha anh. Từ năm 2019, với sự hỗ trợ từ thành phố Blois và sự quyên góp của nhiều nhà hảo tâm, dự án xây nhà kính trồng rau sạch, rau châu Á của Masato đã được khởi xướng, đưa những loại rau vốn thường được gắn mác nhập khẩu vào các khu chợ của thành phố vùng Loire-et-Cher. Trả lời RFI tiếng Việt, anh giải thích.
6: Trong chuyến thực tập ở Nhật Bản, tôi phát hiện ra rằng rau củ quả của châu Á rất đa dạng và có hương vị riêng. Ví dụ như dưa chuột của Nhật Bản có mùi hương thơm hơn, giòn hơn, cà tím cũng có vỏ mỏng hơn, phần ruột mềm hơn và do đó chế biến cũng dễ hơn. Vì vậy, tôi nhận thấy rằng nếu trồng được chúng ở Pháp thì sẽ rất thú vị vì có thể tiêu dùng sản phẩm được sản xuất tại Pháp và là những rau củ quả sạch, hữu cơ. Tôi cũng đã gặp gỡ nhiều người trồng rau châu Á. Họ đã trồng thành công những loại cây này ở Pháp và tôi cũng muốn thử sức. Như vậy, tôi cũng sẽ tạo ra được sự khác biệt cho các sản phẩm mà tôi trồng so với đồ bán trong các chuỗi siêu thị. Mục tiêu của tôi là thu hút khách hàng bằng những loại rau củ độc đáo và thú vị hơn về mặt hương vị.
5: Tại khu chợ bán đồ hữu cơ bio tại thành phố Blois, mỗi chiều thứ sáu, nhiều người đã xếp hàng mua rau ngay sau khi xe tải chở rau đổ xuống, và chủ yếu là những khách quen. Masato không chỉ bán rau mà đôi khi bán cả công thức nấu ăn, giới thiệu về các loại rau củ của vườn, đặc biệt là các loại rau không được nhiều người Pháp biết đến như là rau mồng tơi. Anh chia sẻ.
6: Tôi đã rất bất ngờ vì ban đầu bán loại rau này không dễ vì nó có nhựa rất dính, nhưng hóa ra nhiều người lại thích rau này và trở thành khách quen. Có những người biết đến rau này là nhờ sạp hàng của tôi. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy rau mùi bán rất chạy, trong khi cách đây 20 năm, loại rau thơm này không được biết nhiều đến ở Pháp. Có lẽ rau muống hay rau mồng tơi một ngày nào đó cũng sẽ trở nên phổ biến hơn, nhất là với những mùa hè ngày càng nóng nực.
5: Ngoài việc thu hoạch rau củ đem bán ở các khu chợ địa phương, Masato cũng có những khách hàng quen thuộc đến mua rau tận vườn. Hàng tuần, thậm chí là hàng ngày, bếp trưởng Anthony Maubert đến nông trại của Masato tự tay chọn lựa các loại rau cho thực đơn của nhà hàng Asa. Trong phòng lạnh tại nhà kho cạnh vườn rau, Masato giới thiệu cho ông Moba những loại rau củ mới vừa được thu hoạch. Nằm cạnh bờ sông Loire, Nhà hàng được Michelin treo tặng một sao và vừa giành giải Gold Emilio vàng hồi đầu năm nay, vinh danh những ẩm thực địa phương độc đáo, sáng tạo nhất với các món ăn kết hợp mỹ vị Đông Tây và chủ yếu là lấy cảm hứng từ ẩm thực Nhật Bản. Đơn của nhà hàng Asa được thay đổi hàng ngày dựa trên các sản phẩm rau củ có sẵn tại nông trại của Masato hoặc là các thực phẩm từ các nhà cung cấp khác. Vị đầu bếp người Pháp giải thích.
7: On s'adapte vraiment avec ce que Masato il a dans le jardin.
8: Bởi vì chúng tôi luôn thích ứng với những gì có trong vườn của Masato. Nếu trái chưa chín thì chúng tôi không lấy. Chúng tôi thích ứng với tự nhiên, có gì thì nấu lấy. Và đó cũng là tiêu chí được viết trong menu của chúng tôi, ngay cả với cá cũng vậy. Tôi không đặt hàng cá nào mà xem họ đánh được loại cá nào thì tôi chế biến cá đó. Do đó, nhà hàng của chúng tôi giống như là tập gym hàng ngày để làm việc tốt nhất có thể với các sản phẩm khác nhau mỗi ngày.
7: C'est pour ça qu'on est continuellement en gymnastique entre guillemets.
5: Trong căn bếp của nhà hàng, tất cả đều đến từ vườn rau của Masato, từ củ tỏi cho đến trái ớt, bí ngòi và cà chua, hay là các hương liệu khác, ông Anthony khẳng định. Rau củ quả trong vườn của Masato là nền tảng trong cách nấu ăn của tôi. Điều đặc biệt là dưới bàn tay tài ba của vị đầu bếp người Pháp, rau muống, một loại rau quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày tại các hộ gia đình Việt Nam cũng như là tại nhiều nước Đông Nam Á, đã trở thành một loại bánh đậm vị. Vẫn với sắc xanh tự nhiên, nhưng rau muống được cho xay nhuyễn và kết hợp với nhiều hương liệu khác, được đưa vào thực đơn khai vị của nhà hàng vào mùa hè với cách bài trí sang trọng, mãn nhãn thực khách. Đầu bếp Anthony Maubert giải thích.
8: Chúng tôi cố gắng tôn trọng sản phẩm và làm gia tăng giá trị của chúng và nhất là không khiến các thực khách bị sốc. Ví dụ rau muống, tôi không đem xào với tỏi mà chúng tôi muốn bứt phá giới hạn, chế biến ra món ăn ở tầm cao hơn. Tôi không nấu món Á, tôi chỉ thể hiện nó theo cách riêng của mình. Tôi nghĩ mình vẫn giữ trọn cốt cách của ẩm thực Pháp thông qua khẩu vị và cảm nhận của cá nhân. Với thực khách người Pháp, họ sẽ cảm thấy một chút lạ lẫm, ngỡ ngàng bởi các hương vị phương Đông. Còn với thực khách châu Á, họ lại tìm thấy những hương vị quen thuộc nhưng rồi cũng đầy bất ngờ khi chúng lại được đặt trọn trong một kết cấu ẩm thực Pháp. Mục đích của tôi là tạo ra sự bất ngờ cho thực khách và đưa họ vào một chuyến hành trình vị giác, kể cả với những người dân địa phương, vốn là nhóm khách hàng cốt lõi của chúng tôi.
9: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
5: Tại Pháp, số lượng nhà hàng ẩm thực châu Á chiếm khoảng 13% thị trường, với mức tăng trưởng 25% trong vòng 5 năm qua, tương đương với khoảng 20.000 cơ sở trên khắp cả nước. Các nhà kinh doanh ẩm thực cũng ngày càng đa dạng, chiến lược hơn, chọn phục vụ các món ăn theo vùng miền, ví dụ như có nhà hàng chuyên phục vụ món Tứ Xuyên, Mãn Châu hay chuyên về bánh bao như là chuỗi nhà hàng Bao Family. Mạng xã hội cũng góp phần đưa các món ăn châu Á phổ biến hơn, ví dụ như các influencer có ảnh hưởng, như là Imperatrice Wu với hơn 1 triệu người theo dõi khắp các nền tảng mạng, influencer người Pháp gốc Trung Hoa, chuyên đăng tải các nội dung về món ăn châu Á, giới thiệu menu của các nhà hàng khác nhau. Do đó, nhu cầu nhập nguyên liệu rau củ quả châu Á cũng gia tăng. Ngoài các hãng chuyên bán lẻ hàng châu Á như Tom Ford hay Paris Store, vốn được cộng đồng người châu Á biết đến rộng rãi ở Pháp, thì nhiều người trẻ, thường là những người nhập cư thế hệ thứ 2 hoặc thứ 3, đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung thay vì nhập khẩu như là Masato. Những gián đoạn về hậu cần, logistics do đại dịch COVID-19 gây ra cũng là một trong những nguyên nhân khởi xướng nhiều sáng kiến sản xuất tại địa phương. Ví dụ như là cửa hàng tạp hóa điện tử Kinepicerie của Alison Petillo, người Pháp gốc Việt. Cô trực tiếp liên hệ với những nhà sản xuất nước mắm, đậu phụ, nấm hương, nước tương, đậu nành từ khắp nơi ở Pháp và bán trên mạng. Đề xuất cho người tiêu dùng mua những giỏ rau củ, hương liệu được sản xuất tại Pháp. Tuy nhiên, trồng các loại rau củ có xuất xứ từ nơi khác ở Pháp không phải dễ dàng. Anh Masato chia sẻ.
6: Thời tiết là một trong những thách thức lớn nhất. Sau đó là phải làm sao để cây trồng có thể kháng cự trước sâu bệnh. Đối với hầu hết những loại rau củ này, tôi cần phải bảo đảm thời tiết nóng. Do đó, đa số tôi trồng chúng dưới nhà kính như rau húng, rau mồng tơi, rau muống. Tôi cũng thường xuyên sử dụng các loại lưới để phủ bóng, giữ độ ẩm và che.
5: Trước tình trạng biến đổi khí hậu, tại nhiều khu vực ở Pháp, thời tiết trở nên nóng hơn, mùa hè kéo dài hơn, gần giống với thời tiết ở các nước nhiệt đới. Đây cũng được coi là một trong những nguyên nhân tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất trồng các loại rau củ nguồn gốc châu Á. Tuy nhiên, Masato cũng lưu ý rằng khi thời tiết nóng lên đến 40 độ C thì các loại rau trồng dưới nhà kính được bảo vệ tốt cũng khó có thể sinh trưởng tốt và người nông dân phải luôn tìm cách thích ứng.
3: Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua đề tài mâu thuẫn trong việc các tập đoàn của Mỹ huy động hàng tỷ đô la đầu tư vào trí tuệ nhân tạo để rồi kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI.
9: Tạp chí Kinh tế.
3: Vì sao đột nhiên các ông lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ở Mỹ lại đồng loạt kêu gọi giảm tốc độ phát triển các mô hình AI tại xứ sở của tự do kinh doanh như là nước Mỹ, mà các ông chủ điều hành những tập đoàn trị giá hàng trăm tỷ đô la như OpenAI, Anthropic, X, v.v. lại đòi chính phủ phải đề ra những chuẩn mực và quản lý chặt chẽ hơn các mô hình trí tuệ nhân tạo. Nhóm Magnificent Seven quy tụ 7 công ty AI hàng đầu của Hoa Kỳ đang tính toán những gì khi kêu gọi điều tiết nhịp độ phát triển sau khi mà chính họ đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la để phát triển một công nghệ mới để thống lĩnh một thị trường còn rất mới mẻ. Phải chăng đơn giản đây là một hình thức bảo hộ để chặn đường tất cả các tác nhân nước ngoài mà chủ yếu là các công ty AI Trung Quốc tranh giành thị phần? Trí tuệ nhân tạo không chỉ gây ra những lo ngại sẽ cướp đi công ăn việc làm của con người hay cướp đi các nguồn điện và nước của nhân loại vì những công trình khổng lồ xây dựng những khu trung tâm xử lý dữ liệu. Giờ đây, chính những tập đoàn AI lại báo động về nguy cơ những mô hình do chính họ kiến tạo đang phát triển quá nhanh, vượt cả ngoài sự hiểu biết của con người. Hôm 12 tháng 9 vừa qua, Dario Amodei, Tổng Giám đốc Anthropic, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này, đã kêu gọi chính phủ giảm tốc độ phát triển những mô hình AI mạnh nhất của mình. Lập tức các đối thủ của ông đã hưởng ứng lời kêu gọi đó, từ Elon Musk cho đến kình địch của Mario Amodei là Sam Altman, chủ nhân OpenAI. Tiếp theo đó thì các chính trị gia ở Mỹ đã nhập cuộc, tất cả đều đòi chính phủ phải can thiệp. Chỉ riêng có Tổng thống Donald Trump thì ông vẫn chủ trương là phải để cho các doanh nghiệp thực sự tự do phát triển và có như thế mới hy vọng dẫn đầu cuộc đua công nghệ và không bị Trung Quốc qua mặt. Làm thế nào để hiểu được cái nghịch lý giữa một bên là những khoản đầu tư rất lớn để đào tạo các mô hình AI thông minh nhất, mạnh nhất và hiệu quả nhất với cái lời kêu gọi giảm tốc độ phát triển những mô hình này trước nguy cơ AI phát triển quá nhanh và ngày càng độc lập với những chức năng mà con người đặt ra cho chúng. Với chủ trương phát triển trí tuệ nhân tạo an toàn hơn cho nhân loại, Simeon Campo ví von kêu gọi điều tiết nhịp độ cho ra đời những mô hình AI mới như thể là đòi phải thắng gấp một con tàu cao tốc đang chạy hơn 300 cây số giờ. Về phần Edouard Filias, đồng sáng lập viên và cũng là giám đốc điều hành công ty tư vấn chuyên về kỹ thuật số Gene, trên đài truyền hình Pháp France 24, ông cho rằng tranh cãi về mức độ nguy hiểm của AI hiện nay có phần chệch hướng.
10: Thực tế cho thấy vấn đề không phải là AI có nguy hiểm hay không và nguy hiểm đến mức nào. Điều đáng sợ ở đây là nhờ công cụ mới là trí tuệ nhân tạo mà một vài tập đoàn của Mỹ có thể áp đặt những biện pháp bảo hộ trên thị trường Mỹ với toàn thế giới. Cho nên những cảnh báo gần đây chính từ phía các đại tập đoàn AI rằng chỉ vài năm nữa công nghệ này sẽ làm chủ nhân loại, chẳng qua là do một thủ thuật của chính các đại công ty này khai thác sự hoang mang của công luận, không biết trước được AI sẽ thay đổi như thế nào và đến đâu đời sống của chúng ta. Cho nên một tiếng nói như của Jacob Cousin, một cựu nhân viên Anthropic, cũng đủ làm mọi người rúng động. Các tập đoàn AI khai thác nỗi sợ hãi của con người trước một công nghệ hoàn toàn mới mẻ và họ đưa ra những tai họa tiềm tàng kiểu như AI sẽ điều khiển thế giới, sẽ là một dạng siêu quyền lực kiểm soát và chi phối đời sống của mỗi chúng ta. Đây trước hết là một vấn đề kinh tế.
3: Vẫn trên đài truyền hình Pháp France 24, nhà kinh tế Julien Pilot giảng dạy tại trường INSEC xem những báo động về mức độ nguy hiểm của AI và kêu gọi chính phủ can thiệp để đặt ra những khung pháp lý là một sự giả dối từ phía các đại tập đoàn AI của Hoa Kỳ. Mục tiêu sau cùng của họ, theo chuyên gia này, là áp đặt một chính sách bảo hộ.
11: Khai thác nỗi sợ hãi để tiếp cận công luận, để kiếm lời là mục tiêu của các tập đoàn công nghệ AI. Vào thời điểm mà mọi người hoang mang vì công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh và những tác động sau này của AI đối với đời sống con người. Cùng lúc thì sau một thời gian đầu tư rất nhiều và rất tốn kém vào AI, ngành công nghiệp này bắt đầu cần bảo đảm thu lại tiền lãi, cần bảo đảm là họ phải có lãi. Họ cần bảo đảm đưa ra được những tín hiệu rằng AI là một lĩnh vực có tiềm năng, dễ kiếm lời. Để đạt được mục tiêu này, các ông lớn trong ngành vừa phải dẫn đầu cuộc đua, vừa phải áp đảo, thậm chí loại bớt các đối thủ. Cho nên khi những ông chủ công nghệ AI của Mỹ kêu gọi điều tiết, đưa ra những chuẩn mực để quản lý công nghệ mới này, trước hết để bảo vệ công nghệ AI của Hoa Kỳ, để bảo vệ kỹ thuật của Mỹ, qua đó cấm các đối thủ khác xâm nhập vào thị trường Mỹ. Hiện tại, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đi theo hai mô hình phát triển khác nhau, sử dụng những công nghệ và kỹ thuật khác nhau. Cho nên những báo động mối nguy AI, những kêu gọi kiểm soát thị trường AI vừa cho phép các hãng của Mỹ tự vệ, vừa loại bỏ các đối thủ cạnh tranh, mà nguy hiểm nhất trong mắt của họ là các mô hình trí tuệ nhân tạo Trung Quốc.
3: Hiện tại thì chỉ có Trung Quốc là đối thủ duy nhất khiến các ông lớn trong lĩnh vực AI của Mỹ phải khiếp sợ. Simeon Campos, sáng lập viên công ty Safer AI, phân tích.
12: Le sujet de la Chine est délicat parce qu'à la fois la Chine a des compétences d'ingénieurs extrêmement.
10: Liên quan đến Trung Quốc, vấn đề khá phức tạp bởi vì Trung Quốc có một đội ngũ các chuyên gia về AI rất giỏi. Họ lại có nhiều phương tiện và cả kỹ thuật rất vững. Dù vậy, so với Hoa Kỳ, thì ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc thua Mỹ trên hai phương diện. Một là năng suất của các bộ xử lý đồ họa GPU của Mỹ cao gấp 20 lần so với Trung Quốc. Nhược điểm thứ hai là công nghệ Trung Quốc phát triển từ những mô hình của Hoa Kỳ. Trung Quốc vẫn đi sau Mỹ một bước.
3: Cũng lãnh đạo Safer AI nhắc lại, trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản thì Anthropic là công ty có cái tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Doanh thu của tập đoàn này đang từ 10 tỷ đô la vào đầu năm nay đã nhảy vọt lên đến 60 tỷ hiện tại. Để so sánh thì tập đoàn Meta cũng của Mỹ đã phải mất rất nhiều năm mới đạt được mức độ tăng trưởng tương tự. Cho nên, theo giới trong ngành, các tập đoàn của Mỹ giả vờ báo động để bảo vệ quyền lợi của chính mình, nhưng thực sự là để áp đặt những chuẩn mực của mình với toàn thế giới. Theo chuyên gia kinh tế Julian Pillow, sau khi đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la, thì các tập đoàn AI của Mỹ giờ đây đang cần trấn an các cổ đông rằng AI là một lĩnh vực cho phép nhanh chóng thu về lợi nhuận và cần xua tan đe dọa một quả bóng AI nổ tung.
13: Effectivement, chez OpenAI aujourd'hui, on a quand même un problème, c'est que on
11: a là OpenAI hiện phải đối mặt với một vấn đề, đó là họ không chứng minh khả năng sinh lời từ những mô hình AI mà họ phát triển. Trái lại, Anthropic trong hai quý gần đây đã hòa vốn. Đây không phải là thời điểm thuận lợi để đưa OpenAI lên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là các công ty trí tuệ nhân tạo đã đầu tư rất rất nhiều, chủ yếu là qua nhóm 7 tập đoàn lớn nhất ở Mỹ. Đầu tư của họ tiếp tục tăng hàng năm và đã đạt được những số tiền không tưởng. Có lẽ đến cuối năm nay, tổng vốn đầu tư vào AI vượt quá ngưỡng 750 tỷ đô la, trong đó bao gồm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các trung tâm dữ liệu, đầu tư để huấn luyện cho các mô hình AI càng lúc càng thông minh hơn. Những khoản đầu tư khổng lồ đó có thể sẽ dẫn đến hiện tượng vỡ bong bóng. Câu hỏi còn lại là quả bóng công nghệ AI sẽ vỡ tung hay chỉ âm ỉ xì hơi.
3: Vào lúc mà tranh luận tại Mỹ đang cao trào, nhất là trước nguy cơ AI đe dọa tương lai của nhân loại, thì tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ An ninh ông Trần Nhất Tân hôm 14 tháng 9 vừa qua cảnh báo AI có thể đe dọa đến an ninh chính trị của đất nước và đe dọa sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về câu hỏi liệu rằng các tập đoàn của Mỹ sẽ có giảm đầu tư và điều tiết nhịp độ phát triển những mô hình AI mới hay không, thì câu trả lời rõ ràng là không, Julian Pillow phân tích.
11: Hiện tại có rất ít lý do để nghĩ rằng hai cường quốc trên thế giới là Mỹ và Trung Quốc trong cuộc chạy đua về AI và đầu tư trong lĩnh vực này sẽ giảm tốc độ. Cả hai cùng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, không bên nào có lợi khi giảm tốc nếu họ không chắc chắn rằng đối thủ của mình cũng sẽ điều tiết nhịp độ phát triển. Là bên đầu tiên dừng bước chẳng khác nào tự bắn vào chân mình. Thêm vào đó còn có một hiện tượng thứ hai được biết đến dưới tên gọi bi kịch của mục tiêu ngắn hạn, có nghĩa là các khoản đầu tư vào AI đang hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Mỹ và ở mức độ thấp hơn là của Trung Quốc. Vì vậy trong ngắn hạn, cả Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng cần tăng trưởng. Đây là một thước đo chắc chắn, khác hẳn với những cảnh báo về những mối rủi ro, nếu có, thì vừa mơ hồ, vừa xa xôi. Kết hợp cả hai lý do này thì ít có hy vọng là Washington hay Bắc Kinh sẽ yêu cầu các tập đoàn AI quốc gia giảm tốc độ phát triển. Nhưng nếu Trung Quốc và Mỹ có thể bắt đầu đàm phán về những phương tiện để kiểm soát những rủi ro mà công nghệ này gây ra cho nhân loại, thì đó đã là một điểm khởi đầu.
3: Quý vị, tạp chí Kinh tế khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ đe dọa Iran trước khi thông báo nối lại đối thoại. Kiev và Washington mong muốn là Nga chấm dứt chiến tranh Ukraine trước mùa đông. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đóng băng các chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lệnh cấm truyền thông Mỹ của Donald Trump đối mặt với những trở ngại pháp lý nào? Theo dòng thời sự, các nước châu Âu chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Nga tấn công. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Minh Anh điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội của Chi Phương nói về những vườn rau từ đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã nghe đài. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.

0: Đài Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thủy Dương, Thu Hằng, Anh Vũ và Thanh Phương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư 23 tháng 9 2026. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ đe dọa Iran trước khi thông báo nối lại đối thoại. Kiev và Washington mong muốn Nga chấm dứt chiến tranh Ukraine trước mùa đông. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đóng băng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lệnh cấm truyền thông Mỹ của Donald Trump đối mặt với những trở ngại pháp lý nào? Kính thưa quý vị, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ đã đe dọa Iran trước khi thông báo nối lại đối thoại.
1: Phát biểu trước đại diện các nước thành viên Liên Hợp Quốc, ông Trump tuyên bố, xin trích, tôi phải đưa ra một quyết định lớn, liệu một thỏa thuận có được ký kết với Iran hay không, hoặc là tôi sẽ hủy diệt nước Cộng hòa Hồi giáo này, tôi sẽ đẩy họ xuống địa ngục chăng. Trong một cuộc gặp với lãnh đạo các nước Trung Đông, Tổng thống Mỹ nói thêm, tôi hy vọng họ sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn trước khi quá muộn. Tuy nhiên, sau đó trong cuộc gặp với báo giới cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump tiết lộ rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran bị gián đoạn từ tháng 6 sau thất bại của thỏa thuận khung đã được khởi động lại. Theo nguyên thủ Mỹ, cuộc gặp lần này kéo dài 3 tiếng đồng hồ và diễn ra rất tích cực, đồng thời sẽ có thêm một vòng đàm phán trong thời gian tới. Đặc phái viên Steve Witkoff trực tiếp tham gia các cuộc trao đổi bên lề đại hội đồng cùng con rể của Donald Trump là Jared Kushner cho biết phía Mỹ cảm thấy lạc quan về kết quả đàm phán. Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng tham gia cuộc gặp. Truyền hình nhà nước Iran cho biết Tehran đã đưa ra các điều kiện để mở lại eo biển chiến lược Hormuz, bao gồm việc Mỹ phải dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển của Iran, hoàn trả toàn bộ tài sản Iran đang bị phong tỏa và chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận. Nhưng trong khi đó, tại Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng đe dọa sẽ đáp trả mạnh hơn trong trường hợp bị Mỹ tấn công. Bên cạnh hồ sơ Iran, Tổng thống Trump cũng đề cập tới nhiều vấn đề quốc tế khác. Ông ca ngợi chiến dịch bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu tháng Giêng năm nay, đe dọa dùng sức mạnh quân sự để bảo vệ ảnh hưởng của Mỹ tại Nam Mỹ, dự báo chính quyền Cuba sẽ sụp đổ, đồng thời khẳng định một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine đang đến gần hơn bao giờ hết. Giới quan sát nhận định bài phát biểu năm nay của ông Trump tại Liên Hợp Quốc vẫn đậm chất dân tộc chủ nghĩa và hiếu chiến, nhưng không gây náo động như năm ngoái.
0: Vài giờ sau, Tổng thống Donald Trump đến lượt nguyên thủ Pháp phát biểu. Tại Liên Hiệp Quốc, ông Emmanuel Macron đã chỉ trích các hoạt động ngoại giao về Gaza là một vở kịch đáng hổ thẹn đối với tất cả mọi người. Ông tố cáo không có một hành lang nhân đạo nào đã được mở ra kể từ khi có cái được gọi là hòa bình tại Gaza, lãnh thổ của người Palestine. Trong bài diễn văn được Reuters trích dẫn, Tổng thống Pháp đã cảnh báo uy tín của chúng ta sẽ ra sao nếu chúng ta tiếp tục không hành động trước tình hình ở Gaza. Một số người khoe khoang về cái gọi là nền hòa bình. Thế nhưng, nền hòa bình này chưa hề mở ra một giây phút nào các tuyến đường viện trợ nhân đạo. Và nguyên thủ Pháp cũng chất vấn chúng ta có nên đứng nhìn cảnh tượng đáng xấu hổ này hay không. Theo Tổng thống Pháp, tất cả những ai cho rằng an ninh của Israel phụ thuộc vào việc vi phạm chủ quyền của tất cả các nước láng giềng đều đang mắc phải một sai lầm chết người. Sau phát biểu của Emmanuel Macron thì phía Israel đã có phản ứng mạnh mẽ. Văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra thông cáo chỉ trích các phát ngôn của ông Macron là phi lý đến mức nực cười và thật đáng kinh ngạc từ trong nguyên văn. Cũng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trí tuệ nhân tạo AI là một chủ đề nổi bật nhân khóa họp thường niên lần thứ 81. Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi Hoa Kỳ và Trung Quốc hợp tác để kiểm soát rủi ro, đề nghị Washington cùng Bắc Kinh thiết lập các kênh đối thoại minh bạch, tin cậy và hợp tác.
2: Đối với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nhiệm vụ đầu tiên của các chính phủ là bảo vệ người dân và những quốc gia sở hữu năng lực lớn nhất về AI cũng là những nước có trách nhiệm lớn nhất đối với nhân loại. Theo hãng tin Pháp AFP, lời kêu gọi của ông Antonio Guterres được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào hôm Chủ nhật đã có cuộc trao đổi về AI tại New York với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. phía Mỹ đề xuất thiết lập một cơ chế thông báo giữa hai nước trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến AI có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc và Mỹ đều không muốn đưa ra các khuôn khổ nhằm kiểm soát những nguy cơ này và không muốn tác động đến quá trình phát triển AI vì lo ngại làm suy yếu các doanh nghiệp hàng đầu của mình trong cuộc chạy đua về công nghệ AI. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ những lời kêu gọi ngày càng nhiều về một sự hợp tác quốc tế rộng rãi nhằm kiểm soát trí tuệ nhân tạo và những rủi ro, nguy cơ do công nghệ này gây ra. Trái lại, vào hôm qua, ông tỏ ra quan tâm hơn đến việc đổi tên AI thành công nghệ siêu trí tuệ. Về phía Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron hôm qua kêu gọi tất cả các quốc gia coi trọng nền độc lập hãy thành lập một liên minh để phát triển một mô hình AI tiên tiến mã nguồn mở bằng cách tập hợp các năng lực tính toán hiện có, đồng thời huy động nguồn lực đầu tư của các nước để tránh trở thành chư hầu của Mỹ hay Trung Quốc về AI.
0: Bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Ukraine đã có một cuộc gặp riêng với nguyên thủ Mỹ vào ngày hôm qua. Trong thông cáo sau cuộc gặp, ông Zelensky cho biết đôi bên đều mong muốn chiến tranh Ukraine kết thúc trước mùa đông năm nay. Lãnh đạo hai nước cũng đã thảo luận về một số các biện pháp làm hạ nhiệt tình hình và mở đường cho một giải pháp ngoại giao.
1: Theo thông cáo của Phủ Tổng thống Ukraine, trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ, ông Zelensky tuyên bố rất biết ơn Hoa Kỳ vì trong thời gian qua đàm phán về kế hoạch sản xuất tên lửa Patriot tại Ukraine vẫn được xúc tiến trước nhu cầu cấp bách của Kiev để được trang bị tên lửa và hệ thống tên lửa Patriot do Hoa Kỳ sản xuất. AP nhắc lại đây là những vũ khí duy nhất có thể đánh chặn tên lửa của Nga. Tổng thống Zelensky cho rằng trong trường hợp Nga từ chối đàm phán và vẫn uy hiếp Ukraine bằng tên lửa đạn đạo trong mùa đông này và sau đó tên lửa của Hoa Kỳ sẽ góp phần bảo vệ tính mạng người dân Ukraine. Trong cuộc họp báo hôm qua tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Tổng thống Ukraine cho biết đã thông báo với Washington về ý định ngưng tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga, với điều kiện Moscow đưa ra cam kết tương tự và chấm dứt các đợt không kích vào Ukraine. Tuy nhiên, hãng tin AP lưu ý Tổng thống Zelensky không đi sâu vào chi tiết về cam kết ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Trong ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đồng cấp Nga Sergei Lavrov dự trù gặp nhau tại trụ sở Liên Hợp Quốc.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, các nước thành viên của Liên Âu vào ngày hôm qua cuối cùng cũng đã đạt được một thỏa thuận để gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga vốn đã được áp dụng từ 2022 khi Tổng thống Putin điều quân xâm lược Ukraine.
2: Về nguyên tắc, các biện pháp trừng phạt này phải được nhất trí gia hạn 6 tháng một lần. Nhưng lần này, chính những yêu cầu của Pháp và Luxembourg đã khiến các nước phải thương lượng nhiều lần và đẩy lùi thời hạn quyết định đến tối qua thay vì hôm 15 tháng 9 như kế hoạch ban đầu. Theo thông tin do báo Financial Times đăng tải, việc hai công dân Pháp bị giam giữ tại Azerbaijan và bị kết án, một người vì tội gián điệp, người kia vì tội tham nhũng, được cho là lý do khiến Paris đề xuất Liên hiệp châu Âu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nhà tài phiệt Alisher Usmanov, người được cho là có ảnh hưởng tại Baku. Pháp không xác nhận thông tin này mà viện dẫn các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Paris đã đạt được việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Alisher Usmanov, trong khi Luxembourg yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt đối với nhà tài phiệt Nga Mikhail Friedman. Sáng hôm nay, Tổng thống Azerbaijan đã ký sắc lệnh ân xá cho một công dân Pháp hồi tháng 3 đã bị Baku kết án tù 10 năm vì tội làm gián điệp tại Azerbaijan. Ukraine vào hôm qua đã gọi quyết định của Liên hiệp châu Âu về việc đưa hai nhà tài phiệt Nga ra khỏi danh sách trừng phạt là đáng xấu hổ và không thể biện minh. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé gửi về bài tường trình.
3: Sans ce renouvellement in extremis, les sanctions de l'UE auraient automatiquement été levées.
1: Nếu như không được gia hạn vào phút chót thì các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp châu Âu tự động được dỡ bỏ đối với khoảng 2.600 cá nhân đang bị phong tỏa tài sản và bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Liên hiệp châu Âu. Cho đến phút cuối, Latvia vẫn giữ lập trường nguyên tắc đối lập với cách tiếp cận thực dụng của Pháp và Luxembourg. Ukraine có chung lập trường với Latvia, cho rằng đây là một tiền lệ nguy hiểm. Lập trường của Latvia cũng được lãnh đạo ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu Kaja Kallas ủng hộ. Bà chủ trương duy trì các biện pháp trừng phạt hiện hành. Cuối cùng, Latvia đã vắng mặt không bỏ phiếu song vẫn giữ nguyên những phản đối của mình. Riga đồng thời thông báo ý định áp đặt các biện pháp trừng phạt ở cấp quốc gia đối với hai nhà tài phiệt của Nga. Đổi lại, việc Latvia vắng mặt không bỏ phiếu, Pháp chấp nhận tăng cường sự hiện diện quân sự tại Latvia và quốc gia vùng Baltic này sẽ có thể tham gia vào lá chắn hạt nhân mở rộng của Pháp. Trước đây, việc gia hạn các biện pháp trừng phạt chỉ bị Thủ tướng Hungary, khi đó là Viktor Orbán, cản trở. Để tránh việc phải liên tục mặc cả thương lượng, từ nay trở đi các biện pháp trừng phạt sẽ không còn được gia hạn 6 tháng một lần mà sẽ được gia hạn 3 năm một lần.
3: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Tổng thống Hàn Quốc đề nghị đóng băng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên thay vì kêu gọi từ bỏ tham vọng trang bị vũ khí nguyên tử của nước này. Ông đồng thời kêu gọi Mỹ hãy nới lỏng các biện pháp trừng phạt chế độ Bình Nhưỡng.
2: Trả lời báo Mỹ The New York Times và hãng thông tấn AP hôm 21 tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho rằng theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa trong hoàn cảnh hiện tại đồng nghĩa với việc không đạt được kết quả gì. Thay vào đó, nguyên thủ Hàn Quốc đề xuất nên yêu cầu Bình Nhưỡng đóng băng tham vọng hạt nhân, mặt khác cần xây dựng lòng tin, khuyến khích và có một sự nhượng bộ hai chiều để có thể thuyết phục chính quyền Kim Jong-un cắt giảm kho vũ khí nguyên tử. Vẫn theo tờ báo Mỹ, thì ông Lee cho rằng bế tắc hiện tại trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên là một rủi ro quá lớn, không thể tiếp tục kéo dài. Giới chuyên gia Hàn Quốc thẩm định Bắc Triều Tiên có khả năng đã hoặc là đang sản xuất thêm từ 10 đến 20 quả bom nguyên tử mỗi năm. Một khi tin rằng đã tích lũy đủ số lượng vũ khí nguyên tử và tên lửa cần thiết để bảo đảm sự tồn tại cho chế độ, thì Bắc Triều Tiên cũng có thể xuất khẩu những loại vũ khí này để kiếm lời. Do vậy, nguyên thủ Hàn Quốc đề xuất tạm ngưng chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên, mở đối thoại toàn diện dẫn đến một hiệp định hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Trong trường hợp này, Tổng thống Lee Jae-myung tin rằng Bắc Triều Tiên có thể sẽ coi việc từ bỏ vũ khí hạt nhân là một cách để bảo đảm an ninh cho quốc gia này. Đề nghị của Tổng thống Lee Jae-myung bị phe bảo thủ Hàn Quốc chỉ trích là thiếu thực tế, bởi vì bất kỳ lúc nào Bình Nhưỡng cũng có thể nuốt lời hứa và rút khỏi thỏa thuận về hạt nhân.
0: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du Hoa Kỳ trong 3 ngày kể từ hôm nay. Thượng đỉnh với Tổng thống Trump sẽ là đỉnh điểm của chuyến đi lần này. Lãnh đạo Trung Quốc sẽ được nguyên thủ Mỹ đón tiếp với những nghi lễ long trọng nhất. Vào lúc mà Washington chuẩn bị đón tiếp ông Tập Cận Bình, thì giới bảo vệ nhân quyền tại Mỹ e rằng Tổng thống Trump sẽ tránh đề cập đến tình trạng nhân quyền tại Hoa Lục. Vẫn liên quan đến khu vực châu Á, Campuchia tổ chức hội nghị quốc tế về chống lừa đảo trực tuyến khoảng 20 quốc gia, trong đó có Trung Quốc và Hoa Kỳ tham gia hội nghị trong 2 ngày 23 và 24 tháng 9 tại Phnom Penh. Campuchia là nước chủ nhà, ngày càng chịu sức ép phải mạnh tay trấn áp một hoạt động phi pháp mang lại hàng tỷ đô la.
2: Theo hãng tin Pháp AFP, Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố tại hội nghị hôm nay, Campuchia sẽ không bao giờ là nơi dung túng các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Trên thực tế, Campuchia từ lâu nay lại bị cáo buộc là đã để cho các trung tâm lừa đảo phát triển mạnh. Dưới sức ép của Trung Quốc, Mỹ, Anh và các nước khác, Phnom Penh đã phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm trấn áp lĩnh vực này từ năm 2025. Thứ trưởng Công an Trung Quốc Dương Vĩ Lâm hoan nghênh sự hợp tác giữa Campuchia và Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh không quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc, cũng không thể một mình giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, ông lưu ý là mảnh đất nuôi dưỡng hoạt động lừa đảo trực tuyến vẫn chưa hoàn toàn bị xóa bỏ. Các nhà phân tích nhận định là thay vì biến mất, lĩnh vực này đã thay hình đổi dạng tại Campuchia với những cơ sở có quy mô nhỏ hơn và kín đáo hơn. Họ đồng thời bày tỏ nghi ngờ về chiến dịch trấn áp do chính quyền Campuchia tiến hành, cho dù đã có hàng trăm trung tâm lừa đảo bị đóng cửa. Ông Hay Makara, một quan chức thuộc Ủy ban chống lừa đảo của Campuchia, cho biết đến nay đã có tổng cộng 663 cơ sở bị đóng cửa, trong đó có 86 khu phức hợp lớn. Đồng thời, 300 triệu đô la trong các tài khoản liên quan đến hoạt động lừa đảo đã bị phong tỏa. Theo ước tính của Hoa Kỳ, riêng trong năm 2025, các nhóm tội phạm tại Đông Nam Á đã thu về 18,2 tỷ đô la trong các vụ lừa đảo trực tuyến nhằm vào người Mỹ. Hoạt động này cũng phát triển mạnh tại Miến Điện cũng như Lào.
4: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
2: Tại Pháp, chính phủ gia hạn đến cuối năm các khoản hỗ trợ dành cho những ngành bị ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu tăng vọt. Thông báo của chính phủ Pháp được đưa ra hôm qua. Nguyên tắc về các khoản hỗ trợ theo từng ngành đã được công bố vào cuối tháng 3, một tháng sau khi chiến tranh tại Iran bùng nổ. Viện Thống kê Quốc gia Pháp dự báo là nếu tính theo sức mua thực tế thì thu nhập bình quân của mỗi hộ gia đình giảm 0,4% trong năm nay. Trong các khoản chi tiêu thiết yếu hàng ngày, giá năng lượng là nhóm tăng mạnh nhất với mức tăng bình quân 16,7% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước, góp phần lớn vào tỷ lệ nợ phát 2,4%.
0: La Habana lên án Tổng thống Donald Trump tung tin thất thiệt khi khẳng định chế độ Cộng sản Cuba sẽ sụp đổ. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm qua, ông Trump tuyên bố chế độ La Habana đang chịu áp lực rất lớn và sẽ sụp đổ. Cuba sẽ được tự do từ trong nguyên văn. Ngay lập tức phái đoàn Cuba rời khỏi phòng họp và sau đó thì Ngoại trưởng Bruno Rodriguez, người dẫn đầu phái đoàn Cuba tại New York đã lên án Washington không thể chấp nhận rằng Cuba là và một nước có chủ quyền độc lập.
2: Vẫn liên quan đến Mỹ, Tổng thống Donald Trump ủng hộ giải pháp cấm xuất khẩu dầu diesel để kiềm chế đà giá nhiên liệu tăng mạnh do chiến sự tại Trung Đông. Tổng thống Mỹ vào hôm qua cho biết một quyết định về vấn đề này sẽ được đưa ra nhanh chóng. Vấn đề này mang ý nghĩa chính trị quan trọng tại Mỹ khi giá nhiên liệu tại các trạm xăng tăng cao, làm dấy lên lo ngại trong phe Cộng hòa về kết quả của bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11 tới đây. Dầu diesel chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và nông nghiệp, hai nhóm cử tri quan trọng đối với ông Donald Trump.
0: Sau cùng về văn hóa, khánh thành bảo tàng Star Wars tại Los Angeles ở Hoa Kỳ, hôm qua người hâm mộ loạt phim Chiến tranh các vì sao của George Lucas đã tập hợp đông đảo về Los Angeles trong ngày đầu tiên bảo tàng Star Wars mở cửa đón công chúng. Đây là công trình của đạo diễn người Mỹ George Lucas và theo ý tưởng của cha đẻ, công trình kiến trúc này phải là một ngôi đền của nghệ thuật quần chúng.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, lệnh cấm truyền thông Mỹ của Donald Trump đối mặt với những trở ngại pháp lý nào?
1: Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm các cơ quan truyền thông Mỹ CNN, MS Now và Politico tiếp cận Nhà Trắng đang mở ra một cuộc tranh luận pháp lý quan trọng về giới hạn quyền lực của Tổng thống đối với báo chí. Vấn đề không chỉ nằm ở việc Nhà Trắng có quyền kiểm soát quyền tiếp cận của phóng viên hay không, mà còn ở câu hỏi chính phủ có thể loại một cơ quan truyền thông chỉ vì không hài lòng với nội dung đưa tin của cơ quan đó hay không. Theo các chuyên gia pháp lý được Reuters tham vấn, đây chính là điểm khiến lệnh cấm của ông Trump có thể gặp nhiều khó khăn tại tòa án. Sự việc bắt đầu sau khi hôm 18 tháng 9 vừa rồi ông Trump tuyên bố CNN, MS Now và Politico bị cấm hoạt động tại Nhà Trắng vì những cơ quan này, theo cách nói của ông, là liên tục đưa tin giả. Ngày hôm sau, các phóng viên của ba cơ quan trên bị từ chối vào khuôn viên Nhà Trắng và thẻ báo chí đặc biệt của họ bị vô hiệu hóa. Hôm thứ Hai, ba cơ quan sau đó khởi kiện chính quyền tại Tòa án Liên bang ở Washington, cáo buộc quyết định này vi phạm tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ, vốn bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Hiến pháp Mỹ dành sự bảo vệ đặc biệt cho hoạt động báo chí và tự do ngôn luận. Theo các chuyên gia pháp lý, chính phủ có thể đặt ra những quy định về an ninh, số lượng phóng viên hoặc điều kiện tiếp cận những khu vực hạn chế như phòng bầu dục hay chuyên cơ Air Force One. Tổng thống cũng không có nghĩa vụ phải mở mọi không gian của Nhà Trắng cho toàn bộ báo chí. Tuy nhiên, một khi chính quyền đã tạo ra cơ chế cho báo chí tiếp cận, việc lựa chọn ai được vào và ai bị loại dựa trên quan điểm hoặc nội dung đưa tin có thể trở thành vấn đề hiến pháp. Giáo sư báo chí Lucy Danglis thuộc Đại học Maryland nói với Reuters rằng chính phủ không bắt buộc phải cho bất kỳ ai vào, nhưng một khi đã cho phép, họ không thể quyết định ai được vào dựa trên quan điểm hoặc nội dung. Điều đáng chú ý là chính lời giải thích của Nhà Trắng có thể trở thành một phần bằng chứng chống lại quyết định này. Ông Trump không viện dẫn trước hết lý do an ninh kỹ thuật hay giới hạn về sức chứa, mà nói thẳng ra rằng các cơ quan bị cấm vì những gì ông cho là tin giả. Các chuyên gia pháp lý cho rằng đây là sự khác biệt quan trọng hạn chế quyền tiếp cận vì một lý do khách quan như an ninh có thể được xem xét khác với việc trừng phạt một cơ quan truyền thông vì nội dung đưa tin. CNN, MS Now và Politico cho biết các phóng viên của họ bị vô hiệu hóa thẻ báo chí mà không được thông báo trước và không có cơ hội phản đối quyết định. Theo luật sư chuyên về tu chính án thứ nhất, Douglas Miren, chính phủ có thể hạn chế quyền tiếp cận của phóng viên nếu có lý do an ninh rõ ràng, nhưng trong trường hợp đó chính quyền vẫn phải có cơ sở cụ thể và tuân thủ các thủ tục nhất định. Ông cho rằng việc đơn thuần không đồng ý với quan điểm của một cơ quan truyền thông không phải là lý do thuyết phục để hạn chế quyền tiếp cận theo tu chính án thứ nhất. Năm 2025, một tòa án phúc thẩm tại Washington DC cho rằng nhiều khả năng ông Trump có quyền hạn chế AP tiếp cận một số nơi như phòng bầu dục. Tuy nhiên, phán quyết này không đồng nghĩa với Tổng thống có quyền tùy ý loại một cơ quan báo chí khỏi toàn bộ hệ thống cơ sở báo chí của Nhà Trắng. Vụ AP cũng xuất phát từ tranh chấp về nội dung. Ông Trump đã loại AP khỏi nhóm phóng viên đưa tin về hoạt động của Tổng thống sau khi hãng này không sử dụng tên Vịnh Mỹ thay cho Vịnh Mexico. Theo yêu cầu của ông, vụ kiện vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng. Điều đó cho thấy tòa án Mỹ đang phải phân định một ranh giới rất cụ thể, đâu là quyền của Tổng thống trong việc quản lý không gian hạn chế và đâu là hành động của chính phủ nhằm gây sức ép đối với nội dung báo chí. Trong vụ CNN, MS Now và Politico lần này, câu hỏi càng được chú ý bởi ba cơ quan không chỉ bị hạn chế khỏi một sự kiện riêng lẻ mà các phóng viên của họ bị vô hiệu hóa thẻ và từ chối tiếp cận khuôn viên Nhà Trắng. Vì vậy, cuộc tranh tụng sắp tới không đơn thuần là tranh chấp giữa ông Trump và ba cơ quan truyền thông, nó có thể trở thành một phép thử về cách tu chính án thứ nhất được áp dụng đối với quyền tiếp cận Nhà Trắng trong thời đại truyền thông hiện nay.
0: Thưa quý vị, và bây giờ, trong khuôn khổ của mục Theo dòng thời sự, Thanh Phương đề cập đến chủ đề các nước châu Âu chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Nga tấn công.
2: Kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng phát vào năm 2022, Nga đã nhiều lần bị cáo buộc âm mưu gây bất ổn, tấn công hoặc phá hoại các mục tiêu, nhưng một số hoạt động gần đây dường như báo hiệu sự leo thang về cường độ. Vào cuối năm 2025, giới chức Ba Lan cáo buộc Moscow âm mưu thực hiện một cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào một số nhà sản xuất điện. Nếu thành công, chiến dịch này có thể đã khiến cả nước Ba Lan rơi vào cảnh mất điện trên diện rộng. vụ drone mang thuốc nổ nhắm vào máy bay Ukraine tại sân bay Leipzig của Đức vào đầu tháng 8 là một bước leo thang mới.
3: Nhiều quan chức chính trị và an ninh tin rằng Nga có ý định gia tăng các hoạt động bí mật nhắm vào châu Âu. Trong các cuộc tấn công này, đôi khi được gọi là chiến tranh hỗn hợp, rất khó để quy trách nhiệm cho Moscow một cách chắc chắn tuyệt đối.
2: Trên trang mạng của tờ Nhật báo La Presse của Thụy Sĩ, ngày 21 tháng 9 vừa qua, chuyên gia David Kattler thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách châu Âu lưu ý, họ muốn các hành động này có quy mô hạn chế để không dẫn đến một phản ứng quân sự từ các nước thành viên NATO hay dẫn đến việc kích hoạt điều 5 của khối này, đồng thời duy trì sự mơ hồ cần thiết để không ai có thể công khai khẳng định chắc chắn họ chính là thủ phạm. Một kịch bản đáng lo ngại khác là một chiến dịch quân sự công khai nhắm vào một quốc gia NATO, có thể là một cuộc không kích hoặc thậm chí là một cuộc tấn công hạn chế vào một mục tiêu được bảo vệ lỏng lẻo. Moscow nghĩ rằng các nước châu Âu vốn thiếu quyết đoán và Hoa Kỳ đang chú tâm vào Trung Đông sẽ không dám đáp trả một cách tương xứng. Trong suốt nhiều tháng qua, các cơ quan tình báo châu Âu đã quan sát thấy Nga đang tăng cường lực lượng quân sự tại các khu vực biên giới. Các căn cứ quân sự mới đang được xây dựng ở biên giới Phần Lan. Vũ khí và tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga đã được triển khai ở Belarus vào cuối năm 2025. Điện Kremlin dường như cũng đang chuyển xe tăng và xe bọc thép ở Ukraine về kho dự trữ của mình. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy Nga có thể đang chuẩn bị phát động một cuộc chiến tranh ở Baltic. Belarus và Nga hiện cũng đang tiến hành một cuộc tập trận quân sự lớn ở biên giới Ba Lan và Estonia với hơn 9.000 binh sĩ tham gia, buộc NATO phải dùng máy bay do thám AWACS để theo dõi chặt chẽ tình hình.
3: Mới đây nhất, ngày 22 tháng 9, Ba Lan, Latvia và Litva đã đồng loạt phát cảnh báo về an ninh hàng không, dẫn đến việc tạm thời đóng cửa không phận Litva, chuyển hướng các chuyến bay dân sự và điều động khẩn cấp chiến đấu cơ NATO để ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng liên quan đến cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine.
2: Tại Litva, Cục Hàng không Liên bang Mỹ và trang web theo dõi chuyến bay Flightradar xác nhận lệnh cấm hạ cánh tại thủ đô bắt đầu từ lúc 23 giờ do sự xuất hiện của các vật thể lạ, buộc các hãng hàng không phải khẩn cấp thay đổi kế hoạch bay cho các máy bay đang tiếp cận sân bay. Cùng lúc đó, Ba Lan đã đặt quân đội trong tình trạng báo động. Bộ Chỉ huy tác chiến đã triển khai các khí tài không quân để bảo vệ khu vực biên giới giáp Ukraine, trong khi các máy bay dân sự tránh bay qua các sân bay ở Lublin và Rzeszów do các cuộc tấn công bằng tên lửa ở miền Tây Ukraine. Quân đội Ba Lan đã dỡ bỏ lệnh báo động vào lúc 23 giờ sau khi xác nhận không có vật thể bay quân sự nào xâm phạm lãnh thổ nước này. Xa hơn về phía Bắc, quân đội Latvia đã phát lệnh báo động tại khu vực Raslava, buộc các chiến đấu cơ đặc trách tuần tra không phận của NATO phải xuất kích khẩn cấp. Sự gia tăng căng thẳng này cho thấy mức độ cảnh giác cao độ của các quốc gia vùng Baltic vốn đã nhiều lần đối mặt với nguy cơ xâm nhập của drone kể từ khi chiến tranh tại Ukraine bùng phát. Tại Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk ngày 18 tháng 9 cũng đã cảnh báo rằng Nga đang lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công hỗn hợp bằng drone và tên lửa nhắm vào các đồng minh của Ukraine tại châu Âu, bao gồm cả Ba Lan. Mùa hè vừa qua, các cơ quan tình báo Mỹ đã cảnh báo rằng một hành động khiêu khích của Nga có thể xảy ra trong những tháng tới trên lãnh thổ Ba Lan, xuất phát từ vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga hoặc từ Belarus. Tại Litva, chính phủ đã soạn thảo một kế hoạch

0: tăng vọt vì chiến tranh tại Ukraine và Trung Đông. Với đa số tuyệt đối ở Quốc hội, Tổng thống Nga sẽ tính toán gì tiếp theo? Paris giáo diết chuẩn bị cho chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14 vào cuối tuần này. Trên đây là một số chủ đề chính của các nhật báo Pháp ngày 23 tháng 9.
1: Macron và Trump đối mặt với khủng hoảng xăng dầu là bài nhận định trên báo Le Monde. Đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nguyên nhân là do cuộc chiến nực cười, không hồi kết và đáng tiếc là Nga đã mất quyền kiểm soát ngành công nghiệp diesel vì chiến tranh, từ ngữ trong nguyên văn. Theo ông, thiếu xăng dầu là do không có diesel, vì vậy Tổng thống Zelensky phải ngừng phá hủy các cơ sở sản xuất diesel tại Nga, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Trong khi đó, ông Macron dường như đã thuyết phục được đồng nhiệm Trump rằng Nga mới là bên gây hấn và đề xuất một lệnh tạm ngừng các cuộc tấn công từ cả Nga lẫn Ukraine. Theo ông Macron, thỏa thuận này trước hết là nhằm bảo vệ hệ thống năng lượng Ukraine, đồng thời có thể góp phần làm giảm giá dầu, có lợi cho cả Pháp và Mỹ. Ngoài ra, Paris kỳ vọng lệnh tạm ngừng không kích có thể giúp giải quyết tình trạng thiếu tên lửa phòng không Patriot tại châu Âu. Nếu Nga giảm hoặc là ngừng không kích trong vài tháng, thì việc giao tên lửa Patriot sẽ trở nên ít cấp thiết hơn. Dù còn bất đồng về nhiều vấn đề, đặc biệt là chiến tranh Iran, hai nguyên thủ Mỹ và Pháp đều nhận thấy cần khẩn cấp kiềm chế giá xăng tăng mạnh đang gây áp lực cho ngân sách hộ gia đình và tâm lý cử tri. Để đạt được kết quả, ông Macron sẵn sàng tìm giải pháp cho khủng hoảng tại eo biển Hormuz. Pháp đề xuất phối hợp với Mỹ và đối tác để thông qua nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm bảo đảm tự do hàng hải, ngăn Iran áp phí qua eo biển và buộc Mỹ chấm dứt phong tỏa hải cảng Iran. Còn tại Hồng Hải, Pháp dự kiến can thiệp theo hướng hoàn toàn phòng thủ, không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến với lực lượng Houthi Yemen thân Iran. Paris có thể hỗ trợ bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ả Rập Xê Út tại cảng Yanbu và hành lang Đông Tây, một tuyến đường xuất khẩu dầu thô quan trọng, hiện phải ngừng hoạt động sau các vụ tấn công bằng drone.
1: Ả Rập Xê Út dự kiến thông báo tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng hành lang dầu Đông Tây sẽ sớm hoạt động trở lại. Tuyến đường này có khả năng vận chuyển khoảng 4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, tương đương với 4% sản lượng toàn cầu, nên việc khôi phục hoạt động có thể góp phần kéo giá dầu xuống dưới $100 một thùng. Tuy nhiên, việc vận chuyển vẫn phụ thuộc vào Hồng Hải và eo biển Bab el-Mandeb đang bị Houthi kiểm soát.
0: Theo Lezico, Ả Rập Xê Út nhận được sự ủng hộ hạn chế quốc tế do các nước không muốn bị cuốn vào một cuộc xung đột phức tạp tại bán đảo Ả Rập. Anh Quốc chỉ đồng ý hỗ trợ hậu cần cho các chuyến bay mang tính phòng thủ của chiến đấu cơ Ả Rập Xê Út. Pháp tuyên bố sẵn sàng góp phần bảo vệ các cơ sở năng lượng của Riyadh nhưng nhấn mạnh tính chất phòng thủ của hoạt động này. Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu tiếp tục duy trì lực lượng ASPID nhằm bảo vệ an ninh tại Hồng Hải. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến khả năng đình chiến hoặc là đàm phán với Tehran, nhưng không hề đề cập cụ thể đến Yemen. Trên thực địa, Lạc Hòa nhận định Ả Rập Xê Út bị lực lượng Houthi dồn vào thế bí với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Sau 4 năm rút quân khỏi Yemen, Riyadh đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác khác ngoài Hoa Kỳ.
1: Tổng thống Macron đề xuất với đồng nhiệm Donald Trump nhiều biện pháp trên quy mô quốc tế để đối phó với cuộc khủng hoảng xăng dầu.
0: Theo Le Figaro, ông Emmanuel Macron đề nghị châu Âu nới lỏng một số tiêu chuẩn lọc dầu nhằm gia tăng sản lượng trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay. Trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông Macron nhấn mạnh rằng các biện pháp ngắn hạn vẫn có thể được triển khai mà không ảnh hưởng đến hai nguyên tắc, đó là đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và thúc đẩy điện khí hóa để giảm phụ thuộc vào hydrocarbon. Ông đưa ra ba đề xuất chính. Đề xuất đầu tiên liên quan đến các quy định về khí methane. Pháp cùng 17 nước châu Âu muốn hoãn thêm một năm đến ngày 1 tháng 1 2028 việc áp dụng các quy định về khí methane đối với hoạt động sản xuất dầu và khí đốt. Yêu cầu thứ hai liên quan đến khả năng tăng nhập khẩu nhiên liệu sinh học và nâng tỷ lệ pha trộn tại các trạm xăng, đặc biệt mở rộng việc sử dụng diesel B10, có nghĩa là chứa tối đa 10% biodiesel thay vì cho B7 hiện nay. Thứ ba, Pháp đề xuất nới lỏng một số tiêu chuẩn kỹ thuật tại các nhà máy lọc dầu châu Âu liên quan đến mật độ, độ bay hơi và khử lưu huỳnh. Theo ông Macron, thì các điều chỉnh này không ảnh hưởng đến an toàn của cơ sở lọc dầu. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một chiến lược năng lượng phối hợp đa dạng cho châu Âu.
1: Tuy nhiên, chính phủ Pháp không tính đến chuyện giảm thuế nhiên liệu bởi vì theo đánh giá của một chuyên gia, khi giảm thuế này, người ta không biết khi nào hoặc làm thế nào để tăng nó trở lại.
0: Đổi lại, chính phủ triển hạn và mở rộng hỗ trợ có mục tiêu, theo báo Le Figaro, khoảng 5,5 triệu người Pháp có thể được hưởng trợ cấp dành cho những người phụ thuộc vào ô tô để đi làm và đi học. Mức trợ cấp tăng lên 40 xu mỗi lít, trong khi giá dầu đã vượt ngưỡng.

0: 2,40 euro mỗi lít và xăng là 2,20 euro mỗi lít. Chính phủ sẽ giải ngân thêm 450 triệu euro để hỗ trợ xăng dầu. Tuy nhiên, Lysenko nhận định sự hỗ trợ khiêm tốn này có lẽ sẽ không thể làm giảm nỗi tức giận của ngư dân và nông dân, những người phụ thuộc nhiều vào xăng dầu. Lạc Hòa cho rằng biện pháp ứng phó với giá nhiên liệu tăng được chính phủ công bố hôm 22 tháng 9 có thể xem là hơi muộn bởi vì hầu hết các quốc gia châu Âu đã triển khai các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng. Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thậm chí đã hành động ngay khi xung đột tại Trung Đông mới bùng phát. Trong bài viết, các nước láng giềng tổ chức về vấn đề nhiên liệu như thế nào, Lạc Hòa cho rằng Pháp gặp hai bất lợi lớn so với các nước láng giềng. Đó là tình hình tài chính căng thẳng và mức thuế nhiên liệu cao. Pháp đứng thứ 5 tại châu Âu về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và dầu. Trên quy mô châu Âu, một số nước đứng đầu là Đức đã lên tiếng ủng hộ việc áp dụng một số loại thuế chung của khối đánh vào lợi nhuận đột biến của các công ty dầu khí, nhưng đề xuất này đã bị cả Ủy ban châu Âu và Pháp bác bỏ.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Cuộc bầu cử Hạ viện tại Nga với kết quả chính thức được công bố vào cuối tuần là chủ đề được báo Le Figaro quan tâm. Putin sẽ làm gì sau chiến thắng với kết quả Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền giành 57,8% số phiếu, tăng đáng kể so với 48,9% số phiếu của 5 năm trước.
0: Điện Kremlin coi kết quả này là dấu hiệu cho thấy sự đoàn kết của xã hội Nga xung quanh Tổng thống và sự ủng hộ đối với đường lối hiện tại liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Nhà khoa học chính trị Ilya Gatchenkov nhận định là trong bối cảnh bên ngoài hỗn loạn, đặc biệt là có thể do cuộc tấn công bằng drone quy mô lớn trong ngày cuối cùng bầu cử, thì cử tri có xu hướng ủng hộ cấu trúc quyền lực hiện hữu. Điện Kremlin cũng tự hào về tỷ lệ tham gia bầu cử vượt 59%, cao nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, chuyên gia Gatchenkov lưu ý rằng kỷ lục này một phần là nhờ hình thức bỏ phiếu điện tử, nhưng lại được cử tri của đảng những con người mới sử dụng nhiều hơn là cử tri của nước Nga thống nhất.
2: Trong bối cảnh Liên hiệp châu Âu tăng cường trừng phạt Nga, Pháp và Luxembourg lại tìm cách giúp hai tỷ phú Nga Alisher Usmanov và Mikhail Friedman được loại khỏi danh sách trừng phạt của Brussels, vốn gồm khoảng 3.000 cá nhân Nga.
0: Ông Usmanov được cho là có thể đóng vai trò trong việc hỗ trợ trả tự do cho một số công dân Pháp bị giam giữ tại Azerbaijan. Trong khi đó, ông Friedman kiện Luxembourg để đòi lại khối tài sản ước tính hơn 15 tỷ euro, tương đương với một nửa ngân sách quốc gia. Theo hai nhà ngoại giao châu Âu được Lysenko trích dẫn, thì việc này có thể là một quyết định tồi tệ, tạo tiền lệ nguy hiểm và làm suy yếu hình ảnh của Pháp. Họ cho rằng Liên Âu hiện có ít công cụ để gây sức ép với Nga, nên cần duy trì hiệu quả các biện pháp trừng phạt. Báo Le Figaro thì cáo buộc Pháp có hành xử thiếu minh bạch tại Bruxelles liên quan đến chính sách trừng phạt Nga.
2: Nước Pháp chuẩn bị cho chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14 từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 là chủ đề trên trang nhất và là hồ sơ chính của Nhật báo Công giáo La Croix.
0: Đối với Hồng y Jean-Marc Avelin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, thì chuyến tông du này mang đến giải pháp cho cuộc khủng hoảng tinh thần. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ không tham dự các buổi thánh lễ của giáo hoàng. Báo Le Figaro dành riêng chuyên mục tất cả những điều bạn cần biết về chuyến thăm của giáo hoàng từ Paris đến Metz và Lourdes, những trạng chính của chuyến tông du lịch sử của giáo hoàng tại Pháp.
2: Một số chủ đề xã hội khác được quan tâm là thuốc ức chế sự thèm ăn làm thay đổi thói quen ăn uống, được báo Lysenko đề cập. Báo Le Monde được quan tâm đến khủng hoảng trên thị trường nhà ở xã hội. Ngược lại, ký túc xá tư nhân dành cho sinh viên lại đang nở rộ và bổ trợ phần nào cho sự thiếu hụt ký túc xá do nhà nước quản lý.
0: Riêng Libération dành trang nhất và hồ sơ chính cho tranh cãi về cuốn tiểu thuyết tạm dịch là Hoặc là như vậy, hoặc là chết của tác giả gốc Haiti bị tố cáo là do AI viết 100% sau khi được so sánh trên ứng dụng Pangram. Télisson Aurélien, tác giả người Quebec gốc Haiti, bác bỏ mọi cáo buộc và lên án những vụ tấn công kỳ thị chủng tộc nhắm vào ông, đặc biệt là từ khi ông đến Pháp.
3: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội Chi Phương trình bày về đề tài Từ vườn rau đến bảng ăn của Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp.
4: Tạp chí xã hội.
5: Với khoảng 1.500 m2 nhà kính và hơn 7.500 m2 đất hoa màu, nông trại của Masato trồng hàng chục loại rau củ quả các loại và được biết đến với những hương vị từ châu Á, từ rau húng quế phảng phất vị thơm mát đến khóm gừng cây nồng chờ ra củ và cả thửa rau mồng tơi cần thu hoạch. Mỗi vụ Masato đều thử trồng thêm một loại rau củ mới giới thiệu cho người tiêu dùng tại Pháp. Năm nay anh thử dựng những giàn gỗ trồng khổ qua. Từng là kỹ sư thiết kế cảnh quan, Masato Fujisaki đã quyết định chuyển nghề sang trồng rau sau chuyến thực tập 6 tháng tại một trang trại ở Nhật Bản, quê hương của cha anh. Từ năm 2019, với sự hỗ trợ từ thành phố Blois và sự quyên góp của nhiều nhà hảo tâm, dự án xây nhà kính trồng rau sạch, rau châu Á của Masato đã được khởi xướng, đưa những loại rau vốn thường được gắn mác nhập khẩu vào các khu chợ của thành phố vùng Loire-et-Cher. Trả lời RFI tiếng Việt, anh giải thích.
6: Trong chuyến thực tập ở Nhật Bản, tôi phát hiện ra rằng rau củ quả của châu Á rất đa dạng và có hương vị riêng. Ví dụ như dưa chuột của Nhật Bản có mùi hương thơm hơn, giòn hơn, cà tím cũng có vỏ mỏng hơn, phần ruột mềm hơn và do đó chế biến cũng dễ hơn. Vì vậy tôi nhận thấy rằng nếu trồng được chúng ở Pháp thì sẽ rất thú vị vì có thể tiêu dùng sản phẩm được sản xuất tại Pháp và là những rau củ quả sạch, hữu cơ. Tôi cũng đã gặp gỡ nhiều người trồng rau châu Á. Họ đã trồng thành công những loại cây này ở Pháp và tôi cũng muốn thử sức. Như vậy, tôi cũng sẽ tạo ra được sự khác biệt cho các sản phẩm mà tôi trồng so với đồ bán trong các chuỗi siêu thị. Mục tiêu của tôi là thu hút khách hàng bằng những loại rau củ độc đáo và thú vị hơn về mặt hương vị.
5: Tại khu chợ bán đồ hữu cơ bio tại thành phố Blois, mỗi chiều thứ sáu, nhiều người đã xếp hàng mua rau ngay sau khi xe tải chở rau đổ xuống và chủ yếu là những khách quen. Masato không chỉ bán rau mà đôi khi bán cả công thức nấu ăn, giới thiệu về các loại rau củ của vườn, đặc biệt là các loại rau không được nhiều người Pháp biết đến như là rau mồng tơi. Anh chia sẻ.
6: Tôi đã rất bất ngờ vì ban đầu bán loại rau này không dễ vì nó có nhựa rất dính, nhưng hóa ra nhiều người lại thích rau này và trở thành khách quen. Có những người biết đến rau này là nhờ sạp hàng của tôi. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy rau mùi bán rất chạy, trong khi cách đây 20 năm, loại rau thơm này không được biết nhiều đến ở Pháp. Có lẽ rau muống hay rau mồng tơi một ngày nào đó cũng sẽ trở nên phổ biến hơn, nhất là với những mùa hè ngày càng nóng nực.
5: Ngoài việc thu hoạch rau củ đem bán ở các khu chợ địa phương, Masato cũng có những khách hàng quen thuộc đến mua rau tận vườn. Hàng tuần, thậm chí là hàng ngày, bếp trưởng Anthony Maubert đến nông trại của Masato tự tay chọn lựa các loại rau cho thực đơn của nhà hàng Asa. Trong phòng lạnh tại nhà kho cạnh vườn rau, Masato giới thiệu cho ông Maubert những loại rau củ mới vừa được thu hoạch. Nằm cạnh bờ sông Loire, nhà hàng được Michelin treo tặng một sao và vừa giành giải Gold Emilio vàng hồi đầu năm nay, vinh danh những ẩm thực địa phương độc đáo, sáng tạo nhất với các món ăn kết hợp mỹ vị Đông Tây và chủ yếu là lấy cảm hứng từ ẩm thực Nhật Bản. Đơn của nhà hàng Asa được thay đổi hàng ngày dựa trên các sản phẩm rau củ có sẵn tại nông trại của Masato hoặc là các thực phẩm từ các nhà cung cấp khác. Vị đầu bếp người Pháp giải thích.
7: On s'adapte vraiment avec ce que Masato il a dans le jardin.
8: Bởi vì chúng tôi luôn thích ứng với những gì có trong vườn của Masato. Nếu trái chưa chín thì chúng tôi không lấy. Chúng tôi thích ứng với tự nhiên, có gì thì nấu lấy. Và đó cũng là tiêu chí được viết trong menu của chúng tôi, ngay cả với cá cũng vậy. Tôi không đặt hàng cá nào mà xem họ đánh được loại cá nào thì tôi chế biến cá đó. Do đó, nhà hàng của chúng tôi giống như là tập gym hàng ngày để làm việc tốt nhất có thể với các sản phẩm khác nhau mỗi ngày.
5: Trong căn bếp của nhà hàng, tất cả đều đến từ vườn rau của Masato, từ củ tỏi cho đến chai ớt, bí ngòi và cà chua hay là các hương liệu khác. Ông Anthony khẳng định, rau củ quả trong vườn của Masato là nền tảng trong cách nấu ăn của tôi. Điều đặc biệt là dưới bàn tay tài ba của vị đầu bếp người Pháp, rau muống, một loại rau quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày tại các hộ gia đình Việt Nam cũng như là tại nhiều nước Đông Nam Á, đã trở thành một loại bánh đậm vị. Vẫn với sắc xanh tự nhiên, nhưng rau muống được cho xay nhuyễn và kết hợp với nhiều hương liệu khác, được đưa vào thực đơn khai vị của nhà hàng vào mùa hè với cách bài trí sang trọng, mãn nhãn thực khách. Đầu bếp Anthony Maubert giải thích.
7: On essaye juste de respecter le produit, de le mettre en valeur.
6: Chúng tôi cố gắng tôn trọng sản phẩm và làm gia tăng giá trị của chúng và nhất là không khiến các thực khách bị sốc. Ví dụ rau muống, tôi không đem xào với tỏi mà chúng tôi muốn bứt phá giới hạn, chế biến ra món ăn ở tầm cao hơn. Tôi không nấu món Á, tôi chỉ thể hiện nó theo cách riêng của mình. Tôi nghĩ mình vẫn giữ trọn cốt cách của ẩm thực Pháp thông qua khẩu vị và cảm nhận của cá nhân. Với thực khách người Pháp, họ sẽ cảm thấy một chút lạ lẫm, ngỡ ngàng bởi các hương vị phương Đông. Còn với thực khách châu Á, họ lại tìm thấy những hương vị quen thuộc nhưng rồi cũng đầy bất ngờ khi chúng lại được đặt trọn trong một kết cấu ẩm thực Pháp. Mục đích của tôi là tạo ra sự bất ngờ cho thực khách và đưa họ vào một chuyến hành trình vị giác, kể cả với những người dân địa phương, vốn là nhóm khách hàng cốt lõi của chúng tôi.
0: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
5: Tại Pháp, số lượng nhà hàng ẩm thực châu Á chiếm khoảng 13% thị trường, với mức tăng trưởng 25% trong vòng 5 năm qua, tương đương với khoảng 20.000 cơ sở trên khắp cả nước. Các nhà kinh doanh ẩm thực cũng ngày càng đa dạng, chiến lược hơn, chọn phục vụ các món ăn theo vùng miền. Ví dụ như có nhà hàng chuyên phục vụ món Tứ Xuyên, Mãn Châu hay chuyên về bánh bao như là chuỗi nhà hàng Bao Family. Mạng xã hội cũng góp phần đưa các món ăn châu Á phổ biến hơn, ví dụ như các influencer có ảnh hưởng như là Imperatrice Wu với hơn 1 triệu người theo dõi khắp các nền tảng mạng, influencer người Pháp gốc Trung Hoa, chuyên đăng tải các nội dung về món ăn châu Á, giới thiệu menu của các nhà hàng khác nhau. Do đó, nhu cầu nhập nguyên liệu rau củ quả châu Á cũng gia tăng. Ngoài các hãng chuyên bán lẻ hàng châu Á như Tom Frère hay Paris Store, vốn được cộng đồng người châu Á biết đến rộng rãi ở Pháp, thì nhiều người trẻ, thường là những người nhập cư thế hệ thứ hai hoặc thứ ba, đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung thay vì nhập khẩu như là Masato. Những gián đoạn về hậu cần, logistics do đại dịch COVID-19 gây ra cũng là một trong những nguyên nhân khởi xướng nhiều sáng kiến sản xuất tại địa phương. Ví dụ như là cửa hàng tạp hóa điện tử Kinepicerie của Alison Petillo, người Pháp gốc Việt, cô trực tiếp liên hệ với những nhà sản xuất nước mắm, đậu phụ, nấm hương, nước tương, đậu nành từ khắp nơi ở Pháp và bán trên mạng. Đề xuất cho người tiêu dùng mua những giỏ rau củ, hương liệu được sản xuất tại Pháp. Tuy nhiên, trồng các loại rau củ có xuất xứ từ nơi khác ở Pháp không phải dễ dàng. Anh Masato chia sẻ.
6: Thời tiết là một trong những thách thức lớn nhất. Sau đó là phải làm sao để cây trồng có thể kháng cự trước sâu bệnh. Đối với hầu hết những loại rau củ này, tôi cần phải bảo đảm thời tiết nóng. Do đó, đa số tôi trồng chúng dưới nhà kính như rau húng, rau mồng tơi, rau muống. Tôi cũng thường xuyên sử dụng các loại lưới để phủ bóng, giữ độ ẩm và che.
5: Trước tình trạng biến đổi khí hậu, tại nhiều khu vực ở Pháp, thời tiết trở nên nóng hơn, mùa hè kéo dài hơn, gần giống với thời tiết ở các nước nhiệt đới. Đây cũng được coi là một trong những nguyên nhân tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất trồng các loại rau củ nguồn gốc châu Á. Tuy nhiên, Masato cũng lưu ý rằng khi thời tiết nóng lên đến 40 độ C thì các loại rau trồng dưới nhà kính được bảo vệ tốt cũng khó có thể sinh trưởng tốt và người nông dân phải luôn tìm cách thích ứng.
3: Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua đề tài mâu thuẫn trong việc các tập đoàn của Mỹ huy động hàng tỷ đô la đầu tư vào trí tuệ nhân tạo để rồi kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI.
0: Tạp chí Kinh tế.
3: Vì sao đột nhiên các ông lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ở Mỹ lại đồng loạt kêu gọi giảm tốc độ phát triển các mô hình AI tại xứ sở của tự do kinh doanh như là nước Mỹ, mà các ông chủ điều hành những tập đoàn trị giá hàng trăm tỷ đô la như OpenAI, Anthropic X, v.v. lại đòi chính phủ phải đề ra những chuẩn mực và quản lý chặt chẽ hơn các mô hình trí tuệ nhân tạo. Nhóm Magnificent Seven quy tụ 7 công ty AI hàng đầu của Hoa Kỳ đang tính toán những gì khi kêu gọi điều tiết nhịp độ phát triển sau khi mà chính họ đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la để phát triển một công nghệ mới để thống lĩnh một thị trường còn rất mới mẻ. Phải chăng đơn giản đây là một hình thức bảo hộ để chặn đường tất cả các tác nhân nước ngoài mà chủ yếu là các công ty AI Trung Quốc tranh giành thị phần? trí tuệ nhân tạo không chỉ gây ra những lo ngại sẽ cướp đi công ăn việc làm của con người hay cướp đi các nguồn điện và nước của nhân loại vì những công trình khổng lồ xây dựng những khu trung tâm xử lý dữ liệu. Giờ đây, chính những tập đoàn AI lại báo động về nguy cơ những mô hình do chính họ kiến tạo đang phát triển quá nhanh, vượt cả ngoài sự hiểu biết của con người. Hôm 12 tháng 9 vừa qua, Dario Amodei, tổng giám đốc Anthropic, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này, đã kêu gọi chính phủ giảm tốc độ phát triển những mô hình AI mạnh nhất của mình. Lập tức các đối thủ của ông đã hưởng ứng lời kêu gọi đó, từ Elon Musk cho đến kình địch của Mario Amodei là Sam Altman, chủ nhân OpenAI. Tiếp theo đó thì các chính trị gia ở Mỹ đã nhập cuộc, tất cả đều đòi chính phủ phải can thiệp. Chỉ riêng có Tổng thống Donald Trump thì ông vẫn chủ trương là phải để cho các doanh nghiệp thực sự tự do phát triển, và có như thế mới hy vọng dẫn đầu cuộc đua công nghệ và không bị Trung Quốc qua mặt. Làm thế nào để hiểu được cái nghịch lý giữa một bên là những khoản đầu tư rất lớn để đào tạo các mô hình AI thông minh nhất, mạnh nhất và hiệu quả nhất, với cái lời kêu gọi giảm tốc độ phát triển những mô hình này trước nguy cơ AI phát triển quá nhanh và ngày càng độc lập với những chức năng mà con người đặt ra cho chúng. Với chủ trương phát triển trí tuệ nhân tạo an toàn hơn cho nhân loại, Simeon Campo ví von kêu gọi điều tiết nhịp độ cho ra đời những mô hình AI mới, như thể là đòi phải thắng gấp một con tàu cao tốc đang chạy hơn 300 cây số giờ. Về phần Edouard Filias, đồng sáng lập viên và cũng là giám đốc điều hành công ty tư vấn chuyên về kỹ thuật số Gene, trên đài truyền hình Pháp France 24, ông cho rằng tranh cãi về mức độ nguy hiểm của AI hiện nay có phần chệch hướng.
9: Thực tế cho thấy vấn đề không phải là AI có nguy hiểm hay không và nguy hiểm đến mức nào. Điều đáng sợ ở đây là nhờ công cụ mới là trí tuệ nhân tạo mà một vài tập đoàn của Mỹ có thể áp đặt những biện pháp bảo hộ trên thị trường Mỹ với toàn thế giới. Cho nên những cảnh báo gần đây chính từ phía các đại tập đoàn AI rằng chỉ vài năm nữa công nghệ này sẽ làm chủ nhân loại, chẳng qua là do một thủ thuật của chính các đại công ty này khai thác sự hoang mang của công luận. Không biết trước được AI sẽ thay đổi như thế nào và đến đâu đời sống của chúng ta. Cho nên một tiếng nói như của Jacob Cousin, một cựu nhân viên Anthropic, cũng đủ làm mọi người rúng động. Các tập đoàn AI khai thác nỗi sợ hãi của con người trước một công nghệ hoàn toàn mới mẻ, và họ đưa ra những tai họa tiềm tàng kiểu như AI sẽ điều khiển thế giới, sẽ là một dạng siêu quyền lực kiểm soát và chi phối đời sống của mỗi chúng ta. Đây trước hết là một vấn đề kinh tế.
3: Vẫn trên đài truyền hình Pháp France 24, nhà kinh tế Julien Pilot giảng dạy tại trường INSEC xem những báo động về mức độ nguy hiểm của AI và kêu gọi chính phủ can thiệp để đặt ra những khung pháp lý là một sự giả dối từ phía các đại tập đoàn AI của Hoa Kỳ. Mục tiêu sau cùng của họ, theo chuyên gia này, là áp đặt một chính sách bảo hộ.
10: Khai thác nỗi sợ hãi để tiếp cận công luận, để kiếm lời, là mục tiêu của các tập đoàn công nghệ AI vào thời điểm mà mọi người hoang mang vì công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh và những tác động sau này của AI đối với đời sống con người. Cùng lúc thì sau một thời gian đầu tư rất nhiều và rất tốn kém vào AI, ngành công nghiệp này bắt đầu cần bảo đảm thu lại tiền lãi, cần bảo đảm là họ phải có lãi. Họ cần bảo đảm đưa ra được những tín hiệu rằng AI là một lĩnh vực có tiềm năng, dễ kiếm lời. Để đạt được mục tiêu này, các ông lớn trong ngành vừa phải dẫn đầu cuộc đua, vừa phải áp đảo, thậm chí loại bớt các đối thủ. Cho nên khi những ông chủ công nghệ AI của Mỹ kêu gọi điều tiết, đưa ra những chuẩn mực để quản lý công nghệ mới này, trước hết để bảo vệ công nghệ AI của Hoa Kỳ, để bảo vệ kỹ thuật của Mỹ, qua đó cấm các đối thủ khác xâm nhập vào thị trường Mỹ. Hiện tại, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đi theo hai mô hình phát triển khác nhau, sử dụng những công nghệ và kỹ thuật khác nhau. Cho nên những báo động mối nguy AI, những kêu gọi kiểm soát thị trường AI, vừa cho phép các hãng của Mỹ tự vệ, vừa loại bỏ các đối thủ cạnh tranh, mà nguy hiểm nhất trong mắt của họ là các mô hình trí tuệ nhân tạo Trung Quốc.
3: Hiện tại thì chỉ có Trung Quốc là đối thủ duy nhất khiến các ông lớn trong lĩnh vực AI của Mỹ phải khiếp sợ. Simeon Campos, sáng lập viên công ty Safer AI, phân tích.
11: Le sujet de la Chine est délicat parce qu'à la fois la Chine a des compétences d'ingénieurs extrêmement.
9: Liên quan đến Trung Quốc, vấn đề khá phức tạp bởi vì Trung Quốc có một đội ngũ các chuyên gia về AI rất giỏi. Họ lại có nhiều phương tiện và cả kỹ thuật rất vững. Dù vậy, so với Hoa Kỳ, thì ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc thua Mỹ trên hai phương diện. một là năng suất của các bộ xử lý đồ họa GPU của Mỹ cao gấp 20 lần so với Trung Quốc. Nhược điểm thứ hai là công nghệ Trung Quốc phát triển từ những mô hình của Hoa Kỳ. Trung Quốc vẫn đi sau Mỹ một bước.
3: Cũng lãnh đạo Cipher AI nhắc lại, trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản thì Anthropic là công ty có cái tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Doanh thu của tập đoàn này đang từ 10 tỷ đô la vào đầu năm nay đã nhảy vọt lên đến 60 tỷ hiện tại. Để so sánh thì tập đoàn Meta cũng của Mỹ đã phải mất rất nhiều năm mới đạt được mức độ tăng trưởng tương tự. Cho nên, theo giới trong ngành, các tập đoàn của Mỹ giả vờ báo động để bảo vệ quyền lợi của chính mình, nhưng thực sự là để áp đặt những chuẩn mực của mình với toàn thế giới. Theo chuyên gia kinh tế Julian Pillow, sau khi đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la, thì các tập đoàn AI của Mỹ giờ đây đang cần trấn an các cổ đông rằng AI là một lĩnh vực cho phép nhanh chóng thu về lợi nhuận và cần xua tan đe dọa một quả bóng AI nổ tung.
12: Quả thực là OpenAI hiện phải đối mặt với một vấn đề, đó là họ không chứng minh khả năng sinh lời từ những mô hình AI mà họ phát triển. Trái lại, Anthropic trong hai quý gần đây đã hòa vốn. Đây không phải là thời điểm thuận lợi để đưa OpenAI lên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là các công ty trí tuệ nhân tạo đã đầu tư rất nhiều, chủ yếu là qua nhóm 7 tập đoàn lớn nhất ở Mỹ. Đầu tư của họ tiếp tục tăng hàng năm và đã đạt được những số tiền không tưởng. Có lẽ đến cuối năm nay, tổng vốn đầu tư vào AI vượt quá ngưỡng 750 tỷ đô la, trong đó bao gồm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các trung tâm dữ liệu, đầu tư để huấn luyện cho các mô hình AI càng lúc càng thông minh hơn. Những khoản đầu tư khổng lồ đó có thể sẽ dẫn đến hiện tượng vỡ bong bóng. Câu hỏi còn lại là quả bóng công nghệ AI sẽ vỡ tung hay chỉ âm ỉ xì hơi.
3: Vào lúc mà tranh luận tại Mỹ đang cao trào, nhất là trước nguy cơ AI đe dọa tương lai của nhân loại, thì tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ An ninh ông Trần Nhất Tân hôm 14 tháng 9 vừa qua cảnh báo AI có thể đe dọa đến an ninh chính trị của đất nước và đe dọa sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về câu hỏi liệu rằng các tập đoàn của Mỹ sẽ có giảm đầu tư và điều tiết nhịp độ phát triển những mô hình AI mới hay không, thì câu trả lời rõ ràng là không, Julian Pillow phân tích.
10: Hiện tại có rất ít lý do để nghĩ rằng hai cường quốc trên thế giới là Mỹ và Trung Quốc trong cuộc chạy đua về AI và đầu tư trong lĩnh vực này sẽ giảm tốc độ. Cả hai cùng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, không bên nào có lợi khi giảm tốc nếu họ không chắc chắn rằng đối thủ của mình cũng sẽ điều tiết nhịp độ phát triển. Là bên đầu tiên dừng bước chẳng khác nào tự bắn vào chân mình. Thêm vào đó, còn có một hiện tượng thứ hai được biết đến dưới tên gọi bi kịch của mục tiêu ngắn hạn, có nghĩa là các khoản đầu tư vào AI đang hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Mỹ và ở mức độ thấp hơn của Trung Quốc. Vì vậy, trong ngắn hạn, cả Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng cần tăng trưởng. Đây là một thước đo chắc chắn, khác hẳn với những cảnh báo về những mối rủi ro, nếu có thì vừa mơ hồ, vừa xa xôi. Kết hợp cả hai lý do này thì ít có hy vọng là Washington hay Bắc Kinh sẽ yêu cầu các tập đoàn AI quốc gia giảm tốc độ phát triển. Nhưng nếu Trung Quốc và Mỹ có thể bắt đầu đàm phán về những phương tiện để kiểm soát những rủi ro mà công nghệ này gây ra cho nhân loại, thì đó đã là một điểm khởi đầu.
3: Thưa quý vị, tạp chí Kinh tế khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ đe dọa Iran trước khi thông báo nối lại đối thoại. Kiev và Washington mong muốn là Nga chấm dứt chiến tranh Ukraine trước mùa đông. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đóng băng các chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lệnh cấm truyền thông Mỹ của Donald Trump đối mặt với những trở ngại pháp lý nào? Theo dòng thời sự, các nước châu Âu chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Nga tấn công. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Minh Anh điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí tiêu điểm thời sự của Trọng Thành. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí xã hội của Chi Phương nói về những vườn rau từ đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã nghe đài. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thủy Dương, Thu Hằng, Anh Vũ và Thanh Phương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư 23 tháng 9 2026. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ đe dọa Iran trước khi thông báo nối lại đối thoại. Kiev và Washington mong muốn Nga chấm dứt chiến tranh Ukraine trước mùa đông. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đóng băng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lệnh cấm truyền thông Mỹ của Donald Trump đối mặt với những trở ngại pháp lý nào? Kính thưa quý vị, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ đã đe dọa Iran trước khi thông báo nối lại đối thoại.
1: Phát biểu trước đại diện các nước thành viên Liên Hiệp Quốc, ông Trump tuyên bố, xin trích, tôi phải đưa ra một quyết định lớn, liệu một thỏa thuận có được ký kết với Iran hay không, hoặc là tôi sẽ hủy diệt nước Cộng hòa Hồi giáo này, tôi sẽ đẩy họ xuống địa ngục chăng. Trong một cuộc gặp với lãnh đạo các nước Trung Đông, Tổng thống Mỹ nói thêm, tôi hy vọng họ sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn trước khi quá muộn. Tuy nhiên, sau đó trong cuộc gặp với báo giới cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump tiết lộ rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran bị gián đoạn từ tháng 6 sau thất bại của thỏa thuận khung đã được khởi động lại. Theo nguyên thủ Mỹ, cuộc gặp lần này kéo dài 3 tiếng đồng hồ và diễn ra rất tích cực, đồng thời sẽ có thêm một vòng đàm phán trong thời gian tới. Đặc phái viên Steve Witkoff trực tiếp tham gia các cuộc trao đổi bên lề đại hội đồng cùng con rể của Donald Trump là Jared Kushner cho biết phía Mỹ cảm thấy lạc quan về kết quả đàm phán. Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng tham gia cuộc gặp. Truyền hình nhà nước Iran cho biết Tehran đã đưa ra các điều kiện để mở lại eo biển chiến lược Hormuz, bao gồm việc Mỹ phải dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển của Iran, hoàn trả toàn bộ tài sản Iran đang bị phong tỏa và chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận. Nhưng trong khi đó, tại Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng đe dọa sẽ đáp trả mạnh hơn trong trường hợp bị Mỹ tấn công. Bên cạnh hồ sơ Iran, Tổng thống Trump cũng đề cập tới nhiều vấn đề quốc tế khác. Ông ca ngợi chiến dịch bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu tháng Giêng năm nay, đe dọa dùng sức mạnh quân sự để bảo vệ ảnh hưởng của Mỹ tại Nam Mỹ, dự báo chính quyền Cuba sẽ sụp đổ, đồng thời khẳng định một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine đang đến gần hơn bao giờ hết. Giới quan sát nhận định bài phát biểu năm nay của ông Trump tại Liên Hợp Quốc vẫn đậm chất dân tộc chủ nghĩa và hiếu chiến, nhưng không gây náo động như năm ngoái.
0: Vài giờ sau Tổng thống Donald Trump đến lượt nguyên thủ Pháp phát biểu, tại Liên Hiệp Quốc, ông Emmanuel Macron đã chỉ trích các hoạt động ngoại giao về Gaza là một vở kịch đáng hổ thẹn đối với tất cả mọi người. Ông tố cáo không có một hành lang nhân đạo nào đã được mở ra kể từ khi có cái được gọi là hòa bình tại Gaza, lãnh thổ của người Palestine. Trong bài diễn văn được Reuters trích dẫn, Tổng thống Pháp đã cảnh báo uy tín của chúng ta sẽ ra sao nếu chúng ta tiếp tục không hành động trước tình hình ở Gaza. Một số người khoe khoang về cái gọi là nền hòa bình. Thế nhưng, nền hòa bình này chưa hề mở ra một giây phút nào các tuyến đường viện trợ nhân đạo. Và nguyên thủ Pháp cũng chất vấn chúng ta có nên đứng nhìn cảnh tượng đáng xấu hổ này hay không. Theo Tổng thống Pháp, tất cả những ai cho rằng an ninh của Israel phụ thuộc vào việc vi phạm chủ quyền của tất cả các nước láng giềng đều đang mắc phải một sai lầm chết người. Sau phát biểu của Emmanuel Macron thì phía Israel đã có phản ứng mạnh mẽ. Văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra thông cáo chỉ trích các phát ngôn của ông Macron là phi lý đến mức nực cười và thật đáng kinh ngạc từ trong nguyên văn. Cũng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trí tuệ nhân tạo AI là một chủ đề nổi bật nhân khóa họp thường niên lần thứ 81. Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi Hoa Kỳ và Trung Quốc hợp tác để kiểm soát rủi ro, đề nghị Washington cùng Bắc Kinh thiết lập các kênh đối thoại minh bạch, tin cậy và hợp tác.
2: Đối với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nhiệm vụ đầu tiên của các chính phủ là bảo vệ người dân và những quốc gia sở hữu năng lực lớn nhất về AI cũng là những nước có trách nhiệm lớn nhất đối với nhân loại. Theo hãng tin Pháp AFP, lời kêu gọi của ông Antonio Guterres được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào hôm Chủ nhật đã có cuộc trao đổi về AI tại New York với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. phía Mỹ đề xuất thiết lập một cơ chế thông báo giữa hai nước trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến AI có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc và Mỹ đều không muốn đưa ra các khuôn khổ nhằm kiểm soát những nguy cơ này và không muốn tác động đến quá trình phát triển AI vì lo ngại làm suy yếu các doanh nghiệp hàng đầu của mình trong cuộc chạy đua về công nghệ AI. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ những lời kêu gọi ngày càng nhiều về một sự hợp tác quốc tế rộng rãi nhằm kiểm soát trí tuệ nhân tạo và những rủi ro, nguy cơ do công nghệ này gây ra. Trái lại, vào hôm qua, ông tỏ ra quan tâm hơn đến việc đổi tên AI thành công nghệ siêu trí tuệ. Về phía Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron hôm qua kêu gọi tất cả các quốc gia coi trọng nền độc lập hãy thành lập một liên minh để phát triển một mô hình AI tiên tiến mã nguồn mở bằng cách tập hợp các năng lực tính toán hiện có, đồng thời huy động nguồn lực đầu tư của các nước để tránh trở thành chư hầu của Mỹ hay Trung Quốc về AI.
0: Bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Ukraine đã có một cuộc gặp riêng với nguyên thủ Mỹ vào ngày hôm qua. Trong thông cáo sau cuộc gặp, ông Zelensky cho biết đôi bên đều mong muốn chiến tranh Ukraine kết thúc trước mùa đông năm nay. Lãnh đạo hai nước cũng đã thảo luận về một số các biện pháp làm hạ nhiệt tình hình và mở đường cho một giải pháp ngoại giao.
1: Theo thông cáo của Phủ Tổng thống Ukraine, trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ, ông Zelensky tuyên bố rất biết ơn Hoa Kỳ vì trong thời gian qua đàm phán về kế hoạch sản xuất tên lửa Patriot tại Ukraine vẫn được xúc tiến trước nhu cầu cấp bách của Kiev để được trang bị tên lửa và hệ thống tên lửa Patriot do Hoa Kỳ sản xuất. AP nhắc lại đây là những vũ khí duy nhất có thể đánh chặn tên lửa của Nga. Tổng thống Zelensky cho rằng trong trường hợp Nga từ chối đàm phán và vẫn uy hiếp Ukraine bằng tên lửa đạn đạo trong mùa đông này và sau đó tên lửa của Hoa Kỳ sẽ góp phần bảo vệ tính mạng người dân Ukraine. Trong cuộc họp báo hôm qua tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Tổng thống Ukraine cho biết đã thông báo với Washington về ý định ngưng tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga, với điều kiện Moscow đưa ra cam kết tương tự và chấm dứt các đợt không kích vào Ukraine. Tuy nhiên, hãng tin AP lưu ý Tổng thống Zelensky không đi sâu vào chi tiết về cam kết ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Trong ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đồng cấp Nga Sergei Lavrov dự trù gặp nhau tại trụ sở Liên Hợp Quốc.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, các nước thành viên của Liên Âu vào ngày hôm qua cuối cùng cũng đã đạt được một thỏa thuận để gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga vốn đã được áp dụng từ 2022 khi Tổng thống Putin điều quân xâm lược Ukraine.
2: Về nguyên tắc, các biện pháp trừng phạt này phải được nhất trí gia hạn 6 tháng một lần. Nhưng lần này, chính những yêu cầu của Pháp và Luxembourg đã khiến các nước phải thương lượng nhiều lần và đẩy lùi thời hạn quyết định đến tối qua thay vì hôm 15 tháng 9 như kế hoạch ban đầu. Theo thông tin do báo Financial Times đăng tải, việc hai công dân Pháp bị giam giữ tại Azerbaijan và bị kết án, một người vì tội gián điệp, người kia vì tội tham nhũng, được cho là lý do khiến Paris đề xuất Liên hiệp châu Âu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nhà tài phiệt Alisher Usmanov, người được cho là có ảnh hưởng tại Baku. Pháp không xác nhận thông tin này mà viện dẫn các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Paris đã đạt được việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Alisher Usmanov, trong khi Luxembourg yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt đối với nhà tại Việt Nga Mikhail Friedman. Sáng hôm nay, Tổng thống Azerbaijan đã ký sắc lệnh ân xá cho một công dân Pháp hồi tháng 3 đã bị Baku kết án tù 10 giam 10 năm vì tội làm gián điệp tại Azerbaijan. Ukraine vào hôm qua đã gọi quyết định của Liên hiệp châu Âu về việc đưa hai nhà tại Việt Nga ra khỏi danh sách trừng phạt là đáng xấu hổ và không thể biện minh. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé gửi về bài tường trình.
3: Sans ce renouvellement in extremis, les sanctions de l'UE auraient automatiquement été levées.
1: Nếu như không được gia hạn vào phút chót thì các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp châu Âu tự động được dỡ bỏ đối với khoảng 2.600 cá nhân đang bị phong tỏa tài sản và bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Liên hiệp châu Âu. Cho đến phút cuối, Latvia vẫn giữ lập trường nguyên tắc đối lập với cách tiếp cận thực dụng của Pháp và Luxembourg. Ukraine có chung lập trường với Latvia, cho rằng đây là một tiền lệ nguy hiểm. Lập trường của Latvia cũng được lãnh đạo ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu Kaja Kallas ủng hộ. Bà chủ trương duy trì các biện pháp trừng phạt hiện hành. Cuối cùng, Latvia đã vắng mặt không bỏ phiếu song vẫn giữ nguyên những phản đối của mình. Riga đồng thời thông báo ý định áp đặt các biện pháp trừng phạt ở cấp quốc gia đối với hai nhà tài phiệt của Nga. Đổi lại, việc Latvia vắng mặt không bỏ phiếu, Pháp chấp nhận tăng cường sự hiện diện quân sự tại Latvia và quốc gia vùng Baltic này sẽ có thể tham gia vào lá chắn hạt nhân mở rộng của Pháp. Trước đây, việc gia hạn các biện pháp trừng phạt chỉ bị Thủ tướng Hungary, khi đó là Viktor Orbán, cản trở. Để tránh việc phải liên tục mặc cả thương lượng, từ nay trở đi các biện pháp trừng phạt sẽ không còn được gia hạn 6 tháng một lần mà sẽ được gia hạn 3 năm một lần.
3: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Tổng thống Hàn Quốc đề nghị đóng băng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên thay vì kêu gọi từ bỏ tham vọng trang bị vũ khí nguyên tử của nước này. Ông đồng thời kêu gọi Mỹ hãy nới lỏng các biện pháp trừng phạt chế độ Bình Nhưỡng.
2: Trả lời báo Mỹ The New York Times và hãng thông tấn AP hôm 21 tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho rằng theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa trong hoàn cảnh hiện tại đồng nghĩa với việc không đạt được kết quả gì. Thay vào đó, nguyên thủ Hàn Quốc đề xuất nên yêu cầu Bình Nhưỡng đóng băng tham vọng hạt nhân, mặt khác cần xây dựng lòng tin, khuyến khích và có một sự nhượng bộ hai chiều để có thể thuyết phục chính quyền Kim Jong-un cắt giảm kho vũ khí nguyên tử. Vẫn theo tờ báo Mỹ, thì ông Lee cho rằng bế tắc hiện tại trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên là một rủi ro quá lớn, không thể tiếp tục kéo dài. Giới chuyên gia Hàn Quốc thẩm định Bắc Triều Tiên có khả năng đã hoặc là đang sản xuất thêm từ 10 đến 20 quả bom nguyên tử mỗi năm. Một khi tin rằng đã tích lũy đủ số lượng vũ khí nguyên tử và tên lửa cần thiết để bảo đảm sự tồn tại cho chế độ, thì Bắc Triều Tiên cũng có thể xuất khẩu những loại vũ khí này để kiếm lời. Do vậy, nguyên thủ Hàn Quốc đề xuất tạm ngưng chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên, mở đối thoại toàn diện dẫn đến một hiệp định hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Trong trường hợp này, Tổng thống Lee Jae-myung tin rằng Bắc Triều Tiên có thể sẽ coi việc từ bỏ vũ khí hạt nhân là một cách để bảo đảm an ninh cho quốc gia này. Đề nghị của Tổng thống Lee Jae-myung bị phe bảo thủ Hàn Quốc chỉ trích là thiếu thực tế, bởi vì bất kỳ lúc nào Bình Nhưỡng cũng có thể nuốt lời hứa và rút khỏi thỏa thuận về hạt nhân.
0: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du Hoa Kỳ trong 3 ngày kể từ hôm nay. Thượng đỉnh với Tổng thống Trump sẽ là đỉnh điểm của chuyến đi lần này. Lãnh đạo Trung Quốc sẽ được nguyên thủ Mỹ đón tiếp với những nghi lễ long trọng nhất. Vào lúc mà Washington chuẩn bị đón tiếp ông Tập Cận Bình, thì giới bảo vệ nhân quyền tại Mỹ e rằng Tổng thống Trump sẽ tránh đề cập đến tình trạng nhân quyền tại Hoa Lục. Vẫn liên quan đến khu vực châu Á, Campuchia tổ chức hội nghị quốc tế về chống lừa đảo trực tuyến khoảng 20 quốc gia, trong đó có Trung Quốc và Hoa Kỳ tham gia hội nghị trong 2 ngày 23 và 24 tháng 9 tại Phnom Penh. Campuchia là nước chủ nhà, ngày càng chịu sức ép phải mạnh tay trấn áp một hoạt động phi pháp mang lại hàng tỷ đô la.
2: Theo hãng tin Pháp AFP, Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố tại hội nghị hôm nay, Campuchia sẽ không bao giờ là nơi dung túng các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Trên thực tế, Campuchia từ lâu nay lại bị cáo buộc là đã để cho các trung tâm lừa đảo phát triển mạnh. Dưới sức ép của Trung Quốc, Mỹ, Anh và các nước khác, Phnom Penh đã phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm trấn áp lĩnh vực này từ năm 2025. Thứ trưởng Công an Trung Quốc Dương Vĩ Lâm hoan nghênh sự hợp tác giữa Campuchia và Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh không quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc, cũng không thể một mình giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, ông lưu ý là mảnh đất nuôi dưỡng hoạt động lừa đảo trực tuyến vẫn chưa hoàn toàn bị xóa bỏ. Các nhà phân tích nhận định là thay vì biến mất, lĩnh vực này đã thay hình đổi dạng tại Campuchia với những cơ sở có quy mô nhỏ hơn và kín đáo hơn. Họ đồng thời bày tỏ nghi ngờ về chiến dịch trấn áp do chính quyền Campuchia tiến hành, cho dù đã có hàng trăm trung tâm lừa đảo bị đóng cửa. Ông Hay Makara, một quan chức thuộc Ủy ban chống lừa đảo của Campuchia, cho biết đến nay đã có tổng cộng 663 cơ sở bị đóng cửa, trong đó có 86 khu phức hợp lớn. Đồng thời, 300 triệu đô la trong các tài khoản liên quan đến hoạt động lừa đảo đã bị phong tỏa. Theo ước tính của Hoa Kỳ, riêng trong năm 2025, các nhóm tội phạm tại Đông Nam Á đã thu về 18,2 tỷ đô la trong các vụ lừa đảo trực tuyến nhằm vào người Mỹ. Hoạt động này cũng phát triển mạnh tại Miến Điện cũng như Lào.
4: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varenne. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
2: Tại Pháp, chính phủ gia hạn đến cuối năm các khoản hỗ trợ dành cho những ngành bị ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu tăng vọt. Thông báo của chính phủ Pháp được đưa ra hôm qua. Nguyên tắc về các khoản hỗ trợ theo từng ngành đã được công bố vào cuối tháng 3, một tháng sau khi chiến tranh tại Iran bùng nổ. Viện Thống kê Quốc gia Pháp dự báo là nếu tính theo sức mua thực tế thì thu nhập bình quân của mỗi hộ gia đình giảm 0,4% trong năm nay. Trong các khoản chi tiêu thiết yếu hàng ngày, giá năng lượng là nhóm tăng mạnh nhất với mức tăng bình quân 16,7% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước, góp phần lớn vào tỷ lệ nợ phát 2,4%.
0: La Habana lên án Tổng thống Donald Trump tung tin thất thiệt khi khẳng định chế độ Cộng sản Cuba sẽ sụp đổ. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm qua, ông Trump tuyên bố chế độ La Habana đang chịu áp lực rất lớn và sẽ sụp đổ. Cuba sẽ được tự do từ trong nguyên văn. Ngay lập tức phái đoàn Cuba rời khỏi phòng họp và sau đó thì Ngoại trưởng Bruno Rodriguez, người dẫn đầu phái đoàn Cuba tại New York đã lên án Washington không thể chấp nhận rằng Cuba là và một nước có chủ quyền độc lập.
2: Vẫn liên quan đến Mỹ, Tổng thống Donald Trump ủng hộ giải pháp cấm xuất khẩu dầu diesel để kiềm chế đà giá nhiên liệu tăng mạnh do chiến sự tại Trung Đông. Tổng thống Mỹ vào hôm qua cho biết một quyết định về vấn đề này sẽ được đưa ra nhanh chóng. Vấn đề này mang ý nghĩa chính trị quan trọng tại Mỹ khi giá nhiên liệu tại các trạm xăng tăng cao, làm dấy lên lo ngại trong phe Cộng hòa về kết quả của bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11 tới đây. Dầu diesel chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và nông nghiệp, hai nhóm cử tri quan trọng đối với ông Donald Trump.
0: Sau cùng về văn hóa, khánh thành bảo tàng Star Wars tại Los Angeles ở Hoa Kỳ, hôm qua người hâm mộ loạt phim Chiến tranh các vì sao của George Lucas đã tập hợp đông đảo về Los Angeles trong ngày đầu tiên bảo tàng Star Wars mở cửa đón công chúng. Đây là công trình của đạo diễn người Mỹ George Lucas và theo ý tưởng của cha đẻ, công trình kiến trúc này phải là một ngôi đền của nghệ thuật quần chúng.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, lệnh cấm truyền thông Mỹ của Donald Trump đối mặt với những trở ngại pháp lý nào?
1: Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm các cơ quan truyền thông Mỹ CNN, MS Now và Politico tiếp cận Nhà Trắng đang mở ra một cuộc tranh luận pháp lý quan trọng về giới hạn quyền lực của Tổng thống đối với báo chí. Vấn đề không chỉ nằm ở việc Nhà Trắng có quyền kiểm soát quyền tiếp cận của phóng viên hay không, mà còn ở câu hỏi chính phủ có thể loại một cơ quan truyền thông chỉ vì không hài lòng với nội dung đưa tin của cơ quan đó hay không. Theo các chuyên gia pháp lý được Reuters tham vấn, đây chính là điểm khiến lệnh cấm của ông Trump có thể gặp nhiều khó khăn tại tòa án. Sự việc bắt đầu sau khi hôm 18 tháng 9 vừa rồi ông Trump tuyên bố CNN, MS Now và Politico bị cấm hoạt động tại Nhà Trắng vì những cơ quan này, theo cách nói của ông, là liên tục đưa tin giả. Ngày hôm sau, các phóng viên của ba cơ quan trên bị từ chối vào khuôn viên Nhà Trắng và thẻ báo chí đặc biệt của họ bị vô hiệu hóa. Hôm thứ Hai, ba cơ quan sau đó khởi kiện chính quyền tại Tòa án Liên bang ở Washington, cáo buộc quyết định này vi phạm tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ, vốn bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Hiến pháp Mỹ dành sự bảo vệ đặc biệt cho hoạt động báo chí và tự do ngôn luận. Theo các chuyên gia pháp lý, chính phủ có thể đặt ra những quy định về an ninh, số lượng phóng viên hoặc điều kiện tiếp cận những khu vực hạn chế như phòng bầu dục hay chuyên cơ Air Force One. Tổng thống cũng không có nghĩa vụ phải mở mọi không gian của Nhà Trắng cho toàn bộ báo chí. Tuy nhiên, một khi chính quyền đã tạo ra cơ chế cho báo chí tiếp cận, việc lựa chọn ai được vào và ai bị loại dựa trên quan điểm hoặc nội dung đưa tin có thể trở thành vấn đề hiến pháp. Giáo sư báo chí Lucy Dalglish thuộc Đại học Maryland nói với Reuters rằng chính phủ không bắt buộc phải cho bất kỳ ai vào, nhưng một khi đã cho phép, họ không thể quyết định ai được vào dựa trên quan điểm hoặc nội dung. Điều đáng chú ý là chính lời giải thích của Nhà Trắng có thể trở thành một phần bằng chứng chống lại quyết định này. Ông Trump không viện dẫn trước hết lý do an ninh kỹ thuật hay giới hạn về sức chứa, mà nói thẳng ra rằng các cơ quan bị cấm vì những gì ông cho là tin giả. Các chuyên gia pháp lý cho rằng đây là sự khác biệt quan trọng hạn chế quyền tiếp cận vì một lý do khách quan như an ninh có thể được xem xét khác với việc trừng phạt một cơ quan truyền thông vì nội dung đưa tin. CNN, MS Now và Politico cho biết các phóng viên của họ bị vô hiệu hóa thẻ báo chí mà không được thông báo trước và không có cơ hội phản đối quyết định. Theo luật sư chuyên về tu chính án thứ nhất, Douglas Miren, chính phủ có thể hạn chế quyền tiếp cận của phóng viên nếu có lý do an ninh rõ ràng, nhưng trong trường hợp đó chính quyền vẫn phải có cơ sở cụ thể và tuân thủ các thủ tục nhất định. Ông cho rằng việc đơn thuần không đồng ý với quan điểm của một cơ quan truyền thông không phải là lý do thuyết phục để hạn chế quyền tiếp cận theo tu chính án thứ nhất. Năm 2025, một tòa án phúc thẩm tại Washington DC cho rằng nhiều khả năng ông Trump có quyền hạn chế AP tiếp cận một số nơi như phòng bầu dục. Tuy nhiên, phán quyết này không đồng nghĩa với Tổng thống có quyền tùy ý loại một cơ quan báo chí khỏi toàn bộ hệ thống cơ sở báo chí của Nhà Trắng. Vụ AP cũng xuất phát từ tranh chấp về nội dung. Ông Trump đã loại AP khỏi nhóm phóng viên đưa tin về hoạt động của Tổng thống sau khi hãng này không sử dụng tên Vịnh Mỹ thay cho Vịnh Mexico. Theo yêu cầu của ông, vụ kiện vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng. Điều đó cho thấy tòa án Mỹ đang phải phân định một ranh giới rất cụ thể, đâu là quyền của Tổng thống trong việc quản lý không gian hạn chế và đâu là hành động của chính phủ nhằm gây sức ép đối với nội dung báo chí. Trong vụ CNN, MS Now và Politico lần này, câu hỏi càng được chú ý bởi ba cơ quan không chỉ bị hạn chế khỏi một sự kiện riêng lẻ mà các phóng viên của họ bị vô hiệu hóa thẻ và từ chối tiếp cận khuôn viên Nhà Trắng. Vì vậy, cuộc tranh tụng sắp tới không đơn thuần là tranh chấp giữa ông Trump và ba cơ quan truyền thông, nó có thể trở thành một phép thử về cách tu chính án thứ nhất được áp dụng đối với quyền tiếp cận Nhà Trắng trong thời đại truyền thông hiện nay.
0: Thưa quý vị, và bây giờ, trong khuôn khổ của mục Theo dòng thời sự, Thanh Phương đề cập đến chủ đề các nước châu Âu chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Nga tấn công.
2: Kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng phát vào năm 2022, Nga đã nhiều lần bị cáo buộc âm mưu gây bất ổn, tấn công hoặc phá hoại các mục tiêu, nhưng một số hoạt động gần đây dường như báo hiệu sự leo thang về cường độ. Vào cuối năm 2025, giới chức Ba Lan cáo buộc Moscow âm mưu thực hiện một cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào một số nhà sản xuất điện. Nếu thành công, chiến dịch này có thể đã khiến cả nước Ba Lan rơi vào cảnh mất điện trên diện rộng. vụ drone mang thuốc nổ nhắm vào máy bay Ukraine tại sân bay Leipzig của Đức vào đầu tháng 8 là một bước leo thang mới.
3: Nhiều quan chức chính trị và an ninh tin rằng Nga có ý định gia tăng các hoạt động bí mật nhắm vào châu Âu. Trong các cuộc tấn công này, đôi khi được gọi là chiến tranh hỗn hợp, rất khó để quy trách nhiệm cho Moscow một cách chắc chắn tuyệt đối.
2: Trên trang mạng của tờ Nhật báo La Presse của Thụy Sĩ, ngày 21 tháng 9 vừa qua, chuyên gia David Kattler thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách châu Âu lưu ý, họ muốn các hành động này có quy mô hạn chế để không dẫn đến một phản ứng quân sự từ các nước thành viên NATO hay dẫn đến việc kích hoạt điều 5 của khối này, đồng thời duy trì sự mơ hồ cần thiết để không ai có thể công khai khẳng định chắc chắn họ chính là thủ phạm. Một kịch bản đáng lo ngại khác là một chiến dịch quân sự công khai nhắm vào một quốc gia NATO, có thể là một cuộc không kích hoặc thậm chí là một cuộc tấn công hạn chế vào một mục tiêu được bảo vệ lỏng lẻo. Moscow nghĩ rằng các nước châu Âu vốn thiếu quyết đoán và Hoa Kỳ đang chú tâm vào Trung Đông sẽ không dám đáp trả một cách tương xứng. Trong suốt nhiều tháng qua, các cơ quan tình báo châu Âu đã quan sát thấy Nga đang tăng cường lực lượng quân sự tại các khu vực biên giới. Các căn cứ quân sự mới đang được xây dựng ở biên giới Phần Lan. Vũ khí và tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga đã được triển khai ở Belarus vào cuối năm 2025. Điện Kremlin dường như cũng đang chuyển xe tăng và xe bọc thép ở Ukraine về kho dự trữ của mình. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy Nga có thể đang chuẩn bị phát động một cuộc chiến tranh ở Baltic. Belarus và Nga hiện cũng đang tiến hành một cuộc tập trận quân sự lớn ở biên giới Ba Lan và Estonia với hơn 9.000 binh sĩ tham gia, buộc NATO phải dùng máy bay do thám AWACS để theo dõi chặt chẽ tình hình.
3: Mới đây nhất, ngày 22 tháng 9, Ba Lan, Latvia và Litva đã đồng loạt phát cảnh báo về an ninh hàng không, dẫn đến việc tạm thời đóng cửa không phận Litva, chuyển hướng các chuyến bay dân sự và điều động khẩn cấp chiến đấu cơ NATO để ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng liên quan đến cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine.
2: Tại Litva, Cục Hàng không Liên bang Mỹ và trang web theo dõi chuyến bay Flightradar xác nhận lệnh cấm hạ cánh tại thủ đô bắt đầu từ lúc 23 giờ do sự xuất hiện của các vật thể lạ, buộc các hãng hàng không phải khẩn cấp thay đổi kế hoạch bay cho các máy bay đang tiếp cận sân bay. Cùng lúc đó, Ba Lan đã đặt quân đội trong tình trạng báo động. Bộ Chỉ huy tác chiến đã triển khai các khí tài không quân để bảo vệ khu vực biên giới giáp Ukraine, trong khi các máy bay dân sự tránh bay qua các sân bay ở Lublin và Rzeszów do các cuộc tấn công bằng tên lửa ở miền Tây Ukraine. Quân đội Ba Lan đã dỡ bỏ lệnh báo động vào lúc 23 giờ sau khi xác nhận không có vật thể bay quân sự nào xâm phạm lãnh thổ nước này. Xa hơn về phía Bắc, quân đội Latvia đã phát lệnh báo động tại khu vực Raslava, buộc các chiến đấu cơ đặc trách tuần tra không phận của NATO phải xuất kích khẩn cấp. Sự gia tăng căng thẳng này cho thấy mức độ cảnh giác cao độ của các quốc gia vùng Baltic vốn đã nhiều lần đối mặt với nguy cơ xâm nhập của drone kể từ khi chiến tranh tại Ukraine bùng phát. Tại Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk ngày 18 tháng 9 cũng đã cảnh báo rằng Nga đang lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công hỗn hợp bằng drone và tên lửa nhắm vào các đồng minh của Ukraine tại châu Âu, bao gồm cả Ba Lan. Mùa hè vừa qua, các cơ quan tình báo Mỹ đã cảnh báo rằng một hành động khiêu khích của Nga có thể xảy ra trong những tháng tới trên lãnh thổ Ba Lan, xuất phát từ vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga hoặc từ Belarus. Tại Litva, chính phủ đã soạn thảo một kế hoạch sơ tán chi tiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong trường hợp xảy ra tấn công từ phía Belarus, theo tin từ truyền thông Ba Lan hôm 18 tháng 9.
3: Nhưng không chỉ các nước giáp biên giới với Nga hay với Ukraine, mà ngay cả Pháp và nhiều nước châu Âu khác cũng đang gia tăng cảnh báo về mối đe dọa từ Nga.
2: Tại Pháp, ngày 18 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Emmanuel Macron thông báo đã yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Theo hãng tin AFP, sau khi tiếp lãnh đạo các chính đảng và các ứng cử viên tổng thống năm 2027 tại Điện Élysée, ông Macron đã kêu gọi nâng cao tinh thần cảnh giác trước mối đe dọa từ Nga, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như các địa điểm nhạy cảm nhất trong hệ thống công nghiệp và công nghệ quốc phòng nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng drone và tấn công mạng. Vào đầu tháng 9, sau một cuộc tấn công bất thành bằng drone nhắm vào sân bay Leipzig, chính phủ Đức tuyên bố nhà chức trách nước này đã chứng minh được trách nhiệm của Moscow trong vụ tấn công. Sau đó, Berlin đã thông báo đóng cửa lãnh sự quán Nga cuối cùng tại Bonn, cũng như một trung tâm văn hóa Nga ở Berlin bị nghi ngờ là nơi ẩn náu của các điệp viên. Trong khi đó, Thụy Điển đang chuẩn bị cho kịch bản phải chôn cất tới 5% dân số, tức là tương đương với khoảng 500.000 người nếu xảy ra chiến tranh với Nga. Ngay cả Thụy Sĩ này cũng lo ngại ngày 18 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã thông qua một chiến lược an ninh mới tăng cường khả năng chống chịu của quốc gia, cải thiện năng lực bảo vệ dân sự và củng cố năng lực quốc phòng để Thụy Sĩ có thể chống lại hiệu quả một cuộc tấn công vũ trang. Trên tờ La Presse, Joseph Herotin, chuyên gia quân sự kiêm nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phân tích và Dự báo

0: sự hỗ trợ từ các đối tác khác ngoài Hoa Kỳ.
1: Tổng thống Macron đề xuất với đồng nhiệm Donald Trump nhiều biện pháp trên quy mô quốc tế để đối phó với cuộc khủng hoảng xăng dầu.
2: Theo Le Figaro, ông Emmanuel Macron đề nghị châu Âu nới lỏng một số tiêu chuẩn lọc dầu nhằm gia tăng sản lượng trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay. Trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông Macron nhấn mạnh rằng các biện pháp ngắn hạn vẫn có thể được triển khai mà không ảnh hưởng đến hai nguyên tắc, đó là đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và thúc đẩy điện khí hóa để giảm phụ thuộc vào hydrocarbon. Ông đưa ra ba đề xuất chính. Đề xuất đầu tiên liên quan đến các quy định về khí methane. Pháp cùng 17 nước châu Âu muốn hoãn thêm một năm đến ngày 1 tháng 1 2028 việc áp dụng các quy định về khí methane đối với hoạt động sản xuất dầu và khí đốt. Yêu cầu thứ hai liên quan đến khả năng tăng nhập khẩu nhiên liệu sinh học và nâng tỷ lệ pha trộn tại các trạm xăng, đặc biệt mở rộng việc sử dụng diesel B10, có nghĩa là chứa tối đa 10% biodiesel thay vì cho B7 hiện nay. Thứ ba, Pháp đề xuất nới lỏng một số tiêu chuẩn kỹ thuật tại các nhà máy lọc dầu châu Âu liên quan đến mật độ, độ bay hơi và khử lưu huỳnh. Theo ông Macron, thì các điều chỉnh này không ảnh hưởng đến an toàn của cơ sở lọc dầu. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một chiến lược năng lượng phối hợp đa dạng cho châu Âu.
0: Tuy nhiên, chính phủ Pháp không tính đến chuyện giảm thuế nhiên liệu bởi vì theo đánh giá của một chuyên gia, khi giảm thuế này, người ta không biết khi nào hoặc làm thế nào để tăng nó trở lại.
2: Đổi lại, chính phủ triển hạn và mở rộng hỗ trợ có mục tiêu, theo báo Le Figaro, khoảng 5,5 triệu người Pháp có thể được hưởng trợ cấp dành cho những người phụ thuộc vào ô tô để đi làm và đi học. Mức trợ cấp tăng lên 40 xu mỗi lít, trong khi giá dầu đã vượt ngưỡng 2,40 euro mỗi lít và xăng là 2,20 euro mỗi lít. Chính phủ sẽ giải ngân thêm 450 triệu euro để hỗ trợ xăng dầu. Tuy nhiên, Le Figaro nhận định sự hỗ trợ khiêm tốn này có lẽ sẽ không thể làm giảm nỗi tức giận của ngư dân và nông dân, những người phụ thuộc nhiều vào xăng dầu. Lạc Khóa cho rằng biện pháp ứng phó với giá nhiên liệu tăng được chính phủ công bố hôm 22 tháng 9 có thể xem là hơi muộn bởi vì hầu hết các quốc gia châu Âu đã triển khai các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng. Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thậm chí đã hành động ngay khi xung đột tại Trung Đông mới bùng phát. Trong bài viết, các nước láng giềng tổ chức về vấn đề nhiên liệu như thế nào, Lạc Khóa cho rằng Pháp gặp hai bất lợi lớn so với các nước láng giềng, đó là tình hình tài chính căng thẳng và mức thuế nhiên liệu cao. Pháp đứng thứ 5 tại châu Âu về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và dầu. Trên quy mô châu Âu, một số nước đứng đầu là Đức đã lên tiếng ủng hộ việc áp dụng một số loại thuế chung của khối đánh vào lợi nhuận đột biến của các công ty dầu khí, nhưng đề xuất này đã bị cả Ủy ban châu Âu và Pháp bác bỏ.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Cuộc bầu cử Hạ viện tại Nga với kết quả chính thức được công bố vào cuối tuần là chủ đề được báo Le Figaro quan tâm. Putin sẽ làm gì sau chiến thắng với kết quả Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền giành 57,8% số phiếu, tăng đáng kể so với 48,9% số phiếu của 5 năm trước.
2: Điện Kremlin coi kết quả này là dấu hiệu cho thấy sự đoàn kết của xã hội Nga xung quanh Tổng thống và sự ủng hộ đối với đường lối hiện tại liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Nhà khoa học chính trị Ilya Gatchenkov nhận định là trong bối cảnh bên ngoài hỗn loạn, đặc biệt là có thể do cuộc tấn công bằng drone quy mô lớn trong ngày cuối cùng bầu cử, thì cử tri có xu hướng ủng hộ cấu trúc quyền lực hiện hữu. Điện Kremlin cũng tự hào về tỷ lệ tham gia bầu cử vượt 59%, cao nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, chuyên gia Gatchenkov lưu ý rằng kỷ lục này một phần là nhờ hình thức bỏ phiếu điện tử, nhưng lại được cử tri của đảng những con người mới sử dụng nhiều hơn là cử tri của nước Nga thống nhất.
0: Trong bối cảnh Liên hiệp châu Âu tăng cường trừng phạt Nga, Pháp và Luxembourg lại tìm cách giúp hai tỷ phú Nga Alisher Usmanov và Mikhail Friedman được loại khỏi danh sách trừng phạt của Brussels, vốn gồm khoảng 3.000 cá nhân Nga.
2: Ông Usmanov được cho là có thể đóng vai trò trong việc hỗ trợ trả tự do cho một số công dân Pháp bị giam giữ tại Azerbaijan. Trong khi đó, ông Friedman kiện Luxembourg để đòi lại khối tài sản ước tính hơn 15 tỷ euro, tương đương với một nửa ngân sách quốc gia. Theo hai nhà ngoại giao châu Âu được Lezeco trích dẫn, thì việc này có thể là một quyết định tồi tệ, tạo tiền lệ nguy hiểm và làm suy yếu hình ảnh của Pháp. Họ cho rằng Liên Đầu hiện có ít công cụ để gây sức ép với Nga, nên cần duy trì hiệu quả các biện pháp trừng phạt. Báo Le Figaro thì cáo buộc Pháp có hành xử thiếu minh bạch tại Brussels liên quan đến chính sách trừng phạt Nga.
1: nước Pháp chuẩn bị cho chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14 từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 là chủ đề trên trang nhất và là hồ sơ chính của Nhật báo Công giáo Lạc Khoa.
2: Đối với Hồng y Jean-Marc Avelin, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, thì chuyến tông du này mang đến giải pháp cho cuộc khủng hoảng tinh thần. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

0: sẽ không tham dự các buổi thánh lễ của giáo hoàng. Báo Le Figaro dành riêng chuyên mục tất cả những điều bạn cần biết về chuyến thăm của giáo hoàng từ Paris đến Metz và Lourdes, những chặng chính của chuyến tông du lịch sử của giáo hoàng tại Pháp. Một số chủ đề xã hội khác được quan tâm là thuốc ức chế sự thèm ăn làm thay đổi thói quen ăn uống, được báo Les Echos đề cập. Báo Le Monde được quan tâm đến khủng hoảng trên thị trường nhà ở xã hội. Ngược lại, ký túc xá tư nhân dành cho sinh viên lại đang nở rộ và bổ trợ phần nào cho sự thiếu hụt ký túc xá do nhà nước quản lý. Riêng Libération dành trang nhất và hồ sơ chính cho tranh cãi về cuốn tiểu thuyết tạm dịch là Hoặc là như vậy, hoặc là chết của tác giả gốc Haiti bị tố cáo là do AI viết 100% sau khi được so sánh trên ứng dụng Pangram. Tê Lisson Aurelien, tác giả người Quebec gốc Haiti, bác bỏ mọi cáo buộc và lên án những vụ tấn công kỳ thị chủng tộc nhắm vào ông, đặc biệt là từ khi ông đến Pháp.
1: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội Chi Phương trình bày về đề tài Từ vườn rau đến bảng ăn của Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp.
2: Tạp chí xã hội.
3: Với khoảng 1.500 m² nhà kính và hơn 7.500 m² đất hoa màu, nông trại của Masato trồng hàng chục loại rau củ quả các loại và được biết đến với những hương vị từ châu Á, từ rau húng quế phảng phất vị thơm mát đến khóm gừng cây nồng chờ ra củ và cả thửa rau mồng tơi cần thu hoạch. Mỗi vụ Masato đều thử trồng thêm một loại rau củ mới giới thiệu cho người tiêu dùng tại Pháp. Năm nay anh thử dựng những dàn gỗ trồng khổ qua. Từng là kỹ sư thiết kế cảnh quan, Masato Fujisaki đã quyết định chuyển nghề sang trồng rau sau chuyến thực tập 6 tháng tại một trang trại ở Nhật Bản, quê hương của cha anh. Từ năm 2019, với sự hỗ trợ từ thành phố Blois và sự quyên góp của nhiều nhà hảo tâm, dự án xây nhà kính trồng rau sạch, rau châu Á của Masato đã được khởi xướng, đưa những loại rau vốn thường được gắn mác nhập khẩu vào các khu chợ của thành phố vùng Loire-et-Cher. Trả lời RFI tiếng Việt, anh giải thích.
4: Trong chuyến thực tập ở Nhật Bản, tôi phát hiện ra rằng rau củ quả của châu Á rất đa dạng và có hương vị riêng. Ví dụ như dưa chuột của Nhật Bản có mùi hương thơm hơn, giòn hơn, cà tím cũng có vỏ mỏng hơn, phần ruột mềm hơn và do đó chế biến cũng dễ hơn. Vì vậy, tôi nhận thấy rằng nếu trồng được chúng ở Pháp thì sẽ rất thú vị vì có thể tiêu dùng sản phẩm được sản xuất tại Pháp và là những rau củ quả sạch, hữu cơ. Tôi cũng đã gặp gỡ nhiều người trồng rau châu Á. Họ đã trồng thành công những loại cây này ở Pháp và tôi cũng muốn thử sức. Như vậy, tôi cũng sẽ tạo ra được sự khác biệt cho các sản phẩm mà tôi trồng so với đồ bán trong các chuỗi siêu thị. Mục tiêu của tôi là thu hút khách hàng bằng những loại rau củ độc đáo và thú vị hơn về mặt hương vị.
3: Tại khu chợ bán đồ hữu cơ bio tại thành phố Blois, mỗi chiều thứ sáu, nhiều người đã xếp hàng mua rau ngay sau khi xe tải chở rau đổ xuống và chủ yếu là những khách quen. Masato không chỉ bán rau mà đôi khi bán cả công thức nấu ăn, giới thiệu về các loại rau củ của vườn, đặc biệt là các loại rau không được nhiều người Pháp biết đến như là rau mồng tơi. Anh chia sẻ.
4: Tôi đã rất bất ngờ vì ban đầu bán loại rau này không dễ vì nó có nhựa rất dính, nhưng hóa ra nhiều người lại thích rau này và trở thành khách quen. Có những người biết đến rau này là nhờ sạp hàng của tôi. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy rau mùi bán rất chạy, trong khi cách đây 20 năm, loại rau thơm này không được biết nhiều đến ở Pháp. Có lẽ rau muống hay rau mồng tơi một ngày nào đó cũng sẽ trở nên phổ biến hơn, nhất là với những mùa hè ngày càng nóng đực.
3: Ngoài việc thu hoạch rau củ đem bán ở các khu chợ địa phương, Masato cũng có những khách hàng quen thuộc đến mua rau tận vườn. Hàng tuần, thậm chí là hàng ngày, bếp trưởng Anthony Maubert đến nông trại của Masato tự tay chọn lựa các loại rau cho thực đơn của nhà hàng Asa. Trong phòng lạnh tại nhà kho cạnh vườn rau, Masato giới thiệu cho ông Maubert những loại rau củ mới vừa được thu hoạch. Nằm cạnh bờ sông Loire, nhà hàng được Michelin treo tặng một sao và vừa giành giải Gold Emilio vàng hồi đầu năm nay, vinh danh những ẩm thực địa phương độc đáo, sáng tạo nhất với các món ăn kết hợp mỹ vị Đông Tây và chủ yếu là lấy cảm hứng từ ẩm thực Nhật Bản. Đơn của nhà hàng Asa được thay đổi hàng ngày dựa trên các sản phẩm rau củ có sẵn tại nông trại của Masato hoặc là các thực phẩm từ các nhà cung cấp khác. Vị đầu bếp người Pháp giải thích.
5: Parce que on s'adapte vraiment avec ce que Masato il a dans le jardin.
6: Bởi vì chúng tôi luôn thích ứng với những gì có trong vườn của Masato. Nếu trái chưa chín thì chúng tôi không lấy. Chúng tôi thích ứng với tự nhiên, có gì thì nấu lấy. Và đó cũng là tiêu chí được viết trong menu của chúng tôi, ngay cả với cá cũng vậy. Tôi không đặt hàng cá nào mà xem họ đánh được loại cá nào thì tôi chế biến cá đó. Do đó, nhà hàng của chúng tôi giống như là tập gym hàng ngày để làm việc tốt nhất có thể với các sản phẩm khác nhau mỗi ngày.
3: Trong căn bếp của nhà hàng, tất cả đều đến từ vườn rau của Masato, từ củ tỏi cho đến chai ớt, bí ngòi và cà chua hay là các hương liệu khác, ông Anthony khẳng định. Rau củ quả trong vườn của Masato là nền tảng trong cách nấu ăn của tôi. Điều đặc biệt là dưới bàn tay tài ba của vị đầu bếp người Pháp, rau muống, một loại rau quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày tại các hộ gia đình Việt Nam cũng như là tại nhiều nước Đông Nam Á, đã trở thành một loại bánh đậm vị. Vẫn với sắc xanh tự nhiên, nhưng rau muống được cho xay nhuyễn và kết hợp với nhiều hương liệu khác, được đưa vào thực đơn khai vị của nhà hàng vào mùa hè với cách bài trí sang trọng, mãn nhãn thực khách, đầu bếp Anthony Maubert giải thích.
6: Chúng tôi cố gắng tôn trọng sản phẩm và làm gia tăng giá trị của chúng và nhất là không khiến các thực khách bị sốc. Ví dụ rau muống, tôi không đem xào với tỏi mà chúng tôi muốn bứt phá giới hạn, chế biến ra món ăn ở tầm cao hơn. Tôi không nấu món Á, tôi chỉ thể hiện nó theo cách riêng của mình. Tôi nghĩ mình vẫn giữ chọn cốt cách của ẩm thực Pháp thông qua khẩu vị và cảm nhận của cá nhân. Với thực khách người Pháp, họ sẽ cảm thấy một chút lạ lẫm, ngỡ ngàng bởi các hương vị phương Đông. Còn với thực khách châu Á, họ lại tìm thấy những hương vị quen thuộc nhưng rồi cũng đầy bất ngờ khi chúng lại được đặt trọn trong một kết cấu ẩm thực Pháp. Mục đích của tôi là tạo ra sự bất ngờ cho thực khách và đưa họ vào một chuyến hành trình vị giác, kể cả với những người dân địa phương, vốn là nhóm khách hàng cốt lõi của chúng tôi.
7: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
3: Tại Pháp, số lượng nhà hàng ẩm thực châu Á chiếm khoảng 13% thị trường, với mức tăng trưởng 25% trong vòng 5 năm qua, tương đương với khoảng 20.000 cơ sở trên khắp cả nước. Các nhà kinh doanh ẩm thực cũng ngày càng đa dạng, chiến lược hơn, chọn phục vụ các món ăn theo vùng miền. Ví dụ như có nhà hàng chuyên phục vụ món Tứ Xuyên, Mãn Châu hay chuyên về bánh bao như là chuỗi nhà hàng Bao Family. Mạng xã hội cũng góp phần đưa các món ăn châu Á phổ biến hơn, ví dụ như các influencer có ảnh hưởng như là Imperatrice Wu với hơn 1 triệu người theo dõi khắp các nền tảng mạng, influencer người Pháp gốc Trung Hoa, chuyên đăng tải các nội dung về món ăn châu Á, giới thiệu menu của các nhà hàng khác nhau. Do đó, nhu cầu nhập nguyên liệu rau củ quả châu Á cũng gia tăng. Ngoài các hãng chuyên bán lẻ hàng châu Á như Tom Ford hay Paris Store, vốn được cộng đồng người châu Á biết đến rộng rãi ở Pháp, thì nhiều người trẻ, thường là những người nhập cư thế hệ thứ 2 hoặc thứ 3, đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung thay vì nhập khẩu như là Masato. Những gián đoạn về hậu cần, logistics do đại dịch COVID-19 gây ra cũng là một trong những nguyên nhân khởi xướng nhiều sáng kiến sản xuất tại địa phương. Ví dụ như là cửa hàng tạp hóa điện tử Kinepicerie của Alison Petillo, người Pháp gốc Việt. Cô trực tiếp liên hệ với những nhà sản xuất nước mắm, đậu phụ, nấm hương, nước tương, đậu nành từ khắp nơi ở Pháp và bán trên mạng. Đề xuất cho người tiêu dùng mua những giỏ rau củ, hương liệu được sản xuất tại Pháp. Tuy nhiên, trồng các loại rau củ có xuất xứ từ nơi khác ở Pháp không phải dễ dàng. Anh Masato chia sẻ.
4: Thời tiết là một trong những thách thức lớn nhất, sau đó là phải làm sao để cây trồng có thể kháng cự trước sâu bệnh. Đối với hầu hết những loại rau củ này, tôi cần phải bảo đảm thời tiết nóng, do đó đa số tôi trồng chúng dưới nhà kính như rau húng, rau mồng tơi, rau muống. Tôi cũng thường xuyên sử dụng các loại lưới để phủ bóng, giữ độ ẩm và che.
3: Trước tình trạng biến đổi khí hậu, tại nhiều khu vực ở Pháp, thời tiết trở nên nóng hơn, mùa hè kéo dài hơn, gần giống với thời tiết ở các nước nhiệt đới. Đây cũng được coi là một trong những nguyên nhân tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất trồng các loại rau củ nguồn gốc châu Á. Tuy nhiên, Masato cũng lưu ý rằng khi thời tiết nóng lên đến 40 độ C thì các loại rau trồng dưới nhà kính được bảo vệ tốt cũng khó có thể sinh trưởng tốt và người nông dân phải luôn tìm cách thích ứng.
1: Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua đề tài mâu thuẫn trong việc các tập đoàn của Mỹ huy động hàng tỷ đô la đầu tư vào trí tuệ nhân tạo để rồi kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI.
7: Tạp chí Kinh tế.
1: Vì sao đột nhiên các ông lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ở Mỹ lại đồng loạt kêu gọi giảm tốc độ phát triển các mô hình AI tại xứ sở của tự do kinh doanh như là nước Mỹ, mà các ông chủ điều hành những tập đoàn trị giá hàng trăm tỷ đô la như OpenAI, Anthropic, X, v.v. lại đòi chính phủ phải đề ra những chuẩn mực và quản lý chặt chẽ hơn các mô hình trí tuệ nhân tạo? Nhóm Magnificent Seven, quy tụ 7 công ty AI hàng đầu của Hoa Kỳ, đang tính toán những gì khi kêu gọi điều tiết nhịp độ phát triển sau khi mà chính họ đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la để phát triển một công nghệ mới để thống lĩnh một thị trường còn rất mới mẻ? Phải chăng đơn giản đây là một hình thức bảo hộ để chặn đường tất cả các tác nhân nước ngoài mà chủ yếu là các công ty AI Trung Quốc tranh giành thị phần? Trí tuệ nhân tạo không chỉ gây ra những lo ngại sẽ cướp đi công ăn việc làm của con người hay cướp đi các nguồn điện và nước của nhân loại vì những công trình khổng lồ xây dựng những khu trung tâm xử lý dữ liệu. Giờ đây, chính những tập đoàn AI lại báo động về nguy cơ những mô hình do chính họ kiến tạo đang phát triển quá nhanh, vượt cả ngoài sự hiểu biết của con người. Hôm 12 tháng 9 vừa qua, Dario Amodei, tổng giám đốc Anthropic, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này, đã kêu gọi chính phủ giảm tốc độ phát triển những mô hình AI mạnh nhất của mình. Lập tức các đối thủ của ông đã hưởng ứng lời kêu gọi đó, từ Elon Musk cho đến kình địch của Mario Amodei là Sam Altman, chủ nhân OpenAI. Tiếp theo đó thì các chính trị gia ở Mỹ đã nhập cuộc, tất cả đều đòi chính phủ phải can thiệp. Chỉ riêng có Tổng thống Donald Trump thì ông vẫn chủ trương là phải để cho các doanh nghiệp thực sự tự do phát triển và có như thế mới hy vọng dẫn đầu cuộc đua công nghệ và không bị Trung Quốc qua mặt. Làm thế nào để hiểu được cái nghịch lý giữa một bên là những khoản đầu tư rất lớn để đào tạo các mô hình AI thông minh nhất, mạnh nhất và hiệu quả nhất với cái lời kêu gọi giảm tốc độ phát triển những mô hình này trước nguy cơ AI phát triển quá nhanh và ngày càng độc lập với những chức năng mà con người đặt ra cho chúng? Với chủ trương phát triển trí tuệ nhân tạo an toàn hơn cho nhân loại, Simeon Campo ví von kêu gọi điều tiết nhịp độ cho ra đời những mô hình AI mới như thể là đòi phải thắng gấp một con tàu cao tốc đang chạy hơn 300 km/h. Về phần Edouard Filias, đồng sáng lập viên và cũng là giám đốc điều hành công ty tư vấn chuyên về kỹ thuật số Jean, trên đài truyền hình Pháp France 24, ông cho rằng tranh cãi về mức độ nguy hiểm của AI hiện nay có phần chệch hướng.
8: Thực tế cho thấy vấn đề không phải là AI có nguy hiểm hay không và nguy hiểm đến mức nào. Điều đáng sợ ở đây là nhờ công cụ mới là trí tuệ nhân tạo mà một vài tập đoàn của Mỹ có thể áp đặt những biện pháp bảo hộ trên thị trường Mỹ với toàn thế giới. Cho nên những cảnh báo gần đây chính từ phía các đại tập đoàn AI rằng chỉ vài năm nữa công nghệ này sẽ làm chủ nhân loại, chẳng qua là do một thủ thuật của chính các đại công ty này khai thác sự hoang mang của công luận, không biết trước được AI sẽ thay đổi như thế nào và đến đâu đời sống của chúng ta. Cho nên một tiếng nói như của Jacob Cousin, một cựu nhân viên Anthropic, cũng đủ làm mọi người rúng động. Các tập đoàn AI khai thác nỗi sợ hãi của con người trước một công nghệ hoàn toàn mới mẻ và họ đưa ra những tai họa tiềm tàng kiểu như AI sẽ điều khiển thế giới, sẽ là một dạng siêu quyền lực kiểm soát và chi phối đời sống của mỗi chúng ta. Đây trước hết là một vấn đề kinh tế.
1: Vẫn trên đài truyền hình Pháp France 24, nhà kinh tế Julien Pilot giảng dạy tại trường INSEC xem những báo động về mức độ nguy hiểm của AI và kêu gọi chính phủ can thiệp để đặt ra những khung pháp lý là một sự giả dối từ phía các đại tập đoàn AI của Hoa Kỳ. Mục tiêu sau cùng của họ, theo chuyên gia này, là áp đặt một chính sách bảo hộ.
4: Khai thác nỗi sợ hãi để tiếp cận công luận, để kiếm lời là mục tiêu của các tập đoàn công nghệ AI vào thời điểm mà mọi người hoang mang vì công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh và những tác động sau này của AI đối với đời sống con người. Cùng lúc thì sau một thời gian đầu tư rất nhiều và rất tốn kém vào AI, ngành công nghiệp này bắt đầu cần bảo đảm thu lại tiền lãi, cần bảo đảm là họ phải có lãi. Họ cần bảo đảm đưa ra được những tín hiệu rằng AI là một lĩnh vực có tiềm năng, dễ kiếm lời. Để đạt được mục tiêu này, các ông lớn trong ngành vừa phải dẫn đầu cuộc đua, vừa phải áp đảo, thậm chí loại bớt các đối thủ. Cho nên khi những ông chủ công nghệ AI của Mỹ kêu gọi điều tiết, đưa ra những chuẩn mực để quản lý công nghệ mới này, trước hết để bảo vệ công nghệ AI của Hoa Kỳ, để bảo vệ kỹ thuật của Mỹ, qua đó cấm các đối thủ khác xâm nhập vào thị trường Mỹ. Hiện tại, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đi theo hai mô hình phát triển khác nhau, sử dụng những công nghệ và kỹ thuật khác nhau. Cho nên những báo động mối nguy AI, những kêu gọi kiểm soát thị trường AI vừa cho phép các hãng của Mỹ tự vệ, vừa loại bỏ các đối thủ cạnh tranh mà nguy hiểm nhất trong mắt của họ là các mô hình trí tuệ nhân tạo Trung Quốc.
1: Hiện tại thì chỉ có Trung Quốc là đối thủ duy nhất khiến các ông lớn trong lĩnh vực AI của Mỹ phải khiếp sợ. Simeon Campos, sáng lập viên công ty Safer AI, phân tích.
9: Le sujet de la Chine est délicat parce qu'à la fois la Chine a des compétences d'ingénieurs extrêmement.
8: Liên quan đến Trung Quốc, vấn đề khá phức tạp bởi vì Trung Quốc có một đội ngũ các chuyên gia về AI rất giỏi. Họ lại có nhiều phương tiện và cả kỹ thuật rất vững. Dù vậy, so với Hoa Kỳ, thì ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc thua Mỹ trên hai phương diện. Một là năng suất của các bộ xử lý đồ họa GPU của Mỹ cao gấp 20 lần so với Trung Quốc. Nhược điểm thứ hai là công nghệ Trung Quốc phát triển từ những mô hình của Hoa Kỳ. Trung Quốc vẫn đi sau Mỹ một bước.
1: Cũng lãnh đạo Safer AI nhắc lại, trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản thì Anthropic là công ty có cái tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Doanh thu của tập đoàn này đang từ 10 tỷ đô la vào đầu năm nay đã nhảy vọt lên đến 60 tỷ hiện tại. Để so sánh thì tập đoàn Meta cũng của Mỹ đã phải mất rất nhiều năm mới đạt được mức độ tăng trưởng tương tự. Cho nên, theo giới trong ngành, các tập đoàn của Mỹ giả vờ báo động để bảo vệ quyền lợi của chính mình, nhưng thực sự là để áp đặt những chuẩn mực của mình với toàn thế giới. Theo chuyên gia kinh tế Julian Pilo, sau khi đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la, thì các tập đoàn AI của Mỹ giờ đây đang cần trấn an các cổ đông rằng AI là một lĩnh vực cho phép nhanh chóng thu về lợi nhuận và cần xua tan đe dọa một quả bóng AI nổ tung.
4: Quả thực là OpenAI hiện phải đối mặt với một vấn đề, đó là họ không chứng minh khả năng sinh lời từ những mô hình AI mà họ phát triển. Trái lại, Anthropic trong hai quý gần đây đã hòa vốn. Đây không phải là thời điểm thuận lợi để đưa OpenAI lên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là các công ty trí tuệ nhân tạo đã đầu tư rất nhiều, chủ yếu là qua nhóm 7 tập đoàn lớn nhất ở Mỹ. Đầu tư của họ tiếp tục tăng hàng năm và đã đạt được những số tiền không tưởng. Có lẽ đến cuối năm nay, tổng vốn đầu tư vào AI vượt quá ngưỡng 750 tỷ đô la, trong đó bao gồm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các trung tâm dữ liệu, đầu tư để huấn luyện cho các mô hình AI càng lúc càng thông minh hơn. Những khoản đầu tư khổng lồ đó có thể sẽ dẫn đến hiện tượng vỡ bong bóng. Câu hỏi còn lại là quả bóng công nghệ AI sẽ vỡ tung hay chỉ âm ỉ xì hơi.
1: Vào lúc mà tranh luận tại Mỹ đang cao trào, nhất là trước nguy cơ AI đe dọa tương lai của nhân loại, thì tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ An ninh ông Trần Nhất Tân hôm 14 tháng 9 vừa qua cảnh báo AI có thể đe dọa đến an ninh chính trị của đất nước và đe dọa sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về câu hỏi liệu rằng các tập đoàn của Mỹ sẽ có giảm đầu tư và điều tiết nhịp độ phát triển những mô hình AI mới hay không, thì câu trả lời rõ ràng là không, Julian Pilo phân tích.
4: Hiện tại có rất ít lý do để nghĩ rằng hai cường quốc trên thế giới là Mỹ và Trung Quốc trong cuộc chạy đua về AI và đầu tư trong lĩnh vực này sẽ giảm tốc độ. Cả hai cùng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, không bên nào có lợi khi giảm tốc nếu họ không chắc chắn rằng đối thủ của mình cũng sẽ điều tiết nhịp độ phát triển. Là bên đầu tiên dừng bước chẳng khác nào tự bắn vào chân mình. Thêm vào đó còn có một hiện tượng thứ hai được biết đến dưới tên gọi bi kịch của mục tiêu ngắn hạn, có nghĩa là các khoản đầu tư vào AI đang hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Mỹ và ở mức độ thấp hơn là của Trung Quốc. Vì vậy trong ngắn hạn, cả Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng cần tăng trưởng. Đây là một thước đo chắc chắn, khác hẳn với những cảnh báo về những mối rủi ro, nếu có thì vừa mơ hồ, vừa xa xôi.
10: Kết hợp cả hai lý do này thì ít có hy vọng là Washington hay Bắc Kinh sẽ yêu cầu các tập đoàn AI quốc gia giảm tốc độ phát triển. Nhưng nếu Trung Quốc và Mỹ có thể bắt đầu đàm phán về những phương tiện để kiểm soát những rủi ro mà công nghệ này gây ra cho nhân loại, thì đó đã là một điểm khởi đầu.
1: Quý vị, tạp chí Kinh tế khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ đe dọa Iran trước khi thông báo nối lại đối thoại. Kiev và Washington mong muốn là Nga chấm dứt chiến tranh Ukraine trước mùa đông. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đóng băng các chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lệnh cấm truyền thông Mỹ của Donald Trump đối mặt với những trở ngại pháp lý nào? Theo dòng thời sự, các nước châu Âu chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Nga tấn công. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Minh Anh điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí tiêu điểm thời sự của Trọng Thành. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí xã hội của Chi Phương nói về những vườn rau từ đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Na Phaphon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã nghe đài. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thủy Dương, Thu Hằng, Anh Vũ và Thanh Phương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư 23 tháng 9 2026. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ đe dọa Iran trước khi thông báo nối lại đối thoại. Kiev và Washington mong muốn Nga chấm dứt chiến tranh Ukraine trước mùa đông. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đóng băng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lệnh cấm truyền thông Mỹ của Donald Trump đối mặt với những trở ngại pháp lý nào? Kính thưa quý vị, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ đã đe dọa Iran trước khi thông báo nối lại đối thoại.
1: Phát biểu trước đại diện các nước thành viên Liên Hợp Quốc, ông Trump tuyên bố, xin trích, tôi phải đưa ra một quyết định lớn, liệu một thỏa thuận có được ký kết với Iran hay không, hoặc là tôi sẽ hủy diệt nước Cộng hòa Hồi giáo này, tôi sẽ đẩy họ xuống địa ngục chăng. Trong một cuộc gặp với lãnh đạo các nước Trung Đông, Tổng thống Mỹ nói thêm, tôi hy vọng họ sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn trước khi quá muộn. Tuy nhiên, sau đó trong cuộc gặp với báo giới cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump tiết lộ rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran bị gián đoạn từ tháng 6 sau thất bại của thỏa thuận khung đã được khởi động lại. Theo nguyên thủ Mỹ, cuộc gặp lần này kéo dài 3 tiếng đồng hồ và diễn ra rất tích cực, đồng thời sẽ có thêm một vòng đàm phán trong thời gian tới. Đặc phái viên Steve Witkoff trực tiếp tham gia các cuộc trao đổi bên lề đại hội đồng cùng con rể của Donald Trump là Jared Kushner cho biết phía Mỹ cảm thấy lạc quan về kết quả đàm phán. Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng tham gia cuộc gặp. Truyền hình nhà nước Iran cho biết Tehran đã đưa ra các điều kiện để mở lại eo biển chiến lược Hormuz, bao gồm việc Mỹ phải dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển của Iran, hoàn trả toàn bộ tài sản Iran đang bị phong tỏa và chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận. Nhưng trong khi đó, tại Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng đe dọa sẽ đáp trả mạnh hơn trong trường hợp bị Mỹ tấn công. Bên cạnh hồ sơ Iran, Tổng thống Trump cũng đề cập tới nhiều vấn đề quốc tế khác. Ông ca ngợi chiến dịch bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu tháng Giêng năm nay, đe dọa dùng sức mạnh quân sự để bảo vệ ảnh hưởng của Mỹ tại Nam Mỹ, dự báo chính quyền Cuba sẽ sụp đổ, đồng thời khẳng định một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine đang đến gần hơn bao giờ hết. Giới quan sát nhận định bài phát biểu năm nay của ông Trump tại Liên Hợp Quốc vẫn đậm chất dân tộc chủ nghĩa và hiếu chiến, nhưng không gây náo động như năm ngoái.
0: Vài giờ sau Tổng thống Donald Trump đến lượt nguyên thủ Pháp phát biểu, tại Liên Hiệp Quốc, ông Emmanuel Macron đã chỉ trích các hoạt động ngoại giao về Gaza là một vở kịch đáng hổ thẹn đối với tất cả mọi người. Ông tố cáo không có một hành lang nhân đạo nào đã được mở ra kể từ khi có cái được gọi là hòa bình tại Gaza, lãnh thổ của người Palestine. Trong bài diễn văn được Reuters trích dẫn, Tổng thống Pháp đã cảnh báo uy tín của chúng ta sẽ ra sao nếu chúng ta tiếp tục không hành động trước tình hình ở Gaza. Một số người khoe khoang về cái gọi là nền hòa bình. Thế nhưng, nền hòa bình này chưa hề mở ra một giây phút nào các tuyến đường viện trợ nhân đạo. Và nguyên thủ Pháp cũng chất vấn chúng ta có nên đứng nhìn cảnh tượng đáng xấu hổ này hay không. Theo Tổng thống Pháp, tất cả những ai cho rằng an ninh của Israel phụ thuộc vào việc vi phạm chủ quyền của tất cả các nước láng giềng đều đang mắc phải một sai lầm chết người. Sau phát biểu của Emmanuel Macron thì phía Israel đã có phản ứng mạnh mẽ. Văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra thông cáo chỉ trích các phát ngôn của ông Macron là phi lý đến mức nực cười và thật đáng kinh ngạc từ trong nguyên văn. Cũng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trí tuệ nhân tạo AI là một chủ đề nổi bật nhân khóa họp thường niên lần thứ 81. Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi Hoa Kỳ và Trung Quốc hợp tác để kiểm soát rủi ro, đề nghị Washington cùng Bắc Kinh thiết lập các kênh đối thoại minh bạch, tin cậy và hợp tác.
2: Đối với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nhiệm vụ đầu tiên của các chính phủ là bảo vệ người dân và những quốc gia sở hữu năng lực lớn nhất về AI cũng là những nước có trách nhiệm lớn nhất đối với nhân loại. Theo hãng tin Pháp AFP, lời kêu gọi của ông Antonio Guterres được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào hôm Chủ nhật đã có cuộc trao đổi về AI tại New York với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. phía Mỹ đề xuất thiết lập một cơ chế thông báo giữa hai nước trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến AI có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc và Mỹ đều không muốn đưa ra các khuôn khổ nhằm kiểm soát những nguy cơ này và không muốn tác động đến quá trình phát triển AI vì lo ngại làm suy yếu các doanh nghiệp hàng đầu của mình trong cuộc chạy đua về công nghệ AI. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ những lời kêu gọi ngày càng nhiều về một sự hợp tác quốc tế rộng rãi nhằm kiểm soát trí tuệ nhân tạo và những rủi ro, nguy cơ do công nghệ này gây ra. Trái lại, vào hôm qua, ông tỏ ra quan tâm hơn đến việc đổi tên AI thành công nghệ siêu trí tuệ. Về phía Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron hôm qua kêu gọi tất cả các quốc gia coi trọng nền độc lập hãy thành lập một liên minh để phát triển một mô hình AI tiên tiến mã nguồn mở bằng cách tập hợp các năng lực tính toán hiện có, đồng thời huy động nguồn lực đầu tư của các nước để tránh trở thành chư hầu của Mỹ hay Trung Quốc về AI.
0: Bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Ukraine đã có một cuộc gặp riêng với nguyên thủ Mỹ vào ngày hôm qua. Trong thông cáo sau cuộc gặp, ông Zelensky cho biết đôi bên đều mong muốn chiến tranh Ukraine kết thúc trước mùa đông năm nay. Lãnh đạo hai nước cũng đã thảo luận về một số các biện pháp làm hạ nhiệt tình hình và mở đường cho một giải pháp ngoại giao.
1: Theo thông cáo của Phủ Tổng thống Ukraine, trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ, ông Zelensky tuyên bố rất biết ơn Hoa Kỳ vì trong thời gian qua đàm phán về kế hoạch sản xuất tên lửa Patriot tại Ukraine vẫn được xúc tiến trước nhu cầu cấp bách của Kiev để được trang bị tên lửa và hệ thống tên lửa Patriot do Hoa Kỳ sản xuất. AP nhắc lại đây là những vũ khí duy nhất có thể đánh chặn tên lửa của Nga. Tổng thống Zelensky cho rằng trong trường hợp Nga từ chối đàm phán và vẫn uy hiếp Ukraine bằng tên lửa đạn đạo trong mùa đông này và sau đó tên lửa của Hoa Kỳ sẽ góp phần bảo vệ tính mạng người dân Ukraine. Trong cuộc họp báo hôm qua tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Tổng thống Ukraine cho biết đã thông báo với Washington về ý định ngưng tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga, với điều kiện Moscow đưa ra cam kết tương tự và chấm dứt các đợt không kích vào Ukraine. Tuy nhiên, hãng tin AP lưu ý Tổng thống Zelensky không đi sâu vào chi tiết về cam kết ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Trong ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đồng cấp Nga Sergei Lavrov dự trù gặp nhau tại trụ sở Liên Hợp Quốc.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, các nước thành viên của Liên Âu vào ngày hôm qua cuối cùng cũng đã đạt được một thỏa thuận để gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga vốn đã được áp dụng từ 2022 khi Tổng thống Putin điều quân xâm lược Ukraine.
2: Về nguyên tắc, các biện pháp trừng phạt này phải được nhất trí gia hạn 6 tháng một lần. Nhưng lần này, chính những yêu cầu của Pháp và Luxembourg đã khiến các nước phải thương lượng nhiều lần và đẩy lùi thời hạn quyết định đến tối qua thay vì hôm 15 tháng 9 như kế hoạch ban đầu. Theo thông tin do báo Financial Times đăng tải, việc hai công dân Pháp bị giam giữ tại Azerbaijan và bị kết án, một người vì tội gián điệp, người kia vì tội tham nhũng, được cho là lý do khiến Paris đề xuất Liên hiệp châu Âu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nhà tài phiệt Alisher Usmanov, người được cho là có ảnh hưởng tại Baku. Pháp không xác nhận thông tin này mà viện dẫn các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Paris đã đạt được việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Alisher Usmanov, trong khi Luxembourg yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt đối với nhà tài phiệt Nga Mikhail Friedman. Sáng hôm nay, Tổng thống Azerbaijan đã ký sắc lệnh ân xá cho một công dân Pháp hồi tháng 3 đã bị Baku kết án tù 10 giam 10 năm vì tội làm gián điệp tại Azerbaijan. Ukraine vào hôm qua đã gọi quyết định của Liên hiệp châu Âu về việc đưa hai nhà tài phiệt Nga ra khỏi danh sách trừng phạt là đáng xấu hổ và không thể biện minh. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé gửi về bài tường trình.
3: Sans ce renouvellement in extremis, les sanctions de l'UE auraient automatiquement été levées.
1: Nếu như không được gia hạn vào phút chót thì các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp châu Âu tự động được dỡ bỏ đối với khoảng 2.600 cá nhân đang bị phong tỏa tài sản và bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Liên hiệp châu Âu. Cho đến phút cuối, Latvia vẫn giữ lập trường nguyên tắc đối lập với cách tiếp cận thực dụng của Pháp và Luxembourg. Ukraine có chung lập trường với Latvia, cho rằng đây là một tiền lệ nguy hiểm. Lập trường của Latvia cũng được lãnh đạo ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu Kaja Kallas ủng hộ. Bà chủ trương duy trì các biện pháp trừng phạt hiện hành. Cuối cùng, Latvia đã vắng mặt không bỏ phiếu song vẫn giữ nguyên những phản đối của mình. Riga đồng thời thông báo ý định áp đặt các biện pháp trừng phạt ở cấp quốc gia đối với hai nhà tài phiệt của Nga. Đổi lại, việc Latvia vắng mặt không bỏ phiếu, Pháp chấp nhận tăng cường sự hiện diện quân sự tại Latvia và quốc gia vùng Baltic này sẽ có thể tham gia vào lá chắn hạt nhân mở rộng của Pháp. Trước đây, việc gia hạn các biện pháp trừng phạt chỉ bị Thủ tướng Hungary, khi đó là Viktor Orbán, cản trở. Để tránh việc phải liên tục mặc cả thương lượng, từ nay trở đi các biện pháp trừng phạt sẽ không còn được gia hạn 6 tháng một lần mà sẽ được gia hạn 3 năm một lần.
3: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Tổng thống Hàn Quốc đề nghị đóng băng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên thay vì kêu gọi từ bỏ tham vọng trang bị vũ khí nguyên tử của nước này. Ông đồng thời kêu gọi Mỹ hãy nới lỏng các biện pháp trừng phạt chế độ Bình Nhưỡng.
2: Trả lời báo Mỹ The New York Times và hãng thông tấn AP hôm 21 tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho rằng theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa trong hoàn cảnh hiện tại đồng nghĩa với việc không đạt được kết quả gì. Thay vào đó, nguyên thủ Hàn Quốc đề xuất nên yêu cầu Bình Nhưỡng đóng băng tham vọng hạt nhân, mặt khác cần xây dựng lòng tin, khuyến khích và có một sự nhượng bộ hai chiều để có thể thuyết phục chính quyền Kim Jong-un cắt giảm kho vũ khí nguyên tử. Vẫn theo tờ báo Mỹ thì ông Lee cho rằng bế tắc hiện tại trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên là một rủi ro quá lớn, không thể tiếp tục kéo dài. Giới chuyên gia Hàn Quốc thẩm định Bắc Triều Tiên có khả năng đã hoặc là đang sản xuất thêm từ 10 đến 20 quả bom nguyên tử mỗi năm. Một khi tin rằng đã tích lũy đủ số lượng vũ khí nguyên tử và tên lửa cần thiết để bảo đảm sự tồn tại cho chế độ, thì Bắc Triều Tiên cũng có thể xuất khẩu những loại vũ khí này để kiếm lời. Do vậy, nguyên thủ Hàn Quốc đề xuất tạm ngưng chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên, mở đối thoại toàn diện dẫn đến một hiệp định hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Trong trường hợp này, Tổng thống Lee Jae-myung tin rằng Bắc Triều Tiên có thể sẽ coi việc từ bỏ vũ khí hạt nhân là một cách để bảo đảm an ninh cho quốc gia này. Đề nghị của Tổng thống Lee Jae-myung bị phe bảo thủ Hàn Quốc chỉ trích là thiếu thực tế, bởi vì bất kỳ lúc nào Bình Nhưỡng cũng có thể nuốt lời hứa và rút khỏi thỏa thuận về hạt nhân.
0: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du Hoa Kỳ trong 3 ngày kể từ hôm nay. Thượng đỉnh với Tổng thống Trump sẽ là đỉnh điểm của chuyến đi lần này. Lãnh đạo Trung Quốc sẽ được nguyên thủ Mỹ đón tiếp với những nghi lễ long trọng nhất. Vào lúc mà Washington chuẩn bị đón tiếp ông Tập Cận Bình, thì giới bảo vệ nhân quyền tại Mỹ e rằng Tổng thống Trump sẽ tránh đề cập đến tình trạng nhân quyền tại Hoa Lục. Vẫn liên quan đến khu vực châu Á, Campuchia tổ chức hội nghị quốc tế về chống lừa đảo trực tuyến khoảng 20 quốc gia, trong đó có Trung Quốc và Hoa Kỳ tham gia hội nghị trong 2 ngày 23 và 24 tháng 9 tại Phnom Penh. Campuchia là nước chủ nhà, ngày càng chịu sức ép phải mạnh tay trấn áp một hoạt động phi pháp mang lại hàng tỷ đô la.
2: Theo hãng tin Pháp AFP, Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố tại hội nghị hôm nay, Campuchia sẽ không bao giờ là nơi dung túng các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Trên thực tế, Campuchia từ lâu nay lại bị cáo buộc là đã để cho các trung tâm lừa đảo phát triển mạnh. Dưới sức ép của Trung Quốc, Mỹ, Anh và các nước khác, Phnom Penh đã phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm trấn áp lĩnh vực này từ năm 2025. Thứ trưởng Công an Trung Quốc Dương Vĩ Lâm hoan nghênh sự hợp tác giữa Campuchia và Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh không quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc, cũng không thể một mình giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, ông lưu ý là mảnh đất nuôi dưỡng hoạt động lừa đảo trực tuyến vẫn chưa hoàn toàn bị xóa bỏ. Các nhà phân tích nhận định là thay vì biến mất, lĩnh vực này đã thay hình đổi dạng tại Campuchia với những cơ sở có quy mô nhỏ hơn và kín đáo hơn. Họ đồng thời bày tỏ nghi ngờ về chiến dịch trấn áp do chính quyền Campuchia tiến hành, cho dù đã có hàng trăm trung tâm lừa đảo bị đóng cửa. Ông Hay Makara, một quan chức thuộc Ủy ban chống lừa đảo của Campuchia, cho biết đến nay đã có tổng cộng 663 cơ sở bị đóng cửa, trong đó có 86 khu phức hợp lớn. Đồng thời, 300 triệu đô la trong các tài khoản liên quan đến hoạt động lừa đảo đã bị phong tỏa. Theo ước tính của Hoa Kỳ, riêng trong năm 2025, các nhóm tội phạm tại Đông Nam Á đã thu về 18,2 tỷ đô la trong các vụ lừa đảo trực tuyến nhằm vào người Mỹ. Hoạt động này cũng phát triển mạnh tại Miến Điện cũng như Lào.
4: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
2: Tại Pháp, chính phủ gia hạn đến cuối năm các khoản hỗ trợ dành cho những ngành bị ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu tăng vọt. Thông báo của chính phủ Pháp được đưa ra hôm qua. Nguyên tắc về các khoản hỗ trợ theo từng ngành đã được công bố vào cuối tháng 3, một tháng sau khi chiến tranh tại Iran bùng nổ. Viện Thống kê Quốc gia Pháp dự báo là nếu tính theo sức mua thực tế thì thu nhập bình quân của mỗi hộ gia đình giảm 0,4% trong năm nay. Trong các khoản chi tiêu thiết yếu hàng ngày, giá năng lượng là nhóm tăng mạnh nhất với mức tăng bình quân 16,7% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước, góp phần lớn vào tỷ lệ nợ phát 2,4%.
0: La Habana lên án Tổng thống Donald Trump tung tin thất thiệt khi khẳng định chế độ Cộng sản Cuba sẽ sụp đổ. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm qua, ông Trump tuyên bố chế độ La Habana đang chịu áp lực rất lớn và sẽ sụp đổ. Cuba sẽ được tự do từ trong nguyên văn. Ngay lập tức phái đoàn Cuba rời khỏi phòng họp và sau đó thì Ngoại trưởng Bruno Rodriguez, người dẫn đầu phái đoàn Cuba tại New York đã lên án Washington không thể chấp nhận rằng Cuba là và một nước có chủ quyền độc lập.
2: Vẫn liên quan đến Mỹ, Tổng thống Donald Trump ủng hộ giải pháp cấm xuất khẩu dầu diesel để kiềm chế đà giá nhiên liệu tăng mạnh do chiến sự tại Trung Đông. Tổng thống Mỹ vào hôm qua cho biết một quyết định về vấn đề này sẽ được đưa ra nhanh chóng. Vấn đề này mang ý nghĩa chính trị quan trọng tại Mỹ khi giá nhiên liệu tại các trạm xăng tăng cao, làm dấy lên lo ngại trong phe Cộng hòa về kết quả của bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11 tới đây. Dầu diesel chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và nông nghiệp, hai nhóm cử tri quan trọng đối với ông Donald Trump.
0: Sau cùng về văn hóa, khánh thành bảo tàng Star Wars tại Los Angeles ở Hoa Kỳ, hôm qua người hâm mộ loạt phim Chiến tranh các vì sao của George Lucas đã tập hợp đông đảo về Los Angeles trong ngày đầu tiên bảo tàng Star Wars mở cửa đón công chúng. Đây là công trình của đạo diễn người Mỹ George Lucas và theo ý tưởng của cha đẻ, công trình kiến trúc này phải là một ngôi đền của nghệ thuật quần chúng.

0: Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, lệnh cấm truyền thông Mỹ của Donald Trump đối mặt với những trở ngại pháp lý nào?
1: Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm các cơ quan truyền thông Mỹ CNN, MS Now và Politico tiếp cận Nhà Trắng đang mở ra một cuộc tranh luận pháp lý quan trọng về giới hạn quyền lực của Tổng thống đối với báo chí. Vấn đề không chỉ nằm ở việc Nhà Trắng có quyền kiểm soát quyền tiếp cận của phóng viên hay không, mà còn ở câu hỏi chính phủ có thể loại một cơ quan truyền thông chỉ vì không hài lòng với nội dung đưa tin của cơ quan đó hay không. Theo các chuyên gia pháp lý được Reuters tham vấn, đây chính là điểm khiến lệnh cấm của ông Trump có thể gặp nhiều khó khăn tại tòa án. Sự việc bắt đầu sau khi hôm 18 tháng 9 vừa rồi ông Trump tuyên bố CNN, MS Now và Politico bị cấm hoạt động tại Nhà Trắng vì những cơ quan này, theo cách nói của ông, là liên tục đưa tin giả. Ngày hôm sau, các phóng viên của ba cơ quan trên bị từ chối vào khuôn viên Nhà Trắng và thẻ báo chí đặc biệt của họ bị vô hiệu hóa. Hôm thứ Hai, ba cơ quan sau đó khởi kiện chính quyền tại Tòa án Liên bang ở Washington, cáo buộc quyết định này vi phạm tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ, vốn bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Hiến pháp Mỹ dành sự bảo vệ đặc biệt cho hoạt động báo chí và tự do ngôn luận. Theo các chuyên gia pháp lý, chính phủ có thể đặt ra những quy định về an ninh, số lượng phóng viên hoặc điều kiện tiếp cận những khu vực hạn chế như phòng bầu dục hay chuyên cơ Air Force One. Tổng thống cũng không có nghĩa vụ phải mở mọi không gian của Nhà Trắng cho toàn bộ báo chí. Tuy nhiên, một khi chính quyền đã tạo ra cơ chế cho báo chí tiếp cận, việc lựa chọn ai được vào và ai bị loại dựa trên quan điểm hoặc nội dung đưa tin có thể trở thành vấn đề hiến pháp. Giáo sư báo chí Lucy Dalglish thuộc Đại học Maryland nói với Reuters rằng chính phủ không bắt buộc phải cho bất kỳ ai vào, nhưng một khi đã cho phép, họ không thể quyết định ai được vào dựa trên quan điểm hoặc nội dung. Điều đáng chú ý là chính lời giải thích của Nhà Trắng có thể trở thành một phần bằng chứng chống lại quyết định này. Ông Trump không viện dẫn trước hết lý do an ninh kỹ thuật hay giới hạn về sức chứa, mà nói thẳng ra rằng các cơ quan bị cấm vì những gì ông cho là tin giả. Các chuyên gia pháp lý cho rằng đây là sự khác biệt quan trọng, hạn chế quyền tiếp cận vì một lý do khách quan như an ninh có thể được xem xét khác với việc trừng phạt một cơ quan truyền thông vì nội dung đưa tin. CNN, MS Now và Politico cho biết các phóng viên của họ bị vô hiệu hóa thẻ báo chí mà không được thông báo trước và không có cơ hội phản đối quyết định. Theo luật sư chuyên về tu chính án thứ nhất, Douglas Miren, chính phủ có thể hạn chế quyền tiếp cận của phóng viên nếu có lý do an ninh rõ ràng, nhưng trong trường hợp đó chính quyền vẫn phải có cơ sở cụ thể và tuân thủ các thủ tục nhất định. Ông cho rằng việc đơn thuần không đồng ý với quan điểm của một cơ quan truyền thông không phải là lý do thuyết phục để hạn chế quyền tiếp cận theo tu chính án thứ nhất. Năm 2025, một tòa án phúc thẩm tại Washington DC cho rằng nhiều khả năng ông Trump có quyền hạn chế AP tiếp cận một số nơi như phòng bầu dục. Tuy nhiên, phán quyết này không đồng nghĩa với Tổng thống có quyền tùy ý loại một cơ quan báo chí khỏi toàn bộ hệ thống cơ sở báo chí của Nhà Trắng. Vụ AP cũng xuất phát từ tranh chấp về nội dung. Ông Trump đã loại AP khỏi nhóm phóng viên đưa tin về hoạt động của Tổng thống sau khi hãng này không sử dụng tên Vịnh Mỹ thay cho Vịnh Mexico. Theo yêu cầu của ông, vụ kiện vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng. Điều đó cho thấy tòa án Mỹ đang phải phân định một ranh giới rất cụ thể, đâu là quyền của Tổng thống trong việc quản lý không gian hạn chế và đâu là hành động của chính phủ nhằm gây sức ép đối với nội dung báo chí. Trong vụ CNN, MS Now và Politico lần này, câu hỏi càng được chú ý bởi ba cơ quan không chỉ bị hạn chế khỏi một sự kiện riêng lẻ mà các phóng viên của họ bị vô hiệu hóa thẻ và từ chối tiếp cận khuôn viên Nhà Trắng. Vì vậy, cuộc tranh tụng sắp tới không đơn thuần là tranh chấp giữa ông Trump và ba cơ quan truyền thông, nó có thể trở thành một phép thử về cách tu chính án thứ nhất được áp dụng đối với quyền tiếp cận Nhà Trắng trong thời đại truyền thông hiện nay.
0: Thưa quý vị, và bây giờ, trong khuôn khổ của mục Theo dòng thời sự, Thanh Phương đề cập đến chủ đề các nước châu Âu chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Nga tấn công.
2: Kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng phát vào năm 2022, Nga đã nhiều lần bị cáo buộc âm mưu gây bất ổn, tấn công hoặc phá hoại các mục tiêu, nhưng một số hoạt động gần đây dường như báo hiệu sự leo thang về cường độ. Vào cuối năm 2025, giới chức Ba Lan cáo buộc Moscow âm mưu thực hiện một cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào một số nhà sản xuất điện. Nếu thành công, chiến dịch này có thể đã khiến cả nước Ba Lan rơi vào cảnh mất điện trên diện rộng. vụ drone mang thuốc nổ nhắm vào máy bay Ukraine tại sân bay Leipzig của Đức vào đầu tháng 8 là một bước leo thang mới.
3: Nhiều quan chức chính trị và an ninh tin rằng Nga có ý định gia tăng các hoạt động bí mật nhắm vào châu Âu. Trong các cuộc tấn công này, đôi khi được gọi là chiến tranh hỗn hợp, rất khó để quy trách nhiệm cho Moscow một cách chắc chắn tuyệt đối.
2: Trên trang mạng của tờ Nhật báo La Presse của Thụy Sĩ, ngày 21 tháng 9 vừa qua, chuyên gia David Kettler thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách châu Âu lưu ý, họ muốn các hành động này có quy mô hạn chế để không dẫn đến một phản ứng quân sự từ các nước thành viên NATO hay dẫn đến việc kích hoạt điều 5 của khối này, đồng thời duy trì sự mơ hồ cần thiết để không ai có thể công khai khẳng định chắc chắn họ chính là thủ phạm. Một kịch bản đáng lo ngại khác là một chiến dịch quân sự công khai nhắm vào một quốc gia NATO, có thể là một cuộc không kích hoặc thậm chí là một cuộc tấn công hạn chế vào một mục tiêu được bảo vệ lỏng lẻo. Moscow nghĩ rằng các nước châu Âu vốn thiếu quyết đoán và Hoa Kỳ đang chú tâm vào Trung Đông sẽ không dám đáp trả một cách tương xứng. Trong suốt nhiều tháng qua, các cơ quan tình báo châu Âu đã quan sát thấy Nga đang tăng cường lực lượng quân sự tại các khu vực biên giới. Các căn cứ quân sự mới đang được xây dựng ở biên giới Phần Lan. Vũ khí và tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga đã được triển khai ở Belarus vào cuối năm 2025. Điện Kremlin dường như cũng đang chuyển xe tăng và xe bọc thép ở Ukraine về kho dự trữ của mình. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy Nga có thể đang chuẩn bị phát động một cuộc chiến tranh ở Baltic. Belarus và Nga hiện cũng đang tiến hành một cuộc tập trận quân sự lớn ở biên giới Ba Lan và Estonia với hơn 9.000 binh sĩ tham gia, buộc NATO phải dùng máy bay do thám AWACS để theo dõi chặt chẽ tình hình.
3: Mới đây nhất, ngày 22 tháng 9, Ba Lan, Latvia và Litva đã đồng loạt phát cảnh báo về an ninh hàng không, dẫn đến việc tạm thời đóng cửa không phận Litva, chuyển hướng các chuyến bay dân sự và điều động khẩn cấp chiến đấu cơ NATO để ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng liên quan đến cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine.
2: Tại Litva, Cục Hàng không Liên bang Mỹ và trang web theo dõi chuyến bay Flightradar xác nhận lệnh cấm hạ cánh tại thủ đô bắt đầu từ lúc 23 giờ do sự xuất hiện của các vật thể lạ, buộc các hãng hàng không phải khẩn cấp thay đổi kế hoạch bay cho các máy bay đang tiếp cận sân bay. Cùng lúc đó, Ba Lan đã đặt quân đội trong tình trạng báo động. Bộ Chỉ huy tác chiến đã triển khai các khí tài không quân để bảo vệ khu vực biên giới giáp Ukraine, trong khi các máy bay dân sự tránh bay qua các sân bay ở Lublin và Rzeszów do các cuộc tấn công bằng tên lửa ở miền Tây Ukraine. Quân đội Ba Lan đã dỡ bỏ lệnh báo động vào lúc 23 giờ sau khi xác nhận không có vật thể bay quân sự nào xâm phạm lãnh thổ nước này. Xa hơn về phía Bắc, quân đội Latvia đã phát lệnh báo động tại khu vực Kraslava, buộc các chiến đấu cơ đặc trách tuần tra không phận của NATO phải xuất kích khẩn cấp. Sự gia tăng căng thẳng này cho thấy mức độ cảnh giác cao độ của các quốc gia vùng Baltic vốn đã nhiều lần đối mặt với nguy cơ xâm nhập của drone kể từ khi chiến tranh tại Ukraine bùng phát. Tại Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk ngày 18 tháng 9 cũng đã cảnh báo rằng Nga đang lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công hỗn hợp bằng drone và tên lửa nhắm vào các đồng minh của Ukraine tại châu Âu, bao gồm cả Ba Lan. Mùa hè vừa qua, các cơ quan tình báo Mỹ đã cảnh báo rằng một hành động khiêu khích của Nga có thể xảy ra trong những tháng tới trên lãnh thổ Ba Lan, xuất phát từ vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga hoặc từ Belarus. Tại Litva, chính phủ đã soạn thảo một kế hoạch sơ tán chi tiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong trường hợp xảy ra tấn công từ phía Belarus, theo tin từ truyền thông Ba Lan hôm 18 tháng 9.
3: Nhưng không chỉ các nước giáp biên giới với Nga hay với Ukraine, mà ngay cả Pháp và nhiều nước châu Âu khác cũng đang gia tăng cảnh báo về mối đe dọa từ Nga.
2: Tại Pháp, ngày 18 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Emmanuel Macron thông báo đã yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Theo hãng tin AFP, sau khi tiếp lãnh đạo các chính đảng và các ứng cử viên tổng thống năm 2027 tại Điện Élysée, ông Macron đã kêu gọi nâng cao tinh thần cảnh giác trước mối đe dọa từ Nga, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như các địa điểm nhạy cảm nhất trong hệ thống công nghiệp và công nghệ quốc phòng nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng drone và tấn công mạng. Vào đầu tháng 9, sau một cuộc tấn công bất thành bằng drone nhắm vào sân bay Leipzig, chính phủ Đức tuyên bố nhà chức trách nước này đã chứng minh được trách nhiệm của Moscow trong vụ tấn công. Sau đó, Berlin đã thông báo đóng cửa lãnh sự quán Nga cuối cùng tại Bonn, cũng như một trung tâm văn hóa Nga ở Berlin bị nghi ngờ là nơi ẩn náu của các điệp viên. Trong khi đó, Thụy Điển đang chuẩn bị cho kịch bản phải chôn cất tới 5% dân số, tức là tương đương với khoảng 500.000 người nếu xảy ra chiến tranh với Nga. Ngay cả Thụy Sĩ này cũng lo ngại ngày 18 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã thông qua một chiến lược an ninh mới tăng cường khả năng chống chịu của quốc gia, cải thiện năng lực bảo vệ dân sự và củng cố năng lực quốc phòng để Thụy Sĩ có thể chống lại hiệu quả một cuộc tấn công vũ trang. Trên tờ La Presse, Joseph Herroten, chuyên gia quân sự kiêm nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phân tích và Dự báo Rủi ro Quốc tế, nhấn mạnh các cảnh báo từ những cơ quan tình báo đang gia tăng trên khắp châu Âu. Câu hỏi đặt ra lúc này là quy mô của cuộc trắc nghiệm mà Nga đang chuẩn bị.
3: Một yếu tố có thể khiến cho Nga không còn cảm thấy e dè nữa, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tiếp tục phát đi những tín hiệu trái ngược nhau. Ngày 18 tháng 9, ông Trump đã ký ban hành các biện pháp trừng phạt Nga, nhưng trước đó ông lại kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt.
2: Trên tờ La Presse, Céline Maranger, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự của Pháp nhận định, không ai biết là Tổng thống Mỹ sẽ phản ứng như thế nào trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công, dù là trực tiếp hay dưới hình thức chiến tranh hỗn hợp, nhắm vào một quốc gia thành viên NATO. Chỉ riêng sự mơ hồ này đã là một thắng lợi đối với Moscow. Việc Washington dự kiến một phần lực lượng ra khỏi châu Âu sẽ được các nước châu Âu và Nga theo dõi sát sao. Theo tờ La Presse, vào mùa hè năm nay, tướng Michael Claesson, Tổng tư lệnh quân đội Thụy Điển đã nhấn mạnh, quá trình này cần phải được thực hiện một cách cân bằng, nếu không chúng ta sẽ có thể đối mặt với những lỗ hổng mà rất có khả năng sẽ bị Nga khai thác theo cách này hay cách khác.
0: Xin cảm ơn Thanh Phương và Thủy Dương vừa trình bày về chủ đề châu Âu chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Nga tấn công. Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thu Hằng phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí xã hội với đề tài Từ vườn rau cho đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp, tạp chí do Chi Phương thực hiện. Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế nói về mâu thuẫn trong việc các tập đoàn của Mỹ huy động hàng tỷ đô la để đầu tư và đồng thời kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI. Thưa quý vị, RFI giờ đây xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ đe dọa Iran trước khi thông báo nối lại đối thoại. Kiev và Washington mong muốn là Nga chấm dứt chiến tranh Ukraine trước mùa đông. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đóng băng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và nới lỏng các biện pháp trừng phạt

0: Địa là Khoa nhận định Ả Rập Xê Út bị lực lượng Houthi dồn vào thế bí với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Sau 4 năm rút quân khỏi Yemen, Riyadh đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác khác ngoài Hoa Kỳ.
1: Tổng thống Macron đề xuất với đồng nhiệm Donald Trump nhiều biện pháp trên quy mô quốc tế để đối phó với cuộc khủng hoảng xăng dầu.
0: Theo Le Figaro, ông Emmanuel Macron đề nghị châu Âu nới lỏng một số tiêu chuẩn lọc dầu nhằm gia tăng sản lượng trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay. Trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông Macron nhấn mạnh rằng các biện pháp ngắn hạn vẫn có thể được triển khai mà không ảnh hưởng đến hai nguyên tắc, đó là đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và thúc đẩy điện khí hóa để giảm phụ thuộc vào hydrocarbon. Ông đưa ra ba đề xuất chính. Đề xuất đầu tiên liên quan đến các quy định về khí methane. Pháp cùng 17 nước châu Âu muốn hoãn thêm một năm đến ngày 1 tháng 1 2028 việc áp dụng các quy định về khí methane đối với hoạt động sản xuất dầu và khí đốt. Yêu cầu thứ hai liên quan đến khả năng tăng nhập khẩu nhiên liệu sinh học và nâng tỷ lệ pha trộn tại các trạm xăng, đặc biệt mở rộng việc sử dụng diesel B10, có nghĩa là chứa tối đa 10% biodiesel thay vì cho B7 hiện nay. Thứ ba, Pháp đề xuất nới lỏng một số tiêu chuẩn kỹ thuật tại các nhà máy lọc dầu châu Âu liên quan đến mật độ, độ bay hơi và khử lưu huỳnh. Theo ông Macron, thì các điều chỉnh này không ảnh hưởng đến an toàn của cơ sở lọc dầu. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một chiến lược năng lượng phối hợp đa dạng cho châu Âu.
1: Tuy nhiên, chính phủ Pháp không tính đến chuyện giảm thuế nhiên liệu bởi vì theo đánh giá của một chuyên gia, khi giảm thuế này, người ta không biết khi nào hoặc làm thế nào để tăng nó trở lại.
0: Đổi lại, chính phủ triển hạn và mở rộng hỗ trợ có mục tiêu, theo báo Le Figaro, khoảng 5,5 triệu người Pháp có thể được hưởng trợ cấp dành cho những người phụ thuộc vào ô tô để đi làm và đi học. Mức trợ cấp tăng lên 40 xu mỗi lít, trong khi giá dầu đã vượt ngưỡng 2,40 euro mỗi lít và xăng là 2,20 euro mỗi lít. Chính phủ sẽ giải ngân thêm 450 triệu euro để hỗ trợ xăng dầu. Tuy nhiên, Le Figaro nhận định sự hỗ trợ khiêm tốn này có lẽ sẽ không thể làm giảm nỗi tức giận của ngư dân và nông dân, những người phụ thuộc nhiều vào xăng dầu. Lạc Khoa cho rằng biện pháp ứng phó với giá nhiên liệu tăng được chính phủ công bố hôm 22 tháng 9 có thể xem là hơi muộn bởi vì hầu hết các quốc gia châu Âu đã triển khai các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng. Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thậm chí đã hành động ngay khi xung đột tại Trung Đông mới bùng phát. Trong bài viết, các nước láng giềng tổ chức về vấn đề nhiên liệu như thế nào, Lạc Khoa cho rằng Pháp gặp hai bất lợi lớn so với các nước láng giềng, đó là tình hình tài chính căng thẳng và mức thuế nhiên liệu cao. Pháp đứng thứ 5 tại châu Âu về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và dầu. Trên quy mô châu Âu, một số nước đứng đầu là Đức đã lên tiếng ủng hộ việc áp dụng một số loại thuế chung của khối đánh vào lợi nhuận đột biến của các công ty dầu khí, nhưng đề xuất này đã bị cả Ủy ban châu Âu và Pháp bác bỏ.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Cuộc bầu cử Hạ viện tại Nga với kết quả chính thức được công bố vào cuối tuần là chủ đề được báo Le Figaro quan tâm. Putin sẽ làm gì sau chiến thắng với kết quả Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền giành 57,8% số phiếu, tăng đáng kể so với 48,9% số phiếu của 5 năm trước.
0: Điện Kremlin coi kết quả này là dấu hiệu cho thấy sự đoàn kết của xã hội Nga xung quanh Tổng thống và sự ủng hộ đối với đường lối hiện tại liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Nhà khoa học chính trị Ilya Gatchenkov nhận định là trong bối cảnh bên ngoài hỗn loạn, đặc biệt là có thể do cuộc tấn công bằng drone quy mô lớn trong ngày cuối cùng bầu cử, thì cử tri có xu hướng ủng hộ cấu trúc quyền lực hiện hữu. Điện Kremlin cũng tự hào về tỷ lệ tham gia bầu cử vượt 59%, cao nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, chuyên gia Gatchenkov lưu ý rằng kỷ lục này một phần là nhờ hình thức bỏ phiếu điện tử, nhưng lại được cử tri của đảng những con người mới sử dụng nhiều hơn là cử tri của nước Nga thống nhất.
1: Trong bối cảnh Liên hiệp châu Âu tăng cường trừng phạt Nga, Pháp và Luxembourg lại tìm cách giúp hai tỷ phú Nga Alisher Usmanov và Mikhail Friedman được loại khỏi danh sách trừng phạt của Brussels, vốn gồm khoảng 3.000 cá nhân Nga.
0: Ông Usmanov được cho là có thể đóng vai trò trong việc hỗ trợ trả tự do cho một số công dân Pháp bị giam giữ tại Azerbaijan. Trong khi đó, ông Friedman kiện Luxembourg để đòi lại khối tài sản ước tính hơn 15 tỷ euro, tương đương với một nửa ngân sách quốc gia. Theo hai nhà ngoại giao châu Âu được Lezeco trích dẫn, thì việc này có thể là một quyết định tồi tệ, tạo tiền lệ nguy hiểm và làm suy yếu hình ảnh của Pháp. Họ cho rằng Liên Đầu hiện có ít công cụ để gây sức ép với Nga, nên cần duy trì hiệu quả các biện pháp trừng phạt. Báo Le Figaro thì cáo buộc Pháp có hành xử thiếu minh bạch tại Brussels liên quan đến chính sách trừng phạt Nga.
1: nước Pháp chuẩn bị cho chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14 từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 là chủ đề trên trang

0: nhất và là hồ sơ chính của Nhật báo Công giáo Lạc Hòa.
1: Đối với Hồng y Jean-Marc Avelin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, thì chuyến tông du này mang đến giải pháp cho cuộc khủng hoảng tinh thần. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ không tham dự các buổi thánh lễ của giáo hoàng. Báo Le Figaro dành riêng chuyên mục tất cả những điều bạn cần biết về chuyến thăm của giáo hoàng từ Paris đến Metz và Lourdes, những chặng chính của chuyến tông du lịch sử của giáo hoàng tại Pháp.
0: Một số chủ đề xã hội khác được quan tâm là thuốc ức chế sự thèm ăn làm thay đổi thói quen ăn uống, được báo Le Seco đề cập. Báo Le Monde được quan tâm đến khủng hoảng trên thị trường nhà ở xã hội. Ngược lại, ký túc xá tư nhân dành cho sinh viên lại đang nở rộ và bổ trợ phần nào cho sự thiếu hụt ký túc xá do nhà nước quản lý.
1: Riêng Libération dành trang nhất và hồ sơ chính cho tranh cãi về cuốn tiểu thuyết tạm dịch là Hoặc là như vậy, hoặc là chết của tác giả gốc Haiti bị tố cáo là do AI viết 100% sau khi được so sánh trên ứng dụng Pangram. Télisson Aurélien, tác giả người Quebec gốc Haiti, bác bỏ mọi cáo buộc và lên án những vụ tấn công kỳ thị chủng tộc nhắm vào ông, đặc biệt là từ khi ông đến Pháp.
2: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội Chi Phương trình bày về đề tài Từ vườn rau đến bàn ăn của Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp.
3: Tạp chí xã hội.
4: Với khoảng 1.500 m² nhà kính và hơn 7.500 m² đất hoa màu, nông trại của Masato trồng hàng chục loại rau củ quả các loại và được biết đến với những hương vị từ châu Á, từ rau húng quế phảng phất vị thơm mát đến khóm gừng cây nồng chờ ra củ và cả thửa rau mồng tơi cần thu hoạch. Mỗi vụ Masato đều thử trồng thêm một loại rau củ mới giới thiệu cho người tiêu dùng tại Pháp. Năm nay anh thử dựng những giàn gỗ trồng khổ qua. Từng là kỹ sư thiết kế cảnh quan, Masato Fujisaki đã quyết định chuyển nghề sang trồng rau sau chuyến thực tập 6 tháng tại một trang trại ở Nhật Bản, quê hương của cha anh. Từ năm 2019, với sự hỗ trợ từ thành phố Blois và sự quyên góp của nhiều nhà hảo tâm, dự án xây nhà kính trồng rau sạch, rau châu Á của Masato đã được khởi xướng, đưa những loại rau vốn thường được gắn mác nhập khẩu vào các khu chợ của thành phố vùng Loire-et-Cher. Trả lời RFI tiếng Việt, anh giải thích.
5: Trong chuyến thực tập ở Nhật Bản, tôi phát hiện ra rằng rau củ quả của châu Á rất đa dạng và có hương vị riêng. Ví dụ như dưa chuột của Nhật Bản có mùi hương thơm hơn, giòn hơn, cà tím cũng có vỏ mỏng hơn, phần ruột mềm hơn và do đó chế biến cũng dễ hơn. Vì vậy, tôi nhận thấy rằng nếu trồng được chúng ở Pháp thì sẽ rất thú vị vì có thể tiêu dùng sản phẩm được sản xuất tại Pháp và là những rau củ quả sạch, hữu cơ. Tôi cũng đã gặp gỡ nhiều người trồng rau châu Á. Họ đã trồng thành công những loại cây này ở Pháp và tôi cũng muốn thử sức. Như vậy, tôi cũng sẽ tạo ra được sự khác biệt cho các sản phẩm mà tôi trồng so với đồ bán trong các chuỗi siêu thị. Mục tiêu của tôi là thu hút khách hàng bằng những loại rau củ độc đáo và thú vị hơn về mặt hương vị.
4: Tại khu chợ bán đồ hữu cơ bio tại thành phố Blois, mỗi chiều thứ sáu, nhiều người đã xếp hàng mua rau ngay sau khi xe tải chở rau đổ xuống và chủ yếu là những khách quen. Masato không chỉ bán rau mà đôi khi bán cả công thức nấu ăn, giới thiệu về các loại rau củ của vườn, đặc biệt là các loại rau không được nhiều người Pháp biết đến như là rau mồng tơi. Anh chia sẻ.
5: Tôi đã rất bất ngờ vì ban đầu bán loại rau này không dễ vì nó có nhựa rất dính, nhưng hóa ra nhiều người lại thích rau này và trở thành khách quen. Có những người biết đến rau này là nhờ sạp hàng của tôi. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy rau mùi bán rất chạy, trong khi cách đây 20 năm, loại rau thơm này không được biết nhiều đến ở Pháp. Có lẽ rau muống hay rau mồng tơi một ngày nào đó cũng sẽ trở nên phổ biến hơn, nhất là với những mùa hè ngày càng nóng đực.
4: Ngoài việc thu hoạch rau củ đem bán ở các khu chợ địa phương, Masato cũng có những khách hàng quen thuộc đến mua rau tận vườn. Hàng tuần, thậm chí là hàng ngày, bếp trưởng Anthony Maubert đến nông trại của Masato tự tay chọn lựa các loại rau cho thực đơn của nhà hàng Asa. Trong phòng lạnh tại nhà kho cạnh vườn rau, Masato giới thiệu cho ông Maubert những loại rau củ mới vừa được thu hoạch. Nằm cạnh bờ sông Loire, nhà hàng được Michelin treo tặng một sao và vừa giành giải Gold Emilio vàng hồi đầu năm nay, vinh danh những ẩm thực địa phương độc đáo. sáng tạo nhất với các món ăn kết hợp mỹ vị Đông Tây và chủ yếu là lấy cảm hứng từ ẩm thực Nhật Bản. Đơn của nhà hàng Asa được thay đổi hàng ngày dựa trên các sản phẩm rau củ có sẵn tại nông trại của Masato hoặc là các thực phẩm từ các nhà cung cấp khác. Vị đầu bếp người Pháp giải thích.
6: Parce que on s'adapte vraiment avec ce que Masato il a dans le jardin.
7: Bởi vì chúng tôi luôn thích ứng với những gì có trong vườn của Masato. Nếu trái chưa chín thì chúng tôi không lấy. Chúng tôi thích ứng với tự nhiên, có gì thì nấu lấy. Và đó cũng là tiêu chí được viết trong menu của chúng tôi, ngay cả với cá cũng vậy. Tôi không đặt hàng cá nào mà xem họ đánh được loại cá nào thì tôi chế biến cá đó. Do đó, nhà hàng của chúng tôi giống như là tập gym hàng ngày để làm việc tốt nhất có thể với các sản phẩm khác nhau mỗi ngày.
4: Trong căn bếp của nhà hàng, tất cả đều đến từ vườn rau của Masato, từ củ tỏi cho đến trái ớt, bí ngòi và cà chua hay là các hương liệu khác, ông Anthony khẳng định. Rau củ quả trong vườn của Masato là nền tảng trong cách nấu ăn của tôi. Điều đặc biệt là dưới bàn tay tài ba của vị đầu bếp người Pháp, rau muống, một loại rau quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày tại các hộ gia đình Việt Nam cũng như là tại nhiều nước Đông Nam Á, đã trở thành một loại bánh đậm vị. Vẫn với sắc xanh tự nhiên, nhưng rau muống được cho xay nhuyễn và kết hợp với nhiều hương liệu khác, được đưa vào thực đơn khai vị của nhà hàng vào mùa hè với cách bài trí sang trọng, mãn nhãn thực khách. Đầu bếp Anthony Maubert giải thích.
7: Chúng tôi cố gắng tôn trọng sản phẩm và làm gia tăng giá trị của chúng và nhất là không khiến các thực khách bị sốc. Ví dụ rau muống, tôi không đem xào với tỏi mà chúng tôi muốn bứt phá giới hạn, chế biến ra món ăn ở tầm cao hơn. Tôi không nấu món Á, tôi chỉ thể hiện nó theo cách riêng của mình. Tôi nghĩ mình vẫn giữ chọn cốt cách của ẩm thực Pháp thông qua khẩu vị và cảm nhận của cá nhân. Với thực khách người Pháp, họ sẽ cảm thấy một chút lạ lẫm, ngỡ ngàng bởi các hương vị phương Đông. Còn với thực khách châu Á, họ lại tìm thấy những hương vị quen thuộc nhưng rồi cũng đầy bất ngờ khi chúng lại được đặt chọn trong một kết cấu ẩm thực Pháp. Mục đích của tôi là tạo ra sự bất ngờ cho thực khách và đưa họ vào một chuyến hành trình vị giác, kể cả với những người dân địa phương, vốn là nhóm khách hàng cốt lõi của chúng tôi.
8: Quý khán giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
4: Tại Pháp, số lượng nhà hàng ẩm thực châu Á chiếm khoảng 13% thị trường, với mức tăng trưởng 25% trong vòng 5 năm qua, tương đương với khoảng 20.000 cơ sở trên khắp cả nước. Các nhà kinh doanh ẩm thực cũng ngày càng đa dạng, chiến lược hơn, chọn phục vụ các món ăn theo vùng miền. Ví dụ như có nhà hàng chuyên phục vụ món Tứ Xuyên, Mãn Châu hay chuyên về bánh bao như là chuỗi nhà hàng Bao Family. Mạng xã hội cũng góp phần đưa các món ăn châu Á phổ biến hơn, ví dụ như các influencer có ảnh hưởng như là Imperatrice Wu với hơn 1 triệu người theo dõi khắp các nền tảng mạng, influencer người Pháp gốc Trung Hoa, chuyên đăng tải các nội dung về món ăn châu Á, giới thiệu menu của các nhà hàng khác nhau. Do đó, nhu cầu nhập nguyên liệu rau củ quả châu Á cũng gia tăng. Ngoài các hãng chuyên bán lẻ hàng châu Á như Tom Frère hay Paris Store, vốn được cộng đồng người châu Á biết đến rộng rãi ở Pháp, thì nhiều người trẻ, thường là những người nhập cư thế hệ thứ 2 hoặc thứ 3, đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung thay vì nhập khẩu như là Masato. Những gián đoạn về hậu cần, logistics do đại dịch COVID-19 gây ra cũng là một trong những nguyên nhân khởi xướng nhiều sáng kiến sản xuất tại địa phương. Ví dụ như là cửa hàng tạp hóa điện tử Kinepicerie của Alison Petillo, người Pháp gốc Việt. Cô trực tiếp liên hệ với những nhà sản xuất nước mắm, đậu phụ, nấm hương, nước tương, đậu nành từ khắp nơi ở Pháp và bán trên mạng. Đề xuất cho người tiêu dùng mua những giỏ rau củ, hương liệu được sản xuất tại Pháp. Tuy nhiên, trồng các loại rau củ có xuất xứ từ nơi khác ở Pháp không phải dễ dàng. Anh Masato chia sẻ.
5: Thời tiết là một trong những thách thức lớn nhất, sau đó là phải làm sao để cây trồng có thể kháng cự trước sâu bệnh. Đối với hầu hết những loại rau củ này, tôi cần phải bảo đảm thời tiết nóng. Do đó, đa số tôi trồng chúng dưới nhà kính như rau húng, rau mồng tơi, rau muống. Tôi cũng thường xuyên sử dụng các loại lưới để phủ bóng, giữ độ ẩm và che.
4: Trước tình trạng biến đổi khí hậu, tại nhiều khu vực ở Pháp, thời tiết trở nên nóng hơn, mùa hè kéo dài hơn, gần giống với thời tiết ở các nước nhiệt đới. Đây cũng được coi là một trong những nguyên nhân tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất trồng các loại rau củ nguồn gốc châu Á. Tuy nhiên, Masato cũng lưu ý rằng khi thời tiết nóng lên đến 40 độ C thì các loại rau trồng dưới nhà kính được bảo vệ tốt cũng khó có thể sinh trưởng tốt và người nông dân phải luôn tìm cách thích ứng.
2: Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua đề tài mâu thuẫn trong việc các tập đoàn của Mỹ huy động hàng tỷ đô la đầu tư vào trí tuệ nhân tạo để rồi kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI.
8: Tạp chí Kinh tế.
2: Vì sao đột nhiên các ông lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ở Mỹ lại đồng loạt kêu gọi giảm tốc độ phát triển các mô hình AI tại xứ sở của tự do kinh doanh như là nước Mỹ, mà các ông chủ điều hành những tập đoàn trị giá hàng trăm tỷ đô la như OpenAI, Anthropic, X, v.v. lại đòi chính phủ phải đề ra những chuẩn mực và quản lý chặt chẽ hơn các mô hình trí tuệ nhân tạo. Nhóm Magnificent Seven, quy tụ 7 công ty AI hàng đầu của Hoa Kỳ, đang tính toán những gì khi kêu gọi điều tiết nhịp độ phát triển sau khi mà chính họ đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la để phát triển một công nghệ mới để thống lĩnh một thị trường còn rất mới mẻ. Phải chăng đơn giản đây là một hình thức bảo hộ để chặn đường tất cả các tác nhân nước ngoài mà chủ yếu là các công ty AI Trung Quốc tranh giành thị phần? Trí tuệ nhân tạo không chỉ gây ra những lo ngại sẽ cướp đi công ăn việc làm của con người hay cướp đi các nguồn điện và nước của nhân loại vì những công trình khổng lồ xây dựng những khu trung tâm xử lý dữ liệu. Giờ đây, chính những tập đoàn AI lại báo động về nguy cơ những mô hình do chính họ kiến tạo đang phát triển quá nhanh, vượt cả ngoài sự hiểu biết của con người. Hôm 12 tháng 9 vừa qua, Dario Amodei, tổng giám đốc Anthropic, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này, đã kêu gọi chính phủ giảm tốc độ phát triển những mô hình AI mạnh nhất của mình. Lập tức các đối thủ của ông đã hưởng ứng lời kêu gọi đó, từ Elon Musk cho đến kình địch của Mario Amodei là Sam Altman, chủ nhân OpenAI. Tiếp theo đó thì các chính trị gia ở Mỹ đã nhập cuộc, tất cả đều đòi chính phủ phải can thiệp. Chỉ riêng có Tổng thống Donald Trump thì ông vẫn chủ trương là phải để cho các doanh nghiệp thực sự tự do phát triển và có như thế mới hy vọng dẫn đầu cuộc đua công nghệ và không bị Trung Quốc qua mặt. Làm thế nào để hiểu được cái nghịch lý giữa một bên là những khoản đầu tư rất lớn để đào tạo các mô hình AI thông minh nhất, mạnh nhất và hiệu quả nhất với cái lời kêu gọi giảm tốc độ phát triển những mô hình này trước nguy cơ AI phát triển quá nhanh và ngày càng độc lập với những chức năng mà con người đặt ra cho chúng. Với chủ trương phát triển trí tuệ nhân tạo an toàn hơn cho nhân loại, Simeon Campo ví von kêu gọi điều tiết nhịp độ cho ra đời những mô hình AI mới như thể là đòi phải thắng gấp một con tàu cao tốc đang chạy hơn 300 cây số giờ. Về phần Edouard Filias, đồng sáng lập viên và cũng là giám đốc điều hành công ty tư vấn chuyên về kỹ thuật số Jean, trên đài truyền hình Pháp France 24, ông cho rằng tranh cãi về mức độ nguy hiểm của AI hiện nay có phần chệch hướng.
9: Thực
10: tế cho thấy vấn đề không phải là AI có nguy hiểm hay không và nguy hiểm đến mức nào. Điều đáng sợ ở đây là nhờ công cụ mới là trí tuệ nhân tạo mà một vài tập đoàn của Mỹ có thể áp đặt những biện pháp bảo hộ trên thị trường Mỹ với toàn thế giới. Cho nên những cảnh báo gần đây chính từ phía các đại tập đoàn AI rằng chỉ vài năm nữa công nghệ này sẽ làm chủ nhân loại, chẳng qua là do một thủ thuật của chính các đại công ty này khai thác sự hoang mang của công luận, không biết trước được AI sẽ thay đổi như thế nào và đến đâu đời sống của chúng ta. Cho nên một tiếng nói như của Jacob Cousin, một cựu nhân viên Anthropic, cũng đủ làm mọi người rúng động. Các tập đoàn AI khai thác nỗi sợ hãi của con người trước một công nghệ hoàn toàn mới mẻ và họ đưa ra những tai họa tiềm tàng kiểu như AI sẽ điều khiển thế giới, sẽ là một dạng siêu quyền lực kiểm soát và chi phối đời sống của mỗi chúng ta. Đây trước hết là một vấn đề kinh tế.
2: Vẫn trên đài truyền hình Pháp France 24, nhà kinh tế Julien Pilot giảng dạy tại trường INSEC xem những báo động về mức độ nguy hiểm của AI và kêu gọi chính phủ can thiệp để đặt ra những khung pháp lý là một sự giả dối từ phía các đại tập đoàn AI của Hoa Kỳ. Mục tiêu sau cùng của họ, theo chuyên gia này, là áp đặt một chính sách bảo hộ.
5: Khai thác nỗi sợ hãi để tiếp cận công luận, để kiếm lời là mục tiêu của các tập đoàn công nghệ AI. Vào thời điểm mà mọi người hoang mang vì công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh và những tác động sau này của AI đối với đời sống con người. Cùng lúc thì sau một thời gian đầu tư rất nhiều và rất tốn kém vào AI, ngành công nghiệp này bắt đầu cần bảo đảm thu lại tiền lãi, cần bảo đảm là họ phải có lãi. Họ cần bảo đảm đưa ra được những tín hiệu rằng AI là một lĩnh vực có tiềm năng, dễ kiếm lời. Để đạt được mục tiêu này, các ông lớn trong ngành vừa phải dẫn đầu cuộc đua, vừa phải áp đảo, thậm chí loại bớt các đối thủ. Cho nên khi những ông chủ công nghệ AI của Mỹ kêu gọi điều tiết, đưa ra những chuẩn mực để quản lý công nghệ mới này, trước hết để bảo vệ công nghệ AI của Hoa Kỳ, để bảo vệ kỹ thuật của Mỹ, qua đó cấm các đối thủ khác xâm nhập vào thị trường Mỹ. Hiện tại, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đi theo hai mô hình phát triển khác nhau, sử dụng những công nghệ và kỹ thuật khác nhau. Cho nên những báo động mối nguy AI, những kêu gọi kiểm soát thị trường AI vừa cho phép các hãng của Mỹ tự vệ, vừa loại bỏ các đối thủ cạnh tranh mà nguy hiểm nhất trong mắt của họ là các mô hình trí tuệ nhân tạo Trung Quốc.
2: Hiện tại thì chỉ có Trung Quốc là đối thủ duy nhất khiến các ông lớn trong lĩnh vực AI của Mỹ phải khiếp sợ. Simeon Campos, sáng lập viên công ty Safer AI, phân tích.
9: Le sujet de la Chine est délicat parce qu'à la fois la Chine a des compétences d'ingénieurs extrêmement.
10: Liên quan đến Trung Quốc, vấn đề khá phức tạp bởi vì Trung Quốc có một đội ngũ các chuyên gia về AI rất giỏi. Họ lại có nhiều phương tiện và cả kỹ thuật rất vững. Dù vậy, so với Hoa Kỳ, thì ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc thua Mỹ trên hai phương diện. Một là năng suất của các bộ xử lý đồ họa GPU của Mỹ cao gấp 20 lần so với Trung Quốc. Nhược điểm thứ hai là công nghệ Trung Quốc phát triển từ những mô hình của Hoa Kỳ. Trung Quốc vẫn đi sau Mỹ một bước.
2: Cũng lãnh đạo Safer AI nhắc lại, trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản thì Anthropic là công ty có cái tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Doanh thu của tập đoàn này đang từ 10 tỷ đô la vào đầu năm nay đã nhảy vọt lên đến 60 tỷ hiện tại. Để so sánh thì tập đoàn Meta cũng của Mỹ đã phải mất rất nhiều năm mới đạt được mức độ tăng trưởng tương tự. Cho nên, theo giới trong ngành, các tập đoàn của Mỹ giả vờ báo động để bảo vệ quyền lợi của chính mình, nhưng thực sự là để áp đặt những chuẩn mực của mình với toàn thế giới. Theo chuyên gia kinh tế Julian Pilo, sau khi đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la, thì các tập đoàn AI của Mỹ giờ đây đang cần trấn an các cổ đông rằng AI là một lĩnh vực cho phép nhanh chóng thu về lợi nhuận và cần xua tan đe dọa một quả bóng AI nổ tung.
5: Quả thực là OpenAI hiện phải đối mặt với một vấn đề, đó là họ không chứng minh khả năng sinh lời từ những mô hình AI mà họ phát triển. Trái lại, Anthropic trong hai quý gần đây đã hòa vốn. Đây không phải là thời điểm thuận lợi để đưa OpenAI lên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là các công ty trí tuệ nhân tạo đã đầu tư rất nhiều, chủ yếu là qua nhóm 7 tập đoàn lớn nhất ở Mỹ. Đầu tư của họ tiếp tục tăng hàng năm và đã đạt được những số tiền không tưởng. Có lẽ đến cuối năm nay, tổng vốn đầu tư vào AI vượt quá ngưỡng 750 tỷ đô la, trong đó bao gồm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các trung tâm dữ liệu, đầu tư để huấn luyện cho các mô hình AI càng lúc càng thông minh hơn. Những khoản đầu tư khổng lồ đó có thể sẽ dẫn đến hiện tượng vỡ bong bóng. Câu hỏi còn lại là quả bóng công nghệ AI sẽ vỡ tung hay chỉ âm ỉ xì hơi.
2: Vào lúc mà tranh luận tại Mỹ đang cao trào, nhất là trước nguy cơ AI đe dọa tương lai của nhân loại, thì tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ An ninh ông Trần Nhất Tân hôm 14 tháng 9 vừa qua cảnh báo AI có thể đe dọa đến an ninh chính trị của đất nước và đe dọa sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về câu hỏi liệu rằng các tập đoàn của Mỹ sẽ có giảm đầu tư và điều tiết nhịp độ phát triển những mô hình AI mới hay không, thì câu trả lời rõ ràng là không, Julian Pilo phân tích.
5: Hiện tại có rất ít lý do để nghĩ rằng hai cường quốc trên thế giới là Mỹ và Trung Quốc trong cuộc chạy đua về AI và đầu tư trong lĩnh vực này sẽ giảm tốc độ. Cả hai cùng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, không bên nào có lợi khi giảm tốc nếu họ không chắc chắn rằng đối thủ của mình cũng sẽ điều tiết nhịp độ phát triển. Là bên đầu tiên dừng bước chẳng khác nào tự bắn vào chân mình. Thêm vào đó còn có một hiện tượng thứ hai được biết đến dưới tên gọi bi kịch của mục tiêu ngắn hạn, có nghĩa là các khoản đầu tư vào AI đang hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Mỹ và ở mức độ thấp hơn là của Trung Quốc. Vì vậy trong ngắn hạn, cả Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng cần tăng trưởng. Đây là một thước đo chắc chắn, khác hẳn với những cảnh báo về những mối rủi ro, nếu có thì vừa mơ hồ, vừa xa xôi.
11: Kết hợp cả hai lý do này thì ít có hy vọng là Washington hay Bắc Kinh sẽ yêu cầu các tập đoàn AI quốc gia giảm tốc độ phát triển. Nhưng nếu Trung Quốc và Mỹ có thể bắt đầu đàm phán về những phương tiện để kiểm soát những rủi ro mà công nghệ này gây ra cho nhân loại, thì đó đã là một điểm khởi đầu.
2: Quý vị, tạp chí Kinh tế khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ đe dọa Iran trước khi thông báo nối lại đối thoại. Kiev và Washington mong muốn là Nga chấm dứt chiến tranh Ukraine trước mùa đông. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đóng băng các chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lệnh cấm truyền thông Mỹ của Donald Trump đối mặt với những trở ngại pháp lý nào? Theo dòng thời sự, các nước châu Âu chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Nga tấn công. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Minh Anh điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí tiêu điểm thời sự của Trọng Thành. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí xã hội của Chi Phương nói về những vườn rau từ đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã nghe đài. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thủy Dương, Thu Hằng, Anh Vũ và Thanh Phương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư 23 tháng 9 2026. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ đe dọa Iran trước khi thông báo nối lại đối thoại. Kiev và Washington mong muốn Nga chấm dứt chiến tranh Ukraine trước mùa đông. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đóng băng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lệnh cấm truyền thông Mỹ của Donald Trump đối mặt với những trở ngại pháp lý nào? Kính thưa quý vị, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ đã đe dọa Iran trước khi thông báo nối lại đối thoại.
1: Phát biểu trước đại diện các nước thành viên Liên Hiệp Quốc, ông Trump tuyên bố, xin trích, tôi phải đưa ra một quyết định lớn, liệu một thỏa thuận có được ký kết với Iran hay không, hoặc là tôi sẽ hủy diệt nước Cộng hòa Hồi giáo này, tôi sẽ đẩy họ xuống địa ngục chăng. Trong một cuộc gặp với lãnh đạo các nước Trung Đông, Tổng thống Mỹ nói thêm, tôi hy vọng họ sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn trước khi quá muộn. Tuy nhiên, sau đó trong cuộc gặp với báo giới cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump tiết lộ rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran bị gián đoạn từ tháng 6 sau thất bại của thỏa thuận khung đã được khởi động lại. Theo nguyên thủ Mỹ, cuộc gặp lần này kéo dài 3 tiếng đồng hồ và diễn ra rất tích cực, đồng thời sẽ có thêm một vòng đàm phán trong thời gian tới. Đặc phái viên Steve Witkoff trực tiếp tham gia các cuộc trao đổi bên lề đại hội đồng cùng con rể của Donald Trump là Jared Kushner cho biết phía Mỹ cảm thấy lạc quan về kết quả đàm phán. Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng tham gia cuộc gặp. Truyền hình nhà nước Iran cho biết Tehran đã đưa ra các điều kiện để mở lại eo biển chiến lược Hormuz, bao gồm việc Mỹ phải dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển của Iran, hoàn trả toàn bộ tài sản Iran đang bị phong tỏa và chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận. Nhưng trong khi đó, tại Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng đe dọa sẽ đáp trả mạnh hơn trong trường hợp bị Mỹ tấn công. Bên cạnh hồ sơ Iran, Tổng thống Trump cũng đề cập tới nhiều vấn đề quốc tế khác. Ông ca ngợi chiến dịch bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu tháng Giêng năm nay, đe dọa dùng sức mạnh quân sự để bảo vệ ảnh hưởng của Mỹ tại Nam Mỹ, dự báo chính quyền Cuba sẽ sụp đổ, đồng thời khẳng định một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine đang đến gần hơn bao giờ hết. Giới quan sát nhận định bài phát biểu năm nay của ông Trump tại Liên Hợp Quốc vẫn đậm chất dân tộc chủ nghĩa và hiếu chiến, nhưng không gây náo động như năm ngoái.
0: Vài giờ sau, Tổng thống Donald Trump đến lượt nguyên thủ Pháp phát biểu. Tại Liên Hiệp Quốc, ông Emmanuel Macron đã chỉ trích các hoạt động ngoại giao về Gaza là một vở kịch đáng hổ thẹn đối với tất cả mọi người. Ông tố cáo không có một hành lang nhân đạo nào đã được mở ra kể từ khi có cái được gọi là hòa bình tại Gaza, lãnh thổ của người Palestine. Trong bài diễn văn được Reuters trích dẫn, Tổng thống Pháp đã cảnh báo uy tín của chúng ta sẽ ra sao nếu chúng ta tiếp tục không hành động trước tình hình ở Gaza. Một số người khoe khoang về cái gọi là nền hòa bình. Thế nhưng, nền hòa bình này chưa hề mở ra một giây phút nào các tuyến đường viện trợ nhân đạo. Và nguyên thủ Pháp cũng chất vấn chúng ta có nên đứng nhìn cảnh tượng đáng xấu hổ này hay không. Theo Tổng thống Pháp, tất cả những ai cho rằng an ninh của Israel phụ thuộc vào việc vi phạm chủ quyền của tất cả các nước láng giềng đều đang mắc phải một sai lầm chết người. Sau phát biểu của Emmanuel Macron thì phía Israel đã có phản ứng mạnh mẽ. Văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra thông cáo chỉ trích các phát ngôn của ông Macron là phi lý đến mức nực cười và thật đáng kinh ngạc từ trong nguyên văn. Cũng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trí tuệ nhân tạo AI là một chủ đề nổi bật nhân khóa họp thường niên lần thứ 81. Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi Hoa Kỳ và Trung Quốc hợp tác để kiểm soát rủi ro, đề nghị Washington cùng Bắc Kinh thiết lập các kênh đối thoại minh bạch, tin cậy và hợp tác.
2: Đối với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nhiệm vụ đầu tiên của các chính phủ là bảo vệ người dân và những quốc gia sở hữu năng lực lớn nhất về AI cũng là những nước có trách nhiệm lớn nhất đối với nhân loại. Theo hãng tin Pháp AFP, lời kêu gọi của ông Antonio Guterres được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessin vào hôm Chủ nhật đã có cuộc trao đổi về AI tại New York với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. phía Mỹ đề xuất thiết lập một cơ chế thông báo giữa hai nước trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến AI có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc và Mỹ đều không muốn đưa ra các khuôn khổ nhằm kiểm soát những nguy cơ này và không muốn tác động đến quá trình phát triển AI vì lo ngại làm suy yếu các doanh nghiệp hàng đầu của mình trong cuộc chạy đua về công nghệ AI. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ những lời kêu gọi ngày càng nhiều về một sự hợp tác quốc tế rộng rãi nhằm kiểm soát trí tuệ nhân tạo và những rủi ro, nguy cơ do công nghệ này gây ra. Trái lại, vào hôm qua ông tỏ ra quan tâm hơn đến việc đổi tên AI thành công nghệ siêu trí tuệ. Về phía Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron hôm qua kêu gọi tất cả các quốc gia coi trọng nền độc lập hãy thành lập một liên minh để phát triển một mô hình AI tiên tiến mã nguồn mở bằng cách tập hợp các năng lực tính toán hiện có, đồng thời huy động nguồn lực đầu tư của các nước để tránh trở thành chư hầu của Mỹ hay Trung Quốc về AI.
0: Bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Ukraine đã có một cuộc gặp riêng với nguyên thủ Mỹ vào ngày hôm qua. Trong thông cáo sau cuộc gặp, ông Zelensky cho biết đôi bên đều mong muốn chiến tranh Ukraine kết thúc trước mùa đông năm nay. Lãnh đạo hai nước cũng đã thảo luận về một số các biện pháp làm hạ nhiệt tình hình và mở đường cho một giải pháp ngoại giao.
1: Theo thông cáo của Phủ Tổng thống Ukraine, trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ, ông Zelensky tuyên bố rất biết ơn Hoa Kỳ vì trong thời gian qua đàm phán về kế hoạch sản xuất tên lửa Patriot tại Ukraine vẫn được xúc tiến trước nhu cầu cấp bách của Kiev để được trang bị tên lửa và hệ thống tên lửa Patriot do Hoa Kỳ sản xuất. AP nhắc lại đây là những vũ khí duy nhất có thể đánh chặn tên lửa của Nga. Tổng thống Zelensky cho rằng trong trường hợp Nga từ chối đàm phán và vẫn uy hiếp Ukraine bằng tên lửa đạn đạo trong mùa đông này và sau đó tên lửa của Hoa Kỳ sẽ góp phần bảo vệ tính mạng người dân Ukraine. Trong cuộc họp báo hôm qua tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Tổng thống Ukraine cho biết đã thông báo với Washington về ý định ngưng tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga, với điều kiện Moscow đưa ra cam kết tương tự và chấm dứt các đợt không kích vào Ukraine. Tuy nhiên, hãng tin AP lưu ý Tổng thống Zelensky không đi sâu vào chi tiết về cam kết ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Trong ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đồng cấp Nga Sergei Lavrov dự trù gặp nhau tại trụ sở Liên Hợp Quốc.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, các nước thành viên của Liên Âu vào ngày hôm qua cuối cùng cũng đã đạt được một thỏa thuận để gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga vốn đã được áp dụng từ 2022 khi Tổng thống Putin điều quân xâm lược Ukraine.
2: Về nguyên tắc, các biện pháp trừng phạt này phải được nhất trí gia hạn 6 tháng một lần. Nhưng lần này, chính những yêu cầu của Pháp và Luxembourg đã khiến các nước phải thương lượng nhiều lần và đẩy lùi thời hạn quyết định đến tối qua thay vì hôm 15 tháng 9 như kế hoạch ban đầu. Theo thông tin do báo Financial Times đăng tải, việc hai công dân Pháp bị giam giữ tại Azerbaijan và bị kết án, một người vì tội gián điệp, người kia vì tội tham nhũng, được cho là lý do khiến Paris đề xuất Liên hiệp châu Âu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nhà tài phiệt Alisher Usmanov, người được cho là có ảnh hưởng tại Baku. Pháp không xác nhận thông tin này mà viện dẫn các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Paris đã đạt được việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Alisher Usmanov, trong khi Luxembourg yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt đối với nhà tại Việt Nga Mikhail Friedman. Sáng hôm nay, Tổng thống Azerbaijan đã ký sắc lệnh ân xá cho một công dân Pháp hồi tháng 3 đã bị Baku kết án tù 10 giam 10 năm vì tội làm gián điệp tại Azerbaijan. Ukraine vào hôm qua đã gọi quyết định của Liên hiệp châu Âu về việc đưa hai nhà tại Việt Nga ra khỏi danh sách trừng phạt là đáng xấu hổ và không thể biện minh. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé gửi về bài tường trình.
3: Sans ce renouvellement in extremis, les sanctions de l'UE auraient automatiquement été levées.
1: Nếu như không được gia hạn vào phút chót thì các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp châu Âu tự động được dỡ bỏ đối với khoảng 2.600 cá nhân đang bị phong tỏa tài sản và bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Liên hiệp châu Âu. Cho đến phút cuối, Latvia vẫn giữ lập trường nguyên tắc đối lập với cách tiếp cận thực dụng của Pháp và Luxembourg. Ukraine có chung lập trường với Latvia, cho rằng đây là một tiền lệ nguy hiểm. Lập trường của Latvia cũng được lãnh đạo ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu Kaja Kallas ủng hộ. Bà chủ trương duy trì các biện pháp trừng phạt hiện hành. Cuối cùng, Latvia đã vắng mặt không bỏ phiếu song vẫn giữ nguyên những phản đối của mình. Riga đồng thời thông báo ý định áp đặt các biện pháp trừng phạt ở cấp quốc gia đối với hai nhà tài phiệt của Nga. Đổi lại, việc Latvia vắng mặt không bỏ phiếu, Pháp chấp nhận tăng cường sự hiện diện quân sự tại Latvia và quốc gia vùng Baltic này sẽ có thể tham gia vào lá chắn hạt nhân mở rộng của Pháp. Trước đây, việc gia hạn các biện pháp trừng phạt chỉ bị Thủ tướng Hungary, khi đó là Viktor Orbán, cản trở. Để tránh việc phải liên tục mặc cả thương lượng, từ nay trở đi các biện pháp trừng phạt sẽ không còn được gia hạn 6 tháng một lần mà sẽ được gia hạn 3 năm một lần.
3: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Tổng thống Hàn Quốc đề nghị đóng băng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên thay vì kêu gọi từ bỏ tham vọng trang bị vũ khí nguyên tử của nước này. Ông đồng thời kêu gọi Mỹ hãy nới lỏng các biện pháp trừng phạt chế độ Bình Nhưỡng.
2: Trả lời báo Mỹ The New York Times và hãng thông tấn AP hôm 21 tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho rằng theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa trong hoàn cảnh hiện tại đồng nghĩa với việc không đạt được kết quả gì. Thay vào đó, nguyên thủ Hàn Quốc đề xuất nên yêu cầu Bình Nhưỡng đóng băng tham vọng hạt nhân, mặt khác cần xây dựng lòng tin, khuyến khích và có một sự nhượng bộ hai chiều để có thể thuyết phục chính quyền Kim Jong-un cắt giảm kho vũ khí nguyên tử. Vẫn theo tờ báo Mỹ, thì ông Lee cho rằng bế tắc hiện tại trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên là một rủi ro quá lớn, không thể tiếp tục kéo dài. Giới chuyên gia Hàn Quốc thẩm định Bắc Triều Tiên có khả năng đã hoặc là đang sản xuất thêm từ 10 đến 20 quả bom nguyên tử mỗi năm. Một khi tin rằng đã tích lũy đủ số lượng vũ khí nguyên tử và tên lửa cần thiết để bảo đảm sự tồn tại cho chế độ, thì Bắc Triều Tiên cũng có thể xuất khẩu những loại vũ khí này để kiếm lời. Do vậy, nguyên thủ Hàn Quốc đề xuất tạm ngưng chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên, mở đối thoại toàn diện dẫn đến một hiệp định hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Trong trường hợp này, Tổng thống Lee Jae-myung tin rằng Bắc Triều Tiên có thể sẽ coi việc từ bỏ vũ khí hạt nhân là một cách để bảo đảm an ninh cho quốc gia này. Đề nghị của Tổng thống Lee Jae-myung bị phe bảo thủ Hàn Quốc chỉ trích là thiếu thực tế, bởi vì bất kỳ lúc nào Bình Nhưỡng cũng có thể nuốt lời hứa và rút khỏi thỏa thuận về hạt nhân.
0: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du Hoa Kỳ trong 3 ngày kể từ hôm nay. Thượng đỉnh với Tổng thống Trump sẽ là đỉnh điểm của chuyến đi lần này. Lãnh đạo Trung Quốc sẽ được nguyên thủ Mỹ đón tiếp với những nghi lễ long trọng nhất. Vào lúc mà Washington chuẩn bị đón tiếp ông Tập Cận Bình, thì giới bảo vệ nhân quyền tại Mỹ e rằng Tổng thống Trump sẽ tránh đề cập đến tình trạng nhân quyền tại Hoa Lục. Vẫn liên quan đến khu vực châu Á, Campuchia tổ chức hội nghị quốc tế về chống lừa đảo trực tuyến khoảng 20 quốc gia, trong đó có Trung Quốc và Hoa Kỳ tham gia hội nghị trong 2 ngày 23 và 24 tháng 9 tại Phnom Penh. Campuchia là nước chủ nhà, ngày càng chịu sức ép phải mạnh tay trấn áp một hoạt động phi pháp mang lại hàng tỷ đô la.
2: Theo hãng tin Pháp AFP, Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố tại hội nghị hôm nay, Campuchia sẽ không bao giờ là nơi dung túng các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Trên thực tế, Campuchia từ lâu nay lại bị cáo buộc là đã để cho các trung tâm lừa đảo phát triển mạnh. Dưới sức ép của Trung Quốc, Mỹ, Anh và các nước khác, Phnom Penh đã phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm trấn áp lĩnh vực này từ năm 2025. Thứ trưởng Công an Trung Quốc Dương Vĩ Lâm hoan nghênh sự hợp tác giữa Campuchia và Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh không quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc, cũng không thể một mình giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, ông lưu ý là mảnh đất nuôi dưỡng hoạt động lừa đảo trực tuyến vẫn chưa hoàn toàn bị xóa bỏ. Các nhà phân tích nhận định là thay vì biến mất, lĩnh vực này đã thay hình đổi dạng tại Campuchia với những cơ sở có quy mô nhỏ hơn và kín đáo hơn. Họ đồng thời bày tỏ nghi ngờ về chiến dịch trấn áp do chính quyền Campuchia tiến hành, cho dù đã có hàng trăm trung tâm lừa đảo bị đóng cửa. Ông Hay Makara, một quan chức thuộc Ủy ban chống lừa đảo của Campuchia, cho biết đến nay đã có tổng cộng 663 cơ sở bị đóng cửa, trong đó có 86 khu phức hợp lớn. Đồng thời, 300 triệu đô la trong các tài khoản liên quan đến hoạt động lừa đảo đã bị phong tỏa. Theo ước tính của Hoa Kỳ, riêng trong năm 2025, các nhóm tội phạm tại Đông Nam Á đã thu về 18,2 tỷ đô la trong các vụ lừa đảo trực tuyến nhằm vào người Mỹ. Hoạt động này cũng phát triển mạnh tại Miến Điện cũng như Lào.
4: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nice Fornieps thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
2: Tại Pháp, chính phủ gia hạn đến cuối năm các khoản hỗ trợ dành cho những ngành bị ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu tăng vọt. Thông báo của chính phủ Pháp được đưa ra hôm qua. Nguyên tắc về các khoản hỗ trợ theo từng ngành đã được công bố vào cuối tháng 3, một tháng sau khi chiến tranh tại Iran bùng nổ. Viện Thống kê Quốc gia Pháp dự báo là nếu tính theo sức mua thực tế thì thu nhập bình quân của mỗi hộ gia đình giảm 0,4% trong năm nay. Trong các khoản chi tiêu thiết yếu hàng ngày, giá năng lượng là nhóm tăng mạnh nhất với mức tăng bình quân 16,7% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước, góp phần lớn vào tỷ lệ nợ phát 2,4%.
0: La Habana lên án Tổng thống Donald Trump tung tin thất thiệt khi khẳng định chế độ Cộng sản Cuba sẽ sụp đổ. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm qua, ông Trump tuyên bố chế độ La Habana đang chịu áp lực rất lớn và sẽ sụp đổ. Cuba sẽ được tự do từ trong nguyên văn. Ngay lập tức phái đoàn Cuba rời khỏi phòng họp và sau đó thì Ngoại trưởng Bruno Rodriguez, người dẫn đầu phái đoàn Cuba tại New York, đã lên án Washington không thể chấp nhận rằng Cuba là và một nước có chủ quyền độc lập.
2: Vẫn liên quan đến Mỹ, Tổng thống Donald Trump ủng hộ giải pháp cấm xuất khẩu dầu diesel để kiềm chế đà giá nhiên liệu tăng mạnh do chiến sự tại Trung Đông. Tổng thống Mỹ vào hôm qua cho biết một quyết định về vấn đề này sẽ được đưa ra nhanh chóng. Vấn đề này mang ý nghĩa chính trị quan trọng tại Mỹ khi giá nhiên liệu tại các trạm xăng tăng cao, làm dấy lên lo ngại trong phe Cộng hòa về kết quả của bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11 tới đây. Dầu diesel chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và nông nghiệp, hai nhóm cử tri quan trọng đối với ông Donald Trump.
0: Sau cùng về văn hóa, khánh thành bảo tàng Star Wars tại Los Angeles ở Hoa Kỳ, hôm qua người hâm mộ loạt phim Chiến tranh các vì sao của George Lucas đã tập hợp đông đảo về Los Angeles trong ngày đầu tiên bảo tàng Star Wars mở cửa đón công chúng. Đây là công trình của đạo diễn người Mỹ George Lucas và theo ý tưởng của cha đẻ, công trình kiến trúc này phải là một ngôi đền của nghệ thuật quần chúng.

0: Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, lệnh cấm truyền thông Mỹ của Donald Trump đối mặt với những trở ngại pháp lý nào?
1: Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm các cơ quan truyền thông Mỹ CNN, MS Now và Politico tiếp cận Nhà Trắng đang mở ra một cuộc tranh luận pháp lý quan trọng về giới hạn quyền lực của Tổng thống đối với báo chí. Vấn đề không chỉ nằm ở việc Nhà Trắng có quyền kiểm soát quyền tiếp cận của phóng viên hay không, mà còn ở câu hỏi chính phủ có thể loại một cơ quan truyền thông chỉ vì không hài lòng với nội dung đưa tin của cơ quan đó hay không. Theo các chuyên gia pháp lý được Reuters tham vấn, đây chính là điểm khiến lệnh cấm của ông Trump có thể gặp nhiều khó khăn tại tòa án. Sự việc bắt đầu sau khi hôm 18 tháng 9 vừa rồi ông Trump tuyên bố CNN, MS Now và Politico bị cấm hoạt động tại Nhà Trắng vì những cơ quan này, theo cách nói của ông, là liên tục đưa tin giả. Ngày hôm sau, các phóng viên của ba cơ quan trên bị từ chối vào khuôn viên Nhà Trắng và thẻ báo chí đặc biệt của họ bị vô hiệu hóa. Hôm thứ Hai, ba cơ quan sau đó khởi kiện chính quyền tại Tòa án Liên bang ở Washington, cáo buộc quyết định này vi phạm tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ, vốn bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Hiến pháp Mỹ dành sự bảo vệ đặc biệt cho hoạt động báo chí và tự do ngôn luận. Theo các chuyên gia pháp lý, chính phủ có thể đặt ra những quy định về an ninh, số lượng phóng viên hoặc điều kiện tiếp cận những khu vực hạn chế như phòng bầu dục hay chuyên cơ Air Force One. Tổng thống cũng không có nghĩa vụ phải mở mọi không gian của Nhà Trắng cho toàn bộ báo chí. Tuy nhiên, một khi chính quyền đã tạo ra cơ chế cho báo chí tiếp cận, việc lựa chọn ai được vào và ai bị loại dựa trên quan điểm hoặc nội dung đưa tin có thể trở thành vấn đề hiến pháp. Giáo sư báo chí Lucy Dalglish thuộc Đại học Maryland nói với Reuters rằng chính phủ không bắt buộc phải cho bất kỳ ai vào, nhưng một khi đã cho phép, họ không thể quyết định ai được vào dựa trên quan điểm hoặc nội dung. Điều đáng chú ý là chính lời giải thích của Nhà Trắng có thể trở thành một phần bằng chứng chống lại quyết định này. Ông Trump không viện dẫn trước hết lý do an ninh kỹ thuật hay giới hạn về sức chứa, mà nói thẳng ra rằng các cơ quan bị cấm vì những gì ông cho là tin giả. Các chuyên gia pháp lý cho rằng đây là sự khác biệt quan trọng hạn chế quyền tiếp cận vì một lý do khách quan như an ninh có thể được xem xét khác với việc trừng phạt một cơ quan truyền thông vì nội dung đưa tin. CNN, MS Now và Politico cho biết các phóng viên của họ bị vô hiệu hóa thẻ báo chí mà không được thông báo trước và không có cơ hội phản đối quyết định. Theo luật sư chuyên về tu chính án thứ nhất, Douglas Miren, chính phủ có thể hạn chế quyền tiếp cận của phóng viên nếu có lý do an ninh rõ ràng, nhưng trong trường hợp đó chính quyền vẫn phải có cơ sở cụ thể và tuân thủ các thủ tục nhất định. Ông cho rằng việc đơn thuần không đồng ý với quan điểm của một cơ quan truyền thông không phải là lý do thuyết phục để hạn chế quyền tiếp cận theo tu chính án thứ nhất. Năm 2025, một tòa án phúc thẩm tại Washington DC cho rằng nhiều khả năng ông Trump có quyền hạn chế AP tiếp cận một số nơi như phòng bầu dục. Tuy nhiên, phán quyết này không đồng nghĩa với Tổng thống có quyền tùy ý loại một cơ quan báo chí khỏi toàn bộ hệ thống cơ sở báo chí của Nhà Trắng. Vụ AP cũng xuất phát từ tranh chấp về nội dung. Ông Trump đã loại AP khỏi nhóm phóng viên đưa tin về hoạt động của Tổng thống sau khi hãng này không sử dụng tên Vịnh Mỹ thay cho Vịnh Mexico. Theo yêu cầu của ông, vụ kiện vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng. Điều đó cho thấy tòa án Mỹ đang phải phân định một ranh giới rất cụ thể, đâu là quyền của Tổng thống trong việc quản lý không gian hạn chế và đâu là hành động của chính phủ nhằm gây sức ép đối với nội dung báo chí. Trong vụ CNN, MS Now và Politico lần này, câu hỏi càng được chú ý bởi ba cơ quan không chỉ bị hạn chế khỏi một sự kiện riêng lẻ mà các phóng viên của họ bị vô hiệu hóa thẻ và từ chối tiếp cận khuôn viên Nhà Trắng. Vì vậy, cuộc tranh tụng sắp tới không đơn thuần là tranh chấp giữa ông Trump và ba cơ quan truyền thông, nó có thể trở thành một phép thử về cách tu chính án thứ nhất được áp dụng đối với quyền tiếp cận Nhà Trắng trong thời đại truyền thông hiện nay.
0: Thưa quý vị, và bây giờ, trong khuôn khổ của mục Theo dòng thời sự, Thanh Phương đề cập đến chủ đề các nước châu Âu chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Nga tấn công.
2: Kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng phát vào năm 2022, Nga đã nhiều lần bị cáo buộc âm mưu gây bất ổn, tấn công hoặc phá hoại các mục tiêu, nhưng một số hoạt động gần đây dường như báo hiệu sự leo thang về cường độ. Vào cuối năm 2025, giới chức Ba Lan cáo buộc Moscow âm mưu thực hiện một cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào một số nhà sản xuất điện. Nếu thành công, chiến dịch này có thể đã khiến cả nước Ba Lan rơi vào cảnh mất điện trên diện rộng. vụ drone mang thuốc nổ nhắm vào máy bay Ukraine tại sân bay Leipzig của Đức vào đầu tháng 8 là một bước leo thang mới.
3: Nhiều quan chức chính trị và an ninh tin rằng Nga có ý định gia tăng các hoạt động bí mật nhắm vào châu Âu. Trong các cuộc tấn công này, đôi khi được gọi là chiến tranh hỗn hợp, rất khó để quy trách nhiệm cho Moscow một cách chắc chắn tuyệt đối.
2: Trên trang mạng của tờ Nhật báo La Presse của Thụy Sĩ, ngày 21 tháng 9 vừa qua, chuyên gia David Kattler thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách châu Âu lưu ý họ muốn các hành động này có quy mô hạn chế để không dẫn đến một phản ứng quân sự từ các nước thành viên NATO hay dẫn đến việc kích hoạt điều 5 của khối này, đồng thời duy trì sự mơ hồ cần thiết để không ai có thể công khai khẳng định chắc chắn họ chính là thủ phạm. Một kịch bản đáng lo ngại khác là một chiến dịch quân sự công khai nhắm vào một quốc gia NATO, có thể là một cuộc không kích hoặc thậm chí là một cuộc tấn công hạn chế vào một mục tiêu được bảo vệ lỏng lẻo. Moscow nghĩ rằng các nước châu Âu vốn thiếu quyết đoán và Hoa Kỳ đang chú tâm vào Trung Đông sẽ không dám đáp trả một cách tương xứng. Trong suốt nhiều tháng qua, các cơ quan tình báo châu Âu đã quan sát thấy Nga đang tăng cường lực lượng quân sự tại các khu vực biên giới. Các căn cứ quân sự mới đang được xây dựng ở biên giới Phần Lan. Vũ khí và tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga đã được triển khai ở Belarus vào cuối năm 2025. Điện Kremlin dường như cũng đang chuyển xe tăng và xe bọc thép ở Ukraine về kho dự trữ của mình. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy Nga có thể đang chuẩn bị phát động một cuộc chiến tranh ở Baltic. Belarus và Nga hiện cũng đang tiến hành một cuộc tập trận quân sự lớn ở biên giới Ba Lan và Estonia với hơn 9.000 binh sĩ tham gia, buộc NATO phải dùng máy bay do thám AWACS để theo dõi chặt chẽ tình hình.
3: Mới đây nhất, ngày 22 tháng 9, Ba Lan, Latvia và Litva đã đồng loạt phát cảnh báo về an ninh hàng không, dẫn đến việc tạm thời đóng cửa không phận Litva, chuyển hướng các chuyến bay dân sự và điều động khẩn cấp chiến đấu cơ NATO để ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng liên quan đến cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine.
2: Tại Litva, Cục Hàng không Liên bang Mỹ và trang web theo dõi chuyến bay Flightradar xác nhận lệnh cấm hạ cánh tại thủ đô bắt đầu từ lúc 23 giờ do sự xuất hiện của các vật thể lạ, buộc các hãng hàng không phải khẩn cấp thay đổi kế hoạch bay cho các máy bay đang tiếp cận sân bay. Cùng lúc đó, Ba Lan đã đặt quân đội trong tình trạng báo động. Bộ Chỉ huy tác chiến đã triển khai các khí tài không quân để bảo vệ khu vực biên giới giáp Ukraine, trong khi các máy bay dân sự tránh bay qua các sân bay ở Lublin và Rzeszów do các cuộc tấn công bằng tên lửa ở miền Tây Ukraine. Quân đội Ba Lan đã dỡ bỏ lệnh báo động vào lúc 23 giờ sau khi xác nhận không có vật thể bay quân sự nào xâm phạm lãnh thổ nước này. Xa hơn về phía Bắc, quân đội Latvia đã phát lệnh báo động tại khu vực Raslava, buộc các chiến đấu cơ đặc trách tuần tra không phận của NATO phải xuất kích khẩn cấp. Sự gia tăng căng thẳng này cho thấy mức độ cảnh giác cao độ của các quốc gia vùng Baltic vốn đã nhiều lần đối mặt với nguy cơ xâm nhập của drone kể từ khi chiến tranh tại Ukraine bùng phát. Tại Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk ngày 18 tháng 9 cũng đã cảnh báo rằng Nga đang lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công hỗn hợp bằng drone và tên lửa nhắm vào các đồng minh của Ukraine tại châu Âu, bao gồm cả Ba Lan. Mùa hè vừa qua, các cơ quan tình báo Mỹ đã cảnh báo rằng một hành động khiêu khích của Nga có thể xảy ra trong những tháng tới trên lãnh thổ Ba Lan, xuất phát từ vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga hoặc từ Belarus. Tại Litva, chính phủ đã soạn thảo một kế hoạch sơ tán chi tiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong trường hợp xảy ra tấn công từ phía Belarus, theo tin từ truyền thông Ba Lan hôm 18 tháng 9.
3: Nhưng không chỉ các nước giáp biên giới với Nga hay với Ukraine, mà ngay cả Pháp và nhiều nước châu Âu khác cũng đang gia tăng cảnh báo về mối đe dọa từ Nga.
2: Tại Pháp, ngày 18 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Emmanuel Macron thông báo đã yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Theo hãng tin AFP, sau khi tiếp lãnh đạo các chính đảng và các ứng cử viên tổng thống năm 2027 tại Điện Élysée, ông Macron đã kêu gọi nâng cao tinh thần cảnh giác trước mối đe dọa từ Nga, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như các địa điểm nhạy cảm nhất trong hệ thống công nghiệp và công nghệ quốc phòng nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng drone và tấn công mạng. Vào đầu tháng 9, sau một vụ tấn công bất thành bằng drone nhắm vào sân bay Leipzig, chính phủ Đức tuyên bố nhà chức trách nước này đã chứng minh được trách nhiệm của Moscow trong vụ tấn công. Sau đó, Berlin đã thông báo đóng cửa lãnh sự quán Nga cuối cùng tại Bonn, cũng như một trung tâm văn hóa Nga ở Berlin bị nghi ngờ là nơi ẩn náu của các điệp viên. Trong khi đó, Thụy Điển đang chuẩn bị cho kịch bản phải chôn cất tới 5% dân số, tức là tương đương với khoảng 500.000 người nếu xảy ra chiến tranh với Nga. Ngay cả Thụy Sĩ này cũng lo ngại ngày 18 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã thông qua một chiến lược an ninh mới tăng cường khả năng chống chịu của quốc gia, cải thiện năng lực bảo vệ dân sự và củng cố năng lực quốc phòng để Thụy Sĩ có thể chống lại hiệu quả một cuộc tấn công vũ trang. Trên tờ La Presse, Joseph Herroten, chuyên gia quân sự kiêm nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phân tích và Dự báo Rủi ro Quốc tế, nhấn mạnh các cảnh báo từ những cơ quan tình báo đang gia tăng trên khắp châu Âu. Câu hỏi đặt ra lúc này là quy mô của cuộc trắc nghiệm mà Nga đang chuẩn bị.
3: Một yếu tố có thể khiến cho Nga không còn cảm thấy e dè nữa, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tiếp tục phát đi những tín hiệu trái ngược nhau. Ngày 18 tháng 9, ông Trump đã ký ban hành các biện pháp trừng phạt Nga, nhưng trước đó ông lại kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt.
2: Trên tờ La Presse, Céline Maranger, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự của Pháp nhận định, không ai biết là Tổng thống Mỹ sẽ phản ứng như thế nào trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công, dù là trực tiếp hay dưới hình thức chiến tranh hỗn hợp, nhắm vào một quốc gia thành viên NATO. Chỉ riêng sự mơ hồ này đã là một thắng lợi đối với Moscow. Việc Washington dự kiến một phần lực lượng ra khỏi châu Âu sẽ được các nước châu Âu và Nga theo dõi sát sao. Theo tờ La Presse, vào mùa hè năm nay, tướng Michael Glasson, Tổng tư lệnh quân đội Thụy Điển đã nhấn mạnh, quá trình này cần phải được thực hiện một cách cân bằng, nếu không chúng ta sẽ có thể đối mặt với những lỗ hổng mà rất có khả năng sẽ bị Nga khai thác theo cách này hay cách khác.
0: Xin cảm ơn Thanh Phương và Thủy Dương vừa trình bày về chủ đề châu Âu chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Nga tấn công. Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thu Hằng phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí xã hội với đề tài từ vườn rau cho đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp, tạp chí do Chi Phương thực hiện. Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế nói về mâu thuẫn trong việc các tập đoàn của Mỹ huy động hàng tỷ đô la để đầu tư và đồng thời kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI. Thưa quý vị, RFI giờ đây xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ đe dọa Iran trước khi thông báo nối lại đối thoại. Kiev và Washington mong muốn là Nga chấm dứt chiến tranh Ukraine trước mùa đông. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đóng băng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lệnh cấm truyền thông Mỹ của ông Trump đối mặt với những trở ngại pháp lý nào? Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thu Hằng phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Tổng thống Mỹ và Tổng thống Pháp lần lượt phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong bối cảnh cả hai nước phải đối mặt với giá xăng dầu tăng vọt vì chiến tranh tại Ukraine và Trung Đông. Với đa số tuyệt đối ở Quốc hội, Tổng thống Nga sẽ tính toán gì tiếp theo? Paris giáo diết chuẩn bị cho chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14 vào cuối tuần này. Trên đây là một số chủ đề chính của các nhật báo Pháp ngày 23 tháng 9.
3: Macron và Trump đối mặt với khủng hoảng xăng dầu là bài nhận định trên báo Le Monde. Đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nguyên nhân là do cuộc chiến nực cười, không hồi kết và đáng tiếc là Nga đã mất quyền kiểm soát ngành công nghiệp diesel vì chiến tranh, từ ngữ trong nguyên văn. Theo ông, thiếu xăng dầu là do không có diesel, vì vậy Tổng thống Zelensky phải ngừng phá hủy các cơ sở sản xuất diesel tại Nga, từ ngữ trong nguyên văn.
5: Trong khi đó, ông Macron dường như đã thuyết phục được đồng nhiệm Trump rằng Nga mới là bên gây hấn và đề xuất một lệnh tạm ngừng các cuộc tấn công từ cả Nga lẫn Ukraine. Theo ông Macron, thỏa thuận này trước hết là nhằm bảo vệ hệ thống năng lượng Ukraine, đồng thời có thể góp phần làm giảm giá dầu, có lợi cho cả Pháp và Mỹ. Ngoài ra, Paris kỳ vọng lệnh tạm ngừng không kích có thể giúp giải quyết tình trạng thiếu tên lửa phòng không Patriot tại châu Âu. Nếu Nga giảm hoặc là ngừng không kích trong vài tháng, thì việc giao tên lửa Patriot sẽ trở nên ít cấp thiết hơn. Dù còn bất đồng về nhiều vấn đề, đặc biệt là chiến tranh Iran, hai nguyên thủ Mỹ và Pháp đều nhận thấy cần khẩn cấp kiềm chế giá xăng tăng mạnh đang gây áp lực cho ngân sách hộ gia đình và tâm lý cử tri. Để đạt được kết quả, ông Macron sẵn sàng tìm giải pháp cho khủng hoảng tại eo biển Hormuz. Pháp đề xuất phối hợp với Mỹ và đối tác để thông qua nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm bảo đảm tự do hàng hải, ngăn Iran áp phí qua eo biển và buộc Mỹ chấm dứt phong tỏa hải cảng Iran. Còn toàn tại Hồng Hải, Pháp dự kiến can thiệp theo hướng hoàn toàn phòng thủ, không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến với lực lượng Houthi Yemen thân Iran. Paris có thể hỗ trợ bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ả Rập Xê Út tại cảng Yanbu và hành lang Đông Tây, một tuyến đường xuất khẩu dầu thô.

0: nguồn cung năng lượng và thúc đẩy điện khí hóa để giảm phụ thuộc vào hydrocarbon. Ông đưa ra ba đề xuất chính. Đề xuất đầu tiên liên quan đến các quy định về khí methane. Pháp cùng 17 nước châu Âu muốn hoãn thêm một năm đến ngày 1 tháng 1 2028 việc áp dụng các quy định về khí methane đối với hoạt động sản xuất dầu và khí đốt. Yêu cầu thứ hai liên quan đến khả năng tăng nhập khẩu nhiên liệu sinh học và nâng tỷ lệ pha trộn tại các trạm xăng, đặc biệt mở rộng việc sử dụng diesel B10, có nghĩa là chứa tối đa 10% biodiesel thay vì cho B7 hiện nay. Thứ ba, Pháp đề xuất nới lỏng một số tiêu chuẩn kỹ thuật tại các nhà máy lọc dầu châu Âu liên quan đến mật độ, độ bay hơi và khử lưu huỳnh. Theo ông Macron, thì các điều chỉnh này không ảnh hưởng đến an toàn của cơ sở lọc dầu. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một chiến lược năng lượng phối hợp đa dạng cho châu Âu.
1: Tuy nhiên, chính phủ Pháp không tính đến chuyện giảm thuế nhiên liệu bởi vì theo đánh giá của một chuyên gia, khi giảm thuế này, người ta không biết khi nào hoặc làm thế nào để tăng nó trở lại.
0: Đổi lại, chính phủ triển hạn và mở rộng hỗ trợ có mục tiêu, theo báo Le Figaro, khoảng 5,5 triệu người Pháp có thể được hưởng trợ cấp dành cho những người phụ thuộc vào ô tô để đi làm và đi học. Mức trợ cấp tăng lên 40 xu mỗi lít, trong khi giá dầu đã vượt ngưỡng 2,40 euro mỗi lít và xăng là 2,20 euro mỗi lít. Chính phủ sẽ giải ngân thêm 450 triệu euro để hỗ trợ xăng dầu. Tuy nhiên, Le Figaro nhận định sự hỗ trợ khiêm tốn này có lẽ sẽ không thể làm giảm nỗi tức giận của ngư dân và nông dân, những người phụ thuộc nhiều vào xăng dầu. Lạc Khóa cho rằng biện pháp ứng phó với giá nhiên liệu tăng được chính phủ công bố hôm 22 tháng 9 có thể xem là hơi muộn bởi vì hầu hết các quốc gia châu Âu đã triển khai các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng. Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thậm chí đã hành động ngay khi xung đột tại Trung Đông mới bùng phát. Trong bài viết, các nước láng giềng tổ chức về vấn đề nhiên liệu như thế nào, Lạc Hòa cho rằng Pháp gặp hai bất lợi lớn so với các nước láng giềng, đó là tình hình tài chính căng thẳng và mức thuế nhiên liệu cao. Pháp đứng thứ 5 tại châu Âu về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và dầu. Trên quy mô châu Âu, một số nước đứng đầu là Đức đã lên tiếng ủng hộ việc áp dụng một số loại thuế chung của khối đánh vào lợi nhuận đột biến của các công ty dầu khí, nhưng đề xuất này đã bị cả Ủy ban châu Âu và Pháp bác bỏ.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Cuộc bầu cử Hạ viện tại Nga với kết quả chính thức được công bố vào cuối tuần là chủ đề được báo Le Figaro quan tâm. Putin sẽ làm gì sau chiến thắng với kết quả Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền giành 57,8% số phiếu, tăng đáng kể so với 48,9% số phiếu của 5 năm trước.
0: Điện Kremlin coi kết quả này là dấu hiệu cho thấy sự đoàn kết của xã hội Nga xung quanh Tổng thống và sự ủng hộ đối với đường lối hiện tại liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Nhà khoa học chính trị Ilya Gatchenkov nhận định là trong bối cảnh bên ngoài hỗn loạn, đặc biệt là có thể do cuộc tấn công bằng drone quy mô lớn trong ngày cuối cùng bầu cử, thì cử tri có xu hướng ủng hộ cấu trúc quyền lực hiện hữu. Điện Kremlin cũng tự hào về tỷ lệ tham gia bầu cử vượt 59%, cao nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, chuyên gia Gatchenkov lưu ý rằng kỷ lục này một phần là nhờ hình thức bỏ phiếu điện tử, nhưng lại được cử tri của đảng, những con người mới sử dụng nhiều hơn là cử tri của nước Nga thống nhất.
1: Trong bối cảnh Liên hiệp châu Âu tăng cường trừng phạt Nga, Pháp và Luxembourg lại tìm cách giúp hai tỷ phú Nga Alisher Usmanov và Mikhail Friedman được loại khỏi danh sách trừng phạt của Brussels, vốn gồm khoảng 3.000 cá nhân Nga.
0: Ông Usmanov được cho là có thể đóng vai trò trong việc hỗ trợ trả tự do cho một số công dân Pháp bị giam giữ tại Azerbaijan. Trong khi đó, ông Friedman kiện Luxembourg để đòi lại khối tài sản ước tính hơn 15 tỷ euro, tương đương với một nửa ngân sách quốc gia. Theo hai nhà ngoại giao châu Âu được Lezeco trích dẫn, thì việc này có thể là một quyết định tồi tệ, tạo tiền lệ nguy hiểm và làm suy yếu hình ảnh của Pháp. Họ cho rằng Liên Âu hiện có ít công cụ để gây sức ép với Nga, nên cần duy trì hiệu quả các biện pháp trừng phạt. Báo Le Figaro thì cáo buộc Pháp có hành xử thiếu minh bạch tại Bruxelles liên quan đến chính sách trừng phạt Nga.
1: Nước Pháp chuẩn bị cho chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14 từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 là chủ đề trên trang nhất và là hồ sơ chính của Nhật báo Công giáo Lạc Khoa.
0: Đối với Hồng y Jean-Marc Avelin, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, thì chuyến tông du này mang đến giải pháp cho cuộc khủng hoảng tinh thần. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ không tham dự các buổi thánh lễ của giáo hoàng. Báo Le Figaro dành riêng chuyên mục tất cả những điều bạn cần biết về chuyến thăm của giáo hoàng từ Paris đến Metz và Lourdes, những chặng chính của chuyến tông du lịch sử của giáo hoàng tại Pháp.
1: Một số chủ đề xã hội khác được quan tâm là thuốc ức chế sự thèm ăn làm thay đổi thói quen ăn uống, được báo Le Seco đề cập. Báo Le Monde được quan tâm đến khủng hoảng trên thị trường nhà ở xã hội. Ngược lại, ký túc xá tư nhân dành cho sinh viên lại

0: nở rộ và bổ trợ phần nào cho sự thiếu hụt ký túc xá do nhà nước quản lý.
1: Riêng Libération dành trang nhất vào hồ sơ chính cho tranh cãi về cuốn tiểu thuyết tạm dịch là Hoặc là như vậy, hoặc là chết của tác giả gốc Haiti bị tố cáo là do AI viết 100% sau khi được so sánh trên ứng dụng Pangram. Télisson Aurélien, tác giả người Quebec gốc Haiti, bác bỏ mọi cáo buộc và lên án những vụ tấn công kỳ thị chủng tộc nhắm vào ông, đặc biệt là từ khi ông đến Pháp.
0: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội Chi Phương trình bày về đề tài Từ vườn rau đến bảng ăn của Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp.
2: Tạp chí xã hội.
3: Với khoảng 1.500 m² nhà kính và hơn 7.500 m² đất hoa màu, nông trại của Masato trồng hàng chục loại rau củ quả các loại và được biết đến với những hương vị từ châu Á, từ rau húng quế phảng phất vị thơm mát đến khóm gừng cây nồng chờ ra củ và cả thửa rau mồng tơi cần thu hoạch. Mỗi vụ Masato đều thử trồng thêm một loại rau củ mới giới thiệu cho người tiêu dùng tại Pháp. Năm nay anh thử dựng những giàn gỗ trồng khổ qua. Từng là kỹ sư thiết kế cảnh quan, Masato Fujisaki đã quyết định chuyển nghề sang trồng rau sau chuyến thực tập 6 tháng tại một trang trại ở Nhật Bản, quê hương của cha anh. Từ năm 2019, với sự hỗ trợ từ thành phố Blois và sự quyên góp của nhiều nhà hảo tâm, dự án xây nhà kính trồng rau sạch, rau châu Á của Masato đã được khởi xướng, đưa những loại rau vốn thường được gắn mác nhập khẩu vào các khu chợ của thành phố vùng Loire-et-Cher. Trả lời RFI tiếng Việt, anh giải thích.
4: Trong chuyến thực tập ở Nhật Bản, tôi phát hiện ra rằng rau củ quả của châu Á rất đa dạng và có hương vị riêng. Ví dụ như dưa chuột của Nhật Bản có mùi hương thơm hơn, giòn hơn, cà tím cũng có vỏ mỏng hơn, phần ruột mềm hơn và do đó chế biến cũng dễ hơn. Vì vậy, tôi nhận thấy rằng nếu trồng được chúng ở Pháp thì sẽ rất thú vị vì có thể tiêu dùng sản phẩm được sản xuất tại Pháp và là những rau củ quả sạch, hữu cơ. Tôi cũng đã gặp gỡ nhiều người trồng rau châu Á. Họ đã trồng thành công những loại cây này ở Pháp và tôi cũng muốn thử sức. Như vậy, tôi cũng sẽ tạo ra được sự khác biệt cho các sản phẩm mà tôi trồng so với đồ bán trong các chuỗi siêu thị. Mục tiêu của tôi là thu hút khách hàng bằng những loại rau củ độc đáo và thú vị hơn về mặt hương vị.
3: Tại khu chợ bán đồ hữu cơ bio tại thành phố Blois, mỗi chiều thứ sáu, nhiều người đã xếp hàng mua rau ngay sau khi xe tải chở rau đổ xuống và chủ yếu là những khách quen. Masato không chỉ bán rau mà đôi khi bán cả công thức nấu ăn, giới thiệu về các loại rau củ của vườn, đặc biệt là các loại rau không được nhiều người Pháp biết đến như là rau mồng tơi. Anh chia sẻ.
4: Tôi đã rất bất ngờ vì ban đầu bán loại rau này không dễ vì nó có nhựa rất dính, nhưng hóa ra nhiều người lại thích rau này và trở thành khách quen. Có những người biết đến rau này là nhờ sạp hàng của tôi. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy rau mùi bán rất chạy, trong khi cách đây 20 năm, loại rau thơm này không được biết nhiều đến ở Pháp. Có lẽ rau muống hay rau mồng tơi một ngày nào đó cũng sẽ trở nên phổ biến hơn, nhất là với những mùa hè ngày càng nóng đực.
3: Ngoài việc thu hoạch rau củ đem bán ở các khu chợ địa phương, Masato cũng có những khách hàng quen thuộc đến mua rau tận vườn. Hàng tuần, thậm chí là hàng ngày, bếp trưởng Anthony Maubert đến nông trại của Masato tự tay chọn lựa các loại rau cho thực đơn của nhà hàng Asa. Trong phòng lạnh tại nhà kho cạnh vườn rau, Masato giới thiệu cho ông Maubert những loại rau củ mới vừa được thu hoạch. Nằm cạnh bờ sông Loire, nhà hàng được Michelin treo tặng một sao và vừa giành giải Gold Emilio vàng hồi đầu năm nay, vinh danh những ẩm thực địa phương độc đáo, sáng tạo nhất với các món ăn kết hợp mỹ vị Đông Tây và chủ yếu là lấy cảm hứng từ ẩm thực Nhật Bản. Đơn của nhà hàng Asa được thay đổi hàng ngày dựa trên các sản phẩm rau củ có sẵn tại nông trại của Masato hoặc là các thực phẩm từ các nhà cung cấp khác. Vị đầu bếp người Pháp giải thích.
5: Bởi vì chúng tôi luôn thích ứng với những gì có trong vườn của Masato. Nếu trái chưa chín thì chúng tôi không lấy. Chúng tôi thích ứng với tự nhiên, có gì thì nấu lấy. Và đó cũng là tiêu chí được viết trong menu của chúng tôi, ngay cả với cá cũng vậy. Tôi không đặt hàng cá nào mà xem họ đánh được loại cá nào thì tôi chế biến cá đó. Do đó, nhà hàng của chúng tôi giống như là tập gym hàng ngày để làm việc tốt nhất có thể với các sản phẩm khác nhau mỗi ngày.
3: Trong căn bếp của nhà hàng, tất cả đều đến từ vườn rau của Masato, từ củ tỏi cho đến chai ớt, bí ngòi và cà chua, hay là các hương liệu khác, ông Anthony khẳng định. Rau củ quả trong vườn của Masato là nền tảng trong cách nấu ăn của tôi. Điều đặc biệt là dưới bàn tay tài ba của vị đầu bếp người Pháp, rau muống, một loại rau quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày tại các hộ gia đình Việt Nam cũng như là tại nhiều nước Đông Nam Á, đã trở thành một loại bánh đậm vị. Vẫn với sắc xanh tự nhiên, nhưng rau muống được cho xay nhuyễn và kết hợp với nhiều hương liệu khác, được đưa vào thực đơn khai vị của nhà hàng vào mùa hè với cách bài trí sang trọng, mãn nhãn thực khách, đầu bếp Anthony Maubert giải thích.
5: Chúng tôi cố gắng tôn trọng sản phẩm và làm gia tăng giá trị của chúng và nhất là không khiến các thực khách bị sốc. Ví dụ rau muống, tôi không đem xào với tỏi mà chúng tôi muốn bứt phá giới hạn, chế biến ra món ăn ở tầm cao hơn. Tôi không nấu món Á, tôi chỉ thể hiện nó theo cách riêng của mình. Tôi nghĩ mình vẫn giữ chọn cốt cách của ẩm thực Pháp thông qua khẩu vị và cảm nhận của cá nhân. Với thực khách người Pháp, họ sẽ cảm thấy một chút lạ lẫm, ngỡ ngàng bởi các hương vị phương Đông. Còn với thực khách châu Á, họ lại tìm thấy những hương vị quen thuộc nhưng rồi cũng đầy bất ngờ khi chúng lại được đặt chọn trong một kết cấu ẩm thực Pháp. Mục đích của tôi là tạo ra sự bất ngờ cho thực khách và đưa họ vào một chuyến hành trình vị giác, kể cả với những người dân địa phương, vốn là nhóm khách hàng cốt lõi của chúng tôi.
6: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
3: Tại Pháp, số lượng nhà hàng ẩm thực châu Á chiếm khoảng 13% thị trường, với mức tăng trưởng 25% trong vòng 5 năm qua, tương đương với khoảng 20.000 cơ sở trên khắp cả nước. Các nhà kinh doanh ẩm thực cũng ngày càng đa dạng, chiến lược hơn, chọn phục vụ các món ăn theo vùng miền. Ví dụ như có nhà hàng chuyên phục vụ món Tứ Xuyên, Mãn Châu hay chuyên về bánh bao như là chuỗi nhà hàng Bao Family. Mạng xã hội cũng góp phần đưa các món ăn châu Á phổ biến hơn, ví dụ như các influencer có ảnh hưởng như là Imperatrice Wu với hơn 1 triệu người theo dõi khắp các nền tảng mạng, influencer người Pháp gốc Trung Hoa, chuyên đăng tải các nội dung về món ăn châu Á, giới thiệu menu của các nhà hàng khác nhau. Do đó, nhu cầu nhập nguyên liệu rau củ quả châu Á cũng gia tăng. Ngoài các hãng chuyên bán lẻ hàng châu Á như Tom Frère hay Paris Store, vốn được cộng đồng người châu Á biết đến rộng rãi ở Pháp, thì nhiều người trẻ, thường là những người nhập cư thế hệ thứ 2 hoặc thứ 3, đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung thay vì nhập khẩu như là Masato. Những gián đoạn về hậu cần, logistics do đại dịch COVID-19 gây ra cũng là một trong những nguyên nhân khởi xướng nhiều sáng kiến sản xuất tại địa phương. Ví dụ như là cửa hàng tạp hóa điện tử Kinepicerie của Alison Petillo, người Pháp gốc Việt. Cô trực tiếp liên hệ với những nhà sản xuất nước mắm, đậu phụ, nấm hương, nước tương, đậu nành từ khắp nơi ở Pháp và bán trên mạng. Đề xuất cho người tiêu dùng mua những giỏ rau củ, hương liệu được sản xuất tại Pháp. Tuy nhiên, trồng các loại rau củ có xuất xứ từ nơi khác ở Pháp không phải dễ dàng. Anh Masato chia sẻ.
4: Thời tiết là một trong những thách thức lớn nhất, sau đó là phải làm sao để cây trồng có thể kháng cự trước sâu bệnh. Đối với hầu hết những loại rau củ này, tôi cần phải bảo đảm thời tiết nóng. Do đó, đa số tôi trồng chúng dưới nhà kính, như rau húng, rau mồng tơi, rau muống. Tôi cũng thường xuyên sử dụng các loại lưới để phủ bóng, giữ độ ẩm và che.
3: Trước tình trạng biến đổi khí hậu, tại nhiều khu vực ở Pháp, thời tiết trở nên nóng hơn, mùa hè kéo dài hơn, gần giống với thời tiết ở các nước nhiệt đới. Đây cũng được coi là một trong những nguyên nhân tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất trồng các loại rau củ nguồn gốc châu Á. Tuy nhiên, Masato cũng lưu ý rằng khi thời tiết nóng lên đến 40 độ C thì các loại rau trồng dưới nhà kính được bảo vệ tốt cũng khó có thể sinh trưởng tốt và người nông dân phải luôn tìm cách thích ứng.
0: Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua đề tài mâu thuẫn trong việc các tập đoàn của Mỹ huy động hàng tỷ đô la đầu tư vào trí tuệ nhân tạo để rồi kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI.
6: Tạp chí Kinh tế.
0: Vì sao đột nhiên các ông lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ở Mỹ lại đồng loạt kêu gọi giảm tốc độ phát triển các mô hình AI tại xứ sở của tự do kinh doanh như là nước Mỹ, mà các ông chủ điều hành những tập đoàn trị giá hàng trăm tỷ đô la như OpenAI, Anthropic, X, v.v. lại đòi chính phủ phải đề ra những chuẩn mực và quản lý chặt chẽ hơn các mô hình trí tuệ nhân tạo. Nhóm Magnificent Seven, quy tụ 7 công ty AI hàng đầu của Hoa Kỳ, đang tính toán những gì khi kêu gọi điều tiết nhịp độ phát triển sau khi mà chính họ đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la để phát triển một công nghệ mới để thống lĩnh một thị trường còn rất mới mẻ. Phải chăng đơn giản đây là một hình thức bảo hộ để chặn đường tất cả các tác nhân nước ngoài, mà chủ yếu là các công ty AI Trung Quốc tranh giành thị phần? Trí tuệ nhân tạo không chỉ gây ra những lo ngại sẽ cướp đi công ăn việc làm của con người hay cướp đi các nguồn điện và nước của nhân loại vì những công trình khổng lồ xây dựng những khu trung tâm xử lý dữ liệu. Giờ đây, chính những tập đoàn AI lại báo động về nguy cơ những mô hình do chính họ kiến tạo đang phát triển quá nhanh, vượt cả ngoài sự hiểu biết của con người. Hôm 12 tháng 9 vừa qua, Dario Amodei, tổng giám đốc Anthropic, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này, đã kêu gọi chính phủ giảm tốc độ phát triển những mô hình AI mạnh nhất của mình. Lập tức các đối thủ của ông đã hưởng ứng lời kêu gọi đó, từ Elon Musk cho đến kình địch của Mario Amodei là Sam Altman, chủ nhân OpenAI. Tiếp theo đó thì các chính trị gia ở Mỹ đã nhập cuộc, tất cả đều đòi chính phủ phải can thiệp. Chỉ riêng có Tổng thống Donald Trump thì ông vẫn chủ trương là phải để cho các doanh nghiệp thực sự tự do phát triển, và có như thế mới hy vọng dẫn đầu cuộc đua công nghệ và không bị Trung Quốc qua mặt. Làm thế nào để hiểu được cái nghịch lý giữa một bên là những khoản đầu tư rất lớn để đào tạo các mô hình AI thông minh nhất, mạnh nhất và hiệu quả nhất, với cái lời kêu gọi giảm tốc độ phát triển những mô hình này trước nguy cơ AI phát triển quá nhanh và ngày càng độc lập với những chức năng mà con người đặt ra cho chúng? Với chủ trương phát triển trí tuệ nhân tạo an toàn hơn cho nhân loại, Simeon Campo ví von kêu gọi điều tiết nhịp độ cho ra đời những mô hình AI mới, như thể là đòi phải thắng gấp một con tàu cao tốc đang chạy hơn 300 cây số giờ. Về phần Edouard Filias, đồng sáng lập viên và cũng là giám đốc điều hành công ty tư vấn chuyên về kỹ thuật số Jean, trên đài truyền hình Pháp France 24, ông cho rằng tranh cãi về mức độ nguy hiểm của AI hiện nay có phần chệch hướng.
7: Thực
8: tế cho thấy vấn đề không phải là AI có nguy hiểm hay không và nguy hiểm đến mức nào. Điều đáng sợ ở đây là nhờ công cụ mới là trí tuệ nhân tạo mà một vài tập đoàn của Mỹ có thể áp đặt những biện pháp bảo hộ trên thị trường Mỹ với toàn thế giới. Cho nên những cảnh báo gần đây chính từ phía các đại tập đoàn AI rằng chỉ vài năm nữa công nghệ này sẽ làm chủ nhân loại, chẳng qua là do một thủ thuật của chính các đại công ty này khai thác sự hoang mang của công luận, không biết trước được AI sẽ thay đổi như thế nào và đến đâu đời sống của chúng ta. Cho nên một tiếng nói như của Jacob Cousin, một cựu nhân viên Anthropic, cũng đủ làm mọi người rúng động. Các tập đoàn AI khai thác nỗi sợ hãi của con người trước một công nghệ hoàn toàn mới mẻ, và họ đưa ra những tai họa tiềm tàng kiểu như AI sẽ điều khiển thế giới, sẽ là một dạng siêu quyền lực kiểm soát và chi phối đời sống của mỗi chúng ta. Đây trước hết là một vấn đề kinh tế.
0: Vẫn trên đài truyền hình Pháp France 24, nhà kinh tế Julien Pilot giảng dạy tại trường INSEC xem những báo động về mức độ nguy hiểm của AI và kêu gọi chính phủ can thiệp để đặt ra những khung pháp lý là một sự giả dối từ phía các đại tập đoàn AI của Hoa Kỳ. Mục tiêu sau cùng của họ, theo chuyên gia này, là áp đặt một chính sách bảo hộ.
9: Khai thác nỗi sợ hãi để tiếp cận công luận, để kiếm lời, là mục tiêu của các tập đoàn công nghệ AI vào thời điểm mà mọi người hoang mang vì công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh và những tác động sau này của AI đối với đời sống con người. Cùng lúc thì sau một thời gian đầu tư rất nhiều và rất tốn kém vào AI, ngành công nghiệp này bắt đầu cần bảo đảm thu lại tiền lãi, cần bảo đảm là họ phải có lãi. Họ cần bảo đảm đưa ra được những tín hiệu rằng AI là một lĩnh vực có tiềm năng, dễ kiếm lời. Để đạt được mục tiêu này, các ông lớn trong ngành vừa phải dẫn đầu cuộc đua, vừa phải áp đảo, thậm chí loại bớt các đối thủ. Cho nên khi những ông chủ công nghệ AI của Mỹ kêu gọi điều tiết, đưa ra những chuẩn mực để quản lý công nghệ mới này, trước hết để bảo vệ công nghệ AI của Hoa Kỳ, để bảo vệ kỹ thuật của Mỹ, qua đó cấm các đối thủ khác xâm nhập vào thị trường Mỹ, Hiện tại, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đi theo hai mô hình phát triển khác nhau, sử dụng những công nghệ và kỹ thuật khác nhau. Cho nên những báo động mối nguy AI, những kêu gọi kiểm soát thị trường AI vừa cho phép các hãng của Mỹ tự vệ, vừa loại bỏ các đối thủ cạnh tranh mà nguy hiểm nhất trong mắt của họ là các mô hình trí tuệ nhân tạo Trung Quốc.
0: Hiện tại thì chỉ có Trung Quốc là đối thủ duy nhất khiến các ông lớn trong lĩnh vực AI của Mỹ phải khiếp sợ. Simeon Campos, sáng lập viên công ty Safer AI, phân tích.
7: Le sujet de la Chine est délicat parce qu'à la fois la Chine a des compétences d'ingénieurs extrêmement...
8: Liên quan đến Trung Quốc, vấn đề khá phức tạp bởi vì Trung Quốc có một đội ngũ các chuyên gia về AI rất giỏi. Họ lại có nhiều phương tiện và cả kỹ thuật rất vững. Dù vậy, so với Hoa Kỳ, thì ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc thua Mỹ trên hai phương diện. Một là năng suất của các bộ xử lý đồ họa GPU của Mỹ cao gấp 20 lần so với Trung Quốc. Nhược điểm thứ hai là công nghệ Trung Quốc phát triển từ những mô hình của Hoa Kỳ. Trung Quốc vẫn đi sau Mỹ một bước.
0: Cũng lãnh đạo Safer AI nhắc lại, trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản thì Anthropic là công ty có cái tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Doanh thu của tập đoàn này đang từ 10 tỷ đô la vào đầu năm nay, đã nhảy vọt lên đến 60 tỷ hiện tại. Để so sánh thì tập đoàn Meta cũng của Mỹ đã phải mất rất nhiều năm mới đạt được mức độ tăng trưởng tương tự. Cho nên, theo giới trong ngành, các tập đoàn của Mỹ giả vờ báo động để bảo vệ quyền lợi của chính mình, nhưng thực sự là để áp đặt những chuẩn mực của mình với toàn thế giới. Theo chuyên gia kinh tế Julian Pillow, sau khi đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la, thì các tập đoàn AI của Mỹ giờ đây đang cần trấn an các cổ đông rằng AI là một lĩnh vực cho phép nhanh chóng thu về lợi nhuận và cần xua tan đe dọa một quả bóng AI nổ tung.
9: Quả thực là OpenAI hiện phải đối mặt với một vấn đề, đó là họ không chứng minh khả năng sinh lời từ những mô hình AI mà họ phát triển. Trái lại, Anthropic trong hai quý gần đây đã hòa vốn. Đây không phải là thời điểm thuận lợi để đưa OpenAI lên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là các công ty trí tuệ nhân tạo đã đầu tư rất rất nhiều, chủ yếu là qua nhóm 7 tập đoàn lớn nhất ở Mỹ. Đầu tư của họ tiếp tục tăng hàng năm và đã đạt được những số tiền không tưởng. Có lẽ đến cuối năm nay, tổng vốn đầu tư vào AI vượt quá ngưỡng 750 tỷ đô la, trong đó bao gồm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các trung tâm dữ liệu, đầu tư để huấn luyện cho các mô hình AI càng lúc càng thông minh hơn. Những khoản đầu tư khổng lồ đó có thể sẽ dẫn đến hiện tượng vỡ bong bóng. Câu hỏi còn lại là quả bóng công nghệ AI sẽ vỡ tung hay chỉ âm ỉ xì hơi.
0: Vào lúc mà tranh luận tại Mỹ đang cao trào, nhất là trước nguy cơ AI đe dọa tương lai của nhân loại, thì tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ An ninh ông Trần Nhất Tân hôm 14 tháng 9 vừa qua cảnh báo AI có thể đe dọa đến an ninh chính trị của đất nước và đe dọa sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về câu hỏi liệu rằng các tập đoàn của Mỹ sẽ có giảm đầu tư và điều tiết nhịp độ phát triển những mô hình AI mới hay không, thì câu trả lời rõ ràng là không, Julian Pillow phân tích.
9: Hiện tại có rất ít lý do để nghĩ rằng hai cường quốc trên thế giới là Mỹ và Trung Quốc trong cuộc chạy đua về AI và đầu tư trong lĩnh vực này sẽ giảm tốc độ. Cả hai cùng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, không bên nào có lợi khi giảm tốc nếu họ không chắc chắn rằng đối thủ của mình cũng sẽ điều tiết nhịp độ phát triển. Là bên đầu tiên dừng bước chẳng khác nào tự bắn vào chân mình. Thêm vào đó còn có một hiện tượng thứ hai được biết đến dưới tên gọi bi kịch của mục tiêu ngắn hạn, có nghĩa là các khoản đầu tư vào AI đang hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Mỹ và ở mức độ thấp hơn là của Trung Quốc. Vì vậy trong ngắn hạn, cả Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng cần tăng trưởng. Đây là một thước đo chắc chắn, khác hẳn với những cảnh báo về những mối rủi ro, nếu có thì vừa mơ hồ, vừa xa xôi. Kết hợp cả hai lý do này thì ít có hy vọng là Washington hay Bắc Kinh sẽ yêu cầu các tập đoàn AI quốc gia giảm tốc độ phát triển. Nhưng nếu Trung Quốc và Mỹ có thể bắt đầu đàm phán về những phương tiện để kiểm soát những rủi ro mà công nghệ này gây ra cho nhân loại, thì đó đã là một điểm khởi đầu.
0: Thưa quý vị, tạp chí Kinh tế khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ đe dọa Iran trước khi thông báo nối lại đối thoại. Kiev và Washington mong muốn là Nga chấm dứt chiến tranh Ukraine trước mùa đông. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đóng băng các chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lệnh cấm truyền thông Mỹ của Donald Trump đối mặt với những trở ngại pháp lý nào? Theo dòng thời sự, các nước châu Âu chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Nga tấn công. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Minh Anh điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí tiêu điểm thời sự của Trọng Thành. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí xã hội của Chi Phương nói về những vườn rau từ đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nam Phafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã nghe đài. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.

0: Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Thùy Dương, Chi Phương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2026. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Mỹ, Washington và Bắc Kinh triển hạn thỏa thuận hưu chiến thương mại thêm 2 tháng. Ukraine sẵn sàng ngưng tấn công hạ tầng năng lượng theo đề xuất của Pháp, nhưng Nga từ chối. Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Mỹ-Trung, chủ tịch Tập Cận Bình trong thế mạnh. Theo dòng thời sự, phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine? Kính thưa quý vị, vào lúc Tổng thống Hoa Kỳ tiếp đón trọng thể Chủ tịch Trung Quốc và phu nhân tại căn cứ quân sự Ontario gần thủ đô Washington vào ngày hôm qua 23 tháng 9, thì Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo hai bên đồng triển hạn thỏa thuận thương mại thêm 2 tháng cho đến đầu năm 2027. Trên nguyên tắc, thỏa thuận này sẽ chấm dứt vào ngày 10 tháng 11 tới đây.
1: Trên kênh truyền hình Fox News, ông Scott Bessent giải thích việc chuyển hạn thỏa thuận về thương mại thêm 2 tháng là để cho Washington và Bắc Kinh có thêm thời gian tìm ra đồng thuận. AFP nhắc lại, nhân thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình tại Busan ở Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái, thì lãnh đạo hai nước đã đồng ý tạm ngưng chiến tranh thương mại, có nghĩa là Mỹ ngưng áp thuế nhập khẩu 100% đánh vào hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Đổi lại thì Bắc Kinh ngưng hạn chế xuất khẩu khoáng sản chiến lược và đất hiếm sang Hoa Kỳ. Việc gia hạn thỏa thuận lần này rất được mong đợi bởi vì Washington và Bắc Kinh đều không có lợi nếu cuộc chiến thương mại lại bùng lên. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn coi đây là một thỏa thuận mong manh, không giúp san bằng những bất đồng về kinh tế giữa Washington với Bắc Kinh. Theo giới báo chí tại Washington, phía Trung Quốc mong muốn hưu chiến thương mại với Mỹ được chuyển hạn cho đến cuối nhiệm kỳ của Donald Trump. Phía Hoa Kỳ thì chờ đợi Bắc Kinh phải nhanh chóng thực hiện những cam kết mua vào 17 tỷ đô la nông phẩm của Mỹ. Ngoài với thương mại, các nhà quan sát không chờ đợi thượng đỉnh lần này mang lại nhiều kết quả cụ thể. Khoáng sản chiến lược, đất hiếm mà hiện Trung Quốc gần như độc quyền cung cấp và trí tuệ nhân tạo AI là những cây gai trong quan hệ song phương. Về tình hình quốc tế thì chiến tranh Iran và chính sách của Mỹ đối với Đài Loan được các bên thảo luận. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ đề cập đến vấn đề Iran với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Bắc Kinh thì xác nhận là sẽ trao đổi sâu rộng với Tổng thống Trump về những vấn đề lớn trong quan hệ song phương và tình hình thế giới. Chủ tịch Trung Quốc còn tuyên bố ông mong muốn hai cường quốc thế giới này phải là những đối tác chứ không phải là những đối thủ của nhau.
0: Trí tuệ nhân tạo là một trong những điểm nổi bật trong thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình lần này. Tổng thống Hoa Kỳ từng tuyên bố là chiến thắng thuộc về bên làm chủ công nghệ AI. Đối với Bắc Kinh thì mục tiêu không chỉ là qua mặt Hoa Kỳ, như giải thích của thông tin viên RFI Clea Borders tại Bắc Kinh.
2: À Pékin, la rivalité technologique avec les États-Unis est vue par certains comme un moteur d'innovation.
1: Tại Bắc Kinh, một số người xem cạnh tranh về công nghệ với Mỹ là một động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, với điều kiện là căng thẳng về chính trị không ảnh hưởng đến cuộc chạy đua này. Một người mà chúng tôi đã gặp được ghi nhận những tiến bộ được nảy sinh từ sự cạnh tranh khi mà một quốc gia đang dẫn đầu cuộc đua và một nước khác đuổi theo sau. Chính sự tranh đua đó giúp các bên phát triển tốt hơn. Thế nhưng, nếu chỉ nhìn vấn đề dưới góc độ chính trị và lợi ích kinh tế quốc gia thì sẽ không có lợi gì cả. Giáo sư Đinh Nhất Phàm, nhà nghiên cứu tại Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng thành công của DeepSeek chính là vì mô hình trí tuệ nhân tạo này đã làm đảo lộn công nghệ AI của Mỹ. Công ty khởi nghiệp Trung Quốc đã chứng minh rằng chỉ với rất ít vốn, họ vẫn có thể phát minh được những mô hình AI có hiệu quả tương đương so với những mô hình của Hoa Kỳ. Chi phí của phía Trung Quốc chỉ bằng 1/1000 so với của Mỹ. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của những công nghệ mới đó cũng làm dấy lên lo ngại. Họ sẽ bị mất việc vì AI. Một phụ nữ cho chúng tôi biết, bà mong trí tuệ nhân tạo sẽ được phát triển một cách ổn định hơn và nhất là không quá nhanh. Đối với nhiều người, điều quan trọng không phải là công nghệ AI của Trung Quốc qua mặt được Hoa Kỳ, mà đây phải là một công cụ để phục vụ cho người dân và mang lại lợi ích cho xã hội.
2: Claire Broders de Lyon, Pékin, RFI.
0: Ukraine là chủ đề chính trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Pháp tổ chức vào ngày hôm qua. Kiev và các đồng minh, đặc biệt là Paris, đang nỗ lực vận động để đạt được lệnh tạm ngừng các cuộc tấn công giữa Ukraine với Nga, đặc biệt là việc nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khu vực Hắc Hải. Tuy nhiên, trong khi Kiev sẵn sàng hưu chiến, thì Moscow khẳng định là sẽ không ngừng các cuộc tấn công. Đặc phái viên RFI Julian Chavan tại New York cho biết thêm.
3: Tổng thống Ukraine không cần phải nhấn mạnh thêm nhiều. Ngay trước khi ông phát biểu, Điện Kremlin đã công khai bác bỏ khả năng ngừng bắn. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, chúng tôi không có ý định tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt để tiến hành đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng đây là chính là điều mà châu Âu mong muốn nhằm tranh thủ thời gian bổ sung kho vũ khí đã cạn kiệt cho chế độ Kiev, một chế độ bị dồn vào chân tường và từ lâu công khai sử dụng các phương pháp khủng bố. Trước lập trường này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng ông Putin không muốn hòa bình và nêu bật sự điên rồ của nhà lãnh đạo Nga. Đồng thời, ông cảnh báo các đồng minh rằng một mùa đông khắc nghiệt đang đến, đe dọa cả người Ukraine lẫn người Nga.
0: Tổng thống Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề hàng chục nghìn binh sĩ từ 47 quốc gia, trong đó có Bắc Triều Tiên, được đưa sang chiến đấu cùng quân đội Nga. Hai binh sĩ Bắc Triều Tiên bị Ukraine bắt ở vùng Kursk vào tháng 1 năm ngoái đã được chuyển giao cho Hàn Quốc. Theo AFP, vận tải Liên Hiệp Quốc, ông Zelensky cho rằng muốn chấm dứt vòng xoáy bạo lực thì cần hạn chế khả năng tài chính của Nga trong việc kéo dài chiến tranh. Tổng thống Ukraine đã chỉ trích Pháp gây áp lực để Liên Hiệp Châu Âu dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nhà tài phiệt Nga Alisher Usmanov, thân Tổng thống Putin, đổi lấy việc thả một công dân Pháp bị giam giữ ở Azerbaijan. Về chiến sự, Nga tiếp tục oanh kích Ukraine, đặc biệt là vào hệ thống năng lượng, khiến 7 người chết trong ngày hôm qua. Chuyển sang thời sự Trung Đông, Iran sẽ không bao giờ cúi đầu. Sự kháng cự của người dân Iran sẽ chỉ càng mạnh mẽ hơn khi đối mặt với các lệnh trừng phạt, áp lực ngày càng gia tăng và sự hăm dọa ngày càng lớn. Ngày hôm qua, với bài phát biểu đầy cứng rắn như trên trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định là Tehran đang là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố Hoa Kỳ.
1: Tổng thống Masoud Pezeshkian là nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Iran đến Mỹ kể từ khi chiến tranh nổ ra vào cuối tháng 2 năm nay. Ông khẳng định xin trích, Iran chưa bao giờ là bên xâm lược và chưa bao giờ khơi mào chiến tranh. Trước đó, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, thì Tổng thống Hoa Kỳ đã đe dọa hủy diệt nước Cộng hòa Hồi giáo. Nhưng sau đó, Donald Trump lại thông báo nối lại đối thoại với Tehran và cho rằng Iran nên đưa ra những quyết định đúng đắn trước khi quá muộn. Tuy hai bên đều có những tuyên bố cứng rắn, thế nhưng các cuộc tiếp xúc giữa phái đoàn của Mỹ và Iran đã được nối lại vào ngày hôm qua tại Liên Hiệp Quốc, với trọng tâm vẫn là việc mở lại eo biển Hormuz. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy đối thoại sẽ sớm mang lại những kết quả cụ thể. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ tiếp tục áp đặt các biện pháp cấm vận nhắm vào Iran, gây thêm khó khăn cho nền kinh tế nước này. Biện pháp mới nhất có hiệu lực từ ngày hôm qua 23 tháng 9, hạn chế hoạt động của các hãng hàng không Iran trên phạm vi quốc tế, khiến nhiều chuyến bay đã bị hủy. Hãng Mahan Air phải ngưng các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ theo như yêu cầu của Ankara. Một công ty lữ hành lớn của Tehran cũng cho AFP biết là đã phải đình chỉ các chuyến bay đến Baghdad, tức là Iraq, Oman, Qatar, v.v. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ước tính hơn 80 và 90% các chuyến bay quốc tế từ Iran đã bị đình chỉ.
0: Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Theo AFP, thì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an về chủ đề này do Pháp khởi xướng đã diễn ra vào ngày hôm qua trong bối cảnh quốc tế ngày càng lo ngại về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo. Từ New York, thông tin viên Carrie Norton cho biết thêm.
4: Il est très rare que des entrepreneurs américains se mettent des limites, mais deux risques sont trop importants.
5: Rất hiếm khi các doanh nhân Mỹ tự kiềm chế mình, nhưng có hai rủi ro nguy cơ quá lớn liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trước hết là nguy cơ các mô hình AI bị những kẻ khủng bố sinh học sử dụng sai mục đích, và tiếp đó là nguy cơ các nhà phát triển mất quyền kiểm soát công nghệ của chính mình. quản lý, chuẩn bị đối phó với những rủi ro, những nguy cơ mang tính thảm họa chính là nhiệm vụ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vì vậy, cũng như những đồng nhiệm của các công ty OpenAI và Hugging Face, Chủ tịch Tổng Giám đốc của Anthropic, ông Dario Amodei tin rằng hợp tác quốc tế là điều không thể thiếu và ông đã đến Liên Hiệp Quốc để đề xuất một số hướng đi. Chủ tịch Tổng Giám đốc Anthropic phát biểu, thứ nhất, chúng ta nên bắt đầu bằng những thỏa thuận có mục tiêu cụ thể mà tất cả các thành viên đều có thể ủng hộ, ví dụ như cấm sử dụng AI để thiết kế vũ khí sinh học. Thứ hai, chúng ta nên triển khai các hệ thống đánh giá và kiểm chứng có khả năng theo kịp tốc độ phát triển của AI để các quốc gia có thể nắm bắt được năng lực của những mô hình AI tiên tiến nhất và kiểm tra mỗi bên có tuân thủ các cam kết của mình hay không. Thứ ba là chúng ta nên thiết lập những tiêu chuẩn chung trên toàn cầu để kiểm tra các mô hình AI về nguy cơ mất quyền kiểm soát và nguy cơ bị sử dụng sai mục đích, cũng như thiết lập một hệ thống thông báo về những sự cố liên quan đến trí tuệ nhân tạo có tác động mạnh mẽ đến an ninh thế giới, hay lời dẫn. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm thứ Ba 22 tháng 9 đã bác bỏ ý tưởng về một cơ chế giám sát toàn cầu. Về phần mình, đại sứ Trung Quốc ủng hộ ý tưởng này và muốn đặt toàn bộ cơ chế giám sát dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Trong lúc chờ đợi, Chủ tịch Tổng Giám đốc Dario Amodei cam kết hãng Anthropic sẽ làm chậm lại tốc độ phát triển AI của mình.
4: Karine Hutton, New York RFI.
0: Úc là nạn nhân của AI. Ngày hôm qua, Thủ tướng Albanese cho biết là một tác nhân của OpenAI xâm nhập hệ thống y tế công của nước này. Từ Sydney, thông tin viên Gregory Pless cho biết thêm.
6: Đúng là chính công ty OpenAI đã chủ động báo cáo với chính phủ Úc về vụ tấn công mạng do một tác nhân AI của họ thực hiện. Tác nhân này được cho là đã thoát khỏi sự kiểm soát và xâm nhập vào một trang mạng liên quan đến hệ thống an sinh xã hội của nước Úc. Tuy nhiên, công ty OpenAI chỉ thông báo 3 tháng sau khi vụ việc xảy ra. Điều này khiến Thủ tướng Úc Anthony Albanese rất bất bình. Ông phát biểu, tình huống này rõ ràng là không thể chấp nhận được. Ngày hôm nay tôi đã trao đổi với Sam Altman, Chủ tịch Tổng Giám đốc OpenAI, để bày tỏ mối quan ngại hết sức nghiêm trọng của Úc, cũng như nỗi thất vọng của tôi, bởi vì OpenAI đã chờ quá lâu mới thông báo cho chính phủ Úc về sự cố này. Theo OpenAI, thì sự cố bắt nguồn từ việc huấn luyện một tác nhân AI khi tìm cách trả lời các câu hỏi về chi tiêu y tế công tại Úc. Tác nhân này đã tự ý xâm nhập vào một số trang mạng của chính phủ, trong đó có trang của cơ quan y tế công Medicare. Tuy nhiên, tác nhân AI này được cho là chỉ truy cập vào các dữ liệu thống kê, trong đó có một số dữ liệu không được công khai, chứ không truy cập vào các thông tin liên quan đến bệnh nhân. Về phần mình, Úc đã giao cho các cơ quan tình báo điện tử tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về vụ xâm nhập này, đồng thời thành lập một nhóm công tác về các mối đe dọa an ninh mạng do trí tuệ nhân tạo gây ra.
7: Gregory Pless, Sydney, RFI.
8: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Ga được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là một số thông tin khác. Đài quan sát nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Canada gây sức ép với Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Lời kêu gọi của Đài quan sát nhân quyền được đưa ra nhân chuyến thăm Ottawa của Chủ tịch Việt Nam Tô Lâm vào hôm nay. Trong thư gửi ngày 22 tháng 9 tới Thủ tướng Canada Mark Carney, Human Rights Watch bày tỏ lo ngại rằng những thỏa thuận mà Việt Nam đã ký với Canada trong những năm gần đây, trong đó cam kết tiến hành các cải cách về nhân quyền, đã không đem lại những cải thiện trong việc tôn trọng các quyền của con người. VinSpeed và Siemens Mobility ký hợp đồng trị giá 1 tỷ euro phát triển đường sắt cao tốc tại Việt Nam. Siemens Mobility sẽ cung cấp 10 đoàn tàu Velao Novo với tốc độ lên tới 350 km một giờ cho hai tuyến đường sắt bao gồm tuyến Hà Nội-Quảng Ninh và tuyến Bến Thành-Cần Giờ cùng với các hệ thống thông tin và cấp điện. Việc triển khai sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Trên trang Facebook ngày hôm qua, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đánh giá những đoàn tàu này mang đến nhiều đổi mới cho môi trường như tiêu thụ ít hơn 30% năng lượng và rộng hơn. Hợp đồng này tiếp nối thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ được VinSpeed và Siemens Mobility ký vào tháng 12 năm ngoái.
9: Chính phủ Mỹ thừa nhận có 8 quân nhân trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã toàn tự tử. Tàu Lincoln được triển khai hơn 10 tháng tại Trung Đông trong khuôn khổ chiến dịch quân sự chống Iran. Trong thư trả lời Thượng nghị sĩ bằng Dân chủ Kirsten Gillibrand, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cho biết là không có trường hợp tử vong do tự tử nào trên tàu trong thời gian đó. Chính quyền Mỹ cho biết là về mặt tinh thần, tâm lý, các quân nhân trên tàu Lincoln có sự hỗ trợ của 5 tuyên úy, một chuyên gia tâm lý, một nhân viên công tác xã hội và một chú chó hỗ trợ cảm xúc.
0: Tập đoàn Mỹ Enmet sẽ mua 4,99% cổ phần của Masan Việt Nam khai thác Wolfram. Ngày hôm nay, Masan Hightech Material, một công ty con thuộc tập đoàn Masan, thông báo là quan hệ hợp tác kéo dài hơn 8 năm. Tổng doanh thu gộp ước tính là khoảng 1,5 tỷ đô la trong thời hạn hợp tác ban đầu, theo giá Wolfram hiện hành. Enmet có trụ sở tại Mỹ, chuyên cung cấp hợp kim Wolfram và các sản phẩm khoáng sản chiến lược cho các khách hàng lớn tại Bắc Mỹ. Theo Bloomberg, thì Enmet Group được Bộ Quốc phòng Mỹ hậu thỏa thuận song phương nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, nhà sản xuất hàng đầu loại khoáng sản thiết yếu này.
9: Về tự do báo chí, một thẩm phán liên bang Mỹ đã yêu cầu phủ tổng thống lập tức khôi phục quyền tiếp cận Nhà Trắng của ba cơ quan truyền thông CNN, MS Now và Politico bị tổng thống Donald Trump cấm cách này vài ngày. Phán quyết của thẩm phán liên bang Timothy Kelly được công bố trong đêm qua rạng sáng nay. Theo thẩm phán này, việc Nhà Trắng thu hồi quyền tiếp cận của ba cơ quan truyền thông Mỹ mà không báo trước có khả năng đã vi phạm các quyền được hiến pháp bảo đảm, trong đó có quyền tự do báo chí. Ông nhấn mạnh nguyên tắc chung là các cá nhân phải được thông báo trước và có cơ hội được trình bày ý kiến trước khi chính phủ tước đi một quyền được hiến pháp bảo vệ.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay tại thượng đỉnh Mỹ Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trong thế mạnh.
2: Hơn một chục năm để thay đổi tương quan lực lượng giữa Washington và Bắc Kinh, Donald Trump là vị tổng tư lệnh của Mỹ đầu tiên nhìn nhận Trung Quốc là một đối thủ gần ngang tầm với siêu cường quân sự số một toàn cầu. Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai đối thủ trên nhiều phương diện, thế mạnh có vẻ đang nghiêng hẳn về phía ông Tập Cận Bình. Từ năm 2015 đến nay, ông Tập Cận Bình mới trở lại Nhà Trắng trong một chuyến viếng thăm cấp nhà nước. 11 năm trước đây, Chủ tịch Trung Quốc đã từng cảm ơn Tổng thống Mỹ Barack Obama luôn hỗ trợ đà vươn lên của Trung Quốc. Lần này, hình ảnh lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân bước xuống máy bay đã được nguyên thủ Mỹ tiếp đón, nói lên tất cả. Giới quan sát cho rằng ông Tập trong cái thế mạnh khi gặp lại Donald Trump ở lần hội ngộ thứ ba kể từ đầu nhiệm kỳ 2 của nguyên thủ Mỹ. 2015-2026 là thời gian đủ dài để Trung Quốc khẳng định vị trí siêu cường thứ nhì thế giới và đủ sức để trực tiếp cạnh tranh với Mỹ về nhiều mặt, kể cả trên những lĩnh vực mà cho đến nay Hoa Kỳ luôn dẫn đầu như là nghiên cứu khoa học, y khoa hay công nghệ kỹ thuật số v.v. Nhưng thực ra thì sức mạnh đó của Trung Quốc cũng có nhiều lỗ hổng, chỉ tiếc là Mỹ đã không khai thác được những nhược điểm ấy của đối thủ và biến chúng thành những công cụ để gây sức ép với Bắc Kinh, chẳng hạn như là đòi Trung Quốc phải mở rộng hơn thị trường nội địa và đối xử bình đẳng hơn với các doanh nghiệp của Mỹ. David Sachs, chuyên gia về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thuộc Trung tâm Council Foreign Relations đã nhận định Trung Quốc rất khéo léo đi từng nước cờ, trong lúc mà Washington thì lại đánh giá quá cao những lá bài đang có trong tay. Chính quyền của ông Trump tưởng rằng kinh tế Trung Quốc bị suy yếu cho nên Tập Cận Bình sẽ dễ dàng phải nhượng bộ để đổi lấy ổn định trong xã hội và chính trị. Nhà Trắng đã đánh giá sai tương quan lực lượng giữa Washington và Bắc Kinh ngày nay và cũng đã đánh giá quá thấp cái quyết tâm của Trung Quốc trong cuộc tranh hùng với Mỹ. Bên cạnh đó, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đến Washington lần này vào lúc mà Tổng thống Mỹ đang lúng túng cả về đối ngoại lẫn đối nội sau gần nửa nhiệm kỳ đàm phán chấm dứt chiến tranh Iran và mở lại eo biển Hormuz bế tắc. Tệ hơn nữa thì xung đột tại Trung Đông không có dấu hiệu nhanh chóng khép lại khi mà lực lượng Houthi ở Yemen do Iran yểm trợ đã nhập cuộc. Hơn một năm sau thượng đỉnh Alaska với Tổng thống Nga, ông Trump vẫn không thuyết phục được Vladimir Putin chấm dứt chiến tranh Ukraine, chiến tranh thương mại mà Washington phát động nhắm vào các đối tác từ châu Âu sang châu Á và nhất là với hai đối tác quan trọng nhất ở Bắc Mỹ là Mexico và Canada, khiến Washington bị các đồng minh xa lánh. Chính sách thuế quan của Donald Trump đến nay dường như chỉ có tác động với những đối tác thuộc diện yếu bóng vía như Liên hiệp châu Âu. Về đối nội, hơn một tháng trước bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Trump bắt buộc phải tìm ra thỏa hiệp để triển hạn thỏa thuận đình chiến, tránh để xung đột thương mại với Trung Quốc lại bùng lên và gây thêm khó khăn cho các cử tri Hoa Kỳ. Ở góc đài bên kia, không bị vướng bận vì bầu cử, ông Tập Cận Bình đủ tự tin để đàm phán với Donald Trump bởi vì Mỹ cần Trung Quốc hơn là Bắc Kinh cần Washington. Về quan hệ quốc tế, ông Tập Cận Bình hoàn toàn ý thức được rằng Tổng thống Trump cần có tiếng nói của Bắc Kinh để giải quyết vấn đề Iran. Hôm 16 tháng 9 vừa rồi, Bắc Kinh rầm rộ đưa tin về chuyến công du Trung Quốc của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi như thể muốn nhắc khéo Washington về mối quan hệ đặc biệt giữa Bắc Kinh với Tehran. Đấy là chưa tính đến tình bạn vững như bàn thạch và quan hệ cá nhân rất mật thiết giữa các ông Tập Cận Bình, Vladimir Putin. Ngoài ra thì Trung Quốc cũng đã rất hài lòng khi thấy vì chiến tranh Trung Đông mà Hoa Kỳ đã phải bố trí lại cái sự hiện diện quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương. Cái điều nguy hiểm ở đây, theo các nhà quan sát, là khi đang trong cái thế mạnh, ông Tập Cận Bình sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội để đem vấn đề Đài Loan ra mặt cả. Trong hai hợp đồng cung cấp vũ khí cho Đài Loan, chính quyền Trump đã rầm rộ thông báo bật đèn xanh cho một thương vụ kỷ lục trị giá 11 tỷ đô la. Thế nhưng từ nhiều tháng qua, thì Washington đã rất mơ hồ về hợp đồng thứ nhì trị giá 14 tỷ đô la. Theo giáo sư Đa Vĩ thuộc Đại học Thanh Hoa thì Trung Quốc giờ đây biết cách ứng xử với ông Trump, đồng thời đã hoàn toàn đủ tự tin để đáp trả mỗi một lần mà bị Washington tấn công. Trung Quốc còn tranh thủ cái lúc mà quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh bị lung lay để mở rộng thêm bang giao với các đối tác kinh tế với những đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành thực hiện qua chủ đề Hiểm họa trí tuệ nhân tạo, hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát, buộc Mỹ và Trung Quốc phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội của Chi Phương nói về từ vườn rau đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Chi Phương. Phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine?
0: Hồi đầu tuần này, lãnh đạo Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA, ông John Ratcliffe đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Ireland không lâu sau chuyến thăm Nga. Tại Hoa Kỳ, việc lãnh đạo cơ quan tình báo được giao nhiệm vụ ngoại giao không phải là hiếm. Liệu tình báo có thể làm trung gian hòa giải tốt hơn là các nhà ngoại giao kỳ cựu hay không?
3: Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm 23 tháng 9 cho biết, ông Volodymyr Zelensky đã gặp lãnh đạo CIA tại phi trường Shannon ở Ireland trong thời gian ông quá cảnh đến New York để dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Cuộc gặp diễn ra chưa đầy một tháng sau khi ông Ratcliffe đến Nga gặp lãnh đạo tình báo của Điện Kremlin thảo luận về chiến tranh Ukraine. Nội dung của cuộc hội đàm ngắn ngủi này không được tiết lộ cho báo chí, thế nhưng giới quan sát đã đưa ra nhiều suy đoán. Trước tiên, sân bay Shannon, vốn có vị trí chiến lược, là điểm dừng chân cuối cùng của Tổng thống Ukraine trước khi lên chuyến bay thẳng vượt Đại Tây Dương đến Hoa Kỳ. Chuyên gia về an ninh tại Đại học Portsmouth, giáo sư David Tawley nhận định với France 24, xin trích: nơi đây thường có đông đảo quân nhân Mỹ hiện diện, tạo nên bối cảnh lý tưởng cho một cuộc gặp gỡ tình cờ. Thế nhưng, các cuộc gặp cấp cao hiếm khi xảy ra tình cờ. Trang France 24 đặt câu hỏi, giám đốc cơ quan tình báo Mỹ đang đi nước cờ gì khi đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý trong hồ sơ về xung đột Ukraine? Trước đó, chuyến thăm của ông John Ratcliffe đến Nga đã khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực chạy tựa lớn. Hồi cuối tháng 8, Financial Times tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn ông Ratcliffe đóng vai trò quan trọng hơn trong cuộc đàm phán với Nga và Ukraine vì muốn giảm bớt sự tham gia của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Thông tin này đã bị phát ngôn viên của CIA bác bỏ ngay sau đó.
0: Tại Hoa Kỳ, đây không phải là lần đầu tiên các quan chức cấp cao tham gia hoặc thực hiện các cuộc đàm phán ngoại giao. Dưới thời chính quyền Joe Biden, giám đốc CIA William Burns cũng được giao nhiệm vụ tới Thụy Sĩ vào năm 2021 để đàm phán với giới chức ngoại giao về hồ sơ Taliban, gặp nhiều quan chức cấp cao, công du nhiều nước ở Trung Đông và khu vực Địa Trung Hải.
3: Trên thực tế, sự hiện diện của các lãnh đạo cơ quan tình báo đem lại lợi thế ngoại giao đáng kể. Chuyên gia về chính sách đối ngoại Mỹ Andy Wattrop tại Đại học Leiden của Hà Lan trả lời France 24 cho rằng các cuộc thảo luận với lãnh đạo CIA có thể diễn ra kín đáo hơn so với Ngoại trưởng Marco Rubio. Khi Ngoại trưởng công du chính thức đến một nơi nào đó, thường có vô số thủ tục đi kèm và giới truyền thông theo dõi sát sao. Đối với các hồ sơ chính trị nhạy cảm như cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, các bên có thể cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc với một chuyên gia về bảo mật thông tin. Tại Nga, cơ quan tình báo FSB cũng có tầm ảnh hưởng lớn và lời nói của John Ratcliffe có thể mang sức nặng hơn so với lời nói của Steve Witkoff hay Jared Kushner. Thêm vào đó, các hồ sơ về Ukraine hay Trung Đông mà hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ phụ trách cũng đã vấp phải không ít chỉ trích. Về phần mình, ông Ratcliffe cũng là một nhân vật thân cận của Tổng thống Trump nhưng không bị cáo buộc có thiện cảm với Nga. Hiện vẫn chưa rõ ông John Ratcliffe sẽ can thiệp như thế nào. Tuy nhiên, giới quan sát kết luận là giám đốc CIA là người phù hợp để truyền tải những thông điệp đanh thép. Chuyến thăm tới Nga được coi là lời cảnh báo từ Washington tới Moscow, ngăn chặn Điện Kremlin đe dọa đến an ninh của các nước thành viên NATO. Cuộc gặp bất ngờ với ông Zelensky cũng cho thấy là ông Ratcliffe gửi đi một thông điệp khác đến ông Putin, khẳng định là tuy có nhiều điều không chắc chắn về viện trợ Mỹ cho Ukraine, nhưng hợp tác tình báo vẫn tiếp diễn.
0: Vai trò của cơ quan tình báo trước tiên là thu thập thông tin mật, đưa ra các đánh giá trung lập, không thiên vị về tình hình thế giới và có ích cho ngoại giao. Tuy nhiên, trên thực tế, việc các lãnh đạo tình báo cấp cao đàm phán trong hậu trường không phải là hiếm xảy ra. Ví dụ, CIA xác nhận đã tổ chức cuộc đảo chính vào tháng 8 năm 1953, lật đổ Thủ tướng Iran Mossadegh, theo tài liệu được National Security Archive công bố năm 2013.
3: Trong một ý kiến đăng tải trên Washington Examiner, ông Michael Gruber, giám đốc phân tích chính sách tại Middle East Forum, cho rằng các kỹ năng tình báo và ngoại giao có sự chồng chéo. Các chuyên gia tình báo có thể gây áp lực và đe dọa mà không bị ràng buộc bởi các quy tắc ngoại giao rườm rà, không hoạch định chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, việc CIA can thiệp sâu vào các tiến trình ngoại giao, đứng ra đàm phán sẽ làm suy yếu vai trò của Bộ Ngoại giao. Các đánh giá của tình báo cũng sẽ bị bóp méo, mất đi tính trung lập để bảo vệ các thỏa thuận ngoại giao đã đạt được. Nhìn lại trường hợp của George Tenet, giám đốc CIA từ năm 1997 đến năm 2004, dưới thời Tổng thống Bill Clinton và George, ông đã thực hiện chiến lược ngoại giao con thoi, tức là bên thứ ba đóng vai trò trung gian giữa các bên tranh chấp để truyền thông điệp, tìm giải pháp hòa giải. Ông Tenet không chỉ tham gia vào đàm phán giữa Israel và Palestine, giúp các bên đạt được một thỏa thuận trên giấy tờ, thế nhưng không bền vững, mà chỉ khiến khủng hoảng lún sâu.
4: RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
5: RFI. Les voix du monde. RFI. Les voix du monde.

0: quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng du Mỹ, Washington và Bắc Kinh triển hạn thỏa thuận hưu chiến thương mại thêm 2 tháng. Ukraine sẵn sàng ngưng tấn công hạ tầng năng lượng theo đề xuất của Pháp nhưng Nga từ chối. Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Mỗi ngày một sự kiện, tại thượng đỉnh Mỹ-Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trong thế mạnh. Theo dòng thời sự, phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo hôm nay do Minh Anh biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Thưa quý vị, cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình lần thứ 2 trong năm và chuyến tông du đến Pháp của giáo hoàng Leo 14 là hai chủ đề thời sự chính trên các trang báo lớn của Pháp số ra ngày hôm nay.
0: Trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này thì phải chăng tương quan lực lượng giữa hai cường quốc đã thay đổi?
2: Ba tờ báo lớn là Le Figaro, Les Echos và Libération đều nhận định việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tận cầu thang máy bay đón đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại căn cứ quân sự Andrews ở bang Maryland thay vì chờ tại Nhà Trắng như thường lệ là một điều hiếm có. Cử chỉ này đã vượt xa khuôn khổ phép lịch sự ngoại giao thông thường, thậm chí vượt cả sự ưu ái mà Tổng thống Trump đôi khi dành cho những nhà lãnh đạo nào ông ngưỡng mộ như đã thực hiện đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Anchorage. Theo tờ Le Figaro, hình ảnh đó phản ánh sự thay đổi trong tương quan lực lượng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Một quan điểm cũng được tờ Libération chia sẻ. Hoa Kỳ tuy vẫn dẫn trước Trung Quốc về quy mô giàu có, sức mạnh quân sự và năng lực đổi mới công nghệ, nhưng khoảng cách đó đang thu hẹp dần và xu hướng hiện nay không có lợi cho vị Tổng thống đã tự ca ngợi những thành công đáng kinh ngạc tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc hôm 22 tháng 9 vừa qua, theo như ghi nhận của tờ Le Monde. Trong bài viết tựa đề, Tổng thống Donald Trump đón tiếp ông Tập Cận Bình với đầy đủ sự tôn trọng trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày. Tờ Le Figaro cho rằng, khác với chuyến thăm Washington vào năm 2015, khi ông Tập được Tổng thống Barack Obama tiếp đón ở Nhà Trắng, lãnh đạo Trung Quốc đến Washington lần này trong vị thế là cường quốc thứ hai thế giới về quân sự, kinh tế và có một đội hải quân vượt trội về quân số cũng như phương tiện so với Hoa Kỳ. Trong cuộc cạnh tranh giành vị thế thống trị toàn cầu, chủ nhân Nhà Trắng liên tục mang đến cho Hoàng đế Đỏ những lý do để tin rằng ông đang đẩy nhanh đà suy thoái của nước Mỹ. Trong niềm tin này, Trung Quốc của Tập Cận Bình không ngần ngại ăn miếng trả miếng trong cuộc chiến thuế quan do ông Trump phát động, theo nhận định của tờ Libération.
0: Liệu ông Tập Cận Bình đến Washington trong thế thượng phong hay không?
2: Thượng đỉnh diễn ra vào lúc chính sách thuế quan của Donald Trump gặp thất bại nặng nề, thâm hụt thương mại của Mỹ không giảm đáng kể, trong khi các đòn trả đũa của Trung Quốc được tính toán kỹ lưỡng đã làm lộ rõ các giới hạn của sức mạnh kinh tế Hoa Kỳ, đồng thời phơi bày thế phụ thuộc của Washington vào nguồn đất hiếm gần như độc quyền của Bắc Kinh. Ngoài ra, qua cuộc chiến với Iran, Trung Quốc cũng đã rút ra kết luận tương tự về khả năng gây sức ép của Mỹ. Chính quyền Trump buộc phải giảm hiện diện quân sự ở châu Á và không thể buộc Bắc Kinh tuân thủ hoàn toàn lệnh cấm vận toàn diện mà họ áp đặt đối với Tehran. Nhìn chung, theo tờ Le Figaro, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng lần này, lần đầu tiên lãnh đạo Trung Quốc trong thế thuận lợi hơn chủ nhà Mỹ. Ông Tập hiểu rõ điều đó, nhưng ông kiên nhẫn và theo đuổi những mục tiêu khá thực dụng. Đó là kéo dài giai đoạn đình chiến thương mại để Trung Quốc tiếp tục xuất khẩu lượng sản xuất dư thừa của mình, tránh các rào cản công nghệ nhằm thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo, và đây cũng là lĩnh vực mà ông Trump có quan điểm tương đồng. Duy trì sự mập mờ về cam kết của Mỹ đối với Đài Loan, đặc biệt sau khi Washington tạm hoãn một thương vụ bán vũ khí trị giá 14 tỷ đô la và đã sử dụng vũ khí như một quân bài thương lượng với Bắc Kinh.
0: Liệu rằng cuộc hưu chiến Mỹ-Trung là rất mong manh?
2: Theo tờ Les Echos, trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh song phương lần này là triển hạn hai lệnh hoãn áp dụng biện pháp đối đầu.

0: Về phần mình, tờ Le Figaro điểm lại 12 chuyến tông du đến Pháp gần đây nhất từ Gioan Paolo đệ nhị đến cố giáo hoàng Francisco. Sau Ba Lan, cùng với 8 chuyến tông du, Pháp là quốc gia được giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị đến thăm nhiều nhất. Cố giáo hoàng Benedicto XVI cũng đã đến Paris và Lourdes, trong khi ngài Francisco thực hiện 3 chuyến thăm ngắn ngủi đến Pháp.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành nói về hiểm họa trí tuệ nhân tạo, hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát, buộc Mỹ và Trung Quốc phải bước đầu chấp nhận đối thoại.
2: Tạp chí Tiêu điểm.
3: Kính thưa quý vị, hàng loạt vụ tác nhân AI tự ý hành động thoát khỏi kiểm soát của công ty chủ quản trí tuệ nhân tạo trong 2 tháng gần đây, đặc biệt là vụ xâm nhập Hugging Face gây chấn động trước hết tại Hoa Kỳ. Nhiều đại tập đoàn AI Mỹ đã kêu gọi chính quyền Washington sớm có biện pháp kiểm soát an toàn AI, kêu gọi bị Tổng thống Donald Trump gạt phăng với lý do cuộc đua tranh công nghệ với Trung Quốc. Nhưng chính quyền Mỹ cũng lần đầu tiên chính thức đưa các đối thoại với Bắc Kinh về kiểm soát nguy cơ AI vào chương trình nghị sự. Đầu tháng 7 vừa qua, chỉ trong vòng vài ngày, hàng trăm tác nhân AI thuộc một số mô hình tân tiến nhất của OpenAI đang trong giai đoạn thử nghiệm trong môi trường cô lập với bên ngoài đã tìm cách thoát ra được, xâm nhập vào các cơ sở của nền tảng Hugging Face. Hơn 17.000 hành động can thiệp đã được thực hiện, hoàn toàn không có vai trò của con người. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, cuối tháng 7 vừa qua, hơn 1.000 nhân viên của 4 tập đoàn OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind và Meta, trong đó có 2 lãnh đạo OpenAI và Anthropic đã công bố một thư ngỏ kêu gọi thế giới hành động phối hợp để giảm tốc độ phát triển công nghệ AI nhằm kịp thời đối phó với nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng khi các công nghệ tiên tiến vượt hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát. Hiểm họa do sự phát triển đột biến của AI gây ra với nhân loại đã liên tục được giới chuyên gia cảnh báo từ lâu nay. Tuy nhiên, biến cố Hugging Face là một sự kiện chưa từng có. Hành động của các tác nhân AI này không gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng đây là lần đầu tiên các tác nhân AI chứng tỏ khả năng tự tổ chức, phối hợp hành động, vượt khỏi hệ thống kiểm soát của con người. Chuyên gia hàng đầu về AI Joshua Bensio, giải thưởng Turing 2018, thường được coi là giải Nobel về tin học, đã nhấn mạnh đến tính chất vô cùng nguy hiểm của việc tác nhân AI hành động một cách tự chủ.
4: Các tác nhân AI thậm chí còn tạo ra các lý do để làm những việc mà chúng biết là không nên làm, giống hệt như cách con người vẫn làm. Đó chính là điều chúng ta cần thực sự chú ý. Đa số mọi người hiện tại vẫn coi AI chỉ là những cỗ máy hay chương trình do các kỹ sư con người viết ra. Nhưng thực tế, chúng ta đã vượt xa giai đoạn đó rồi. Chúng ta đang đối mặt với các hệ thống AI có khả năng tự chủ, không cần đến con người. Để đạt được những mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho chúng có thể thực hiện đủ loại hành động, có thể thực sự nguy hiểm. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, và nếu các hệ thống này ngày càng trở nên thông minh và tự chủ hơn nữa, hậu quả có thể sẽ vô cùng thảm khốc. Tuy nhiên, đó lại chính là hướng đi hiện nay.
3: Về các biến cố AI hành động tự tung tự tác nói trên, trong giới chuyên gia có nhiều quan điểm. Có nhiều người cho rằng đây là thủ đoạn thổi phồng của các tập đoàn công nghệ Mỹ nhằm khôn khéo đánh bóng hình ảnh, đồng thời gây áp lực với Trung Quốc. Giáo sư người Pháp Laurence de Villiers chuyên về các vấn đề đạo lý với AI, một mặt chỉ trích việc thổi phồng các nguy cơ của trí tuệ nhân tạo đến mức hoang tưởng khi nói đến sự tuyệt diệt của nhân loại mà không đưa ra các cơ sở cụ thể. Nhưng bà cũng đồng ý rằng hiểm họa AI đang vượt tầm kiểm soát là điều có thực. Áp lực gia tăng lên chính quyền Donald Trump. Giữa tháng 9 vừa qua, 3 tập đoàn lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ là OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đã thúc đẩy thành lập một cơ quan độc lập với nhà nước, giám sát để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường hàng rào an ninh, đề phòng AI vượt khỏi tầm kiểm soát. Bà Muriel Popa-Fabre, chuyên gia về quản trị AI, trong bài trả lời phỏng vấn đài Radio France, thì đánh giá cao việc các tập đoàn AI hàng đầu của Mỹ đã phối hợp hành động vào thời điểm sắp diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Trung.
5: Thời điểm mà các thông báo được các công ty AI đưa ra là rất đáng chú ý, bởi chúng xuất hiện ngay trước cuộc gặp Tập Cận Bình Donald Trump, cũng như một hội nghị quan trọng của Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, nơi mà việc xây dựng cơ chế quản trị AI đã được triển khai từ lâu. Vấn đề này bao gồm 2 khía cạnh. Thứ nhất là nhận thức ngày càng rõ ràng rằng mọi hành động cần phải được thực hiện ở cấp độ quốc tế. Và thứ hai là các giải pháp cụ thể đang được đề xuất. Đáng chú ý là từ phía với công ty Anthropic, như việc để các bên thứ ba đáng tin cậy

0: Đánh giá các mô hình AI, bất kể lý do ẩn sau hành động này là gì, đây vẫn là một bước tiến quan trọng, bởi vì đề xuất này làm nổi bật những vấn đề then chốt liên quan đến hệ thống kiểm thử, giám sát và sự tham gia của bên thứ ba đáng tin cậy, cho thấy những thách thức lớn lao trong quản trị AI.
1: Vấn đề đối thoại về an toàn AI rốt cục đã được chính quyền Mỹ đưa vào đề xuất với Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người phụ trách đàm phán chính, đã đề xuất về cơ chế thông báo về an toàn AI trong các cuộc thảo luận với Trung Quốc trước thềm thượng đỉnh, bao gồm việc thông báo về các sự cố liên quan đến AI có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của mỗi bên. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân trong một bài viết trên báo trong nước hồi tuần trước nhấn mạnh đến việc AI đang làm thay đổi cơ bản cách thức tiến hành chiến tranh từ vai trò hỗ trợ trên chiến trường chuyển sang vai trò chủ chốt. Theo Reuters, thì các tác giả Melanie Sisson, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Brookings, và Jiang Tianzhao, phó giáo sư tại Đại học Phục Đán, tham gia vào nhiều cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo và an ninh quốc gia Mỹ-Trung kể từ năm 2019, đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc cần tìm ra các phương thức để hạn chế các quyết định quân sự do máy móc đưa ra và thiết lập các giao thức liên lạc trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân để phòng công nghệ AI hoạt động ngoài dự kiến. Trả lời đài Pháp France Info, chuyên gia về Trung Quốc đương đại ông Emmanuel Véron đã ghi nhận bước tiến trong đối thoại Mỹ-Trung trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai bên.
2: Tôi cho rằng cần phải nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo là nền tảng cho các vấn đề quyền lực và theo một nghĩa nào đó là cơ sở cho sự thống trị toàn cầu trong tương lai. Trong bối cảnh này, cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều không chọn cách dừng lại, giảm tốc hay từ bỏ bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến đổi mới và phát triển AI. Và nếu một bên không chịu lùi bước, thì bên kia cũng sẽ không làm vậy. Chúng ta đang bị cuốn vào một cuộc cạnh tranh dài hơi. Tuy nhiên, một tín hiệu đã được phát đi. Hãy nhìn xem, chúng tôi đang thảo luận về khả năng quản lý những bước phát triển này. Đó chính là mấu chốt của vấn đề xác định phạm vi cho bất kỳ khuôn khổ hợp tác tiềm năng nào giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đối với các bước tiến của AI, đặc biệt là các vấn đề then chốt như kiểm soát AI để ngăn chặn việc nó tùy ý nắm quyền điều hành một nhà nước, kiểm soát hệ thống răn đe hạt nhân hay thậm chí là chi phối các mạng lớn của xã hội toàn cầu đi ngược với mong muốn của chính quyền một nước hoặc của chính nhân loại. Rõ ràng là một cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang diễn ra, cho thấy cả hai bên đều có mối quan ngại về những bước tiến này.
1: Đông đảo giới quan sát dè dặt về khả năng Mỹ-Trung hướng đến xác lập được một số đồng thuận trong lĩnh vực nhạy cảm này trong bối cảnh lập trường của hai bên về chiến lược AI đang hết sức đối nghịch. Để đối lại Liên minh về trí tuệ nhân tạo Basilica do Hoa Kỳ tổ chức, tập hợp trước hết các nước phương Tây ra mắt từ cuối năm ngoái, tháng 7 năm nay, Bắc Kinh thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới với chủ trương thu hút các quốc gia thuộc khối Nam Bán Cầu. Về các rủi ro do AI, chính quyền Mỹ hiện đặt cược vào các công ty tư nhân xây dựng các quy trình kiểm tra an toàn tự nguyện phát triển dựa trên các mã nguồn đóng, trong lúc Trung Quốc đặt mục tiêu trên hết là ổn định chính trị, nhà nước tập trung kiểm soát và dựa trên các mã nguồn mở. Washington lo ngại việc phổ biến rộng rãi chính sách mã nguồn mở của Trung Quốc có thể tạo điều kiện cho việc công nghệ AI dễ dàng lọt vào tay các thế lực bất hảo. Trong bối cảnh AI đang được cả Mỹ và Trung Quốc tập trung đầu tư để phát triển với mục tiêu rất khác nhau, viễn cảnh các tác nhân AI thuộc các công nghệ tân tiến nhất lọt khỏi tầm kiểm soát đang trở thành hiện thực nhãn tiền. Trong cộng đồng quốc tế hiện tại đang có nhiều nỗ lực thúc đẩy các cơ chế hợp tác hướng đến công nghệ trí tuệ nhân tạo an toàn, được đặt dưới sự kiểm soát của con người, không bị các thế lực độc tài thao túng. Chuyên gia Canada Joshua Benjo nhận định.
2: Ngay cả Alan Turing, một người tiên phong của ngành khoa học máy tính, cũng từng viết về điều này từ năm 1951. Ông nhận định rằng nếu máy tính trở nên thông minh hơn con người, chúng ta sẽ gặp nguy cơ diệt vong. Sự thống trị này có thể thông qua quyền lực kinh tế, quyền lực quân sự hoặc bằng việc chi phối người dân, dư luận v.v. Có vô số kịch bản mà công nghệ này có thể trở thành một công cụ thống trị. Cộng đồng quốc tế cần thấu hiểu sức mạnh ghê gớm mà người ta đang tạo ra. Một sức mạnh như vậy đòi hỏi phải được quản lý chặt chẽ, cho dù có một lộ trình khả thi để tạo ra các hệ thống AI không có tính nguy hiểm tiềm tàng, nhưng đó lại không phải là hướng đi đang được tiến hành hiện nay. Chúng ta cần nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của hiểm họa này. Vì vậy, cần phải có một nỗ lực mang tính đa phương. Những nỗ lực hiện tại của Canada và các quốc gia khác nhằm xây dựng các liên minh kinh tế và địa chính trị vững chắc hơn. Chính vì vậy, càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trước sự trỗi dậy ghê gớm của công nghệ AI.
1: Chuyên gia Joshua Benjo là người vừa được hai chính phủ Đức và Canada cam kết tài trợ 300 triệu đô la, cũng là nhà điều hành doanh nghiệp AI Loazero, có chủ trương phát triển một công nghệ AI coi an toàn là nền tảng, một công nghệ có thể về lâu dài đóng vai trò như một công cụ giám sát, kiềm chế các hành vi lệch lạc của những tác nhân AI tự trị hùng mạnh đang được các công ty tư nhân đầu tư phát triển.
3: theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Trọng Thành. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí xã hội qua chủ đề Từ vườn rau đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp. Tạp chí do Chị Phương thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí xã hội.
5: Với khoảng 1.500 m² nhà kính và hơn 7.500 m² đất hoa màu, nông trại của Masato trồng hàng chục loại rau củ quả các loại và được biết đến với những hương vị từ châu Á, từ rau húng quế phảng phất vị thơm mát đến khóm gừng cây nồng chờ ra củ và cả thửa rau mồng tơi cần thu hoạch. Mỗi vụ Masato đều thử trồng thêm một loại rau củ mới giới thiệu cho người tiêu dùng tại Pháp. Năm nay anh thử dựng những giàn gỗ trồng khổ qua. Từng là kỹ sư thiết kế cảnh quan, Masato Fujisaki đã quyết định chuyển nghề sang trồng rau sau chuyến thực tập 6 tháng tại một trang trại ở Nhật Bản, quê hương của cha anh. Từ năm 2019, với sự hỗ trợ từ thành phố Blois và sự quyên góp của nhiều nhà hảo tâm, dự án xây nhà kính trồng rau sạch, rau châu Á của Masato đã được khởi xướng, đưa những loại rau vốn thường được gắn mác nhập khẩu vào các khu chợ của thành phố vùng Loire-et-Cher. Trả lời RFI tiếng Việt, anh giải thích.
2: Trong chuyến thực tập ở Nhật Bản, tôi phát hiện ra rằng rau củ quả của châu Á rất đa dạng và có hương vị riêng. Ví dụ như dưa chuột của Nhật Bản có mùi hương thơm hơn, giòn hơn, cà tím cũng có vỏ mỏng hơn, phần ruột mềm hơn và do đó chế biến cũng dễ hơn. Vì vậy, tôi nhận thấy rằng nếu trồng được chúng ở Pháp thì sẽ rất thú vị vì có thể tiêu dùng sản phẩm được sản xuất tại Pháp và là những rau củ quả sạch, hữu cơ. Tôi cũng đã gặp gỡ nhiều người trồng rau châu Á. Họ đã trồng thành công những loại cây này ở Pháp và tôi cũng muốn thử sức. Như vậy, tôi cũng sẽ tạo ra được sự khác biệt cho các sản phẩm mà tôi trồng so với đồ bán trong các chuỗi siêu thị. Mục tiêu của tôi là thu hút khách hàng bằng những loại rau củ độc đáo và thú vị hơn về mặt hương vị.
5: Tại khu chợ bán đồ hữu cơ bio tại thành phố Blois, mỗi chiều thứ sáu, nhiều người đã xếp hàng mua rau ngay sau khi xe tải chở rau đổ xuống và chủ yếu là những khách quen. Masato không chỉ bán rau mà đôi khi bán cả công thức nấu ăn, giới thiệu về các loại rau củ của vườn, đặc biệt là các loại rau không được nhiều người Pháp biết đến như là rau mồng tơi. Anh chia sẻ.
2: Tôi đã rất bất ngờ vì ban đầu bán loại rau này không dễ vì nó có nhựa rất dính, nhưng hóa ra nhiều người lại thích rau này và trở thành khách quen. Có những người biết đến rau này là nhờ sạp hàng của tôi. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy rau mùi bán rất chạy, trong khi cách đây 20 năm, loại rau thơm này không được biết nhiều đến ở Pháp. Có lẽ rau muống hay rau mồng tơi một ngày nào đó cũng sẽ trở nên phổ biến hơn, nhất là với những mùa hè ngày càng nóng đực.
5: Ngoài việc thu hoạch rau củ đem bán ở các khu chợ địa phương, Masato cũng có những khách hàng quen thuộc đến mua rau tận vườn. Hàng tuần, thậm chí là hàng ngày, bếp trưởng Anthony Maubert đến nông trại của Masato tự tay chọn lựa các loại rau cho thực đơn của nhà hàng Asa. Trong phòng lạnh tại nhà kho cạnh vườn rau, Masato giới thiệu cho ông Maubert những loại rau củ mới vừa được thu hoạch. Nằm cạnh bờ sông Loire, nhà hàng được Michelin treo tặng một sao và vừa giành giải Gold Emilio vàng hồi đầu năm nay, vinh danh những ẩm thực địa phương độc đáo, sáng tạo nhất với các món ăn kết hợp mỹ vị Đông Tây và chủ yếu là lấy cảm hứng từ ẩm thực Nhật Bản. Đơn của nhà hàng Asa được thay đổi hàng ngày dựa trên các sản phẩm rau củ có sẵn tại nông trại của Masato hoặc là các thực phẩm từ các nhà cung cấp khác. Vị đầu bếp người Pháp giải thích.
6: Bởi vì chúng tôi luôn thích ứng với những gì có trong vườn của Masato. Nếu trái chưa chín thì chúng tôi không lấy. Chúng tôi thích ứng với tự nhiên, có gì thì nấu lấy. Và đó cũng là tiêu chí được viết trong menu của chúng tôi, ngay cả với cá cũng vậy. Tôi không đặt hàng cá nào mà xem họ đánh được loại cá nào thì tôi chế biến cá đó. Do đó, nhà hàng của chúng tôi giống như là tập gym hàng ngày để làm việc tốt nhất có thể với các sản phẩm khác nhau mỗi ngày.
7: C'est pour ça qu'on est continuellement en gymnastique entre guillemets.
5: Trong căn bếp của nhà hàng, tất cả đều đến từ vườn rau của Masato, từ củ tỏi cho đến chai ớt. bí ngòi và cà chua hay là các hương liệu khác, ông Anthony khẳng định, rau củ quả trong vườn của Masato là nền tảng trong cách nấu ăn của tôi. Điều đặc biệt là dưới bàn tay tài ba của vị đầu bếp người Pháp, rau muống, một loại rau quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày tại các hộ gia đình Việt Nam cũng như là tại nhiều nước Đông Nam Á, đã trở thành một loại bánh đậm vị. Vẫn với sắc xanh tự nhiên, nhưng rau muống được cho xay nhuyễn và kết hợp với nhiều hương liệu khác, được đưa vào thực đơn khai vị của nhà hàng vào mùa hè với cách bài trí sang trọng, mãn nhãn thực khách. Đầu bếp Anthony Maubert giải thích.
6: Chúng tôi cố gắng tôn trọng sản phẩm và làm gia tăng giá trị của chúng và nhất là không khiến các thực khách bị sốc. Ví dụ rau muống, tôi không đem xào với tỏi mà chúng tôi muốn bứt phá giới hạn, chế biến ra món ăn ở tầm cao hơn. Tôi không nấu món Á, tôi chỉ thể hiện nó theo cách riêng của mình. Tôi nghĩ mình vẫn giữ chọn cốt cách của ẩm thực Pháp thông qua khẩu vị và cảm nhận của cá nhân. Với thực khách người Pháp, họ sẽ cảm thấy một chút lạ lẫm, ngỡ ngàng bởi các hương vị phương Đông. Còn với thực khách châu Á, họ lại tìm thấy những hương vị quen thuộc nhưng rồi cũng đầy bất ngờ khi chúng lại được đặt chọn trong một kết cấu ẩm thực Pháp. Mục đích của tôi là tạo ra sự bất ngờ cho thực khách và đưa họ vào một chuyến hành trình vị giác, kể cả với những người dân địa phương, vốn là nhóm khách hàng cốt lõi của chúng tôi.
8: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
5: Tại Pháp, số lượng nhà hàng ẩm thực châu Á chiếm khoảng 13% thị trường, với mức tăng trưởng 25% trong vòng 5 năm qua, tương đương với khoảng 20.000 cơ sở trên khắp cả nước. Các nhà kinh doanh ẩm thực cũng ngày càng đa dạng, chiến lược hơn, chọn phục vụ các món ăn theo vùng miền. Ví dụ như có nhà hàng chuyên phục vụ món Tứ Xuyên, Mãn Châu hay chuyên về bánh bao như là chuỗi nhà hàng Bao Family. Mạng xã hội cũng góp phần đưa các món ăn châu Á phổ biến hơn, ví dụ như các influencer có ảnh hưởng như là Imperatrice Wu với hơn 1 triệu người theo dõi khắp các nền tảng mạng, influencer người Pháp gốc Trung Hoa, chuyên đăng tải các nội dung về món ăn châu Á, giới thiệu menu của các nhà hàng khác nhau. Do đó, nhu cầu nhập nguyên liệu rau củ quả châu Á cũng gia tăng. Ngoài các hãng chuyên bán lẻ hàng châu Á như Tom Frère hay Paris Store, vốn được cộng đồng người châu Á biết đến rộng rãi ở Pháp, thì nhiều người trẻ, thường là những người nhập cư thế hệ thứ 2 hoặc thứ 3, đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung thay vì nhập khẩu như là Masato. Những gián đoạn về hậu cần, logistics do đại dịch COVID-19 gây ra cũng là một trong những nguyên nhân khởi xướng nhiều sáng kiến sản xuất tại địa phương. Ví dụ như là cửa hàng tạp hóa điện tử Kinepicerie của Alison Petillo, người Pháp gốc Việt. Cô trực tiếp liên hệ với những nhà sản xuất nước mắm, đậu phụ, nấm hương, nước tương, đậu nành từ khắp nơi ở Pháp và bán trên mạng. Đề xuất cho người tiêu dùng mua những giỏ rau củ, hương liệu được sản xuất tại Pháp. Tuy nhiên, trồng các loại rau củ có xuất xứ từ nơi khác ở Pháp không phải dễ dàng. Anh Masato chia sẻ.
2: Thời tiết là một trong những thách thức lớn nhất. Sau đó là phải làm sao để cây trồng có thể kháng cự trước sâu bệnh. Đối với hầu hết những loại rau củ này, tôi cần phải bảo đảm thời tiết nóng. Do đó, đa số tôi trồng chúng dưới nhà kính như rau húng, rau mồng tơi, rau muống. Tôi cũng thường xuyên sử dụng các loại lưới để phủ bóng, giữ độ ẩm và che.
5: Trước tình trạng biến đổi khí hậu, tại nhiều khu vực ở Pháp, thời tiết trở nên nóng hơn, mùa hè kéo dài hơn, gần giống với thời tiết ở các nước nhiệt đới. Đây cũng được coi là một trong những nguyên nhân tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất trồng các loại rau củ nguồn gốc châu Á. Tuy nhiên, Masato cũng lưu ý rằng khi thời tiết nóng lên đến 40 độ C thì các loại rau trồng dưới nhà kính được bảo vệ tốt cũng khó có thể sinh trưởng tốt và người nông dân phải luôn tìm cách thích ứng.
8: Les voix du monde.

0: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Radio France Internationale.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng dù Mỹ, Washington và Bắc Kinh triển hạn thỏa thuận hưu chiến thương mại thêm 2 tháng. Ukraine sẵn sàng ngưng tấn công hạ tầng năng lượng theo đề xuất của Pháp, nhưng Nga từ chối. Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Mỹ-Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trong thế mạnh. Theo dòng thời sự, phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ 6 ngày 25 tháng 9, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp do Minh Phương thực hiện qua chủ đề Tăng tiền học, giảm trợ cấp, phải chăng Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành nói về hiểm họa trí tuệ nhân tạo, hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát, buộc Mỹ và Trung Quốc phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Thùy Dương, Chi Phương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2026. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Mỹ, Washington và Bắc Kinh triển hạn thỏa thuận hưu chiến thương mại thêm 2 tháng. Ukraine sẵn sàng ngưng tấn công hạ tầng năng lượng theo đề xuất của Pháp, nhưng Nga từ chối. Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Mỹ-Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trong thế mạnh. Theo dòng thời sự, phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine? Kính thưa quý vị, vào lúc Tổng thống Hoa Kỳ tiếp đón trọng thể Chủ tịch Trung Quốc và phu nhân tại căn cứ quân sự Ontario gần thủ đô Washington vào ngày hôm qua 23 tháng 9, thì Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo hai bên đồng triển hạn thỏa thuận thương mại thêm 2 tháng cho đến đầu năm 2027. Trên nguyên tắc, thỏa thuận này sẽ chấm dứt vào ngày 10 tháng 11 tới đây.
1: Trên kênh truyền hình Fox News, ông Scott Bessent giải thích việc chuyển hạn thỏa thuận về thương mại thêm 2 tháng là để cho Washington và Bắc Kinh có thêm thời gian tìm ra đồng thuận. AFP nhắc lại, nhân thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình tại Busan ở Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái, thì lãnh đạo hai nước đã đồng ý tạm ngưng chiến tranh thương mại, có nghĩa là Mỹ ngưng áp thuế nhập khẩu 100% đánh vào hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Đổi lại thì Bắc Kinh ngưng hạn chế xuất khẩu khoáng sản chiến lược và đất hiếm sang Hoa Kỳ. Việc gia hạn thỏa thuận lần này rất được mong đợi bởi vì Washington và Bắc Kinh đều không có lợi nếu cuộc chiến thương mại lại bùng lên. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn coi đây là một thỏa thuận mong manh, không giúp san bằng những bất đồng về kinh tế giữa Washington với Bắc Kinh. Theo giới báo chí tại Washington, phía Trung Quốc mong muốn hưu chiến thương mại với Mỹ được chuyển hạn cho đến cuối nhiệm kỳ của Donald Trump. Phía Hoa Kỳ thì chờ đợi Bắc Kinh phải nhanh chóng thực hiện những cam kết mua vào 17 tỷ đô la nông phẩm của Mỹ. Ngoài với thương mại, các nhà quan sát không chờ đợi thượng đỉnh lần này mang lại nhiều kết quả cụ thể. Khoáng sản chiến lược, đất hiếm mà hiện Trung Quốc gần như độc quyền cung cấp và trí tuệ nhân tạo AI là những cây gai trong quan hệ song phương. Về tình hình quốc tế thì chiến tranh Iran và chính sách của Mỹ đối với Đài Loan được các bên thảo luận. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ đề cập đến vấn đề Iran với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Bắc Kinh thì xác nhận là sẽ trao đổi sâu rộng với Tổng thống Trump về những vấn đề lớn trong quan hệ song phương và tình hình thế giới. Chủ tịch Trung Quốc còn tuyên bố ông mong muốn hai cường quốc thế giới này phải là những đối tác chứ không phải là những đối thủ của nhau.
0: Trí tuệ nhân tạo là một trong những điểm nổi bật trong thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình lần này. Tổng thống Hoa Kỳ từng tuyên bố là chiến thắng thuộc về bên làm chủ công nghệ AI. Đối với Bắc Kinh thì mục tiêu không chỉ là qua mặt Hoa Kỳ như giải thích của thông tín viên RFI Clea Borders tại Bắc Kinh.
2: À Pékin, la rivalité technologique avec les États-Unis est vue par certains comme un moteur d'innovation.
1: Tại Bắc Kinh, một số người xem cạnh tranh về công nghệ với Mỹ là một động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, với điều kiện là căng thẳng về chính trị không ảnh hưởng đến cuộc chạy đua này. Một người mà chúng tôi đã gặp được ghi nhận những tiến bộ được nảy sinh từ sự cạnh tranh khi mà một quốc gia đang dẫn đầu cuộc đua và một nước khác đuổi theo sau. Chính sự tranh đua đó giúp các bên phát triển tốt hơn. Thế nhưng nếu chỉ nhìn vấn đề dưới góc độ chính trị và lợi ích kinh tế quốc gia thì sẽ không có lợi gì cả. Giáo sư Đinh Nhất Phàm, nhà nghiên cứu tại Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng thành công của DeepSeek chính là vì mô hình trí tuệ nhân tạo này đã làm đảo lộn công nghệ AI của Mỹ. Công ty khởi nghiệp Trung Quốc đã chứng minh rằng chỉ với rất ít vốn, họ vẫn có thể phát minh được những mô hình AI có hiệu quả tương đương so với những mô hình của Hoa Kỳ. Chi phí của phía Trung Quốc chỉ bằng 1/1000 so với của Mỹ. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của những công nghệ mới đó cũng làm dấy lên lo ngại. Họ sẽ bị mất việc vì AI. Một phụ nữ cho chúng tôi biết, bà mong trí tuệ nhân tạo sẽ được phát triển một cách ổn định hơn và nhất là không quá nhanh. Đối với nhiều người, điều quan trọng không phải là công nghệ AI của Trung Quốc qua mặt được Hoa Kỳ, mà đây phải là một công cụ để phục vụ cho người dân và mang lại lợi ích cho xã hội.
2: Claire Borders de Lyon, Pékin, RFI.
0: Ukraine là chủ đề chính trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Pháp tổ chức vào ngày hôm qua. Kiev và các đồng minh, đặc biệt là Paris, đang nỗ lực vận động để đạt được lệnh tạm ngừng các cuộc tấn công giữa Ukraine với Nga, đặc biệt là việc nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khu vực Hắc Hải. Tuy nhiên, trong khi Kiev sẵn sàng hưu chiến, thì Moscow khẳng định là sẽ không ngừng các cuộc tấn công. Đặc phái viên RFI Julian Chavan tại New York cho biết thêm.
3: Tổng thống Ukraine không cần phải nhấn mạnh thêm nhiều. Ngay trước khi ông phát biểu, Điện Kremlin đã công khai bác bỏ khả năng ngừng bắn. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, chúng tôi không có ý định tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt để tiến hành đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng đây là chính là điều mà châu Âu mong muốn, nhằm tranh thủ thời gian bổ sung kho vũ khí đã cạn kiệt cho chế độ Kiev, một chế độ bị dồn vào chân tường và từ lâu công khai sử dụng các phương pháp khủng bố. Trước lập trường này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng ông Putin không muốn hòa bình và nêu bật sự điên rồ của nhà lãnh đạo Nga. Đồng thời, ông cảnh báo các đồng minh rằng một mùa đông khắc nghiệt đang đến, đe dọa cả người Ukraine lẫn người Nga.
0: Tổng thống Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề hàng chục nghìn binh sĩ từ 47 quốc gia, trong đó có Bắc Triều Tiên, được đưa sang chiến đấu cùng quân đội Nga. Hai binh sĩ Bắc Triều Tiên bị Ukraine bắt ở vùng Kursk vào tháng 1 năm ngoái đã được chuyển giao cho Hàn Quốc. Theo AFP, vẫn tại Liên Hiệp Quốc, ông Zelensky cho rằng muốn chấm dứt vòng xoáy bạo lực thì cần hạn chế khả năng tài chính của Nga trong việc kéo dài chiến tranh. Tổng thống Ukraine đã chỉ trích Pháp gây áp lực để Liên Hiệp châu Âu dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nhà tài phiệt Nga Alisher Usmanov, thân Tổng thống Putin, đổi lấy việc thả một công dân Pháp bị giam giữ ở Azerbaijan. Về chiến sự, Nga tiếp tục oanh kích Ukraine, đặc biệt là vào hệ thống năng lượng, khiến 7 người chết trong ngày hôm qua. Chuyển sang thời sự Trung Đông, Iran sẽ không bao giờ cúi đầu. Sự kháng cự của người dân Iran sẽ chỉ càng mạnh mẽ hơn khi đối mặt với các lệnh trừng phạt, áp lực ngày càng gia tăng và sự hăm dọa ngày càng lớn. Ngày hôm qua, với bài phát biểu đầy cứng rắn như trên trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định là Tehran đang là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố Hoa Kỳ.
1: Tổng thống Masoud Pezeshkian là nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Iran đến Mỹ kể từ khi chiến tranh nổ ra vào cuối tháng 2 năm nay. Ông khẳng định xin trích, Iran chưa bao giờ là bên xâm lược và chưa bao giờ khơi mào chiến tranh. Trước đó, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, thì Tổng thống Hoa Kỳ đã đe dọa hủy diệt nước Cộng hòa Hồi giáo. Nhưng sau đó, Donald Trump lại thông báo nối lại đối thoại với Tehran và cho rằng Iran nên đưa ra những quyết định đúng đắn trước khi quá muộn. Tuy hai bên đều có những tuyên bố cứng rắn, thế nhưng các cuộc tiếp xúc giữa phái đoàn của Mỹ và Iran đã được nối lại vào ngày hôm qua tại Liên Hiệp Quốc, với trọng tâm vẫn là việc mở lại eo biển Hormuz. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy đối thoại sẽ sớm mang lại những kết quả cụ thể. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ tiếp tục áp đặt các biện pháp cấm vận nhắm vào Iran, gây thêm khó khăn cho nền kinh tế nước này. Biện pháp mới nhất có hiệu lực từ ngày hôm qua 23 tháng 9, hạn chế hoạt động của các hãng hàng không Iran trên phạm vi quốc tế, khiến nhiều chuyến bay đã bị hủy. Hãng mà Hàn Air phải ngưng các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ theo như yêu cầu của Ankara. Một công ty lữ hành lớn của Tehran cũng cho AFP biết là đã phải đình chỉ các chuyến bay đến Baghdad, tức là Iraq, Oman, Qatar, v.v. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ước tính hơn 80 và 90% các chuyến bay quốc tế từ Iran đã bị đình chỉ.
0: Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Theo AFP, thì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an về chủ đề này do Pháp khởi xướng đã diễn ra vào ngày hôm qua trong bối cảnh quốc tế ngày càng lo ngại về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo. Từ New York, thông tin viên Carrie Norton cho biết thêm. Rất hiếm khi các doanh nhân Mỹ tự kiềm chế mình, nhưng có hai rủi ro nguy cơ quá lớn liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trước hết là nguy cơ các mô hình AI bị những kẻ khủng bố sinh học sử dụng sai mục đích, và tiếp đó là nguy cơ các nhà phát triển mất quyền kiểm soát công nghệ của chính mình. Quản lý, chuẩn bị đối phó với những rủi ro, những nguy cơ mang tính thảm họa chính là nhiệm vụ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vì vậy, cũng như những đồng nhiệm của các công ty OpenAI và Hugging Face, Chủ tịch Tổng Giám đốc của Anthropic, ông Dario Amodei tin rằng hợp tác quốc tế là điều không thể thiếu, và ông đã đến Liên Hiệp Quốc để đề xuất một số hướng đi. Chủ tịch Tổng Giám đốc Anthropic phát biểu, thứ nhất, chúng ta nên bắt đầu bằng những thỏa thuận có mục tiêu cụ thể mà tất cả các thành viên đều có thể ủng hộ. ví dụ như cấm sử dụng AI để thiết kế vũ khí sinh học. Thứ hai, chúng ta nên triển khai các hệ thống đánh giá và kiểm chứng có khả năng theo kịp tốc độ phát triển của AI, để các quốc gia có thể nắm bắt được năng lực của những mô hình AI tiên tiến nhất và kiểm tra mỗi bên có tuân thủ các cam kết của mình hay không. Thứ ba là chúng ta nên thiết lập những tiêu chuẩn chung trên toàn cầu để kiểm tra các mô hình AI về nguy cơ mất quyền kiểm soát và nguy cơ bị sử dụng sai mục đích, cũng như thiết lập một hệ thống thông báo về những sự cố liên quan đến trí tuệ nhân tạo có tác động mạnh mẽ đến an ninh thế giới, hay lời dẫn. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm thứ Ba 22 tháng 9 đã bác bỏ ý tưởng về một cơ chế giám sát toàn cầu. Về phần mình, đại sứ Trung Quốc ủng hộ ý tưởng này và muốn đặt toàn bộ cơ chế giám sát dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Trong lúc chờ đợi, Chủ tịch Tổng Giám đốc Dario Amodei cam kết hãng Anthropic sẽ làm chậm lại tốc độ phát triển AI của mình.
4: Karine Hutton, New York RFI.
5: Úc là nạn nhân của AI. Ngày hôm qua, Thủ tướng Albanese cho biết là một tác nhân của OpenAI xâm nhập hệ thống y tế công của nước này. Từ Sydney, thông tin viên Gregory Pless cho biết thêm.
6: Đúng là chính công ty OpenAI đã chủ động báo cáo với chính phủ Úc về vụ tấn công mạng do một tác nhân AI của họ thực hiện. Tác nhân này được cho là đã thoát khỏi sự kiểm soát và xâm nhập vào một trang mạng liên quan đến hệ thống an sinh xã hội của nước Úc. Tuy nhiên, công ty OpenAI chỉ thông báo 3 tháng sau khi vụ việc xảy ra. Điều này khiến Thủ tướng Úc Anthony Albanese rất bất bình. Ông phát biểu, tình huống này rõ ràng là không thể chấp nhận được. Ngày hôm nay tôi đã trao đổi với Sam Altman, Chủ tịch Tổng Giám đốc OpenAI, để bày tỏ mối quan ngại hết sức nghiêm trọng của Úc, cũng như nỗi thất vọng của tôi, bởi vì OpenAI đã chờ quá lâu mới thông báo cho chính phủ Úc về sự cố này. Theo OpenAI, thì sự cố bắt nguồn từ việc huấn luyện một tác nhân AI khi tìm cách trả lời các câu hỏi về chi tiêu y tế công tại Úc. Tác nhân này đã tự ý xâm nhập vào một số trang mạng của chính phủ, trong đó có trang của cơ quan y tế công Medicare. Tuy nhiên, tác nhân AI này được cho là chỉ truy cập vào các dữ liệu thống kê, trong đó có một số dữ liệu không được công khai, chứ không truy cập vào các thông tin liên quan đến bệnh nhân. Về phần mình, Úc đã giao cho các cơ quan tình báo điện tử tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về vụ xâm nhập này, đồng thời thành lập một nhóm công tác về các mối đe dọa an ninh mạng do trí tuệ nhân tạo gây ra.
7: Gregory Pless, Sydney, RFI.
8: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là một số thông tin khác. Đài quan sát nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Canada gây sức ép với Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Lời kêu gọi của Đài quan sát nhân quyền được đưa ra nhân chuyến thăm Ottawa của Chủ tịch Việt Nam Tô Lâm vào hôm nay. Trong thư gửi ngày 22 tháng 9 tới Thủ tướng Canada Mark Carney, Human Rights Watch bày tỏ lo ngại rằng những thỏa thuận mà Việt Nam đã ký với Canada trong những năm gần đây, trong đó cam kết tiến hành các cải cách về nhân quyền, đã không đem lại những cải thiện trong việc tôn trọng các quyền của con người.
5: Vinspeed và Siemens Mobility ký hợp đồng trị giá 1 tỷ euro phát triển đường sắt cao tốc tại Việt Nam. Siemens Mobility sẽ cung cấp 10 đoàn tàu Velao Novo với tốc độ lên tới 350 km/h cho hai tuyến đường sắt bao gồm tuyến Hà Nội - Quảng Ninh và tuyến Bến Thành - Cần Giờ cùng với các hệ thống thông tin và cấp điện. Việc triển khai sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Trên trang Facebook ngày hôm qua, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đánh giá những đoàn tàu này mang đến nhiều đổi mới cho môi trường, nhiều tiêu thụ ít hơn 30% năng lượng và rộng hơn. Hợp đồng này tiếp nối thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ được Vinspeed và Siemens Mobility ký vào tháng 12 năm ngoái.
9: Chính phủ Mỹ thừa nhận có 8 quân nhân trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã toàn tự tử. Tàu Lincoln được triển khai hơn 10 tháng tại Trung Đông trong khuôn khổ chiến dịch quân sự chống Iran. Trong thư trả lời Thượng nghị sĩ bằng Dân chủ Kirsten Gillibrand, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cho biết là không có trường hợp tử vong do tự tử nào trên tàu trong thời gian đó. Chính quyền Mỹ cho biết là về mặt tinh thần, tâm lý, các quân nhân trên tàu Lincoln có sự hỗ trợ của 5 tuyên úy, một chuyên gia tâm lý, một nhân viên công tác xã hội và một chú chó hỗ trợ cảm xúc.
5: Tập đoàn Mỹ Enmet sẽ mua 4,99% cổ phần của Masan Việt Nam khai thác Wolfram. Ngày hôm nay, Masan Hightech Material, một công ty con thuộc tập đoàn Masan, thông báo là quan hệ hợp tác kéo dài hơn 8 năm. Tổng doanh thu gộp ước tính là khoảng 1,5 tỷ đô la trong thời hạn hợp tác ban đầu theo giá Wolfram hiện hành. Enmet có trụ sở tại Mỹ, chuyên cung cấp hợp kim Wolfram và các sản phẩm khoáng sản chiến lược cho các khách hàng lớn tại Bắc Mỹ. Theo Bloomberg, thì Enmet Group được Bộ Quốc phòng Mỹ hậu thuẫn. Thỏa thuận song phương nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, nhà sản xuất hàng đầu loại khoáng sản thiết yếu này.
9: Về tự do báo chí, một thẩm phán liên bang Mỹ đã yêu cầu phủ tổng thống lập tức khôi phục quyền tiếp cận Nhà Trắng của ba cơ quan truyền thông CNN, MS Now và Politico, bị tổng thống Donald Trump cấm cách này vài ngày. Phán quyết của thẩm phán liên bang Timothy Kelly được công bố trong đêm qua rạng sáng nay. Theo thẩm phán này, việc Nhà Trắng thu hồi quyền tiếp cận của ba cơ quan truyền thông Mỹ mà không báo trước có khả năng đã vi phạm các quyền được hiến pháp bảo đảm, trong đó có quyền tự do báo chí. Ông nhấn mạnh nguyên tắc chung là các cá nhân phải được thông báo trước và có cơ hội được trình bày ý kiến trước khi chính phủ tước đi một quyền được hiến pháp bảo vệ.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay tại Thượng đỉnh Mỹ Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trọng thế mạnh.
2: Hơn một chục năm để thay đổi tương quan lực lượng giữa Washington và Bắc Kinh, Donald Trump là vị tổng tư lệnh của Mỹ đầu tiên nhìn nhận Trung Quốc là một đối thủ gần ngang tầm với siêu cường quân sự số một toàn cầu. Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai đối thủ trên nhiều phương diện, thế mạnh có vẻ đang nghiêng hẳn về phía ông Tập Cận Bình. Từ năm 2015 đến nay, ông Tập Cận Bình mới trở lại Nhà Trắng trong một chuyến viếng thăm cấp nhà nước. 11 năm trước đây, Chủ tịch Trung Quốc đã từng cảm ơn Tổng thống Mỹ Barack Obama luôn hỗ trợ đà vươn lên của Trung Quốc. Lần này, hình ảnh lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân bước xuống máy bay đã được nguyên thủ Mỹ tiếp đón, nói lên tất cả. Giới quan sát cho rằng ông Tập trong cái thế mạnh khi gặp lại Donald Trump ở lần hội ngộ thứ ba kể từ đầu nhiệm kỳ 2 của nguyên thủ Mỹ. 2015-2026 là thời gian đủ dài để Trung Quốc khẳng định vị trí siêu cường thứ nhì thế giới và đủ sức để trực tiếp cạnh tranh với Mỹ về nhiều mặt, kể cả trên những lĩnh vực mà cho đến nay Hoa Kỳ luôn dẫn đầu như là nghiên cứu khoa học, y khoa hay công nghệ kỹ thuật số v.v. Nhưng thực ra thì sức mạnh đó của Trung Quốc cũng có nhiều lỗ hổng, chỉ tiếc là Mỹ đã không khai thác được những nhược điểm ấy của đối thủ và biến chúng thành những công cụ để gây sức ép với Bắc Kinh, chẳng hạn như là đòi Trung Quốc phải mở rộng hơn thị trường nội địa và đối xử bình đẳng hơn với các doanh nghiệp của Mỹ. David Sachs, chuyên gia về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thuộc Trung tâm Council Foreign Relations đã nhận định Trung Quốc rất khéo léo đi từng nước cờ, trong lúc mà Washington thì lại đánh giá quá cao những lá bài đang có trong tay. Chính quyền của ông Trump tưởng rằng kinh tế Trung Quốc bị suy yếu cho nên Tập Cận Bình sẽ dễ dàng phải nhượng bộ để đổi lấy ổn định trong xã hội và chính trị. Nhà Trắng đã đánh giá sai tương quan lực lượng giữa Washington và Bắc Kinh ngày nay và cũng đã đánh giá quá thấp cái quyết tâm của Trung Quốc trong cuộc tranh hùng với Mỹ. Bên cạnh đó, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đến Washington lần này vào lúc mà Tổng thống Mỹ đang lúng túng cả về đối ngoại lẫn đối nội sau gần nửa nhiệm kỳ đàm phán chấm dứt chiến tranh Iran và mở lại eo biển Hormuz bế tắc. Tệ hơn nữa thì xung đột tại Trung Đông không có dấu hiệu nhanh chóng khép lại khi mà lực lượng Houthi ở Yemen do Iran yểm trợ đã nhập cuộc. Hơn một năm sau thượng đỉnh Alaska với Tổng thống Nga, ông Trump vẫn không thuyết phục được Vladimir Putin chấm dứt chiến tranh Ukraine, chiến tranh thương mại mà Washington phát động nhắm vào các đối tác từ châu Âu sang châu Á và nhất là với hai đối tác quan trọng nhất ở Bắc Mỹ là Mexico và Canada, khiến Washington bị các đồng minh xa lánh. Chính sách thuế quan của Donald Trump đến nay dường như chỉ có tác động với những đối tác thuộc diện yếu bóng vía như Liên hiệp châu Âu. Về đối nội, hơn một tháng trước bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Trump bắt buộc phải tìm ra thỏa hiệp để triển hạn thỏa thuận đình chiến, tránh để xung đột thương mại với Trung Quốc lại bùng lên và gây thêm khó khăn cho các cử tri Hoa Kỳ. Ở góc đài bên kia, không bị vướng bận vì bầu cử, ông Tập Cận Bình đủ tự tin để đàm phán với Donald Trump bởi vì Mỹ cần Trung Quốc hơn là Bắc Kinh cần Washington. Về quan hệ quốc tế, ông Tập Cận Bình hoàn toàn ý thức được rằng Tổng thống Trump cần có tiếng nói của Bắc Kinh để giải quyết vấn đề Iran. Hôm 16 tháng 9 vừa rồi, Bắc Kinh rầm rộ đưa tin về chuyến công du Trung Quốc của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, như thể muốn nhắc khéo Washington về mối quan hệ đặc biệt giữa Bắc Kinh với Tehran. Đấy là chưa tính đến tình bạn vững như bàn thạch và quan hệ cá nhân rất mật thiết giữa các ông Tập Cận Bình, Vladimir Putin. Ngoài ra thì Trung Quốc cũng đã rất hài lòng khi thấy vì chiến tranh Trung Đông mà Hoa Kỳ đã phải bố trí lại cái sự hiện diện quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương. Cái điều nguy hiểm ở đây, theo các nhà quan sát, là khi đang trong cái thế mạnh, ông Tập Cận Bình sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội để đem vấn đề Đài Loan ra mặt cả. Trong hai hợp đồng cung cấp vũ khí cho Đài Loan, chính quyền Trump đã rầm rộ thông báo bật đèn xanh cho một thương vụ kỷ lục trị giá 11 tỷ đô la. Thế nhưng từ nhiều tháng qua, thì Washington đã rất mơ hồ về hợp đồng thứ nhì trị giá 14 tỷ đô la. Theo giáo sư Đa Vĩ thuộc Đại học Thanh Hoa thì Trung Quốc giờ đây biết cách ứng xử với ông Trump, đồng thời đã hoàn toàn đủ tự tin để đáp trả mỗi một lần mà bị Washington tấn công. Trung Quốc còn tranh thủ cái lúc mà quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh bị lung lay để mở rộng thêm bang giao với các đối tác kinh tế với những đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành thực hiện qua chủ đề Hiểm họa trí tuệ nhân tạo, hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát, buộc Mỹ và Trung Quốc phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội của Chi Phương nói về từ vườn rau đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Chi Phương. Phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine?
0: Hồi đầu tuần này, lãnh đạo Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA, ông John Ratcliffe đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Ireland không lâu sau chuyến thăm Nga. Tại Hoa Kỳ, việc lãnh đạo cơ quan tình báo được giao nhiệm vụ ngoại giao không phải là hiếm. Liệu tình báo có thể làm trung gian hòa giải tốt hơn là các nhà ngoại giao kỳ cựu hay không?
3: Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm 23 tháng 9 cho biết, ông Volodymyr Zelensky đã gặp lãnh đạo CIA tại phi trường Shannon ở Ireland trong thời gian ông quá cảnh đến New York để dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Cuộc gặp diễn ra chưa đầy một tháng sau khi ông Ratcliffe đến Nga gặp lãnh đạo tình báo của Điện Kremlin thảo luận về chiến tranh Ukraine. Nội dung của cuộc hội đàm ngắn ngủi này không được tiết lộ cho báo chí, thế nhưng giới quan sát đã đưa ra nhiều suy đoán. Trước tiên, sân bay Shannon, vốn có vị trí chiến lược, là điểm dừng chân cuối cùng của Tổng thống Ukraine trước khi lên chuyến bay thẳng vượt Đại Tây Dương đến Hoa Kỳ. Chuyên gia về an ninh tại Đại học Portsmouth, giáo sư David Tawley, nhận định với France 24, xin trích. Nơi đây thường có đông đảo quân nhân Mỹ hiện diện, tạo nên bối cảnh lý tưởng cho một cuộc gặp gỡ tình cờ. Thế nhưng, các cuộc gặp cấp cao hiếm khi xảy ra tình cờ. Trang France 24 đặt câu hỏi, giám đốc cơ quan tình báo Mỹ đang đi nước cờ gì khi đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý trong hồ sơ về xung đột Ukraine? Trước đó, chuyến thăm của ông John Ratcliffe đến Nga đã khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực chạy tựa lớn. Hồi cuối tháng 8, Financial Times tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn ông Ratcliffe đóng vai trò quan trọng hơn trong cuộc đàm phán với Nga và Ukraine vì muốn giảm bớt sự tham gia của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Thông tin này đã bị phát ngôn viên của CIA bác bỏ ngay sau đó.
0: Tại Hoa Kỳ, đây không phải là lần đầu tiên các quan chức cấp cao tham gia hoặc thực hiện các cuộc đàm phán ngoại giao. Dưới thời chính quyền Joe Biden, giám đốc CIA William Burns cũng được giao nhiệm vụ tới Thụy Sĩ vào năm 2021 để đàm phán với giới chức ngoại giao về hồ sơ Taliban, gặp nhiều quan chức cấp cao, công du nhiều nước ở Trung Đông và khu vực Địa Trung Hải.
3: Trên thực tế, sự hiện diện của các lãnh đạo cơ quan tình báo đem lại lợi thế ngoại giao đáng kể. Chuyên gia về chính sách đối ngoại Mỹ Andy Wattrop tại Đại học Leiden của Hà Lan trả lời France 24 cho rằng các cuộc thảo luận với lãnh đạo CIA có thể diễn ra kín đáo hơn so với Ngoại trưởng Marco Rubio. Khi Ngoại trưởng công du chính thức đến một nơi nào đó, thường có vô số thủ tục đi kèm và giới truyền thông theo dõi sát sao. Đối với các hồ sơ chính trị nhạy cảm như cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, các bên có thể cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc với một chuyên gia về bảo mật thông tin. Tại Nga, cơ quan tình báo FSB cũng có tầm ảnh hưởng lớn và lời nói của John Ratcliffe có thể mang sức nặng hơn so với lời nói của Steve Witkoff hay Jared Kushner. Thêm vào đó, các hồ sơ về Ukraine hay Trung Đông mà hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ phụ trách cũng đã vấp phải không ít chỉ trích. Về phần mình, ông Ratcliffe cũng là một nhân vật thân cận của Tổng thống Trump nhưng không bị cáo buộc có thiện cảm với Nga. Hiện vẫn chưa rõ ông John Ratcliffe sẽ can thiệp như thế nào. Tuy nhiên, giới quan sát kết luận là giám đốc CIA là người phù hợp để truyền tải những thông điệp đanh thép. Chuyến thăm tới Nga được coi là lời cảnh báo từ Washington tới Moscow, ngăn chặn Điện Kremlin đe dọa đến an ninh của các nước thành viên NATO. Cuộc gặp bất ngờ với ông Zelensky cũng cho thấy là ông Ratcliffe gửi đi một thông điệp khác đến ông Putin, khẳng định là tuy có nhiều điều không chắc chắn về viện trợ Mỹ cho Ukraine, nhưng hợp tác tình báo vẫn tiếp diễn.
0: Vai trò của cơ quan tình báo trước tiên là thu thập thông tin mật, đưa ra các đánh giá trung lập, không thiên vị về tình hình thế giới và có ích cho ngoại giao. Tuy nhiên, trên thực tế, việc các lãnh đạo tình báo cấp cao đàm phán trong hậu trường không phải là hiếm xảy ra. Ví dụ, CIA xác nhận đã tổ chức cuộc đảo chính vào tháng 8 năm 1953, lật đổ Thủ tướng Iran Mossadegh, theo tài liệu được National Security Archive công bố năm 2013.
3: Trong một ý kiến đăng tải trên Washington Examiner, ông Michael Gruber, giám đốc phân tích chính sách tại Middle East Forum, cho rằng các kỹ năng tình báo và ngoại giao có sự chồng chéo. Các chuyên gia tình báo có thể gây áp lực và đe dọa mà không bị ràng buộc bởi các quy tắc ngoại giao rườm rà, không hoạch định chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, việc CIA can thiệp sâu vào các tiến trình ngoại giao, đứng ra đàm phán sẽ làm suy yếu vai trò của Bộ Ngoại giao. Các đánh giá của tình báo cũng sẽ bị bóp méo, mất đi tính trung lập để bảo vệ các thỏa thuận ngoại giao đã đạt được. Nhìn lại trường hợp của George Tenet, giám đốc CIA từ năm 1997 đến năm 2004, dưới thời Tổng thống Bill Clinton và George, ông đã thực hiện chiến lược ngoại giao con thoi, tức là bên thứ ba đóng vai trò trung gian giữa các bên tranh chấp để truyền thông điệp, tìm giải pháp hòa giải. Ông Tenet không chỉ tham gia vào đàm phán giữa Israel và Palestine, giúp các bên đạt được một thỏa thuận trên giấy tờ, thế nhưng không bền vững, mà chỉ khiến khủng hoảng lún sâu.
4: RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
5: RFI. Les voix du monde. RFI. Les voix du monde.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Mỹ, Washington và Bắc Kinh triển hạn thỏa thuận hưu chiến thương mại thêm 2 tháng. Ukraine sẵn sàng ngưng tấn công hạ tầng năng lượng theo đề xuất của Pháp nhưng Nga từ chối. Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Mỗi ngày một sự kiện, tại thượng đỉnh Mỹ-Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trong thế mạnh. Theo dòng thời sự, phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo hôm nay do Minh Anh biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Thưa quý vị, cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình lần thứ 2 trong năm và chuyến công du đến Pháp của giáo hoàng Leo 14 là hai chủ đề thời sự chính trên các trang báo lớn của Pháp số ra ngày hôm nay.
0: Trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này thì phải chăng tương quan lực lượng giữa hai cường quốc đã thay đổi?
2: Ba tờ báo lớn là Le Figaro, L'Echo và Libération đều nhận định việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tận cầu thang máy bay đón đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại căn cứ quân sự Andrews ở bang Maryland thay vì chờ tại Nhà Trắng như thường lệ là một điều hiếm có. Cử chỉ này đã vượt xa khuôn khổ phép lịch sự ngoại giao thông thường, thậm chí vượt cả sự ưu ái mà Tổng thống Trump đôi khi dành cho những nhà lãnh đạo nào ông ngưỡng mộ như đã thực hiện đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Anchorage. Theo tờ Le Figaro, hình ảnh đó phản ánh sự thay đổi trong tương quan lực lượng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Một quan điểm cũng được tờ Libération chia sẻ. Hoa Kỳ tuy vẫn dẫn trước Trung Quốc về quy mô giàu có, sức mạnh quân sự và năng lực đổi mới công nghệ, nhưng khoảng cách đó đang thu hẹp dần và xu hướng hiện nay không có lợi cho vị Tổng thống đã tự ca ngợi những thành công đáng kinh ngạc tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc hôm 22 tháng 9 vừa qua, theo như ghi nhận của tờ Le Monde. Trong bài viết tựa đề, Tổng thống Donald Trump đón tiếp ông Tập Cận Bình với đầy đủ sự tôn trọng trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày, tờ Le Figaro cho rằng, khác với chuyến thăm Washington vào năm 2015, khi ông Tập được Tổng thống Barack Obama tiếp đón ở Nhà Trắng, lãnh đạo Trung Quốc đến Washington lần này trong vị thế là cường quốc thứ hai thế giới về quân sự, kinh tế và có một đội hải quân vượt trội về quân số cũng như phương tiện so với Hoa Kỳ. Trong cuộc cạnh tranh giành vị thế thống trị toàn cầu, chủ nhân Nhà Trắng liên tục mang đến cho Hoàng đế đỏ những lý do để tin rằng ông đang đẩy nhanh đà suy thoái của nước Mỹ. Trong niềm tin này, Trung Quốc của Tập Cận Bình không ngần ngại ăn miếng trả miếng trong cuộc chiến thuế quan do ông Trump phát động, theo nhận định của tờ Libération.
0: Liệu ông Tập Cận Bình đến Washington trong thế thượng phong hay không?
2: Thượng đỉnh diễn ra vào lúc chính sách thuế quan của Donald Trump gặp thất bại nặng nề, thâm hụt thương mại của Mỹ không giảm đáng kể, trong khi các đòn trả đũa của Trung Quốc được tính toán kỹ lưỡng đã làm lộ rõ các giới hạn của sức mạnh kinh tế Hoa Kỳ, đồng thời phơi bày thế phụ thuộc của Washington vào nguồn đất hiếm gần như độc quyền của Bắc Kinh. Ngoài ra, qua cuộc chiến với Iran, Trung Quốc cũng đã rút ra kết luận tương tự về khả năng gây sức ép của Mỹ. Chính quyền Trump buộc phải giảm hiện diện quân sự ở châu Á và không thể buộc Bắc Kinh tuân thủ hoàn toàn lệnh cấm vận toàn diện mà họ áp đặt đối với Tehran. Nhìn chung, theo tờ Le Figaro, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng lần này, lần đầu tiên lãnh đạo Trung Quốc trong thế thuận lợi hơn chủ nhà Mỹ. Ông Tập hiểu rõ điều đó, nhưng ông kiên nhẫn và theo đuổi những mục tiêu khá thực dụng. Đó là kéo dài giai đoạn đình chiến thương mại để Trung Quốc tiếp tục xuất khẩu lượng sản xuất dư thừa của mình, tránh các rào cản công nghệ nhằm thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo, và đây cũng là lĩnh vực mà ông Trump có quan điểm tương đồng. Duy trì sự mập mờ về cam kết của Mỹ đối với Đài Loan, đặc biệt sau khi Washington tạm hoãn một thương vụ bán vũ khí trị giá 14 tỷ đô la và đã sử dụng vũ khí như một quân bài thương lượng với Bắc Kinh.
0: Liệu rằng cuộc hưu chiến Mỹ-Trung là rất mong manh?
2: Theo tờ L'Echo, trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh song phương lần này là triển hạn hai lệnh hoãn áp dụng biện pháp đối đầu sắp hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 sắp tới. Lệnh thứ nhất liên quan đến việc Bắc Kinh tạm thời chưa mở rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và pin năng lượng cao, và thứ hai là việc Mỹ tạm hoãn áp đặt các hạn chế mới đối với hoạt động bán cho Trung Quốc chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến do các công ty Mỹ sản xuất. Le Figaro nhận định cuộc đàm phán giữa hai nước diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Nhật báo Pháp dẫn nguồn tin từ Financial Times cho biết Bắc Kinh muốn chuyển hạn thỏa thuận đình chiến hiện nay đến hết nhiệm kỳ của ông Trump, trong khi đó phía Mỹ chỉ đề xuất gia hạn thêm 6 tháng, đồng thời phàn nàn về việc Trung Quốc giao hàng chậm đối với các loại đất hiếm mà Bắc Kinh coi là một công cụ gây sức ép chiến lược hiệu quả. Còn theo tiết lộ của tờ Lezico, chính quyền Trump cũng không ngừng tạo ra nhiều loại thuế quan mới, đặc biệt nhắm vào thôn Trung Quốc. Washington liên tiếp đưa vào danh sách đen các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, đồng thời cáo buộc họ đánh cắp công nghệ AI của Anthropic và OpenAI. Nhìn chung, bầu không khí nghi kỵ vẫn luôn ngự trị trong quan hệ giữa hai nước.
1: Có phải việc ông Donald Trump tiếp đón trọng thị đã mang lại một thắng lợi chính trị và địa chính trị cho ông Tập Cận Bình?
2: Nhiều nhà quan sát được tờ Le Figaro trích dẫn cho rằng, đối với Trung Quốc, bất kể kết quả cuộc gặp ra sao, chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày của ông Tập Cận Bình đến Washington là một thắng lợi về hình ảnh, thể hiện một bước tiến của cường quốc châu Á trong quá trình thu hẹp khoảng cách lịch sử với siêu cường số 1 thế giới. Đây còn là một lợi thế chính trị cho ông Tập Cận Bình trước những cuộc đấu đá nội bộ sắp tới, vào lúc nhiều nhà quan sát cho rằng ông đang tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ tư tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm tới. Ông Lee Dong-yu, chuyên gia Viện ASEAN tại Seoul nhận xét.
3: Việc chứng minh khả năng quản lý mối quan hệ với Trung giúp củng cố vị thế chính trị của ông trên mặt trận đối ngoại, giai đoạn đình chiến này cho phép Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng tại các nước đang phát triển và gia tăng sức ép lên châu Âu.
2: Trong lúc quan hệ giữa Bắc Kinh và Brussels ngày càng căng thẳng, việc tạm thời hạ nhiệt với Washington giúp Trung Quốc có thêm dư địa để gây sức ép lên Liên hiệp châu Âu, đặc biệt khi hai bên đang đàm phán thương mại và Bắc Kinh đã đưa ra một tối hậu thư dự kiến đến hạn vào tháng 10 sắp tới. 11 năm sau chuyến thăm đầu tiên, chuyến trở lại Washington lần này của ông Tập Cận Bình khẳng định một vị thế nổi bật của Trung Quốc trên trường quốc tế. Năm 2015, ông đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Barack Obama vì ủng hộ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Lần này, ông không cần phải cảm ơn Donald Trump. Ali Wayne, chuyên gia về quan hệ Mỹ-Trung thuộc International Crazy Club, trả lời tờ Le Figaro kết luận.
3: Bất chấp những lời khoe khoang rằng Hoa Kỳ chưa bao giờ thống trị hơn thế, bất chấp niềm tin rõ ràng của ông về việc nắm giữ quyền lực gần như tuyệt đối trên trường quốc tế, Tổng thống Trump là tổng tư lệnh Mỹ đầu tiên công nhận Trung Quốc là đối thủ gần như ngang hàng. Một bước ngoặt lịch sử có thể đã xảy ra vào tháng 5 năm nay khi ông Trump đăng tải rằng nhóm G2 sắp họp, ám chỉ đến sự thống trị toàn cầu của hai nước. Theo nhiều cách, hơn bất kỳ thước đo cụ thể nào, việc công nhận vị thế ngang bằng giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ của một Tổng thống Mỹ là một sự kiện mang tính biểu tượng cao.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Báo chí Pháp tiếp tục nói về chuyến tông du đến Pháp của giáo hoàng Leo 14, thì chuyến thăm này cũng đặt ra cho ngài nhiều thách thức.
2: Từ ngày 25 tháng 9 đến hết ngày 28 tháng 9, giáo hoàng Leo 14 có chuyến tông du đến Pháp thăm các giáo phận Paris, Lourdes và Metz. Thành công của chuyến tông du của giáo hoàng, theo nhật báo Công giáo La Croix, phụ thuộc vào những lời ngài nói về châu Âu và các vấn đề về trợ tử, cũng như sự kết nối của ngài đối với người dân Pháp trong những thời điểm quan trọng như buổi cầu nguyện tại sân vận động Stade de France và thánh lễ tại quảng trường Concorde. Nhân sự kiện này, La Croix nêu ra 12 thách thức cho chuyến tông du của ngài như vấn đề an ninh, nguồn gốc Kitô giáo ở châu Âu có được đề cập đến hay không và nếu có thì như thế nào, làm cách nào hồi sinh giáo hội Công giáo Pháp, ngôn từ nào phù hợp để nói về cái chết, liệu việc tổ chức cầu nguyện tại sân vận động Stade de France có sẽ thành công hay không, liệu những người không tín ngưỡng có quan tâm đến chuyến tông du của ngài hay không, cuộc gặp với các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục có được suôn sẻ hay không, có bao nhiêu người tham gia thánh lễ, tầm nhìn của ngài về đối thoại liên tôn giáo là gì, làm sao gửi thông điệp đến mọi đối tượng, liệu ngài sẽ có một bài phát biểu mang tính lịch sử hay không, và cuối cùng làm thế nào tránh để sự kiện bị lợi dụng chính trị. Ngần ấy câu hỏi đã được tờ La Croix tìm cách giải đáp trong 3 trang báo dài. Về phần mình, tờ Le Figaro điểm lại 12 chuyến tông du đến Pháp gần đây nhất từ Gioan Paolo đệ nhị đến cố giáo hoàng Francisco. Sau Ba Lan, cùng với 8 chuyến tông du, Pháp là quốc gia được giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị đến thăm.

0: nhiều quan điểm. Có nhiều người cho rằng đây là thủ đoạn thổi phồng của các tập đoàn công nghệ Mỹ nhằm khôn khéo đánh bóng hình ảnh, đồng thời gây áp lực với Trung Quốc. Giáo sư người Pháp Laurence de Villiers chuyên về các vấn đề đạo lý với AI, một mặt chỉ trích việc thổi phồng các nguy cơ của trí tuệ nhân tạo đến mức hoang tưởng khi nói đến sự tuyệt diệt của nhân loại mà không đưa ra các cơ sở cụ thể. Nhưng bà cũng đồng ý rằng hiểm họa AI đang vượt tầm kiểm soát là điều có thực. Áp lực gia tăng lên chính quyền Donald Trump. Giữa tháng 9 vừa qua, ba tập đoàn lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ là OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đã thúc đẩy thành lập một cơ quan độc lập với nhà nước, giám sát để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường hàng rào an ninh, đề phòng AI vượt khỏi tầm kiểm soát. Bà Myriam Popa-Fabre, chuyên gia về quản trị AI, trong bài trả lời phỏng vấn đài Radio France, thì đánh giá cao việc các tập đoàn AI hàng đầu của Mỹ đã phối hợp hành động vào thời điểm sắp diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Trung.
1: Thời điểm mà các thông báo được các công ty AI đưa ra là rất đáng chú ý, bởi chúng xuất hiện ngay trước cuộc gặp Tập Cận Bình Donald Trump, cũng như một hội nghị quan trọng của Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, nơi mà việc xây dựng cơ chế quản trị AI đã được triển khai từ lâu. Vấn đề này bao gồm hai khía cạnh. Thứ nhất là nhận thức ngày càng rõ ràng rằng mọi hành động cần phải được thực hiện ở cấp độ quốc tế. Và thứ hai là các giải pháp cụ thể đang được đề xuất. Đáng chú ý là từ phía công ty Anthropic, như việc để các bên thứ ba đáng tin cậy, đánh giá các mô hình AI, bất kể lý do ẩn sau hành động này là gì, đây vẫn là một bước tiến quan trọng, bởi vì đề xuất này làm nổi bật những vấn đề then chốt liên quan đến hệ thống kiểm thử, giám sát và sự tham gia của bên thứ ba đáng tin cậy, cho thấy những thách thức lớn lao trong quản trị AI.
0: Vấn đề đối thoại về an toàn AI rốt cục đã được chính quyền Mỹ đưa vào đề xuất với Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người phụ trách đàm phán chính, đã đề xuất về cơ chế thông báo về an toàn AI trong các cuộc thảo luận với Trung Quốc trước thềm thượng đỉnh, bao gồm việc thông báo về các sự cố liên quan đến AI có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của mỗi bên. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân trong một bài viết trên báo trong nước hồi tuần trước nhấn mạnh đến việc AI đang làm thay đổi cơ bản cách thức tiến hành chiến tranh từ vai trò hỗ trợ trên chiến trường chuyển sang vai trò chủ chốt. Theo Reuters, thì các tác giả Melanie Sisson, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Brookings, và Jiang Tianzhao, phó giáo sư tại Đại học Phục Đán, tham gia vào nhiều cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo và an ninh quốc gia Mỹ-Trung kể từ năm 2019, đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc cần tìm ra các phương thức để hạn chế các quyết định quân sự do máy móc đưa ra và thiết lập các giao thức liên lạc trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, đề phòng công nghệ AI hoạt động ngoài dự kiến. Trả lời đài Pháp France Info, chuyên gia về Trung Quốc đương đại ông Emmanuel Véron đã ghi nhận bước tiến trong đối thoại Mỹ-Trung trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai bên.
2: Tôi cho rằng cần phải nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo là nền tảng cho các vấn đề quyền lực và theo một nghĩa nào đó là cơ sở cho sự thống trị toàn cầu trong tương lai. Trong bối cảnh này, cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều không chọn cách dừng lại, giảm tốc hay từ bỏ bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến đổi mới và phát triển AI. Và nếu một bên không chịu lùi bước, thì bên kia cũng sẽ không làm vậy. Chúng ta đang bị cuốn vào một cuộc cạnh tranh dài hơi. Tuy nhiên, một tín hiệu đã được phát đi. Hãy nhìn xem, chúng tôi đang thảo luận về khả năng quản lý những bước phát triển này. Đó chính là mấu chốt của vấn đề xác định phạm vi cho bất kỳ khuôn khổ hợp tác tiềm năng nào giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đối với các bước tiến của AI, đặc biệt là các vấn đề then chốt như kiểm soát AI để ngăn chặn việc nó tùy ý nắm quyền điều hành một nhà nước, kiểm soát hệ thống răn đe hạt nhân hay thậm chí là chi phối các mảng lớn của xã hội toàn cầu đi ngược với mong muốn của chính quyền một nước hoặc của chính nhân loại. Rõ ràng là một cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang diễn ra, cho thấy cả hai bên đều có mối quan ngại về những bước tiến này.
0: Đông đảo giới quan sát dè dặt về khả năng Mỹ-Trung hướng đến xác lập được một số đồng thuận trong lĩnh vực nhạy cảm này trong bối cảnh lập trường của hai bên về chiến lược AI đang hết sức đối nghịch. Để đối lại Liên minh về trí tuệ nhân tạo Basilica do Hoa Kỳ tổ chức, tập hợp trước hết các nước phương Tây ra mắt từ cuối năm ngoái, tháng 7 năm nay, Bắc Kinh thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới với chủ trương thu hút các quốc gia thuộc khối Nam Bán Cầu. Về các rủi ro do AI, chính quyền Mỹ hiện đặt cược vào các công ty tư nhân xây dựng các quy trình kiểm tra an toàn tự nguyện phát triển dựa trên các mã nguồn đóng, trong lúc Trung Quốc đặt mục tiêu trên hết là ổn định chính trị, nhà nước tập trung kiểm soát và dựa trên các mã nguồn mở. Washington lo ngại việc phổ biến rộng rãi chính sách mã nguồn mở của Trung Quốc có thể tạo điều kiện cho việc công nghệ AI dễ dàng lọt vào tay các thế lực bất hảo. Trong bối cảnh AI đang được cả Mỹ và Trung Quốc tập trung đầu tư để phát triển với mục tiêu rất khác nhau, viễn cảnh các tác nhân AI thuộc các công nghệ tân tiến nhất lọt khỏi tầm kiểm soát

0: đang trở thành hiện thực nhãn tiền. Trong cộng đồng quốc tế hiện tại đang có nhiều nỗ lực thúc đẩy các cơ chế hợp tác hướng đến công nghệ trí tuệ nhân tạo an toàn, được đặt dưới sự kiểm soát của con người, không bị các thế lực độc tài thao túng. Chuyên gia Canada Joshua Benjo nhận định.
1: Un des fondateurs de l'informatique, Alan Turing, a écrit là-dessus en 1951.
2: Ngay cả Alan Turing, một người tiên phong của ngành khoa học máy tính, cũng từng viết về điều này từ năm 1951. Ông nhận định rằng nếu máy tính trở nên thông minh hơn con người, chúng ta sẽ gặp nguy cơ diệt vong. Sự thống trị này có thể thông qua quyền lực kinh tế, quyền lực quân sự hoặc bằng việc chi phối người dân, dư luận, v.v. Có vô số kịch bản mà công nghệ này có thể trở thành một công cụ thống trị. Cộng đồng quốc tế cần thấu hiểu sức mạnh ghê gớm mà người ta đang tạo ra. Một sức mạnh như vậy đòi hỏi phải được quản lý chặt chẽ, cho dù có một lộ trình khả thi để tạo ra các hệ thống AI không có tính nguy hiểm tiềm tàng, nhưng đó lại không phải là hướng đi đang được tiến hành hiện nay. Chúng ta cần nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của hiểm họa này, vì vậy cần phải có một nỗ lực mang tính đa phương. Những nỗ lực hiện tại của Canada và các quốc gia khác nhằm xây dựng các liên minh kinh tế và địa chính trị vững chắc hơn, chính vì vậy càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trước sự trỗi dậy ghê gớm của công nghệ AI.
0: Chuyên gia Joshua Benjo là người vừa được hai chính phủ Đức và Canada cam kết tài trợ 300 triệu đô la, cũng là nhà điều hành doanh nghiệp AI Loazero, có chủ trương phát triển một công nghệ AI coi an toàn là nền tảng, một công nghệ có thể về lâu dài đóng vai trò như một công cụ giám sát, kiềm chế các hành vi lệch lạc của những tác nhân AI tự trị hùng mạnh đang được các công ty tư nhân đầu tư phát triển.
3: Vừa theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành, khép lại chương trình hôm nay là tạp chí xã hội qua chủ đề Từ vườn rau đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp, tạp chí do Chị Phương thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí xã hội.
5: Với khoảng 1.500 m² nhà kính và hơn 7.500 m² đất hoa màu, nông trại của Masato trồng hàng chục loại rau củ quả các loại và được biết đến với những hương vị từ châu Á, từ rau húng quế phảng phất vị thơm mát đến khóm gừng cây nồng chờ ra củ và cả thửa rau mồng tơi cần thu hoạch. Mỗi vụ Masato đều thử trồng thêm một loại rau củ mới giới thiệu cho người tiêu dùng tại Pháp. Năm nay anh thử dựng những giàn gỗ trồng khổ qua. Từng là kỹ sư thiết kế cảnh quan, Masato Fujisaki đã quyết định chuyển nghề sang trồng rau sau chuyến thực tập 6 tháng tại một trang trại ở Nhật Bản, quê hương của cha anh. Từ năm 2019, với sự hỗ trợ từ thành phố Blois và sự quyên góp của nhiều nhà hảo tâm, dự án xây nhà kính trồng rau sạch, rau châu Á của Masato đã được khởi xướng, đưa những loại rau vốn thường được gắn mác nhập khẩu vào các khu chợ của thành phố vùng Loire-et-Cher. Trả lời RFI tiếng Việt, anh giải thích.
2: Trong chuyến thực tập ở Nhật Bản, tôi phát hiện ra rằng rau củ quả của châu Á rất đa dạng và có hương vị riêng. Ví dụ như dưa chuột của Nhật Bản có mùi hương thơm hơn, giòn hơn, cà tím cũng có vỏ mỏng hơn, phần ruột mềm hơn và do đó chế biến cũng dễ hơn. Vì vậy tôi nhận thấy rằng nếu trồng được chúng ở Pháp thì sẽ rất thú vị vì có thể tiêu dùng sản phẩm được sản xuất tại Pháp và là những rau củ quả sạch, hữu cơ. Tôi cũng đã gặp gỡ nhiều người trồng rau châu Á. Họ đã trồng thành công những loại cây này ở Pháp và tôi cũng muốn thử sức. Như vậy, tôi cũng sẽ tạo ra được sự khác biệt cho các sản phẩm mà tôi trồng so với đồ bán trong các chuỗi siêu thị. Mục tiêu của tôi là thu hút khách hàng bằng những loại rau củ độc đáo và thú vị hơn về mặt hương vị.
5: Tại khu chợ bán đồ hữu cơ bio tại thành phố Blois, mỗi chiều thứ sáu, nhiều người đã xếp hàng mua rau ngay sau khi xe tải chở rau đổ xuống và chủ yếu là những khách quen. Masato không chỉ bán rau mà đôi khi bán cả công thức nấu ăn, giới thiệu về các loại rau củ của vườn, đặc biệt là các loại rau không được nhiều người Pháp biết đến như là rau mồng tơi. Anh chia sẻ.
2: Tôi đã rất bất ngờ vì ban đầu bán loại rau này không dễ vì nó có nhựa rất dính, nhưng hóa ra nhiều người lại thích rau này và trở thành khách quen. Có những người biết đến rau này là nhờ sạp hàng của tôi. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy rau mùi bán rất chạy, trong khi cách đây 20 năm, loại rau thơm này không được biết nhiều đến ở Pháp. Có lẽ rau muống hay rau mồng tơi một ngày nào đó cũng sẽ trở nên phổ biến hơn, nhất là với những mùa hè ngày càng nóng đực.
5: Ngoài việc thu hoạch rau củ đem bán ở các khu chợ địa phương, Masato cũng có những khách hàng quen thuộc đến mua rau tận vườn. Hàng tuần, thậm chí là hàng ngày, bếp trưởng Anthony Maubert đến nông trại của Masato tự tay chọn lựa các loại rau cho thực đơn của nhà hàng Asa. Trong phòng lạnh tại nhà kho cạnh vườn rau, Masato giới thiệu cho ông Maubert những loại rau củ mới vừa được thu hoạch. Nằm cạnh bờ sông Loire, nhà hàng được Michelin treo tặng một sao và vừa giành giải Gold Emilio vàng hồi đầu năm nay, vinh danh những ẩm thực địa phương độc đáo, sáng tạo nhất với các món ăn kết hợp mỹ vị Đông Tây và chủ yếu là lấy cảm hứng từ ẩm thực Nhật Bản. Đơn của nhà hàng Asa được thay đổi hàng ngày dựa trên các sản phẩm rau củ có sẵn tại nông trại của Masato hoặc là các thực phẩm từ các nhà cung cấp khác. Vị đầu bếp người Pháp giải thích.
6: Bởi vì chúng tôi luôn thích ứng với những gì có trong vườn của Masato. Nếu trái chưa chín thì chúng tôi không lấy. Chúng tôi thích ứng với tự nhiên, có gì thì nấu lấy. Và đó cũng là tiêu chí được viết trong menu của chúng tôi. Ngay cả với cá cũng vậy. Tôi không đặt hàng cá nào mà xem họ đánh được loại cá nào thì tôi chế biến cá đó. Do đó, nhà hàng của chúng tôi giống như là tập gym hàng ngày để làm việc tốt nhất có thể với các sản phẩm khác nhau mỗi ngày.
5: Trong căn bếp của nhà hàng, tất cả đều đến từ vườn rau của Masato, từ củ tỏi cho đến chai ớt, bí ngòi và cà chua hay là các hương liệu khác. Ông Anthony khẳng định, rau củ quả trong vườn của Masato là nền tảng trong cách nấu ăn của tôi. Điều đặc biệt là dưới bàn tay tài ba của vị đầu bếp người Pháp, rau muống, một loại rau quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày tại các hộ gia đình Việt Nam cũng như là tại nhiều nước Đông Nam Á, đã trở thành một loại bánh đậm vị. Vẫn với sắc xanh tự nhiên, nhưng rau muống được cho xay nhuyễn và kết hợp với nhiều hương liệu khác, được đưa vào thực đơn khai vị của nhà hàng vào mùa hè với cách bài trí sang trọng, mãn nhãn thực khách. Đầu bếp Anthony Maubert giải thích.
6: Chúng tôi cố gắng tôn trọng sản phẩm và làm gia tăng giá trị của chúng và nhất là không khiến các thực khách bị sốc. Ví dụ rau muống, tôi không đem xào với tỏi mà chúng tôi muốn bứt phá giới hạn, chế biến ra món ăn ở tầm cao hơn. Tôi không nấu món Á, tôi chỉ thể hiện nó theo cách riêng của mình. Tôi nghĩ mình vẫn giữ chọn cốt cách của ẩm thực Pháp thông qua khẩu vị và cảm nhận của cá nhân. Với thực khách người Pháp, họ sẽ cảm thấy một chút lạ lẫm, ngỡ ngàng bởi các hương vị phương Đông. Còn với thực khách châu Á, họ lại tìm thấy những hương vị quen thuộc nhưng rồi cũng đầy bất ngờ khi chúng lại được đặt chọn trong một kết cấu ẩm thực Pháp. Mục đích của tôi là tạo ra sự bất ngờ cho thực khách và đưa họ vào một chuyến hành trình vị giác, kể cả với những người dân địa phương, vốn là nhóm khách hàng cốt lõi của chúng tôi.
7: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
5: Tại Pháp, số lượng nhà hàng ẩm thực châu Á chiếm khoảng 13% thị trường, với mức tăng trưởng 25% trong vòng 5 năm qua, tương đương với khoảng 20.000 cơ sở trên khắp cả nước. Các nhà kinh doanh ẩm thực cũng ngày càng đa dạng, chiến lược hơn, chọn phục vụ các món ăn theo vùng miền. Ví dụ như có nhà hàng chuyên phục vụ món Tứ Xuyên, Mãn Châu hay chuyên về bánh bao như là chuỗi nhà hàng Bao Family. Mạng xã hội cũng góp phần đưa các món ăn châu Á phổ biến hơn, ví dụ như các influencer có ảnh hưởng như là Imperatrice Wu với hơn 1 triệu người theo dõi khắp các nền tảng mạng, influencer người Pháp gốc Trung Hoa, chuyên đăng tải các nội dung về món ăn châu Á, giới thiệu menu của các nhà hàng khác nhau. Do đó, nhu cầu nhập nguyên liệu rau củ quả châu Á cũng gia tăng. Ngoài các hãng chuyên bán lẻ hàng châu Á như Tom Frère hay Paris Store, vốn được cộng đồng người châu Á biết đến rộng rãi ở Pháp, thì nhiều người trẻ, thường là những người nhập cư thế hệ thứ hai hoặc thứ ba, đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung thay vì nhập khẩu như là Masato. Những gián đoạn về hậu cần, logistics do đại dịch COVID-19 gây ra cũng là một trong những nguyên nhân khởi xướng nhiều sáng kiến sản xuất tại địa phương. Ví dụ như là cửa hàng tạp hóa điện tử Kinepicerie của Alison Petillo, người Pháp gốc Việt, cô trực tiếp liên hệ với những nhà sản xuất nước mắm, đậu phụ, nấm hương, nước tương, đậu nành từ khắp nơi ở Pháp và bán trên mạng. Đề xuất cho người tiêu dùng mua những giỏ rau củ, hương liệu được sản xuất tại Pháp. Tuy nhiên, trồng các loại rau củ có xuất xứ từ nơi khác ở Pháp không phải dễ dàng. Anh Masato chia sẻ.
8: L'un des principaux défis, c'est d'avoir
2: Thời tiết là một trong những thách thức lớn nhất, sau đó là phải làm sao để cây trồng có thể kháng cự trước sâu bệnh. Đối với hầu hết những loại rau củ này, tôi cần phải bảo đảm thời tiết nóng, do đó đa số tôi trồng chúng dưới nhà kính như rau húng, rau mồng tơi, rau muống. Tôi cũng thường xuyên sử dụng các loại lưới để phủ bóng, giữ độ ẩm và che.
5: Trước tình trạng biến đổi khí hậu, tại nhiều khu vực ở Pháp, thời tiết trở nên nóng hơn, mùa hè kéo dài hơn, gần giống với thời tiết ở các nước nhiệt đới. Đây cũng được coi là một trong những nguyên nhân tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất trồng các loại rau củ nguồn gốc châu Á. Tuy nhiên, Masato cũng lưu ý rằng khi thời tiết nóng lên đến 40 độ C thì các loại rau trồng dưới nhà kính được bảo vệ tốt cũng khó có thể sinh trưởng tốt và người nông dân phải luôn tìm cách thích ứng.
7: Les voix du monde.

0: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Radio France Internationale.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng dù Mỹ, Washington và Bắc Kinh triển hạn thỏa thuận hưu chiến thương mại thêm 2 tháng. Ukraine sẵn sàng ngưng tấn công hạ tầng năng lượng theo đề xuất của Pháp, nhưng Nga từ chối. Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Mỹ-Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trong thế mạnh. Theo dòng thời sự, phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu ngày 25 tháng 9, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp do Minh Phương thực hiện qua chủ đề Tăng tiền học, giảm trợ cấp, phải chăng Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành nói về hiểm họa trí tuệ nhân tạo, hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát, buộc Mỹ và Trung Quốc phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Thùy Dương, Chi Phương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2026. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Mỹ, Washington và Bắc Kinh triển hạn thỏa thuận hưu chiến thương mại thêm 2 tháng. Ukraine sẵn sàng ngưng tấn công hạ tầng năng lượng theo đề xuất của Pháp, nhưng Nga từ chối. Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Mỹ-Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trong thế mạnh. Theo dòng thời sự, phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine? Kính thưa quý vị, vào lúc Tổng thống Hoa Kỳ tiếp đón trọng thể Chủ tịch Trung Quốc và phu nhân tại căn cứ quân sự Ontario gần thủ đô Washington vào ngày hôm qua 23 tháng 9, thì Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo hai bên đồng triển hạn thỏa thuận thương mại thêm 2 tháng cho đến đầu năm 2027. Trên nguyên tắc, thỏa thuận này sẽ chấm dứt vào ngày 10 tháng 11 tới đây.
1: Trên kênh truyền hình Fox News, ông Scott Bessent giải thích việc chuyển hạn thỏa thuận về thương mại thêm 2 tháng là để cho Washington và Bắc Kinh có thêm thời gian tìm ra đồng thuận. AFP nhắc lại, nhân thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình tại Busan ở Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái, thì lãnh đạo hai nước đã đồng ý tạm ngưng chiến tranh thương mại, có nghĩa là Mỹ ngưng áp thuế nhập khẩu 100% đánh vào hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Đổi lại thì Bắc Kinh ngưng hạn chế xuất khẩu khoáng sản chiến lược và đất hiếm sang Hoa Kỳ. Việc gia hạn thỏa thuận lần này rất được mong đợi bởi vì Washington và Bắc Kinh đều không có lợi nếu cuộc chiến thương mại lại bùng lên. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn coi đây là một thỏa thuận mong manh, không giúp san bằng những bất đồng về kinh tế giữa Washington với Bắc Kinh. Theo giới báo chí tại Washington, phía Trung Quốc mong muốn hưu chiến thương mại với Mỹ được chuyển hạn cho đến cuối nhiệm kỳ của Donald Trump. Phía Hoa Kỳ thì chờ đợi Bắc Kinh phải nhanh chóng thực hiện những cam kết mua vào 17 tỷ đô la nông phẩm của Mỹ. Ngoài với thương mại, các nhà quan sát không chờ đợi thượng đỉnh lần này mang lại nhiều kết quả cụ thể. Khoáng sản chiến lược, đất hiếm mà hiện Trung Quốc gần như độc quyền cung cấp và trí tuệ nhân tạo AI là những cây gai trong quan hệ song phương. Về tình hình quốc tế thì chiến tranh Iran và chính sách của Mỹ đối với Đài Loan được các bên thảo luận. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ đề cập đến vấn đề Iran với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Bắc Kinh thì xác nhận là sẽ trao đổi sâu rộng với Tổng thống Trump về những vấn đề lớn trong quan hệ song phương và tình hình thế giới. Chủ tịch Trung Quốc còn tuyên bố ông mong muốn hai cường quốc thế giới này phải là những đối tác chứ không phải là những đối thủ của nhau.
0: Trí tuệ nhân tạo là một trong những điểm nổi bật trong thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình lần này. Tổng thống Hoa Kỳ từng tuyên bố là chiến thắng thuộc về bên làm chủ công nghệ AI. Đối với Bắc Kinh thì mục tiêu không chỉ là qua mặt Hoa Kỳ, như giải thích của thông tin viên RFI Clea Borders tại Bắc Kinh.
2: À Pékin, la rivalité technologique avec les États-Unis est vue par certains comme un moteur d'innovation.
1: Tại Bắc Kinh, một số người xem cạnh tranh về công nghệ với Mỹ là một động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, với điều kiện là căng thẳng về chính trị không ảnh hưởng đến cuộc chạy đua này. Một người mà chúng tôi đã gặp được ghi nhận những tiến bộ được nảy sinh từ sự cạnh tranh khi mà một quốc gia đang dẫn đầu cuộc đua và một nước khác đuổi theo sau. Chính sự tranh đua đó giúp các bên phát triển tốt hơn. Thế nhưng, nếu chỉ nhìn vấn đề dưới góc độ chính trị và lợi ích kinh tế quốc gia thì sẽ không có lợi gì cả. Giáo sư Đinh Nhất Phàm, nhà nghiên cứu tại Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng thành công của DeepSeek chính là vì mô hình trí tuệ nhân tạo này đã làm đảo lộn công nghệ AI của Mỹ. Công ty khởi nghiệp Trung Quốc đã chứng minh rằng chỉ với rất ít vốn, họ vẫn có thể phát minh được những mô hình AI có hiệu quả tương đương so với những mô hình của Hoa Kỳ. Chi phí của phía Trung Quốc chỉ bằng 1/1000 so với của Mỹ. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của những công nghệ mới đó cũng làm dấy lên lo ngại. Họ sẽ bị mất việc vì AI. Một phụ nữ cho chúng tôi biết, bà mong trí tuệ nhân tạo sẽ được phát triển một cách ổn định hơn và nhất là không quá nhanh. Đối với nhiều người, điều quan trọng không phải là công nghệ AI của Trung Quốc qua mặt được Hoa Kỳ, mà đây phải là một công cụ để phục vụ cho người dân và mang lại lợi ích cho xã hội.
2: Claire Broders de Lyon, Pékin, RFI.
0: Ukraine là chủ đề chính trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Pháp tổ chức vào ngày hôm qua. Kiev và các đồng minh, đặc biệt là Paris, đang nỗ lực vận động để đạt được lệnh tạm ngừng các cuộc tấn công giữa Ukraine với Nga, đặc biệt là việc nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khu vực Hắc Hải. Tuy nhiên, trong khi Kiev sẵn sàng hưu chiến, thì Moscow khẳng định là sẽ không ngừng các cuộc tấn công. Đặc phái viên RFI Julian Chavan tại New York cho biết thêm.
3: Tổng thống Ukraine không cần phải nhấn mạnh thêm nhiều. Ngay trước khi ông phát biểu, Điện Kremlin đã công khai bác bỏ khả năng ngừng bắn. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, chúng tôi không có ý định tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt để tiến hành đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng đây là chính là điều mà châu Âu mong muốn nhằm tranh thủ thời gian bổ sung kho vũ khí đã cạn kiệt cho chế độ Kiev, một chế độ bị dồn vào chân tường và từ lâu công khai sử dụng các phương pháp khủng bố. Trước lập trường này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng ông Putin không muốn hòa bình và nêu bật sự điên rồ của nhà lãnh đạo Nga. Đồng thời, ông cảnh báo các đồng minh rằng một mùa đông khắc nghiệt đang đến, đe dọa cả người Ukraine lẫn người Nga.
0: Tổng thống Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề hàng chục nghìn binh sĩ từ 47 quốc gia, trong đó có Bắc Triều Tiên, được đưa sang chiến đấu cùng quân đội Nga. Hai binh sĩ Bắc Triều Tiên bị Ukraine bắt ở vùng Kursk vào tháng 1 năm ngoái đã được chuyển giao cho Hàn Quốc. Theo AFP, vận tải Liên Hiệp Quốc, ông Zelensky cho rằng muốn chấm dứt vòng xoáy bạo lực thì cần hạn chế khả năng tài chính của Nga trong việc kéo dài chiến tranh. Tổng thống Ukraine đã chỉ trích Pháp gây áp lực để Liên Hiệp Châu Âu dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nhà tài phiệt Nga Alisher Usmanov, thân Tổng thống Putin, đổi lấy việc thả một công dân Pháp bị giam giữ ở Azerbaijan. Về chiến sự, Nga tiếp tục oanh kích Ukraine, đặc biệt là vào hệ thống năng lượng, khiến 7 người chết trong ngày hôm qua. Chuyển sang thời sự Trung Đông, Iran sẽ không bao giờ cúi đầu. Sự kháng cự của người dân Iran sẽ chỉ càng mạnh mẽ hơn khi đối mặt với các lệnh trừng phạt, áp lực ngày càng gia tăng và sự hăm dọa ngày càng lớn. Ngày hôm qua, với bài phát biểu đầy cứng rắn như trên trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định là Tehran đang là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố Hoa Kỳ.
1: Tổng thống Masoud Pezeshkian là nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Iran đến Mỹ kể từ khi chiến tranh nổ ra vào cuối tháng 2 năm nay. Ông khẳng định xin trích, Iran chưa bao giờ là bên xâm lược và chưa bao giờ khơi mào chiến tranh. Trước đó, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, thì Tổng thống Hoa Kỳ đã đe dọa hủy diệt nước Cộng hòa Hồi giáo. Nhưng sau đó, Donald Trump lại thông báo nối lại đối thoại với Tehran và cho rằng Iran nên đưa ra những quyết định đúng đắn trước khi quá muộn. Tuy hai bên đều có những tuyên bố cứng rắn, thế nhưng các cuộc tiếp xúc giữa phái đoàn của Mỹ và Iran đã được nối lại vào ngày hôm qua tại Liên Hiệp Quốc, với trọng tâm vẫn là việc mở lại eo biển Hormuz. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy đối thoại sẽ sớm mang lại những kết quả cụ thể. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ tiếp tục áp đặt các biện pháp cấm vận nhắm vào Iran, gây thêm khó khăn cho nền kinh tế nước này. Biện pháp mới nhất có hiệu lực từ ngày hôm qua 23 tháng 9, hạn chế hoạt động của các hãng hàng không Iran trên phạm vi quốc tế, khiến nhiều chuyến bay đã bị hủy. Hãng Mahan Air phải ngưng các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ theo như yêu cầu của Ankara. Một công ty lữ hành lớn của Tehran cũng cho AFP biết là đã phải đình chỉ các chuyến bay đến Baghdad, tức là Iraq, Oman, Qatar, v.v. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ước tính hơn 80 và 90% các chuyến bay quốc tế từ Iran đã bị đình chỉ.
0: Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Theo AFP, thì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an về chủ đề này do Pháp khởi xướng đã diễn ra vào ngày hôm qua trong bối cảnh quốc tế ngày càng lo ngại về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo. Từ New York, thông tin viên Carrie Norton cho biết thêm.
4: Il est très rare que des entrepreneurs américains se mettent des limites, mais deux risques sont trop importants.
5: Rất hiếm khi các doanh nhân Mỹ tự kiềm chế mình, nhưng có hai rủi ro nguy cơ quá lớn liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trước hết là nguy cơ các mô hình AI bị những kẻ khủng bố sinh học sử dụng sai mục đích, và tiếp đó là nguy cơ các nhà phát triển mất quyền kiểm soát công nghệ của chính mình. quản lý, chuẩn bị đối phó với những rủi ro, những nguy cơ mang tính thảm họa chính là nhiệm vụ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vì vậy, cũng như những đồng nhiệm của các công ty OpenAI và Hugging Face, Chủ tịch Tổng Giám đốc của Anthropic, ông Dario Amodei tin rằng hợp tác quốc tế là điều không thể thiếu và ông đã đến Liên Hiệp Quốc để đề xuất một số hướng đi. Chủ tịch Tổng Giám đốc Anthropic phát biểu, thứ nhất, chúng ta nên bắt đầu bằng những thỏa thuận có mục tiêu cụ thể mà tất cả các thành viên đều có thể ủng hộ, ví dụ như cấm sử dụng AI để thiết kế vũ khí sinh học. Thứ hai, chúng ta nên triển khai các hệ thống đánh giá và kiểm chứng có khả năng theo kịp tốc độ phát triển của AI để các quốc gia có thể nắm bắt được năng lực của những mô hình AI tiên tiến nhất và kiểm tra mỗi bên có tuân thủ các cam kết của mình hay không. Thứ ba là chúng ta nên thiết lập những tiêu chuẩn chung trên toàn cầu để kiểm tra các mô hình AI về nguy cơ mất quyền kiểm soát và nguy cơ bị sử dụng sai mục đích, cũng như thiết lập một hệ thống thông báo về những sự cố liên quan đến trí tuệ nhân tạo có tác động mạnh mẽ đến an ninh thế giới, hay lời dẫn. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm thứ Ba 22 tháng 9 đã bác bỏ ý tưởng về một cơ chế giám sát toàn cầu. Về phần mình, đại sứ Trung Quốc ủng hộ ý tưởng này và muốn đặt toàn bộ cơ chế giám sát dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Trong lúc chờ đợi, Chủ tịch Tổng Giám đốc Dario Amodei cam kết hãng Anthropic sẽ làm chậm lại tốc độ phát triển AI của mình.
4: Karine Hutton, New York RFI.
0: Úc là nạn nhân của AI. Ngày hôm qua, Thủ tướng Albanese cho biết là một tác nhân của OpenAI xâm nhập hệ thống y tế công của nước này. Từ Sydney, thông tin viên Gregory Pless cho biết thêm.
6: Đúng là chính công ty OpenAI đã chủ động báo cáo với chính phủ Úc về vụ tấn công mạng do một tác nhân AI của họ thực hiện. Tác nhân này được cho là đã thoát khỏi sự kiểm soát và xâm nhập vào một trang mạng liên quan đến hệ thống an sinh xã hội của nước Úc. Tuy nhiên, công ty OpenAI chỉ thông báo 3 tháng sau khi vụ việc xảy ra. Điều này khiến Thủ tướng Úc Anthony Albanese rất bất bình. Ông phát biểu, tình huống này rõ ràng là không thể chấp nhận được. Ngày hôm nay tôi đã trao đổi với Sam Altman, Chủ tịch Tổng Giám đốc OpenAI, để bày tỏ mối quan ngại hết sức nghiêm trọng của Úc, cũng như nỗi thất vọng của tôi bởi vì OpenAI đã chờ quá lâu mới thông báo cho chính phủ Úc về sự cố này. Theo OpenAI, thì sự cố bắt nguồn từ việc huấn luyện một tác nhân AI khi tìm cách trả lời các câu hỏi về chi tiêu y tế công tại Úc. Tác nhân này đã tự ý xâm nhập vào một số trang mạng của chính phủ, trong đó có trang của cơ quan y tế công, Medicare. Tuy nhiên, tác nhân AI này được cho là chỉ truy cập vào các dữ liệu thống kê, trong đó có một số dữ liệu không được công khai, chứ không truy cập vào các thông tin liên quan đến bệnh nhân. Về phần mình, Úc đã giao cho các cơ quan tình báo điện tử tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về vụ xâm nhập này, đồng thời thành lập một nhóm công tác về các mối đe dọa an ninh mạng do trí tuệ nhân tạo gây ra.
7: Gregory Pless, Sydney, RFI.
8: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là một số thông tin khác. Đài quan sát nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Canada gây sức ép với Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Lời kêu gọi của Đài quan sát nhân quyền được đưa ra nhân chuyến thăm Ottawa của Chủ tịch Việt Nam Tô Lâm vào hôm nay. Trong thư gửi ngày 22 tháng 9 tới Thủ tướng Canada Mark Carney, Human Rights Watch bày tỏ lo ngại rằng những thỏa thuận mà Việt Nam đã ký với Canada trong những năm gần đây, trong đó cam kết tiến hành các cải cách về nhân quyền, đã không đem lại những cải thiện trong việc tôn trọng các quyền của con người. VinSpeed và Siemens Mobility ký hợp đồng trị giá 1 tỷ euro phát triển đường sắt cao tốc tại Việt Nam. Siemens Mobility sẽ cung cấp 10 đoàn tàu Velao Novo với tốc độ lên tới 350 km một giờ cho hai tuyến đường sắt bao gồm tuyến Hà Nội-Quảng Ninh và tuyến Bến Thành-Cần Giờ cùng với các hệ thống thông tin và cấp điện. Việc triển khai sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Trên trang Facebook ngày hôm qua, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đánh giá những đoàn tàu này mang đến nhiều đổi mới cho môi trường như tiêu thụ ít hơn 30% năng lượng và rộng hơn. Hợp đồng này tiếp nối thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ được VinSpeed và Siemens Mobility ký vào tháng 12 năm ngoái.
9: Chính phủ Mỹ thừa nhận có 8 quân nhân trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã toàn tự tử. Tàu Lincoln được triển khai hơn 10 tháng tại Trung Đông trong khuôn khổ chiến dịch quân sự chống Iran. Trong thư trả lời Thượng nghị sĩ bằng Dân Chủ Kirsten Gillibrand, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cho biết là không có trường hợp tử vong do tự tử nào trên tàu trong thời gian đó. Chính quyền Mỹ cho biết là về mặt tinh thần, tâm lý, các quân nhân trên tàu Lincoln có sự hỗ trợ của 5 tuyên úy, một chuyên gia tâm lý, một nhân viên công tác xã hội và một chú chó hỗ trợ cảm xúc.
0: Tập đoàn Mỹ Enmet sẽ mua 4,99% cổ phần của Masan Việt Nam khai thác Wolfram. Ngày hôm nay, Masan Hightech Material, một công ty con thuộc tập đoàn Masan, thông báo là quan hệ hợp tác kéo dài hơn 8 năm. Tổng doanh thu gộp ước tính là khoảng 1,5 tỷ đô la trong thời hạn hợp tác ban đầu, theo giá Wolfram hiện hành. Enmet có trụ sở tại Mỹ, chuyên cung cấp hợp kim Wolfram và các sản phẩm khoáng sản chiến lược cho các khách hàng lớn tại Bắc Mỹ. Theo Bloomberg, thì Enmet Group được Bộ Quốc phòng Mỹ hậu thuẫn, thỏa thuận song phương nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, nhà sản xuất hàng đầu loại khoáng sản thiết yếu này.
9: Về tự do báo chí, một thẩm phán liên bang Mỹ đã yêu cầu phủ tổng thống lập tức khôi phục quyền tiếp cận Nhà Trắng của ba cơ quan truyền thông CNN, MS Now và Politico, bị tổng thống Donald Trump cấm cách này vài ngày. Phán quyết của thẩm phán liên bang Timothy Kelly được công bố trong đêm qua rạng sáng nay. Theo thẩm phán này, việc Nhà Trắng thu hồi quyền tiếp cận của ba cơ quan truyền thông Mỹ mà không báo trước có khả năng đã vi phạm các quyền được hiến pháp bảo đảm, trong đó có quyền tự do báo chí. Ông nhấn mạnh nguyên tắc chung là các cá nhân phải được thông báo trước và có cơ hội được trình bày ý kiến trước khi chính phủ tước đi một quyền được hiến pháp bảo vệ.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay tại thượng đỉnh Mỹ Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trong thế mạnh.
2: Hơn một chục năm để thay đổi tương quan lực lượng giữa Washington và Bắc Kinh, Donald Trump là vị tổng tư lệnh của Mỹ đầu tiên nhìn nhận Trung Quốc là một đối thủ gần ngang tầm với siêu cường quân sự số một toàn cầu. Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai đối thủ trên nhiều phương diện, thế mạnh có vẻ đang nghiêng hẳn về phía ông Tập Cận Bình. Từ năm 2015 đến nay, ông Tập Cận Bình mới trở lại Nhà Trắng trong một chuyến viếng thăm cấp nhà nước. 11 năm trước đây, Chủ tịch Trung Quốc đã từng cảm ơn Tổng thống Mỹ Barack Obama luôn hỗ trợ đà vươn lên của Trung Quốc. Lần này, hình ảnh lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân bước xuống máy bay đã được nguyên thủ Mỹ tiếp đón, nói lên tất cả. Giới quan sát cho rằng ông Tập trong cái thế mạnh khi gặp lại Donald Trump ở lần hội ngộ thứ ba kể từ đầu nhiệm kỳ 2 của nguyên thủ Mỹ. 2015-2026 là thời gian đủ dài để Trung Quốc khẳng định vị trí siêu cường thứ nhì thế giới và đủ sức để trực tiếp cạnh tranh với Mỹ về nhiều mặt, kể cả trên những lĩnh vực mà cho đến nay Hoa Kỳ luôn dẫn đầu như là nghiên cứu khoa học, y khoa hay công nghệ kỹ thuật số v.v. Nhưng thực ra thì sức mạnh đó của Trung Quốc cũng có nhiều lỗ hổng, chỉ tiếc là Mỹ đã không khai thác được những nhược điểm ấy của đối thủ và biến chúng thành những công cụ để gây sức ép với Bắc Kinh, chẳng hạn như là đòi Trung Quốc phải mở rộng hơn thị trường nội địa và đối xử bình đẳng hơn với các doanh nghiệp của Mỹ. David Sachs, chuyên gia về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thuộc Trung tâm Council Foreign Relations đã nhận định, Trung Quốc rất khéo léo đi từng nước cờ, trong lúc mà Washington thì lại đánh giá quá cao những lá bài đang có trong tay. Chính quyền của ông Trump tưởng rằng kinh tế Trung Quốc bị suy yếu cho nên Tập Cận Bình sẽ dễ dàng phải nhượng bộ để đổi lấy ổn định trong xã hội và chính trị. Nhà Trắng đã đánh giá sai tương quan lực lượng giữa Washington và Bắc Kinh ngày nay và cũng đã đánh giá quá thấp cái quyết tâm của Trung Quốc trong cuộc tranh hùng với Mỹ. Bên cạnh đó, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đến Washington lần này vào lúc mà Tổng thống Mỹ đang lúng túng cả về đối ngoại lẫn đối nội sau gần nửa nhiệm kỳ, đàm phán chấm dứt chiến tranh Iran và mở lại eo biển Hormuz bế tắc. Tệ hơn nữa thì xung đột tại Trung Đông không có dấu hiệu nhanh chóng khép lại khi mà lực lượng Houthi ở Yemen do Iran yểm trợ đã nhập cuộc. Hơn một năm sau thượng đỉnh Alaska với Tổng thống Nga, ông Trump vẫn không thuyết phục được Vladimir Putin chấm dứt chiến tranh Ukraine, chiến tranh thương mại mà Washington phát động nhắm vào các đối tác từ châu Âu sang châu Á và nhất là với hai đối tác quan trọng nhất ở Bắc Mỹ là Mexico và Canada, khiến Washington bị các đồng minh xa lánh. Chính sách thuế quan của Donald Trump đến nay dường như chỉ có tác động với những đối tác thuộc diện yếu bóng vía như Liên hiệp châu Âu. Về đối nội, hơn một tháng trước bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Trump bắt buộc phải tìm ra thỏa hiệp để triển hạn thỏa thuận đình chiến, tránh để xung đột thương mại với Trung Quốc lại bùng lên và gây thêm khó khăn cho các cử tri Hoa Kỳ. Ở góc đài bên kia, không bị vướng bận vì bầu cử, ông Tập Cận Bình đủ tự tin để đàm phán với Donald Trump bởi vì Mỹ cần Trung Quốc hơn là Bắc Kinh cần Washington. Về quan hệ quốc tế, ông Tập Cận Bình hoàn toàn ý thức được rằng Tổng thống Trump cần có tiếng nói của Bắc Kinh để giải quyết vấn đề Iran. Hôm 16 tháng 9 vừa rồi, Bắc Kinh rầm rộ đưa tin về chuyến công du Trung Quốc của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, như thể muốn nhắc khéo Washington về mối quan hệ đặc biệt giữa Bắc Kinh với Tehran. Đấy là chưa tính đến tình bạn vững như bàn thạch và quan hệ cá nhân rất mật thiết giữa các ông Tập Cận Bình, Vladimir Putin. Ngoài ra thì Trung Quốc cũng đã rất hài lòng khi thấy vì chiến tranh Trung Đông mà Hoa Kỳ đã phải bố trí lại cái sự hiện diện quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương. Cái điều nguy hiểm ở đây, theo các nhà quan sát, là khi đang trong cái thế mạnh, ông Tập Cận Bình sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội để đem vấn đề Đài Loan ra mặt cả. Trong hai hợp đồng cung cấp vũ khí cho Đài Loan, chính quyền Trump đã rầm rộ thông báo bật đèn xanh cho một thương vụ kỷ lục trị giá 11 tỷ đô la. Thế nhưng từ nhiều tháng qua, thì Washington đã rất mơ hồ về hợp đồng thứ nhì trị giá 14 tỷ đô la. Theo giáo sư Đa Vĩ thuộc Đại học Thanh Hoa thì Trung Quốc giờ đây biết cách ứng xử với ông Trump, đồng thời đã hoàn toàn đủ tự tin để đáp trả mỗi một lần mà bị Washington tấn công. Trung Quốc còn tranh thủ cái lúc mà quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh bị lung lay để mở rộng thêm bang giao với các đối tác kinh tế với những đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành thực hiện qua chủ đề Hiểm họa trí tuệ nhân tạo, hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát, buộc Mỹ và Trung Quốc phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội của Chi Phương nói về từ vườn rau đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Chi Phương. Phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine?
0: Hồi đầu tuần này, lãnh đạo Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA, ông John Ratcliffe đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Ireland không lâu sau chuyến thăm Nga. Tại Hoa Kỳ, việc lãnh đạo cơ quan tình báo được giao nhiệm vụ ngoại giao không phải là hiếm. Liệu tình báo có thể làm trung gian hòa giải tốt hơn là các nhà ngoại giao kỳ cựu hay không?
3: Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm 23 tháng 9 cho biết, ông Volodymyr Zelensky đã gặp lãnh đạo CIA tại phi trường Shannon ở Ireland trong thời gian ông quá cảnh đến New York để dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Cuộc gặp diễn ra chưa đầy một tháng sau khi ông Ratcliffe đến Nga, gặp lãnh đạo tình báo của Điện Kremlin, thảo luận về chiến tranh Ukraine. Nội dung của cuộc hội đàm ngắn ngủi này không được tiết lộ cho báo chí, thế nhưng giới quan sát đã đưa ra nhiều suy đoán. Trước tiên, sân bay Shannon, vốn có vị trí chiến lược, là điểm dừng chân cuối cùng của Tổng thống Ukraine trước khi lên chuyến bay thẳng vượt Đại Tây Dương đến Hoa Kỳ. Chuyên gia về an ninh tại Đại học Portsmouth, giáo sư David Tawley, nhận định với France 24, xin trích. Nơi đây thường có đông đảo quân nhân Mỹ hiện diện, tạo nên bối cảnh lý tưởng cho một cuộc gặp gỡ tình cờ. Thế nhưng, các cuộc gặp cấp cao hiếm khi xảy ra tình cờ. Trang France 24 đặt câu hỏi, giám đốc cơ quan tình báo Mỹ đang đi nước cờ gì khi đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý trong hồ sơ về xung đột Ukraine? Trước đó, chuyến thăm của ông John Ratcliffe đến Nga đã khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực chạy tựa lớn. Hồi cuối tháng 8, Financial Times tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn ông Ratcliffe đóng vai trò quan trọng hơn trong cuộc đàm phán với Nga và Ukraine vì muốn giảm bớt sự tham gia của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Thông tin này đã bị phát ngôn viên của CIA bác bỏ ngay sau đó.
0: Tại Hoa Kỳ, đây không phải là lần đầu tiên các quan chức cấp cao tham gia hoặc thực hiện các cuộc đàm phán ngoại giao. Dưới thời chính quyền Joe Biden, giám đốc CIA William Burns cũng được giao nhiệm vụ tới Thụy Sĩ vào năm 2021 để đàm phán với giới chức ngoại giao về hồ sơ Taliban, gặp nhiều quan chức cấp cao, công du nhiều nước ở Trung Đông và khu vực Địa Trung Hải.
3: Trên thực tế, sự hiện diện của các lãnh đạo cơ quan tình báo đem lại lợi thế ngoại giao đáng kể. Chuyên gia về chính sách đối ngoại Mỹ Andy Waldrop tại Đại học Leiden của Hà Lan trả lời France 24 cho rằng các cuộc thảo luận với lãnh đạo CIA có thể diễn ra kín đáo hơn so với Ngoại trưởng Marco Rubio. Khi Ngoại trưởng công du chính thức đến một nơi nào đó, thường có vô số thủ tục đi kèm và giới truyền thông theo dõi sát sao. Đối với các hồ sơ chính trị nhạy cảm như cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, các bên có thể cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc với một chuyên gia về bảo mật thông tin. Tại Nga, cơ quan tình báo FSB cũng có tầm ảnh hưởng lớn và lời nói của John Ratcliffe có thể mang sức nặng hơn so với lời nói của Steve Witkoff hay Jared Kushner. Thêm vào đó, các hồ sơ về Ukraine hay Trung Đông mà hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ phụ trách cũng đã vấp phải không ít chỉ trích. Về phần mình, ông Ratcliffe cũng là một nhân vật thân cận của Tổng thống Trump nhưng không bị cáo buộc có thiện cảm với Nga. Hiện vẫn chưa rõ ông John Ratcliffe sẽ can thiệp như thế nào. Tuy nhiên, giới quan sát kết luận là giám đốc CIA là người phù hợp để truyền tải những thông điệp đanh thép. Chuyến thăm tới Nga được coi là lời cảnh báo từ Washington tới Moscow, ngăn chặn Điện Kremlin đe dọa đến an ninh của các nước thành viên NATO. Cuộc gặp bất ngờ với ông Zelensky cũng cho thấy là ông Ratcliffe gửi đi một thông điệp khác đến ông Putin, khẳng định là tuy có nhiều điều không chắc chắn về viện trợ Mỹ cho Ukraine, nhưng hợp tác tình báo vẫn tiếp diễn.
0: Vai trò của cơ quan tình báo trước tiên là thu thập thông tin mật, đưa ra các đánh giá trung lập, không thiên vị về tình hình thế giới và có ích cho ngoại giao. Tuy nhiên, trên thực tế, việc các lãnh đạo tình báo cấp cao đàm phán trong hậu trường không phải là hiếm xảy ra. Ví dụ, CIA xác nhận đã tổ chức cuộc đảo chính vào tháng 8 năm 1953, lật đổ Thủ tướng Iran Mossadegh, theo tài liệu được National Security Archive công bố năm 2013.
3: Trong một ý kiến đăng tải trên Washington Examiner, ông Michael Gruber, giám đốc phân tích chính sách tại Middle East Forum, cho rằng các kỹ năng tình báo và ngoại giao có sự chồng chéo. Các chuyên gia tình báo có thể gây áp lực và đe dọa mà không bị ràng buộc bởi các quy tắc ngoại giao rườm rà, không hoạch định chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, việc CIA can thiệp sâu vào các tiến trình ngoại giao, đứng ra đàm phán sẽ làm suy yếu vai trò của Bộ Ngoại giao. Các đánh giá của tình báo cũng sẽ bị bóp méo, mất đi tính trung lập để bảo vệ các thỏa thuận ngoại giao đã đạt được. Nhìn lại trường hợp của George Tenet, giám đốc CIA từ năm 1997 đến năm 2004, dưới thời Tổng thống Bill Clinton và George, ông đã thực hiện chiến lược ngoại giao con thoi, tức là bên thứ ba đóng vai trò trung gian giữa các bên tranh chấp để truyền thông điệp, tìm giải pháp hòa giải. Ông Tenet không chỉ tham gia vào đàm phán giữa Israel và Palestine, giúp các bên đạt được một thỏa thuận trên giấy tờ, thế nhưng không bền vững, mà chỉ khiến khủng hoảng lún sâu.
4: RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
5: RFI. Les voix du monde. RFI. Les voix du monde.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Mỹ, Washington và Bắc Kinh triển hạn thỏa thuận hưu chiến thương mại thêm 2 tháng. Ukraine sẵn sàng ngưng tấn công hạ tầng năng lượng theo đề xuất của Pháp nhưng Nga từ chối. Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Mỗi ngày một sự kiện, tại thượng đỉnh Mỹ-Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trong thế mạnh. Theo dòng thời sự, phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo hôm nay do Minh Anh biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Thưa quý vị, cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình lần thứ 2 trong năm và chuyến công du đến Pháp của Giáo hoàng Leo 14 là hai chủ đề thời sự chính trên các trang báo lớn của Pháp số ra ngày hôm nay.
0: Trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này thì phải chăng tương quan lực lượng giữa hai cường quốc đã thay đổi?
2: Ba tờ báo lớn là Le Figaro, Le Echo và Libération đều nhận định việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tận cầu thang máy bay đón đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại căn cứ quân sự Antrim ở bang Maryland thay vì chờ tại Nhà Trắng như thường lệ là một điều hiếm có. Cử chỉ này đã vượt xa khuôn khổ phép lịch sự ngoại giao thông thường, thậm chí vượt cả sự ưu ái mà Tổng thống Trump đôi khi dành cho những nhà lãnh đạo nào ông ngưỡng mộ như đã thực hiện đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Anchorage. Theo tờ Le Figaro, hình ảnh đó phản ánh sự thay đổi trong tương quan lực lượng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Một quan điểm cũng được tờ Libération chia sẻ. Hoa Kỳ tuy vẫn dẫn trước Trung Quốc về quy mô giàu có, sức mạnh quân sự và năng lực đổi mới công nghệ, nhưng khoảng cách đó đang thu hẹp dần và xu hướng hiện nay không có lợi cho vị Tổng thống đã tự ca ngợi những thành công đáng kinh ngạc tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc hôm 22 tháng 9 vừa qua, theo như ghi nhận của tờ Le Monde. Trong bài viết tựa đề, Tổng thống Donald Trump đón tiếp ông Tập Cận Bình với đầy đủ sự tôn trọng trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày, tờ Le Figaro cho rằng, khác với chuyến thăm Washington vào năm 2015, khi ông Tập được Tổng thống Barack Obama tiếp đón ở Nhà Trắng, lãnh đạo Trung Quốc đến Washington lần này trong vị thế là cường quốc thứ hai thế giới về quân sự, kinh tế và có một đội hải quân vượt trội về quân số cũng như phương tiện so với Hoa Kỳ. Trong cuộc cạnh tranh giành vị thế thống trị toàn cầu, chủ nhân Nhà Trắng liên tục mang đến cho Hoàng đế đỏ những lý do để tin rằng ông đang đẩy nhanh đà suy thoái của nước Mỹ. Trong niềm tin này, Trung Quốc của Tập Cận Bình không ngần ngại ăn miếng trả miếng trong cuộc chiến thuế quan do ông Trump phát động, theo nhận định của tờ Libération.
0: Liệu ông Tập Cận Bình đến Washington trong thế thượng phong hay không?
2: Thượng đỉnh diễn ra vào lúc chính sách thuế quan của Donald Trump gặp thất bại nặng nề, thâm hụt thương mại của Mỹ không giảm đáng kể, trong khi các đòn trả đũa của Trung Quốc được tính toán kỹ lưỡng đã làm lộ rõ các giới hạn của sức mạnh kinh tế Hoa Kỳ, đồng thời phơi bày thế phụ thuộc của Washington vào nguồn đất hiếm gần như độc quyền của Bắc Kinh. Ngoài ra, qua cuộc chiến với Iran, Trung Quốc cũng đã rút ra kết luận tương tự về khả năng gây sức ép của Mỹ. Chính quyền Trump buộc phải giảm hiện diện quân sự ở châu Á và không thể buộc Bắc Kinh tuân thủ hoàn toàn lệnh cấm vận toàn diện mà họ áp đặt đối với Tehran. Nhìn chung, theo tờ Le Figaro, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng lần này, lần đầu tiên lãnh đạo Trung Quốc trong thế thuận lợi hơn chủ nhà Mỹ. Ông Tập hiểu rõ điều đó, nhưng ông kiên nhẫn và theo đuổi những mục tiêu khá thực dụng. Đó là kéo dài giai đoạn đình chiến thương mại để Trung Quốc tiếp tục xuất khẩu lượng sản xuất dư thừa của mình, tránh các rào cản công nghệ nhằm thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo, và đây cũng là lĩnh vực mà ông Trump có quan điểm tương đồng. Duy trì sự mập mờ về cam kết của Mỹ đối với Đài Loan, đặc biệt sau khi Washington tạm hoãn một thương vụ bán vũ khí trị giá 14 tỷ đô la và đã sử dụng vũ khí như một quân bài thương lượng với Bắc Kinh.
0: Liệu rằng cuộc hưu chiến Mỹ-Trung là rất mong manh?
2: Theo tờ Le Echo, trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh song phương lần này là triển hạn hai lệnh hoãn áp dụng biện pháp đối đầu sắp hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 sắp tới. Lệnh thứ nhất liên quan đến việc Bắc Kinh tạm thời chưa mở rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và pin năng lượng cao, và thứ hai là việc Mỹ tạm hoãn áp đặt các hạn chế mới đối với hoạt động bán cho Trung Quốc chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến do các công ty Mỹ sản xuất. Le Figaro nhận định cuộc đàm phán giữa hai nước diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Nhật báo Pháp dẫn nguồn tin từ Financial Times cho biết Bắc Kinh muốn chuyển hạn thỏa thuận đình chiến hiện nay đến hết nhiệm kỳ của ông Trump, trong khi đó phía Mỹ chỉ đề xuất gia hạn thêm 6 tháng, đồng thời phàn nàn về việc Trung Quốc giao hàng chậm đối với các loại đất hiếm mà Bắc Kinh coi là một công cụ gây sức ép chiến lược hiệu quả. Còn theo tiết lộ của tờ Lexico, chính quyền Trump cũng không ngừng tạo ra nhiều loại thuế quan mới, đặc biệt nhắm vào thôn Trung Quốc. Washington liên tiếp đưa vào danh sách đen các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, đồng thời cáo buộc họ đánh cắp công nghệ AI của Anthropic và OpenAI. Nhìn chung, bầu không khí nghi kỵ vẫn luôn ngự trị trong quan hệ giữa hai nước.
1: Có phải việc ông Donald Trump tiếp đón trọng thị đã mang lại một thắng lợi chính trị và địa chính trị cho ông Tập Cận Bình?
2: Nhiều nhà quan sát được tờ Le Figaro trích dẫn cho rằng, đối với Trung Quốc, bất kể kết quả cuộc gặp ra sao, chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày của ông Tập Cận Bình đến Washington là một thắng lợi về hình ảnh, thể hiện một bước tiến của cường quốc châu Á trong quá trình thu hẹp khoảng cách lịch sử với siêu cường số 1 thế giới. Đây còn là một lợi thế chính trị cho ông Tập Cận Bình trước những cuộc đấu đá nội bộ sắp tới, vào lúc nhiều nhà quan sát cho rằng ông đang tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ tư tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm tới. Ông Lee Dong-yu, chuyên gia viện ASEAN tại Seoul nhận xét.
3: Việc chứng minh khả năng quản lý mối quan hệ với Trung giúp củng cố vị thế chính trị của ông trên mặt trận đối ngoại, giai đoạn đình chiến này cho phép Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng tại các nước đang phát triển và gia tăng sức ép lên châu Âu.
2: Trong lúc quan hệ giữa Bắc Kinh và Brussels ngày càng căng thẳng, việc tạm thời hạ nhiệt với Washington giúp Trung Quốc có thêm dư địa để gây sức ép lên Liên hiệp châu Âu, đặc biệt khi hai bên đang đàm phán thương mại và Bắc Kinh đã đưa ra một tối hậu thư dự kiến đến hạn vào tháng 10 sắp tới. 11 năm sau chuyến thăm đầu tiên, chuyến trở lại Washington lần này của ông Tập Cận Bình khẳng định một vị thế nổi bật của Trung Quốc trên trường quốc tế. Năm 2015, ông đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Barack Obama vì ủng hộ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Lần này, ông không cần phải cảm ơn Donald Trump. Ali Wayne, chuyên gia về quan hệ Mỹ-Trung thuộc International Crazy Club, trả lời tờ Le Figaro kết luận.
3: Bất chấp những lời khoe khoang rằng Hoa Kỳ chưa bao giờ thống trị hơn thế, bất chấp niềm tin rõ ràng của ông về việc nắm giữ quyền lực gần như tuyệt đối trên trường quốc tế, Tổng thống Trump là tổng tư lệnh Mỹ đầu tiên công nhận Trung Quốc là đối thủ gần như ngang hàng. Một bước ngoặt lịch sử có thể đã xảy ra vào tháng 5 năm nay khi ông Trump đăng tải rằng nhóm G2 sắp họp, ám chỉ đến sự thống trị toàn cầu của hai nước. Theo nhiều cách, hơn bất kỳ thước đo cụ thể nào, việc công nhận vị thế ngang bằng giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ của một tổng thống Mỹ là một sự kiện mang tính biểu tượng cao.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Báo chí Pháp tiếp tục nói về chuyến tông du đến Pháp của giáo hoàng Leo 14, thì chuyến thăm này cũng đặt ra cho ngài nhiều thách thức.
2: Từ ngày 25 tháng 9 đến hết ngày 28 tháng 9, giáo hoàng Leo 14 có chuyến tông du đến Pháp thăm các giáo phận Paris, Lourdes và Metz. Thành công của chuyến tông du của giáo hoàng, theo nhật báo Công giáo La Croix, phụ thuộc vào những lời ngài nói về châu Âu và các vấn đề về trợ tử, cũng như sự kết nối của ngài đối với người dân Pháp trong những thời điểm quan trọng như buổi cầu nguyện tại sân vận động Stade de France và thánh lễ tại quảng trường Concorde. Nhân sự kiện này, La Croix nêu ra 12 thách thức cho chuyến tông du của ngài như vấn đề an ninh, nguồn gốc Kitô giáo ở châu Âu có được đề cập đến hay không và nếu có thì như thế nào, làm cách nào hồi sinh giáo hội Công giáo Pháp, ngôn từ nào phù hợp để nói về cái chết, liệu việc tổ chức cầu nguyện tại sân vận động Stade de France có sẽ thành công hay không, liệu những người không tín ngưỡng có quan tâm đến chuyến tông du của ngài hay không, cuộc gặp với các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục có được suôn sẻ hay không, có bao nhiêu người tham gia thánh lễ, tầm nhìn của ngài về đối thoại liên tôn giáo là gì, làm sao gửi thông điệp đến mọi đối tượng, liệu ngài sẽ có một bài phát biểu mang tính lịch sử hay không? Và cuối cùng, làm thế nào tránh để sự kiện bị lợi dụng chính trị? Ngần ấy câu hỏi đã được tờ La Croix tìm cách giải đáp trong 3 trang báo dài. Về phần mình, tờ Le Figaro điểm lại 12 chuyến tông du đến Pháp gần đây nhất từ Gioan Paolo đệ nhị đến cố giáo hoàng Francisco. Sau Ba Lan, cùng với 8 chuyến tông du, Pháp là quốc gia được giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị đến thăm nhiều nhất. Cố giáo hoàng Benedicto XVI cũng đã đến Paris và Lourdes, trong khi ngài Francisco thực hiện 3 chuyến thăm ngắn ngủi đến Pháp.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành nói về hiểm họa trí tuệ nhân tạo, hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát, buộc Mỹ và Trung Quốc phải bước đầu chấp nhận đối thoại.
5: Tạp chí Tiêu điểm.
6: Kính thưa quý vị, hàng loạt vụ tác nhân AI tự ý hành động thoát khỏi kiểm soát của công ty chủ quản trí tuệ nhân tạo trong 2 tháng gần đây, đặc biệt là vụ xâm nhập Hugging Face gây chấn động trước hết tại Hoa Kỳ. Nhiều đại tập đoàn AI Mỹ đã kêu gọi chính quyền Washington sớm có biện pháp kiểm soát an toàn AI, kêu gọi bị Tổng thống Donald Trump gạt phăng với lý do cuộc đua tranh công nghệ với Trung Quốc. Nhưng chính quyền Mỹ cũng lần đầu tiên chính thức đưa các đối thoại với Bắc Kinh về kiểm soát nguy cơ AI vào chương trình nghị sự. Đầu tháng 7 vừa qua, chỉ trong vòng vài ngày, hàng trăm tác nhân AI thuộc một số mô hình tân tiến nhất của OpenAI đang trong giai đoạn thử nghiệm trong môi trường cô lập với bên ngoài đã tìm cách thoát ra được, xâm nhập vào các cơ sở của nền tảng Hugging Face. Hơn 17.000 hành động can thiệp đã được thực hiện, hoàn toàn không có vai trò của con người. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, cuối tháng 7 vừa qua, hơn 1.000 nhân viên của 4 tập đoàn OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind và Meta, trong đó có 2 lãnh đạo OpenAI và Anthropic, đã công bố một thư ngỏ kêu gọi thế giới hành động phối hợp để giảm tốc độ phát triển công nghệ AI nhằm kịp thời đối phó với nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng khi các công nghệ tiên tiến vượt hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát. Hiểm họa do sự phát triển đột biến của AI gây ra với nhân loại đã liên tục được giới chuyên gia cảnh báo từ lâu nay. Tuy nhiên, biến cố Hugging Face là một sự kiện chưa từng có. Hành động của các tác nhân AI này không gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng đây là lần đầu tiên các tác nhân AI chứng tỏ khả năng tự tổ chức, phối hợp hành động, vượt khỏi hệ thống kiểm soát của con người. Chuyên gia hàng đầu về AI Joshua Bensio, giải thưởng Turing 2018, thường được coi là giải Nobel về tin học, đã nhấn mạnh đến tính chất vô cùng nguy hiểm của việc tác nhân AI hành động một cách tự chủ.
7: Các tác nhân AI thậm chí còn tạo ra các lý do để làm những việc mà chúng biết là không nên làm, giống hệt như cách con người vẫn làm. Đó chính là điều chúng ta cần thực sự chú ý. Đa số mọi người hiện tại vẫn coi AI chỉ là những cỗ máy hay chương trình do các kỹ sư con người viết ra. Nhưng thực tế, chúng ta đã vượt xa giai đoạn đó rồi. Chúng ta đang đối mặt với các hệ thống AI có khả năng tự chủ, không cần đến con người. Để đạt được những mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho chúng có thể thực hiện đủ loại hành động, có thể thực sự nguy hiểm. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, và nếu các hệ thống này ngày càng trở nên thông minh và tự chủ hơn nữa, hậu quả có thể sẽ vô cùng thảm khốc. Tuy nhiên, đó lại chính là hướng đi hiện nay.
6: Về các biến cố AI hành động tự tung tự tác nói trên trong giới chuyên gia